0: ndani ya Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Raha

47 na bado Radio 47 95.5 Lodwa hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: nuru kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila

103.0 Machakos. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hakuna mwingine aliyetakasa sabato, hakuna mwingine aliyetenga sabato. Kisoma kuanzia pale mwanzo, kuanzia kitabu cha Genesis, you can see very clearly kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa na nia gani wakati ambapo aliitenga siku ya sabato. Alitenga siku ya sabato ili kwamba mwanadamu aweze kujifundisha kuhusu umuhimu wa kutosheka, ya kwamba unaweza ukafanya kazi siku sita na bado unataka kufanya kazi siku ya saba, lakini bado hautatosheleza kila kitu katika maisha yako. Hadi ujikumbushe kwamba wewe ni wa nani, na umetoka wapi, na unakwenda wapi.

Shukuru Mungu kwa mwezi Septemba ambao umekamilika na sasa tunaingia mwezi Oktoba, ikiwa ndio sabato ya kwanza kabisa na kipindi cha kwanza kabisa cha sabato ndani ya sabato.

shukuru mwingine wala anayeweza kufanya kila ambacho Mwenyezi Mungu alifanya. Hakuna aliye na busara kama aliyokuwa nayo wakati huo, akisema ya kwamba binadamu anajua kwamba lazima akumbushwe kwamba kuna Mungu na kuna muumbaji. Yeye mwenyewe akapumzika kama mfano na ishara ya kwamba baada ya siku sita, siku saba baadaye lazima uchukue nafasi, uketi chini, uweze kujichunguza, uweze kujifahamu, uweze kujitafuta na uweze kuanza tena wiki nyingine ukiwa tayari umemtafuta Mwenyezi Mungu na umezungumza naye, naye amezungumza nawe. Karibu sana katika kipindi cha Sabato yako mwezi huu wa Oktoba. Ni ite Uncle Mike Nyagoka, na natumai ya kwamba popote ulipo Mungu amekujalia mwezi Septemba, amekutendea kila ambacho pengine ulitamani, na ikiwa bado basi bado na imani ya kwamba kitatimia kwa wakati wake. Natamani sana siku ya leo tuweze kuungana nawe katika maombi, kwa sababu kuna mtindo ambao tuko nao, na mtindo huo ni kwamba kila Sabato ya kwanza ya kwota mpya, ya kwota mpya katika kipindi chetu ama katika mafundisho yetu ya leseni, huwa ni kipindi cha maombi na

0: 92.1 Samburu Archers Post Wamba Suguta Marmar Maralal Marti South Hall Baragoi Hapa Ndipo.
1: Bila shaka hapa ndipo tunataka tuweze kujikumbusha tu kwamba kuna jinsi Mwenyezi Mungu alivyotufundisha kuomba. Alijifundisha kwamba tunapoomba lazima tufuate mtindo fulani wa maombi. Ulikuwa ni mtindo wa maombi. Nasema kwamba Father what in heaven, hallowed be the name. We must always raise his name. Tuliweke juu, tumtukuze Mungu. Nataka kwanza nikupatie nafasi basi msikilizaji uweze kuomba nasi asubuhi leo. Kupitia nambari yetu ya studio ambayo ni 0783047047 ama 0793047047. Nikirejea atakuwa tunaingia katika kipindi hicho cha maombi, alafu tuweze kuanza kipindi rasmi na tuweze kujiandaa ili tuweze kujipeleka mbele zake Mwenyezi Mungu kwa maombi, na ikiwa itawezekana pia iwe ndio siku yako ya kufunga prayer and fasting. Kwa wale ambao tunajifundisha kuhusu prayer and fasting, unaweza kujifundisha kwa kufunga kwanza leo siku ya Sabato, alafu baadaye utafunga wakati ambapo wewe mwenyewe umejiandaa kufunga.

yatupasa kuwa naye, yatupasa kutembea naye. Tunapoingia mwezi huu wa Oktoba na tunapoingia katika kota ya mwisho ya mwaka huu 2026, yatupasa kuwa naye.

0: Kitabu cha Mathayo 7:7 hadi 8 inasema hivi: Ask and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and it shall be opened to you, for everyone that asks receives, and he that seeks finds, and to him that knocks it shall be opened. Haya, taka niweze kushika simu yako basi tuweze kusikia sauti yako kituweka mbele zake Mwenyezi Mungu. Kiwezekana hata watu wawili itakuwa tu vizuri. Haina neno. Ndani sabato ya kalo. Ndani sabato ya kalo. Namna gani? Karibu sana. Asante sana kwa kuingia wa kwanza kabisa katika kipindi chetu cha sabato yako. Ungependa tuweke mbele zake Mwenyezi Mungu?
1: Haya. Tuamini tuombe.
0: Naam.
1: Asante Mungu, tunakushukuru kwa kuweza kufikia leo. Tunashukuru Mungu. Naombea Kenya ikuwe na amani.
0: Naam.
1: Kila mmoja baba na kwa mbingu na damu. Na tunakuwa kama mlaki. Kila mmoja Kenya unibariki.
0: Amen. Amina, asante sana. Asante sana. Una nafasi ya kuwasalimia na kuwakaribisha wawili basi kabla hatujaendelea.
1: Asante ni Musa wawili watatu.
0: Naam.
1: Kwanza ni Musa watoto yangu.
0: Mhm.
1: Abigail Mbaki. Ni Musa na Pressure. Ni Musa na Godfrey akiwa Septon.
0: Mhm.
1: Musa na Lawa Kesa, Musa ni Musa Patrick Alvanza na Damaris.
0: Asante sana.
1: Na nijumbe na wambia wakua na siku njema ya sabato.
0: Amina, amina.
1: Alafu tawawekea wimbo mzuri ya sabato ya guwoku.
0: Asante, na watafutia kabisa. Ndani sabato ya kaloko ajili ya maombi?
2: Hello.
0: Namna gani, karibu sana.
2: Asante. Kazi wate tuamini tuombe.
0: Amina.
2: Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru asubuhi ya leo kupita na kumkononi mwako kwa nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu, tunajua la kwamba Mungu umetufikisha katika kwa mwezi wa 10. Tunakushukuru, tunasema ni asanda, hatuna cha kukulipa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Bwana. Tunahitaji la kwamba watu wa Radio 47 wote ukawabariki, wale ambao wako katika kwa studio zetu wote wakaenda kwa wasaidia kwa jina la Yesu. Tunaombea hata mama kwetu katika kwenye Radio 47 katika jina la Yesu. Nashukuru, tunasema ni asante, na pepo zote zenye ambao zinakuja kutawala katika kwa Kenya yetu ninapomoa katika jina la Roho Mtakatifu watakatifu, nikijua la kwamba Mungu anaweza kwa kila jambo lolote katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini.
0: Amen. Asante sana. Karibu sana sasa. Baada ya maombi unaweza kutusalimia na kukaribisha wawili.
2: Asante. Nasalimu sasa mtu wa kwanza akiwa ni Wilson Mandela, mali hako na akiwa ni mtumishi wangu.
0: Asante.
2: Na wanashabiki wote katika Radio 47 na kupiga kusahau Evan Dishkalai, mali hako anasikiza katika Radio 47. Asante.
0: Asante sana. Nashukuru kwa wale ambao umetuombea. Baadaye katika second hour atakuwa na nafasi zaidi ya kushiriki katika maombi na kukaribisha mwezi huu wa 10 pamoja na kuingia katika quarter hii ya mwisho ya mwaka 2026.

0: anaitwa Nakurasini Sidie Kwaya, wimbo unaitwa Mwana Akiwa Upande Wangu. Natufikisha dakika 27 baada ya saa 10 asubuhi. Ni makaribisho tu katika kipindi cha Sabato yako, kiwa nami Uncle Mike Nyagoka hadi saa 1 asubuhi. Itakuwa tu katika mudi ya baraka za Sabato. Bila shaka, yani inakuwa na raha kweli kweli unapojikumbusha tu kwamba Mungu akiwa upande wako, hakuna vile, hakuna vile mambo yako atakosa kuwa salama salmin. Ni wakati ambapo tunafaa na stahili kupata hapa karibuni fatu pate himizo la asubuhi ya leo. Nitakuwa nalitoa mizo langu katika kitabu cha Isaia 65:24, kitabu ambacho kimekuwa shari na Pastor Noah Perere wa Kapina. Lakini kabla hapo, nikukumbushe tu ya kwamba unaweza kushiriki katika ibada hii. Kwa namna gani? Kwa kuandika ujumbe katika 24047 na vile vile kwa kupiga simu katika 0783 047 047, na vile vile katika 0793 047 047, na pia katika ujumbe wa WhatsApp ama vile vile voice note yako katika WhatsApp. Unaweza kufanya hivyo kupitia namba yetu ya WhatsApp ambayo ni 0719 739 487. 0719 739 487 ndio namba yetu ya WhatsApp, na vile vile unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii na ukacomment, na vile vile kushiriki nasi katika Facebook Radio 47 verified page iko pale. Tuko pia kwenye Instagram verified iko pale. Tuko pia kwenye namna gani? Tuko pale katika niitwaje hii? Tuko pale kwenye Instagram ni Radio 47 Kenya, Radio 47 Kenya, alafu kwenye YouTube Radio 47 Kenya. Tuko kwenye verified page ya X Radio 47 Kenya. Tuko kwenye TikTok Radio 47, na vile vile ikiwa katika upande wote wa Kenya, upande wote wa dunia, uwe katika maeneo ya Australia, uwe katika maeneo ya Saudi Arabia, uwe katika maeneo ya Uganda ama Tanzania, unaweza kunifuatilia live katika www.radio47.fm. Upande wangu ndani Sabato Kalo. Hello. Kaingia nani huyu na kanyamaza bwana? Umefika ndani ya Radio 47 na kwenye kipindi cha Sabato yako, kiwa nami Uncle Mike Nyagoka.
1: Naitwa Jamsone.
0: Karibu sana.
1: Napiga kutoka Kuresoi sana.
0: Mnatupata vizuri kule Kuresoi, eh? Hello. Sema nasi ndugu yangu asubuhi. Kumefanyikaje ndani Sabato Kalo?
1: Hello,
0: good morning. Amani na
1: mwana. Ndio Mike Nyabok.
0: Ndio bimi huyo baba.
1: Yule poa sanelgo wa Muiden.
0: Nakupata vizuri Anelka, karibu.
1: Habari ya asubuhi.
0: Tuko salama, tunashukuru. Tumefika hapa studioni, kazi ya Mungu ifanyike.
1: Yes. Wani watakia Sabato njema Sami akiwa Amerika, Sami Mso akiwa Amerika. William Jekwany. Moses wa Supermarket. Kitoa Mursoi. Kirkir Samoe Paulina. Jebet na Hamos Mursoi na Joshua. Kare. Na watakia siku njema.
0: Asante sana, nashukuru kwa nafuta.
1: Wawele wimbo wa mtuliza bahari.
0: Tutatuliza bahari hivi karibuni, tusijali. Asante sana. Ndani Sabato Kalo. Ndani Sabato ya Kalo.
2: Good morning.
0: Good morning to you.
2: SMS photo man mail saba kitale kapenguria root.
0: Leo umeingia kabisa mapema. Asante sana.
2: Happy new month.
0: Happy new month to you.
2: Kazi mzuri unafanya Mike Nyagoka.
0: Nashukuru, nashukuru, Mungu atukuzwe.
2: Wacha Mungu azidi kukutenda mema.
0: Naam, naam, naam.
2: Sisi maili saba tuko salama kabisa, tumerauka, tunamshukuru Mungu. Lakini watakia wafatao Sabato poa.
0: Wataje, wataje, wajisikie.
2: Maria. Alafu kuna huyu Caleb Krau, kuna James. Alafu kuna huyu jamaa anaitwa, kuna elder anaitwa Moyoaya kutoka Chematich. Kuna Mr. Rono. Alafu kuna Machuka, bila kusahau ofisi ya mama mchapa kazi, women rep, tuzoa kwa hundi mama Lilian Chebeti, yo Lubengo. na wengine tu wote tu Kiolsen na watakia sabato poa.
0: Asante sana. Siko jua kwamba anaitwa Lilian Sioi wa Lubengo. Eh, viongozi wote ambao wanafuatilia kipindi cha leo muendelee pia katika kazi hiyo na mjitume kabisa, kazi ifanyike. Karibu sana wale ambao wameingia katika upande wa WhatsApp yetu, nimeona ujumbe nyumbe nyingi zimeingia pale, nitakuwa nazisoma ili tuweze kuingia kwa pamoja ndani ya sabato kalo.
3: Hey,
0: sasa. Salama.
3: Maina,
0: karibu sana Maina.
3: Nimefurahi sana kukupata Nyaguoka.
0: Wewe unafurahi sana, wewe unaingia kama umechangamuka, hata iwe saa 9 usiku umechangamuka tu.
3: Wacha niweke Sofia Gima Adiriva. Kuna Jokero wa Naivasha na Karombora wa Mulolongo. Haya, mwisho kuna jirani yangu hapa anaitwa Mkulima. Kingili wa Kasabit, wa Kasabit. Haya, na wengine wote sawa?
0: Asante sana Maina. Thank you so much. Kumbuka tunafaa tuingie katika himizo la sabato. Lakini kabla hapo niangalie pale kwenye upande WhatsApp channel vile vile katika message zetu za 24047. Namuona pale Uncle Mike Happy Sambar kutoka Mlolongo eneo la Sabaki ni Hackings Karombora, niko salama tayari nimeteka kipindi pia na waamsha wafuatao ambao ni Sofia Ngima, Maina wa Eldoret ameamshwa pale na David Morias pamoja na Pastor Noah Perere na wana sabato wote wa Rauki, ni masaa ya kipindi, ni masaa ya baraka bila shaka, asante sana. Nikiangalia vile vile naona pale Augustine anasema mimi Mike ni Augustine na shukumu niko ndani ya sabato yako tamati tunde nalo na barikiwa sana. Nikiangalia pale na muona anaitwaje huyu, rafiki yangu kutoka kule Nakuru, rafiki yangu anaitwa Okari wa heshima, kwanza salamu zangu za mwezi mpya ni kwako ndugu Nyagoka, asante sana nashukuru baadaye. Na washabiki wote wana heshima wote wa mkarafu jua kali, familia yote ya mzee Kebati, mama watoto Betty wa Salga, watoto Stacy, Cynthia na Sylvia pia 2x4 na wote wanaosikiliza, Mungu awabariki nyote. Franco Kitengela anasema yuko na akiwa na roki hivi sasa, anawatakia watoto wote sabato njema iliyobarikiwa wakiwa pande wa Kiseriana pale. Eric Modi the painter yuko ndani akiwa pande wa Kangemi Thiong'o. Alafu vile vile naona pale rafiki yangu shabiki mkubwa anaitwa Pauline Ochami anasikiliza kile upande wa Busia Alupe 95.5. Anasema this is the day that our Lord has made, I shall rejoice and be glad in it. Uncle Mike, God bless you. By the way, nikiamka asubuhi niliwaza sana kuhusu hayo maneno. This is the day that the Lord has made, may we rejoice and be glad in it. Kuna ule wimbo ambao unaimba unasema this is the day, this is the day that the Lord has made, Lord has made, we will rejoice. Wakati nilikuwa najikumbusha kuhusu maneno hayo ya rejoice and being glad in it, inajua kwamba ina take a lot of strength for some people to just wake up and sing that song. Why? Because usiku kwa mkeleo mwendo wa saa 5 hivi ama saa 4 na nusu, mmoja wa wazee nawaita wazee elders ambao tulianza nao kipindi aliniandikia message, anaitwa William Munchuru, akaniambia Mike, we have lost our mother. Na nikaanza kujiuliza, je, mtu anapoamka asubuhi will he be able to sing this song? It requires strength and faith in the Lord for us to just say that this is the day that the Lord has made. Hatuwezi kufahamu mpango yake, lakini kwa familia ya ndugu yangu William Onchuru ambaye tulianza naye kipindi hiki mwaka uliopita mwezi wa 11 ambaye anaomboleza mama yake, may God be with you and the rest of our listeners ambao wanaomboleza asubuhi, tuko pamoja. Tuweze kuingia katika himizo la sabato kabla sijaangalia na kumalizia katika upande wa messages zenu ambazo umetuma.
4: Himizo la sabato.
0: Katika himizo la sabato asubuhi leo tunaangalia kitabu cha Isaiah 65:24. Nilikuwa nimekuja hapa nimejiandaa na himizo tofauti, lakini kwa sababu ya kuendelea kushiriki kwa pamoja, hili neno pia limenigusa. Na nikasema ni neno muhimu sana wakati ambapo tunajiandaa kwa ajili ya kuomba na kufunga na kukaribisha mwezi wa sabato, mwezi huu wa kwanza, mwezi wa 10 na sabato ya kwanza katika mwezi wa 10 na vile vile quarter hii ya mwisho ya mwaka ni 2026, tuweze kuangalia Mungu anasema namna gani. Na kitabu ni Isaiah 65:24. Kila sema namna hii. Na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu. Na wakiwa katika kunena nitasikia. Mbwa mwitu na mwanakondoo watalisha pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe, na mavumbi atakuwa chakula cha nyoka. Hawatadhuru wala kuharibu katika milima, katika mlima wangu mtakatifu wote, asema Bwana. What kind of assurance is this, Walai? This is a wonderful assurance this morning. Ya kwamba kuna wakati nafika ambapo Mungu yuko tayari kukusikiza. Anasema ya kwamba kabla hawajanena nitajibu. Ili neno, asante sana kwa yule ambaye ameshare nasi. Before you even speak, God has already heard your cry. Mungu tayari ashajua ya kwamba ulikuwa umesema mwaka 2026 haumalizi bila mchumba walae. Ulikuwa ushasema ya kwamba mwaka 2026 shule utamaliza na karo utalipa. Ulikuwa umesema kwamba mwaka 2026 kazi utapata ama biashara itanoga. Na kwa hakika amesema hivi katika kitabu hicho cha 6534, kabla haujanena tayari amejibu. Hiyo ndio imani nataka tuweze kuwa nayo. Ndio imani mimi pia nataka niwe nayo. Ya kwamba nina maono mengi ambayo nilikuwa nataka niweze kuyatimiza mwaka huu. Na imefika mwezi wa 10 bado sijatimiza. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uoga. We live in fear. Hatujui kama Mungu atajibu ama hatajibu. Tuna wasiwasi mkubwa kwamba Mungu anaweza akakosa kujibu ama Mungu anaweza kosa kutenda. Yet amesema mwenyewe katika kitabu hiki ya kwamba kabla haujanena, kabla hata hamjaomba amejibu, na kabla hata haujanena amesikia. Mungu yuko nasi. Anazidi kutuongoza na anazidi kutuliza bahari katika maisha yetu. Joshua Msongo kutoka Isogea Skimu na kuona pale. Sofia Ngima pia nimeona ujumbe wako. Nyote ambao mmeingia katika kipindi cha sabato yako, tuendelee kutafakari maneno haya ya Isaiah 65:24, kwamba kabla haujaomba amejibu. Kabla hujaomba amejibu. Kabla hujaomba amejibu. Kabla hujaomba amejibu. Na mwona palo mwishi 254 tayari ameshatuma ujibu wake. Asante sana. Baba Kilea yuko ndani. Kabla hujaomba Baba Kilea amejibu. Mwishi 254 kabla hujaomba amejibu. Ah. Kawangware ndani pale, Esther kutoka Kawangware, asante sana. Ah, yule ni Simo kutoka Kawangware, si Esther. Ah, yuko ndani. Kiwa nawatakia wikendi njema kama damu wake Rosaimo Penina Swani Joy Salwa na mke wake na mkwe Vincent Waso Kwenya ni Saimo Walogero. Sabato njema kutoka Kisinya Ngusu Omwigwa Wabakina ni yuko ndani. Asante sana. Kabla hamjanena, kabla hamjaomba, Mungu ameshasikia. May God grant me favor this day as we enjoy the Sabbath. Huyo ni Mwalimu Protas Sikenye. Karibu mkubwa wa gadhambi pia yuko ndani. Aya. Okay, wote walishaingia mapema mapema. Evelyn Sanga akiwa Cheplaybet, Singroi, Bomet County, na watakia watoto wake Edith Julie, Edith Julie, Olive, Gloria, Emmanuel na mke wa, na mzee Paul Sang. Sabato njema. Mungu amejibu maombi yetu. Kabla haujaomba, Mungu amejibu. Amejibu.

0: tiketi ya kuhudhuria unaipata pale katika mook.com, yani mook.com, kwa shilingi 1,000 pekee. Unawahi sasa kabla hazijaisha. Come as you are and you live inspired. Hiyo inaitwa Suba Series Becoming Her pale katika Mövenpick leo, na tiketi unaipata pale mook.com, yani mook.com, kwa shilingi 1,000 pekee. Unasubiri nini? Dakika 52 baada ya saa 10, Amimo Evangelisti yuko ndani ya nyumba.
1: Praise the Lord.
0: Amen.
1: To God be the glory.
0: Asante
1: for kufika, giving us this good morning. Niko na furaha tele. Mungu kutukubalia ili tuwe chombo chake asubuhi ya leo.
0: Muhimu sana.
1: Amen.
0: Kwamba tuweze kufungua chapter mpya katika mafunzo yetu leseni leo.
1: Amen.
0: Hebu tudokeze tunazungumzia nini?
1: Leo tunazungumzia the gift of prophecy. Mara mingi watu wamesikia prophecy na najua prophecy ikikuja kwa akili inakuanga tu ni vitu za kutabiriwa.
0: Naam.
1: Lakini leo tunataka tujue kiundani prophecy ni nini na inamaanisha nini na ni kwa nini Mungu akakubali prophecy kuwe gift ya kipekee ambao Holy Spirit inapeana.
0: Karibu sana Mimo. Nashukuru sana Mungu azidi kukuongoza na kukupatia nguvu.
1: Amen.
0: Kwa kuchukua muda wako asubuhi hii wakati wengine tumejifunika blanketi, ukipenda ni duvet.
1: Amen.
0: Ama pengine joto kikiwa jingi unakaa tu na shuka lako, lakini mwisho wa siku kwamba ni sacrifice ili kuweza kufika hapa tuweze kufanya kazi hii.
1: Amen.
0: Haya, nataka kwanza ni wasalimie basi wawili hapa katika simu kwa sababu zimewaka sana ndani ya Sabato kalo.
2: Mike.
0: Hey. Asifiwe sana.
2: Happy new month.
0: Happy new month to you, Sophia.
2: Salimia Mimo.
0: Mesalimika.
1: Amen, nimesalimika na Bwana Yesu akubariki.
2: Amen. Nashukuru sana tena kwa kutuamsha, Mungu kutuamsha siku ya leo. Kwa mapenzi yake mpaka Mimo naona amewasili mapema sana.
0: Yuko ndani mapema kabisa.
2: Nashukuru tena kwa vile mnapenda kazi yenu, Mungu aendelee kuwatalika.
0: Asante sana.
2: Hata wawili hivi.
0: Aya, tutaitafuta hiyo. Ipo kwanza hiyo. Usijali. Asante sana. Watu wangu pale kupande wa 24047 wamelalamika sana. Wanasema kwamba nimewasahau. Namuona pale Masai Gashere kutoka Rongai Kataka anasema yuko ndani ya Sabato. Anategea nikiwa wapi? Nabarikiwa sana na nyimbo za Sabato. Ni Devi akiwa Bungoma. Namuona Ankoni Brian Bahati from Bumia sanapata ibada live. Ndugu Mike Happy Saba anasalimia wana Sabato wote wakiongozwa na Judy Elijah akiwa Kasivuni, Eunice Mwendo akiwa mitaani, SDA mwalimu wa kwaya na elders wote wa Kasivuni SDA Church Choir. Karombora pia nimeona jumba wako. Asante sana. Kuna mule aliyesema kwamba nimkumbushe kuhusu verse tuliyosoma ni Isaiah 65:24. Isaiah 65:24 ndio verse ambayo tumeisoma asubuhi leo. Good morning, ni Alex Majimbo, ni Komundulo Village hapa. Asante sana Kakamega County. Pamoja na Weekly Fongeli kutoka Tiliwa pia yuko ndani. Vizuri sana. Nani yule tena? Okay, wako wengi tu hapa ambao ningeomba radhi kwa sababu nitawasomea jumbe zenu katika second hour. Dominic kutoka Lodwa pia nimeona jumbe wako. Asante sana. George Kero kutoka Ragita Naivasha yuko ndani. Tiger Kamasai kutoka Katanga Kigoro, Sabato njema kwa Kennedy Akidiva, Simon Etiang, Eden Queen na Prudent Amida na Wilson Siajabu, Julius Sanya Maina wa D Block yuko ndani. David Modiasi pia yuko ndani. Ana Meamsika Buga yuko ndani. Msoro Wazia yuko ndani pamoja na nani yule. Namuona Teresi Nyaboke kutoka Usurungai akiwa anasalimia Lidia Obure na Peter Yacha akiwa Usurungai. Nani yule ameingia pale, namuona anaitwaje huyu, Polino Chami, bila shaka jumbo wako niliuona mapema sana. Nashukuru pia kwa kwamba umezidi kutuongoza na kuwa nasi. Afrida Sema akiwa Moisbridge, Alfred Asembo akiwa Moisbridge, na kuona nani mwingine pale, tuko wengi kabisa.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

stori za jaba. Hivyo ndio wanavyosema wengine katika mitaa. lakini kabla hapo, yes. Ni vizuri sana nikiendelea kujaza nyumba na kujaza ibada kwa kuangalia zile jumbe za wale ambao wameshiriki nasi, ambao nashukuru sana. Namuona pale Chibwai Kipngetich pia yuko ndani, alafu vile vile namuona pale Faith Nora Lukosi from Makadara, namuona pale amevaa nguo ya wakili. Kwa hivyo naamini kwamba either ni wakili au yuko katika barabara ya kuwa wakili, awe wakili kabisa mzuri tena atayefanya kazi ya kutetea watu wanyonge katika jamii. Selia Nyongesa from Misihu Bungoma yuko ndani, Phineas Kirimi kutoka Meru Town, Simon Walogiri kutoka Wangware, Massive yuko ndani, Lea KE from Joro, Astariko Achira from Shanzu Mombasa, Charles Simba Mutuma yuko ndani, from Meru, Paul Chonge yuko ndani kutoka Mlima Elgon, muona pale Ogechi Douglas yuko ndani, David Moriasi, Karo Ezekiel anasema yuko tuned in,

0: Asante sana Evangelist Weekly for Batch ambaye nafuatilia kipindi na vile vile Kevin Rumba nafuatilia kipindi. Asante sana nyote, tunazidi kubarikiwa kwa pamoja. Tutakuwa tunaingia tu tukiangalia baadhi ya mada za leseni ya kota hii katika muda ambao tutakuwa nao, lakini kwa sasa nataka nikukaribishe katika mahubiri ambaye atakuwa na tukwetu na Pastor Dominic Atancha.
1: Radio 47 92.8 Mombasa. Hapa ndipo

0: Anaingia hapa Pastor Dominic Atancha. By the way, kama utapata leseni ya kota hii, utaona pale katika siku ya Ijumaa kuna historia ya mmoja wa manabii ambao wanatambulika sana katika nyakati za sasa, anaitwa Ellen White. Utaona pale historia yake kuanzia kuzaliwa kwake Novemba mwaka 2827. Haya yote yanasaidia kuweza kujua, je, haya yote ambayo ameandika na ushauri wake unatokana na nini? Inakuwa muhimu sana. Kwa hivyo tumkaribishe Pastor Dominic Atancha kwa mahubiri.
1: Basi mpendwa, karibu, tubarikiwe pamoja Radio 47. Hebu tuweze kupata ombi. Mwenyezi Mungu, asante kwa asubuhi njema. Tunakualika utubariki asubuhi ya leo tunapobarikiwa na neno lako, kwa jina la Kristo nimeomba na kuamini. Basi wazo letu siku ya leo linatoka katika kitabu cha Luka, sura ni ya 3 mstari ni wa 4 na wa 5. Mstari wa 4 maandiko yanasema, kama ilivyoandikwa katika chuo cha nabii Isaya, sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Mstari wa 5, kila ponde litachaswa na kila mlima na kilima kitashushwa, palipo potoka patakuwa pamenyooka, na palipo paruza patarainishwa. Basi wazo letu linasema juu ya maandalizi. Wazo letu linasema maandalizi. Basi mpendwa msikilizaji, ili ni neno la Mwenyezi Mungu linakuja kwetu, ya kwamba katika mambo yote ambayo tunayoyatenda, jinsi tunavyoishi, lazima tuchue na tuelewe ya kwamba Mwokozi Yesu atarudi tena. Basi katika nyakati zile, aliyekuwa Yohana Mbatizaji alikuwa amesikika nyikani akihubiri akasema, basi yatengenezeni mapito. Yohana alikuwa anaandaa njia. Yohana alikuwa anafanya maandalizi juu ya yule ambaye alikuwa anakuja, yaani Masia Yesu Kristo. Basi mpendwa, maandiko yanasema katika kufanya maandalizi, kuna milima iweze kushushwa, kuna maponde yaweze kufunikwa, na kama kuna njia ambayo haichanyoka iweze kunyoshwa. Basi jinsi tunavyoelewa, kwa kawaida wakati labda mgeni anakuja kwako, lazima mtu ushughulike, ufanye matengenezo, ufanye maandalizi, kusudi mgeni anapokuja apate ya kwamba kuna mambo ambayo yako sawa, ili mgeni azija kaenda na sifa iliyo mbaya. Mpendwa, asubuhi ya leo taka nikukumbushe ya kwamba Mwokozi Yesu alikuja duniani, akakufa, akafufuka, akabaa mbinguni, lakini kuna jambo moja aliweza kutuajia ambalo ni hakika kwamba nitaruti tena. Na huyu Mwokozi anaporuti tena, basi sisi anakuja kutuchukua. Na huyu Yesu anaporuti tena, ili aweze kutuchukua, Yesu hata tuchukua ikiwa atujafanya maandalizi ambayo ni ya kipekee. Na je, maandalizi tunafaa kufanya ni maandalizi gani haya? Wenda katika maisha yangu na wenda katika maisha yako, kuna mambo ambayo si salama. Kuna mambo ambayo hayachakamilika. Na kwa hivyo mambo ama chambo la kufanya maandalizi ni kwamba lazima tujiweke tayari. Mwokozi Yesu ni mtakatifu. Anapokuja na mahali anatuchukua, yeye ni mtakatifu. Kwa hivyo sisi tunahitajika tuweze kuwa tayari. Jambo la kwanza, tuweze kumwamini. Na tukiweza kumwamini, basi tuweze kumkubali kama Mwokozi wa maisha yetu. na tunapomkubali kama mwokozi wa maisha yetu, basi yule ambaye anakubali na ambaye ameamini, kuna chambo Yohana Mbatizaji alikuwa anafanya. Na chambo hili lilikuwa, ikiwa umekubali, ikiwa umeamini, basi katika kitabu cha Marko sura ni ya 16 mstari wa 16, maandiko yanasema atakayeamini na apatizwe, basi naye ataokolewa, na asiyeamini basi amekwisha kuhukumiwa. Bendwa, nataka nikuambie ya kwamba katika wokovu kuna mambo ambayo lazima tufanye. Ukisikia injili, ukiamini na ukimpokea na kumkubali Yesu katika maisha yako, kuna jambo moja ambalo linafanya ili wokovu wetu uweze kukamilika. Na hili jambo ni kupatizwa. Basi Yohana Mbatizaji alikuwa anahubiri injili ya upatizo. Na ni nini inafuata ama ni nini nakuja kabla ya upatizo? Ukisikia neno, uliamini, ukubali, inamaanisha umekubali njia ya Yesu Kristo. Na katika hali hiyo, mpendwa, huenda kuna dhambi ambayo tunafaa tuweze kutubu. Kwa sababu Yohana alikuwa anahubiri injili ya toba ili ukikubali, utubu, upatizwe, basi utaokolewa, na hayo ndio alikuwa anasema ni maandalizi. Mpendwa, zichui kama wewe umejiandaa namna gani. Kwa hakika Yesu anarudi. Na Yesu anaporudi, anachukua wote ambao wako tayari. Je, uko tayari? Umefanya maandalizi? Je, umemwamini? Je, umepatizwa? Yohana alikuwa anapatiza, na katika ubatizo huo ni ishara ya kwamba umekubali. Asubuhi ya leo, je, umefanya maandalizi gani? Ebu Mungu akubariki unapofanya maandalizi, maana kwa hakika Yesu anarudi. Tuweze kupata ombi. Mwenyezi Mungu, asante kwa neno lako. Neno lako linatuambia tuweze kufanya maandalizi. Mahali kumeinuka kufunikwe, mahali kumeinuka kuweze kurainishwa, mahali kuna maponde kufunikwe, na njia ambazo hasiko sawa ziweze kurainishwa. Tusaidie na msikilizaji tuweze kufanya maandalizi, maana kwa hakika unakuja.

0: tarehe 15 mwezi Oktoba pale nchini India. Na vile vile kuna hilo swala kuu pale Lamu, tunahitaji kupewa stakabadhi nasi kama wa Kenya, tujue tumewekeza kwa namna gani, ndivyo wanavyosema.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kwa hivyo basi chukua simu yako, andika ujumbe wako wa maombi kwa 0719-739-487 kwa WhatsApp, ama andika kwa 24047. Ndani sabato ya kalo. Mbona hii laini ni kama inaleta shida? Kwa hivyo tuchukue 0783-047-047. Ndani sabato ya kalo. Prayer request.
2: Hello, brother Nyawoka.
0: Namna gani?
2: Okari wa heshima.
0: Sema nami prayer request, ndugu yangu, najua tume tumekuweka kwa laini sana.
2: Ndio nimeweka niko na changamoto kidogo ya kazi, kifedha. Na vile vile afya yangu si ile nzuri kabisa, ningelipenda tu niweke kwa hiyo maombi.
0: Asante sana bwana Okari. Shukrani. Tutakuwa na rejea baadaye tuweze kupata mchango wako vile vile tunapoanza kuota hii na leseni mpya. Ndani sabato kale.
3: Hello, Radio 47.
0: Namna gani?
3: Poa sana, unaongea na Isaya Walmoli kutoka Eldoret. Sasa mimi nataka kuomba. Ni kuomba kwamba Mungu atusaidie, sababu unaona magonjwa imekuwa mingi, watu tunapitia hali ngumu. Ni kuomba Mwenyezi Mungu tu, maombi tu kwamba magonjwa yaweze kupita mbali, tuweze kuwa salama. Watuwe salama, hiyo tu ndio naomba tu, maombi ya ugonjwa.
0: Asante. Aya, thank you so much. Aya, tutaendelea kuchukua simu za maombi, msiwe na shaka. Kiwa na prayer request, usiwe na wasiwasi. Pia nimeona pale katika jumbe ambazo zimetumwa, maombi yametumwa kwa wingi kabisa. Prayer request nyingi kabisa amimo, kwamba uweze kuweka katika maombi. Kwa hivyo tutakuwa tukiingia katika second hour, tutapata muda wa kutosha tuweze kuangalia masuala haya yote kwa pamoja.
1: Hapa ndipo sabato yako na Uncle Mike.

0: na kusisitiza kwamba chama hicho kitasalia ndani ya serikali jumuishi.
1: Chama chenye baba alituacha ni ODM. Najua kuna watu wamekimbia huku na pale, lakini ningetaka kusema kwa vijana, sio kila kitu ina metameta ni dhahabu. Unaweza kimbia bahali usituke ni dhahabu, kumbe ni kinyozi umefika, maji wanakutia. Tukae pamoja na pamoja tutatue shida zetu.
0: Mengi zaidi ni kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Tukiachana na hayo, mrengo wa Linda Mwananchi sasa una kipindi cha siku 90 kukamilisha mchakato mzima wa usajili rasmi wa mrengo huo kwa chama cha kisiasa humu nchini, huku kiongozi wake Edwin Sifuna akilenga urais. Mchakato huu unajiri baada ya ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa kuidhinisha rasmi usajili wa jina la Linda Mwananchi baada ya miezi kadhaa ya mzozo kuhusu mstakabali wa mrengo huo wa kisiasa. Msajili wa vyama vya kisiasa John Lorionko amesema kwamba mchakato huo unafuata baada ya uamuzi wa mahakama ya kusuluhisha migogoro ya vyama vya kisiasa kwamba msajili kuhifadhi jina hilo ndani ya siku 7. Uhifadhi wa jina ulioidhinishwa ni halali kwa siku 90, ikimaanisha kwamba Linda Mwananchi lazima ikamilishe mchakato kamili wa usajili kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Katika habari zetu za saa moja asubuhi nitakueleza kwa kina mchakato huu ambao unaostahili kuzingatiwa na Linda Mwananchi ndani ya kipindi hiki cha siku 90. Inasubiriwa kuona iwapo mwanasheria mkuu wa serikali Dorcas Oduor atatoa majibu kufuatia barua aliandikiwa ya kutakiwa kutoa maelezo kamili kuhusu mkataba wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi cha Dangote East Africa huko Lamu, huku viongozi mbalimbali wakiendelea kujitokeza wakitaka majibu kuhusiana na mradi huo. Kiongozi wa chama cha Third Way Alliance Ekuru Aukot amemwandikia barua mwanasheria mkuu wa serikali akitaka kufichuliwa kwa mkataba kati ya serikali na kiwanda hicho cha Dangote East Africa. Aukot anataka kufichiliwa kwa nakala za utekelezaji, ratiba na masuala yote yanayohusiana na mradi huo, wakiwamo wakurugenzi wa kiwanda hicho. Ikumbukwe viongozi wengine akiwamo mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, vilevile kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wametaka maelezo ya kina hasa kuhusu wenye hisa katika kampuni hiyo ya Dangote. Taarifa hii pia nitakujuza kwa ukamilifu saa moja asubuhi. Na katika habari za sporti, Ufaransa ilitoka sare ya moja kwa moja dhidi ya Italia kwenye mchuano uliosakata usiku kwa mkia leo na kupeperushwa papa hapa Radio 47 na wanaspoti wetu Fred Arocho na Wadi Mwema. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa.
2: Hatari kule kwenye lango la timu ya taifa ya Ufaransa, chenga ya kwanza ya mwili, hatari kule. Balon baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba ba

Dakika ni 11 baada ya saa 12 asubuhi, msikilizaji kwetu pazuri. Wimbo wa Christ Ambassadors ambao ulikuwa wa among the first songs ambao ulitoka na ambao ulifanya sana nyimbo za Kiadventista zikaanza kujulikana sana na wakati huo. By then si wengi ambao walikuwa na wana

0: Unajua bwana Mimo.
1: Yes.
0: Huwa nakutana sana na baadhi ya watu mashabiki.
1: Yes.
0: Wananifanya nijione kama kweli hata mimi miaka imeenda. wale ambao wamefuatilia taaluma hii yangu tangu nilipokuwa nafanya utangazaji wa habari na wengine ambao walinipata mapema nikiwa bado kwenye injili.
1: Yes.
0: Unajua nilianza katika injili.
1: Na Mungu
0: nilianza katika habari, nikakuja katika injili, nikakuja katika habari na nimerudi katika injili kidogo.
1: Yes.
0: Mungu
1: hujarudi kidogo.
0: nimerudi sana.
1: Yeye amesema hapa ndio ndipo.
0: Katika kazi yangu ya kwanza hewani kabisa ile kusikika hewani ilikuwa nasoma news katika station ya lugha mama. Nikiwa intern manatachi. Nakumbuka wakati huo ilikuwa asubuhi tu, wenzangu wameenda pale kwenye meeting.
1: Yes.
0: Mimi niko kwenye deski sasa najifanya fanya tu kuandika andika vitu vyangu tu. Unajua ukiwa intern hata ujielewi. Umechanganyikiwa, unajiona ni kama unachoandika ni bure tu.
1: Yes.
0: Ni wanaita madogodhanio.
1: Yes. Lakini alikuwa na maana baadaye.
0: Lakini sasa
1: yes.
0: Wakati ulifika wakati wa kusoma za taarifa nikapata kwamba hawajatoka kwenye mkutano. Nikasema sasa tufanyaje? Nikachukua ile nimeandika nika print nikasema acha nipeleke studio. Continuity presenter anaweza akasoma. Kutana pale na continuity presenter anaitwa Nsakia. Kaniambia ndugu yangu keti hapa. Akachukua hii vitu bwana vikubwa. Unajua siku hizi tumevizoea vinaonekana vidogo.
1: Yes.
0: Lakini hizi headset zinakuwa na kubwa.
1: Yes.
0: Unajua tumevizoea hii vitu earphones.
1: Yes. Yeah.
0: Kaniwekelea kwa kichwa kaniambia pa. Kaniambia sasa wewe ndio utasoma hizi taarifa. Ai.
1: Wa.
0: Hasa mimi hata lugha kuzungumza tu matamshi yale yatoke vizuri sijiamini bwana. Nashindwa sasa mimi tumelelewa hapa.
1: Yes.
0: Nikasoma. Na ikawa ndio mwanzo sasa.
1: Wow.
0: Baadaye yule aliyekuwa anafaa kusoma mke wake alikuwa nyumbani. Kampigia simu akamwambia bwana kuna mtu hapa atakufuta kazi. Kwa hivyo nataka kumintroduce my student.
1: Yes.
0: Ambaye ako hapa kwetu kwa ajili ya masomo ya nyanjani. Anaitwa Terry Kipkut. Aliniambia nilipokutana naye mara ya kwanza kaniambia tupange kazi.
1: Yes.
0: Tukipanga kazi kaniambia mimi Jumamosi nitakuwa kanisani. Nikasema ah, kumbe wewe pia unaabudu. Basi njoo kwanza tufanye show. Anaitwa Terry Kipkut. Karibu sana Terry.
2: Asante sana.
0: Karibia mic.
2: Asante. Nafurahi sana kuwa hapa.
0: Naam.
2: Yeah, so I'm so happy.
0: Unasema that you ulinisikiza when you were growing up.
2: when I was growing up. Nilikuwa nakusikiza.
0: Haba acha. Si kitambo, ni juzi tu.
2: Ni kitambo.
0: Hapana, I'm not that old.
2: You're not that old. Ni kitambo when I was growing up.
0: Imagine.
2: Kunasikia Mike Nyagoka.
0: Ah.
2: And I was like nikikuja hapa. Nikasikia, "Hey, Mike Nyagoka ako hapa." And I was like, "Wow."
0: So una worship wapi na unashughulika na nini na unasoma wapi watu wakujue vizuri kama jinzi wetu hapa katika studio sasa?
2: Nasoma katika chuo kikuu cha University of Nairobi. Kanisa langu ni hapo hapo chuo kikuu ambacho kinaitwa UONSDA.
0: UONSDA.
2: UONSDA Main.
0: Aha.
2: Yeah, so
0: nyumbani ni wapi?
2: Nyumbani natoka Mount Elgon.
0: Mount Elgon.
2: Naam.
0: Ah, good.
2: Nice.
0: Karibu sana Terry.
2: Asante.
0: Tutakujua zaidi tukipata muda wa kutosha. Lakini vile vile jitayarishe na himizo. You must inspire us this morning as a Gen Z.
2: Okay.
0: Two questions I'm going to ask you. Because I also want to know kama kuna mabadiliko jinsi tunavyomwabudu huyu Mungu kwa sababu ya kizazi. Unajua kuna mambo mengi yamebadilika.
1: Yes.
0: Sababu ya vizazi. Tunaitwa millennials.
1: Yes.
0: Sisi leo wale tunaambiwa kwamba ukiingia ofisi saa 2 wewe unaweza toka usiku saa 3.
1: Yes.
0: Gen Z 458 amepack bag anasema I have done my 8 hours according to my contracts. Aya, sawa sawa lakini karibu.

0: asanteni sana. Amen. Josephat kutoka Langata ananiambia ndio wimbo anaupenda sana.
1: Amen.
0: Rafiki yangu Josephat kutoka pale Langata SDA Church anatuma ujumbe wake. Anasema this is my favorite song, akiwasalimia Stano from Bamburi Adventist Academy kule Mombasani na wengine wote. Praise God, mniombeeni, niko na mpango wa kununua shamba. Evan Sambongo, Mungu atakujalia utanunua shamba.
1: Amen.
0: Na jinsi tu ulivyopanga yote yatatimia.
1: From his mouth to God's ears.
0: Yes, yes. Pia tuna mwenzetu kutoka pale nchini Uganda, Kampala. Anaitwa Nicodemus Nomwesigwa. Anasema, I thanks for the best services ever. Blessed weekend to all the listeners. May God bless you for your kindness, hard work and transparency in serving the Lord. Nomwesigwa Nicodemus. Engineer Stephen Mweresa pia atakuwa anaangalia ujumbe wako. Tupate vidokezo kisha tuweze kuingia katika hatua za mwisho za kipindi.
2: Vidokezo vya habari za kina.
0: Maelfu ya Wakenya wamkumbuka hayati Raila Odinga kwa kuwasha mishumaa usiku kwa kuamkia leo, na mwanasheria mkuu wa serikali atakiwa kutoa majibu kuhusu mradi wa kiwanda cha mafuta ghafi kule Lamu. Beatrice Maganga atakuwa anatufahamisha zaidi.
2: Vidokezo vya habari za kina. Kina dada, mko tayari kwa experience ya kipekee? Suba Series imerejea na Edition 2 Becoming Her. Ni usiku wa high tea, uongozi na mabadiliko ya mwanamke. Kutana na Harriet Chigai, Ambassador Amina Mohamed na Dr. Julie Gishuru, Mövenpick Hotel, Nairobi, Jumamosi tarehe 3 Oktoba. Dress code shades of plum and purple. Wai tikiti yako sasa kwa 4,000 shillings pekee kupitia mook.com. Come as you are. Leave inspired.
0: Come as you are, live inspired. Dakika zinasonga kwa haraka sana hapa. Yani natamani tu tuendelee kukaa kaa kidogo. Teri atuambie story. Atuambie maisha ya Kampo yako namna gani? Wanainama vipi pale? Lakini ya mambo ya maisha haya. Himizo lako la mwisho kwa kipindi cha leo. Kwa wasikilizaji, au ujumbe, ama umsalimie mami pia, ama dadi, ama yeyote yule.
3: Labda ningependa kusalimia kanisa langu la shule.
0: Naam.
3: Na pia nina rafiki yangu wa mkoa Tundo ambaye anatufuatilia sana. Alikuwa ananiambia huwa anafuatilia vipindi vyako.
0: Oh.
3: So ningependa kumsalimu mahali popote alipo.
0: Asante.
3: Na pia kuwatakia wa Sabato wote Sabato njema.
0: Asante sana. Mimo.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Naam.
4: Leo tuko na siku kuu.
0: Yeah.
4: Siku ya maombi in our churches, na ningependa tukuje kwa imani, because Yesu anatuambia tulete ile mizigo yote kwake na atatupa pumziko. Amen.
0: Sana sana Kariuki Mukubi wa Gadambi ni Kirinyaga. Haya, tunaweza kupiga kwa heri chuku kwa mapema hivyo.
4: Amen.
0: Sababu tulifanya maombi mapema ndio tupate muda wa kutosha wa kupiga kwa heri, na vile vile kwa wa kutosha kwa ajili ya maombi, na vile vile pia kuna wengine tayari pia wametuma maombi baadaye. Baada ya maombi haijalishi, tutayaombea yote yataombewa yote. Yote ambaye hakuna kufungiwa nje. Kuna yule anasema kwamba mniombea amani, nina bwana na bwana yangu tuliachana naye, ni IV kutoka Nyamiranga. Alafu kulikuwa na ombi pale la familia yangu kutoka Moisbridge, mniombee familia yangu. Hajasema ni kipi cha kuombewa katika familia, lakini kwa jumla tu kila familia inahitaji maombi. Yote yatajumuishwa katika maombi ya nje ya hewani. Abel kutoka Nakuru ana kazi for 4 years, yatawekwa katika maombi. Makueni na Lorenzo, tumeombea watoto wote wanafanya mtihani, wanafunzi wote wanafanya mtihani siku ya leo. Kuanzia sasa hivi mwezi huu kuelekea mbele. Kwa hivyo tutajumuisha yote katika maombi.

0: Nimejifunza neno jipya leo, Chitap Koret. Eni?
1: Chitap Koret.
0: Chitap. Oh, ni Chitap. Mtoto nyumbani.
1: Kabisa.
0: Tunasema aje kwa Kijaluo hiyo? Mtoto nyumbani.
2: Nyathidala.
0: Nyathidala, ama hudidala. Mwanonka. Mwondo wa nyumba.
2: Mwondo wa nyumba.
0: Basi, nyote muwe na sabato njema. Mubarikiwe mwezi huu wa kumi kwa heri.
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, number uno.
5: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
7: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
6: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
8: Ground imesema radio ni radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
8: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
6: Tafiti ziko wazi.
7: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
7: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
8: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
9: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
10: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
11: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
12: Nimependa. Safi.
13: Wanaelezea what's fake, what's good.
8: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
14: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri namba 2.
10: Bye bye.
4: Number 1. Coming there very soon.
8: Hii ni namba 1.
10: Sisi hao.
3: Hii.
8: Tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua kwa kishindo.
6: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Fikiri ya kwamba watamzungusha huyu Dangote. Mimi nawaambia bana, mimi niko macho mbaya sana. Hapa amutoboi bana.
2: Kiwanda ni kama factory, alafu company ni kubwa.
3: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Maelfu ya wananchi usiku wa kuamkia leo walikusanyika katika maeneo mbalimbali humu nchini kuadhimisha takriban mwaka mmoja tangu kufariki dunia kwa aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM hayati Raila Odinga, ambaye alifariki dunia mnamo Oktoba 15 mwaka uliopita. Maelfu ya wafuasi walikusanyika katika viwanja vya kihistoria hapa jijini Nairobi, Kisumu na Mombasa kuanzia alasiri hadi usiku, wakiwa na mishumaa, bendera na filimbi. Sherehe iliyofanyika katika bustani ya Uhuru hapa jijini Nairobi iliongozwa na mwenyekiti wa ODM Gladys Wanga pamoja na viongozi wengine wa kisiasa, wakiwemo mwakilishi wa kike wa kaunti ya Nairobi Esther Pasaris, seneta maalum Karen Nyamu miongoni mwa viongozi wengine, huku akimsifu Odinga na kumtaja kuwa aliyekuwa mwanasiasa mzalendo aliyetetea demokrasia na ugatuzi, huku akisema kwamba kumbukumbu yake itasalia daima. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa.
4: Joey! Joey! Joey! Long live ODM! Protect Baba's legacy! Joey!
5: Tunamshukuru na tunasema Mungu aendelee kulaza roho yake mahali pema peponi. Ebu nione tutam ya William Ruto. Tutam, tutam, tutam, tutam.
6: Mheshimiwa Anton Oluoch, Madhare.
7: Asante jeshi ya baba, jeshi ya baba. Jeshi ya

0: Rest in peace, Baba. We will miss you, Baba. Rest in peace until we meet again.
1: Jijini Mombasa, mwanawe Raila Odinga, Raila Junior, aidha alijumuika na viongozi mbalimbali wa chama kwenye maadhimisho hayo ya ukumbusho, huku akiwashukuru wote ambao wamesimama na familia tangu kifo cha babake. Aidha amehimiza kuendelea kudumisha kwa mshikamano ndani ya ODM na kusisitiza kwamba chama hicho kitasalia ndani ya serikali jumuishi.
2: Chama chenye baba alituacha ni ODM. Najua kuna watu wamekimbia huku na upale, lakini ningetaka kusema kwa vijana, sio kila kitu ina metameta ni dhahabu. Unaweza kimbia pahali usituke ni dhahabu, kumbe ni kinyozi umefika, maji wanakutia. Tukae pamoja na pamoja tutatue mashida zetu.
1: Aidha viongozi wa ODM katika eneo la Mombasa wakiwemo gavana Abdulswamad Sharif Nasir, mbunge wa Likoni Mishimboko, miongoni mwa wengine, walisisitiza kwamba chama hicho kitasalia imara na hakitaangamia.
3: Baba alitufunza ya kuwa chama cha ODM ni chama ambacho kwamba ni social democracy, demokrasia ambayo kwamba tunaweka matakwa ya watu mbele kabla ya tamaa ya mtu yoyote mwingine. Hiki ni chama kilozaliwa na baba Raila Amolo Odinga. Na kama the spirit of baba will not die and neither will the party of ODM ever die in Mombasa or in this country.
4: Spirit of Baba will remain to ensure that constitution will remain. It will remain as Raila Odinga prays. Joey! Joey! Joey!
1: Na katika kurasa za kijamii tumekuuliza unalenga kushiriki vipi katika kumbukumbu hii ya mwezi mzima ya kumkumbuka Raila. Changia katika ukurasa wa X wa Radio 47 underscore Kenya, vile vile ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Nitasoma maoni yako mwishoni mwa habari hizi. Tukiachana na hayo, mrengo wa Linda Mwananchi sasa una kipindi cha siku 90 kukamilisha mchakato mzima wa usajili rasmi wa mrengo huo kuwa chama cha kisiasa humu nchini. Mchakato huu unajiri baada ya ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa kuidhinisha rasmi usajili wa jina la Linda Mwananchi baada ya miezi kadhaa ya mzozo kuhusu mustakabali wa mrengo huo wa kisiasa. Msajili wa vyama vya kisiasa John Lorion Cole amesema kwamba mchakato huo unafuata baada ya uamuzi wa mahakama ya kusuluhisha mizozo ya vyama vya kisiasa kwamba msajili wa hifadhi jina hilo ndani ya siku 7, uhifadhi wa jina ulioidhinishwa ni halali kwa siku 90, ikimaanisha kwamba Linda Mwananchi lazima ikamilishe mchakato kamili wa usajili kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Katika maagizo yake, mahakama iligundua kuwa uamuzi wa awali wa msajili wa vyama vya kisiasa kukataa kutengwa kwa jina hilo la Linda Mwananchi haukuwa na uhalali wa kisheria na ulisababisha kukandamizwa kwa haki ya viongozi wa mrengo huo kushiriki katika kubuniwa kwa chama cha kisiasa ambacho pia kinanuiwa kutumiwa na Edwin Sifuna ambaye ni kiongozi katika mrengo huo kwa nia ya rais wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Miongoni mwa masuala yanayostahili kuzingatiwa na Linda Mwananchi katika usajili wake ni kuhakikisha kwamba ana nembo rasmi ya utambulisho, ikiwa ni pamoja na rangi za chama. Wanachama wasiopungua 1,000 waliosajiliwa kuwa wapiga kura kutoka kila moja ya kati ya zaidi ya nusu ya kaunti 47, ikimaanisha angalau

nusu ya kaunti. Inasubiriwa kuona iwapo mwanasheria mkuu wa serikali Dorcas Oduor atatoa majibu kufuatia barua aliyoandikiwa ya kutakiwa kutoa maelezo kamili kuhusu mkataba

0: an offices, some files.
1: Kiwanda ni duka ndogo ile ya kuuza hizo machakula tudogo tudogo.
2: Kiwanda ni kama factory, alafu company ni kubwa kuliko.
3: Sasa ukinena kampuni huwa ni kitu pure.
4: Kwani?
3: Ni kitu pure, yani kama ni mafuta tayari imesha safishwa.
4: Kampuni ina?
3: Inafunga funga, yani isha safishwa na kufunga funga na kupeleka.
0: So kiwanda inatoka kitu kwa kiwanda, inatengezwa, ndio inapelekwa kwa kampuni, ipitishwe kuwa hivi ilivyotengezwa ndivyo inatakikana, alafu ndio ipelekwe dukani kwa uzo.
5: Kampuni ni mahali ambapo watu wako wamekusanyika pamoja.
6: Kampuni ndogo, lakini kiwanda kikubwa.
7: Kampuni ni taasisi au biashara iliyoanzishwa kufanya shughuli za kibiashara. Inaweza kuuza bidhaa, kutoa huduma, kusafirisha bidhaa na kadhalika. Kiwanda kwa upande mwingine ni mahali ambapo bidhaa hutengenezwa au kusindikizwa kwa kutumia mashine, wafanyikazi na malighafi. Mimi ni kaka mstaarabu Quinto Wafula.
8: Kweli wa mambo.
9: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo walikuwa wamesubiri kwanza kwa mgomo wa wahadhiri ndipo waanze kusuka taarifa feki. Sikiliza hii. Chapisho limesambazwa mitandaoni likidai eti wanafunzi wa chuo kikuu cha Masinde Muliro walikuwa wameagizwa kuondoka chuoni kuanzia jana baada ya mgomo wa wahadhiri kuanza. Chapisho hilo limedai kwamba wanafunzi hao waliagizwa kuondoka mara moja kwani hakuna masomo na kwamba walihitajika kuweka mipango ya kwenda nyumbani. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kwa taarifa hiyo ni ya uongo, ni ya kubuni, haina ukweli wowote, si halisi na imebuniwa tu ili kusababisha mkanganyiko miongoni mwa wanafunzi. Bila shaka mgomo wa hadhiri umeanza kusambaratisha shughuli za masomo katika vyuo vikuu vya umma. Hata hivyo hakuna agizo lililotolewa na chuo kikuu cha Masinde Muliro kikiwaagiza wanafunzi kwenda nyumbani. Chuo hicho kimezitumia kurasa zake za kijamii kulitaja chapisho hilo kuwa feki. Meza ya ukweli wa mambo inakemea tabia mbovu ya waenezaji wa habari za uongo ya kutumia fursa ya hali za msukosuko kueneza uvumi na kusababisha taharuki zaidi. Wanachotarajia sasa hivi wahadhiri na wanafunzi ni kupatikana kwa suluhu ya mgomo wa wahadhiri ulioanza jana na si kupotoshwa kupitia taarifa za uongo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la redio pekee.
8: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
9: Ni wakati sasa wa kuingia viwanjani. Ufaransa ilitoka sare ya moja kwa moja dhidi ya Italia kwenye mchuano uliosakata usiku kwa kuamkia leo na kupeperusha papa hapa Radio 47 na wanaspoti wetu Freda Rocho na Wadi Mwema. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa.
10: Hatari kule kwenye lango la timu ya taifa ya Ufaransa, chenga ya kwanza ya mwili, hatari kule. Balon baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba ba

0: La de... Uma... Mu Italia...
1: Bila shaka ndivyo halivyo kwa hapo katika viwanja vya spoti. Nikisoma maoni yako tu kuhusu jinsi umesema unalenga kuadhimisha mwezi wa baba katika kumkumbuka Raila Davidson, unasema kwa kwenda kujumuika na wenzangu wanaomkumbuka kwa njia yoyote ile. Aha, mwingine anajiita Msafi Lava anasema atahakikisha anatetea wa Kenya. Shukran kwa waliochangia. Tuungane saa 2 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio.

0: Ndio maana huko uswahilini wanasema kwamba kobe hawezi akaupanda mpapai. Msikilizaji, ukirejelea kitambulisho hicho cha kipindi hiki, rindimo hilo la kipindi hiki, tutabanana papa hapa msikilizaji hadi kwenye majira ya saa 5 za asubuhi. Karibu ndani ya bonge bonge la radio, Radio 47, Jumamosi nyingine shwari, ikiwa ni Jumamosi ya kwanza kabisa mwezi Oktoba mwaka 2026. Tunaizungumzia siku ya tatu ya mwezi huu wa Oktoba, wiki iliyokuwa na shughuli nyingi sana, wenyewe wanasema mzo wa shughuli, na naimani kwamba huko uliko angalau utakuwa tabarad, walosafiri, wanaosafiri na wanaosikiliza tu pale nyumbani ukijipumbaza pumbaza msikilizaji na kuwaza, na wale walokwenda kutarazaki. Kwa vyovyote vile, tunakaribisha tuwe pamoja katika safari hii ya kuangazia masuala mbalimbali yaliyojiri wiki hii, na vile vile kukupa pumbao na kukuburudisha tukiangazia masuala ya elimu na kukikumbatia Kiswahili kwa hali na mali msikilizaji. Na pia tutaangazia manake sherehe za 10-10 majali wa pale Wasta wiki ijayo. Utayapata mashairi Kevin Otieno amenirushia usiku huu shairi kuhusiana na yayo hayo ya 10-10. Vile vile utaweza kuvipata vikorombwezo msikilizaji wangu, pasina kusahau kitengo cha nani mkali, vijana wakizinadi na kuzitangaza talanta mbalimbali na karama walojaliwa na Mwenyezi Mungu. Chemsha bongo leo hiyo utakuepo studioni wanafunzi, tuone hali itakwenda kwendaje, na mwalimu Sako anafaulisha hilo, watakuepo nasi mbashara baadhi ya wanafunzi, walimu na vijana watakaokuepo Wasta kwenye sherehe za 10-10. Tayari kabisa anachungulia dirishani teenager Kemboi kuona kwamba malenga huyo mziwanda atakuepo kwenye ukurasa wa FB uliothibitishwa Radio 47. Tunaimani na matumaini makubwa sana kufikia saa 6 leo mchana tutakuwa tumegonga milioni 1.8. Unaweza kuzungumza nami pia kwenye ukurasa wangu FB Hassan Mwana wa Ali, na mambo yatakuwa bahwa bahwa. Utangulizi wa kipindi huwa unatupeleka Wasta kwa kebabu Kalumeke, lakini kabla kwenda kule ni mwamkue rafiki yangu, ndugu yangu studioni, Titus Wasakwa, umwana wa
1: Okambo.
0: Hujambo Sheikh?
1: Alhamdulillah.
0: Kwema?
1: Alhamdulillah. Na wewe hali yako?
0: Sina neno. Tupo tunapambana.
1: Nilikuona vijijini Bagamoyo.
0: Naam.
1: Vizuri sana bana. Naona ulienda kutafuta baraka. Kule nyumbani nasema ulienda kutafuta imbumbo yaka. Ukirudi Nairobi, bro, kuna kinachokuzuia.
0: Na baada kuwaona wazee Bagamoyo, Mungu akipenda, wiki ijayo Jumatatu, naanza kuvaa kiatu.
1: Vizuri sana.
0: Kuvaa kiatu.
1: Sisi tupo. Ni hale tunayo tutu hale tulipoteza hale. Anaitwa Difi na Wanga.
0: Naam.
1: Tulimpoteza, tunamzika Jumanne majaliwa.
0: Inshallah. Haya msikilizaji, na pia tuko tunasikiliza ile kamusi mtaani.
1: Naam.
0: Rafiki yetu kijana akirejelea kampuni na kiwanda.
1: Naam.
0: Nilisikia alitumia neno kusindikizwa. Alikuwa anarejelea kusindikwa. Tuweke wazi hilo msikilizaji wangu. Tutaangazia mengi mwalimu Sakwa, ikiwemo tafrija za 10-10 Jumamosi ijayo. Tuone mambo yatakwendaje na katika makuzi haya ya Kiswahili. Tutakuwa nao Opetu.
1: Opetu.
0: Na pia mwalimu
1: Cyril
0: Wa kutoka
1: Fanaka.
0: Fanaka.
1: Iko
0: sehemu gani Fanaka?
1: Rongai.
0: Rongai.
1: Na usalimiwe pia, na usalimiwa sana na walimu Ndombi, Sande, Juma na Bidona wa Kitengela International. Walisema ni kusalimu sana, wanataraji kukutana nawe majaliwa 10-10. Naam.
0: Ndombi. Msema itwa Ndombi.
1: Ndombi, Sande na Juma, Kitengela International, Bidona.
0: Sande yule ni Sande
1: mwingine.
0: Kijana mmoja tumesoma naye alikuwa anaitwa Michael Sande. Kwa hiyo nikilisikia jina Sande, mzizimu unanitoka. Na umesema Ndombi. Ndio wale huitwa wa Ndombi.
1: Nilimuuliza hata jana.
0: Navaholo kule.
1: Navaholo. Lakini kuna Ndombi pia kutoka maeneo ya Bungoma huko.
0: Kwa hiyo atatuthibitishia tukiwa naye 10-10.
1: Ye
0: ni Ndombi wa wapi? Inaweza kuwa ni Ndombi huko Bagamoyo. Tutayajua atakwendaje.
1: Ngoja na habari ya Shem kwanza. Shemeja na
0: tunapambana mwalimu Sakwa. Tunapambana. Hayo ni ya faragani. Koja unamvisha nani? Mwalimu Sakwa.
1: Yaani
0: Koja.
1: Unanieka off. Msikilizaji wetu.
0: Haya, kabla ya kuelekea Wasta, Saturday Nation wanasema Sifuna's Dilemma. Fresh from winning the back control of the Linda name, Nairobi Senator Edwin Sifuna faces a bigger political headache. Alafu anauliza is social media killing marriages? Hayo
1: yes.
0: Ni maswala ambayo kwamba Mwalimu Sakwa tayari amejibu.
1: Yes.
0: Anasema yes. New share payment system. Why private hospitals have a problem with the dual switch? Alafu 2 trillion Dangote refinery and the 20,000 acre land question ni maswala ambayo yameangaziwa kwenye ukurasa wa kwanza wa gazeti hili la Saturday Nation. Na tafuta tahariri, wameangazia Starlets need full support, wanajitayarisha kuelekea Hispania mechi za kirafiki, alafu kombe la dunia kule Morocco. Habari kubwa michezoni, no respite for McCarthy as Kenya lose to Guinea. Baada hapa Mwalimu Sako unikumbushe nikupe zawadi yako. Tukimaliza kipindi. Maana ulibashiri Kenya itakwenda sare na Eritrea. Kwa hiyo nitakupa zawadi.
1: Asante.
0: Kutoka kwa Odhamin.
1: Oh.
0: Wewe baada hapa tu tukimaliza tu kipindi naambie zawadi.
1: Sawa. Naambie tu
0: zawadi.
1: Zawadi.
0: Na si zawadi mdibo. Nina mengi sana naweza nikajikavilisha nikaondoka na zawadi yako.
1: Sawa, Sheikh.
0: Wanasemaje Saturday Nation?
1: Saturday Standard.
0: Saturday Standard.
1: Wanasema in Ruto's name state mobilizes goons against press.
0: Nilikuwa nimeona vijana wametoa video nini na wakaelekea pale, na cha kushangaza ni kwamba walikutana pia na wanaharakati, ambao wapo nyuma ya Standard. Na baada ya hapo sasa hao ambao walikuja kutishia Standard, umeona wakawa wanafarakana wenyewe kwa wenyewe, manake wakuu wa idara hawakutoa posho walivyokuwa wamekubalia.
1: Alafu sema 3 officers among 14 arrested in fake currency gold operation. Alafu media house condemns attack attempt press. Hii unayozungumzia. Hii ya mgomo wa athiri. Wasema lecturers strike disrupts varsity's calendar. 700,000 students in limbo.
0: Hivi Mwalimu Sakwa wamegoma sio? Na utaona wamerudi darasani. Wamekubaliana. Hii na nini, huu makubaliano yao wa vipi hawa hadhi?
1: Hata uwe na shangaa.
0: Mwalimu Sakwa, uliona hawamalizi miezi sita?
1: Wanaenda tena.
0: Wamekubaliana, wameshikana kama ni waziri nani, wanapigana pambaja, wamefurahi ajabu.
1: Alafu tena CBA, tena CBA.
0: Hawa nini hawa?
1: Daktari Babusa upo. Alafu kwenye tarehe sema the Standard won't be cowed by goons posing as protesters. Alafu michezoni wanasema pressure mounts on McCarthy as Harambee Stars stumble in Conakry. Taifa Leo wanasemaje, atatoboa? Hilo ndo swali. Nani huyo? Sifuna. Alafu umaskini wasubiri maelfu katika county, wanasema hivyo Taifa Leo. Alafu Ronaldo hatarini kutozwa faini, huenda apigwe marufuku ya miezi sita kucheza Ureno. Alafu
0: yana mtundu
1: sana
0: hao ni wenzake wanaondokea kwa heshima na taadhima kina Messi, wanamwaga vizuri. Kuna mechi ya mwisho tarehe 6 Argentina Benin.
1: Alafu kwenye dondoza hapa na pale nasema demu akwazika kubaini mume wake amekuwa akimdanganya. Alafu Polo achemka kupata juala chini ya kitanda cha mpenziwe.
0: Haya mambo alikufunza wiki jana Tom Kills Baraza, kwamba Taifa Leo si Taifa Leo bila dondoo.
1: Muhimu sana hizo dondoo. Haya madondoo hapa na pale. Alafu City ya kata rufaa kosa la kuvunja sheria za fedha.
0: Wamekata rufaa jana. Ndio ilikuwa makatai kwa jana. Na wamekata rufaa.
1: Na ulikuwa unaona unasema mawakili wao nani na nani?
0: Haminu. Mikuna. Na wengineo kama hao watazivuna
1: hapo watazivuna. Unasema Haminwa Miguna na na huyu jamaa mwana mwingine utaje
0: Dastan
1: habari.
0: Acha wazile hizo bali pesa zetu hizo sio
1: hizo za wekezaji.
0: Bado sisi tuamba pesa zetu sana za wekezaji. Unawapa vichwa wanakupa mkia. Unawapa over wanafunga goli moja Brighton. Acha hizo pesa za mafuta ziliwe na Haminwa. Na Miguna Haya anasema hivi ndani zaidi huku Kimilili nikielekea mazishi ya mzee Kimameti Sehendu Maeni. Hata chief principal wa Chesamis High School na Tom Kim's Baraza anambia amenitumia fasihi huko huko Chesamis na pia Chemshabongo ya huko. Amesema chief principal wa Chesamis anaitwa Protas Ndombi na yeye ni wa Bungoma. Umeona?
1: Kuna bwana anaitwa Nelson Kiplagat. Anasema salimia asante sana. Mwambie nina mursik yake, sijui ataipataje.
0: Ni swali gani hilo? Na magari yote haya tulionayo mwalimu Sakwa, uchukuzi umerahisishwa. Unauliza swali kama hilo?
1: Enda tu kwenye kama ni North Rift.
0: Ngoja. Baada hapa nikumbushe mimi niongee naye. Hata nisimtie gharama. Mimi nitalipia gharama
1: ya kuleta mursik.
0: Manake yeye amenitafutia mursik, tena inge hasara ya kunisafirishia.
1: Hakim Chichi pia wewe usike.
0: Ule hawezi.
1: Hakim Chichi anaweza.
2: Na saa hekima na busara za babu Kalumeke.
0: Yeye ni kutusikiliza tu. Akiwa Kericho police station. Lakini kutuma mursik
1: haiwezi.
0: Hawezi.
1: Uli niliwaambia ni kusalimu na Gideon Yeri.
0: Asante.
1: Akasema unamkumbusha mwalimu Hassan Kauleni kuwa ana nadhiri asisahau.
0: Twende wasta kwake babu Kalumeke. Ustad Wolla Binwolla. Mwalimu Sako, unajua kinachofanyika Ufaransa sasa hivi? Hata kabla ya kumsalimu wala. Ufaransa unajua kufanyika nini sasa hivi? Tangu jana. Maandamano makubwa sana. Wameshikwa zaidi ya watu 4,000. Na unajua ni maandamano ya wanafunzi.
1: Wanafunzi.
0: Wanalalamikia nini? Hali mbaya sana za madarasa. Wanalalamikia muundo msingi, yani masuala ya elimu. Nani wamegoma? Ni wanafunzi wa vyuo wapi? Ufaransa. Kenya nani wamegoma?
1: Wahadhiri.
0: Wa?
1: Hadhiri badala ya wanafunzi.
0: Babu Kalumeke, Wolla Binwolla.
1: Wajagoma.
0: AKA Mkuki na Nyota. AKA
1: Jembe.
0: AKA
1: Shoka.
0: AKA
1: Mundu.
0: Kitanzi cha utandawizi.
1: Utandawizi.
0: Asalamu alaykum. Asalamu alaykum guru.
3: Utafuma. Mkuki utakufuma.
0: Naam. Za asubuhi baba.
3: Alaykum salam mtoto wa nyumbani. Hassan mwana wa Kauleni akiwa hapo hapo alipo. Hapo alipo ndipo nyumbani, mtoto wa nyumbani. Nipo.
0: Yaani najaribu kuiangalia hii sura ya mwalimu Wala tunazungumza naye akiwa wasta mwalimu Sakwa. Jumamosi ijayo Mungu akipenda, wakati kama huu wasta unamuona SS kule anawapa watu kahawa, mwalimu Sakwa kule ameanza kuogelea na wageni bwawani pale katikati Clever mjomba anawapa watu zawadi wapenzi wa Kiswahili. Kevin Otieno huko anawasajilisha wageni waliofika.
1: Na Tom Nyambeka
0: kule anagani mashairi.
1: Na Hassan mwana wa Ali.
0: Hassan mwana wa
1: Ali. Akisakata rumba.
0: Mic test. Itakuwa siku na nusu.
1: Mungu ajalie.
0: Itakuwa siku na nusu mwalimu Sakwa.
1: Mungu ajalie.
0: Najua sasa hivi wanapangusa viti.
1: Naam.
0: Na kukunguta makochi. Mwalimu Sakwa. Jua linachomoza kwa mbali unaliona
1: alafu
0: kwenye unajua, vilima vile vya Ngong.
1: Vya Ngong, alafu pale unajua kuna baridi, joto baridi, yani room temperature.
0: Itakuwa heri. Itakuwa heri.
1: Majaliwa.
0: Wiki iliyopita babu alikuwa na shughuli nyingi sana Kiguna njia. Radio 47 Sarit Center Wasta. Radio 47 Sarit Center Wasta. Haya mengine hapa katikati alikupita sijui.
1: Unajua siku ya mwisho
0: ulikuwa naye.
1: Ila tulikuwa na zile sherehe za kufunga. Tuliachana saa 7 usiku.
0: Akikwambia anakwenda?
1: Si alikuwa na SS. Sasa unajua kio na SS anaenda nyumbani.
0: Uwanja ni wako babu Kalumeke. Kwema?
3: Nam. Kwa heshima na taadhima mdogo wangu ninayemheshimu anapoongea nampa nafasi. Nani kama mimi? Ninakusikiliza kwa utuvu, tulivu na tuo.
0: Sasa hata kabla hujaendelea guru na saha dibaji kunyosha Kiswahili.
3: Ndio.
0: Hebu sikiliza mwanao hapa Clever mjomba na ujumbe. Mwanao Clever na ujumbe wa dakika moja.
3: Ay.

0: Mufti G, chuo kikuu Kibabii, rafiki mkubwa hasa mwana hali, anaitwa Velmark, anatusikiliza vizuri sana. Chief Seth Agwanda, nitamuita chief tu kwa sababu hilo jina hatutalifuta, lifutike liende wapi. Ndugu wapenzi, karibuni kwenye kipindi bwana. Huwezi kuingia kwenye karai, uketi humo, kisha ujibebe mwenyewe. Huwezi, jaribu uone. Uketi kwenye karai alafu ujibebe. Hapana, lazima utahitaji kubebwa na wengine. Njooni tubebane kwenye kipindi cha Radio 47 kutoka media. Media nani ndugu Hassan?
1: Cape Media.
0: Cape Media. Nisikii Cape Town.
2: Cape Town Joburg.
3: Huko wanatusikiliza.
0: Bila wote wanatusikiliza huko. Jamani karibu sana. Kipindi kizuri sana. Kipindi kinaliwa kikaandalika. Karibuni, karibuni, karibuni sana.
2: Utangulizi mtamu kama helwa. Kutoka kwa babu Kalumeke. Aya, tumetulia, tumetulia.
0: Swali la leo. Swali la leo.
2: Naam.
0: Kubadilisha sehemu ya nje kuwa ndani au sehemu ya ndani kuwa nje. Kwa neno moja la Kiswahili ni kufanyaje? Kwa mfano nguo, kikapu, labda mfuko, mkoba. Unabadilisha sehemu ya nje kuwa ndani au ya ndani kuwa nje. Kwa neno moja la Kiswahili.
2: Swali zuri hilo.
0: Swali zuri sana. Mara nyingi zidi tulipokuwa wadogo unasahau unatoka na shati. Wenzako wanakuambia hapana. Kumbe nje ndani ndani nje. Wiki iliyopita mshindi wetu alikuwa Ken Malongo lakini sina namba yake bwana.
2: Nitakurushia. Na hata atakuja usijali hata tutakutana wasta atakuja wasta kukupa namba yake ya simu. Atakuja kumi kumi kukupa nambari yake ya simu. Mwalimu Zaku, unaamini Mwalimu Wala bin Wala hana namba ya Malongo? Na unaamini Bwana Malongo hana nambari ya Mwalimu Wala?
0: Na unaambia swali la jiuliza, endapo mimi sina
2: nani na mwenyewe je? Na mwenyewe je? Hana nambari ya Mwalimu Wala.
0: Hata huwa anishitua hata anisalimie. Ama ndio hivyo bwana, tulikuwa wengi tumebaki wachache.
2: Na una imani Malongo atakosa kumi kumi?
0: Tuendelee. Malongo hawezi kosa. Malongo atakuja. Malongo njoo. Mwalimu Ken kutoka kwenye milima ya Nandi Kapsabet.
2: Njoo tulongole Kiswahili.
0: Karibu. Katika maisha ya kona ya wanyonga lugha.
2: Ndio hiyo.
0: Tofautisha kati ya kaputula
2: na kaptura.
0: Tofautisha kati ya kaputula la na kaptura, hasa watangazaji wanapotoa line up kwamba timu fulani wamevaa kaptura au wamevaa kaptura.
2: Ndio hapo sasa,
0: tafuta tofauti na utofautishe tofauti. Namba moja, kaptura yenye r ni kinyasa,
2: rare riroru.
0: Ni suruali kipande tu au bombo. Ndio ambayo mara nyingi ufikia uishia tu kwenye magoti, uvaliwa zaidi na wachezaji uwanjani. Ni kaptura. Kaptura
2: rarua.
0: Rarua kaptura.
3: Rada.
0: Rada. Tena ka rada unapotaja kaptura lazima uwe rada.
2: Na naona mkuu wa idhaa ndugu Geoffrey Mungo yuko rada. Amesema tu ni kupitua. Akirejelea swali la babu Kalumeke.
0: Wewe Kiswahili kina watu, Kiswahili kina wenyewe. Kuna watu wako ange.
2: Amevaa kaptura yuko rada.
0: Manake ukiwa mchezaji na unaenda kucheza, wakati ukilipukia, kujiandaa, lazima uvae kaptura na lazima uwe rada, lazima utafungwa mabao mengi sana. Sasa kaputula au kaptula ni ugonjwa wa kuendesha. Nimetumia neno la heshima. Au niseme tu nitoboe? Hapana. Ugonjwa kule kuendesha, labda ulikula chakula kibovu,
2: lakini
0: tumbo likaleta fujo na kuchafukwa tumbo. Sasa hapo wewe una ugonjwa gani? Ugonjwa kaptula. Kwa hivyo unaposema wachezaji amevaa kaptula, manaki wanaendesha.
2: Mwalimu Sako angesema tu ashaku msima tu si ni ugonjwa kuhahe hi ho ho. Tuendelee.

0: tuendelee guru.
1: Hair movers.
0: Hair movers.
1: Unafanya unakuwa hair mover. Una move from hair to hair.
2: Ndugu Hassan bwana wali.
0: Naam.
2: Wewe unakaa hapo karibu karibu bwana. Baada ya kipindi nenda umpelekee salamu zangu na wewe njiwa peleka salamu salimie ndugu mwenyewe ujofu. Mwambie nimemsalimia.
0: Asante. Salamu zimefika na zitafika.
2: Dibaji.
0: Naam.
2: Ogopa mtu anaitendea uchi. Dibaji ya kwanza.
0: Hmm. Umechukua mwalimu Sapa?
1: Mm.
0: Tuendelee. Ogopa mtu anaitembea
1: uchi.
0: Na huko anakunwa uji.
1: Ama huko kwetu nasema uchi. Anatembea uchi akinywa uchi.
0: Anatembea uchi akinywa uchi.
2: Dibaji ya pili.
0: Mhm.
2: Usiamini mawazo yasiyoeleweka. Usiamini mawazo yasiyoeleweka. Dibaji ya tatu. Ngoma inayochezwa na wengi kwa shangwe ndiyo inayoshinda. Ngoma inayochezwa na wengi kwa shangwe ndiyo inayoshinda. Redio inayosikilizwa na wengi kwa shangwe kwa furaha, hiyo ndiyo redio iliyo na mambo ya kuleta mafanikio.
0: Stimam.
2: Dibaji ya nne. Upepo unapobadilika ubadilisha mambo.
0: Upepo.
2: Unapobadilika ubadilisha mambo. Dibaji ya tano. Ni vigumu kujenga kitu kipya kwenye kitu kilichochakaa. Ni vigumu kujenga kitu kipya kwenye kitu kilichochakaa. Una swali?
1: Dibaji ya sita.
2: Sasa una swali?
0: Dibaji ya funga kazi.
2: Dibaji ya funga kazi. Nini, nani ya nanitafuta jui kama niko hewani bwana?
0: Huyo ni Tom Kim's baraza, ameanza safari ya kuja wasta.
1: Ama kule wario kutoka Isiolo.
2: Na nifunga kazi, ropoka ujute.
1: Ropoka?
0: Ropoka ujute.
2: Ujute.
0: Tumeaona.
2: Na kidokezo cha.
1: Nasa.
2: Upepo ugeuka.
0: Upepo ugeuka.
2: Upepo ugeuka. Ah, wacha nuko kwenu upepo haugeuki.
0: Ah, unageuka sana.
2: Twende sasa. Gurusumo bwana Sidhani ndiye mkurugenzi mkuu wa kiwanda cha kuandaa ice cream na vinywaji baridi kama vile soda, sharubati na maji. Mkurugenzi wake anaitwa bwana Sidhani.
0: Sidhani.
2: Ni shirika kubwa lenye wafanyakazi wengi takriban 60 kwa uchache. Kati ya wafanyakazi hao alionekana kuwa ni rafiki wa karibu sana na mkurugenzi ni bwana Kimbelembele, ambaye kwa sifa zake na hulka zake ni mtu mfupi, mwembamba, mkonjofu, ifefe tu, lakini ana sauti kubwa ya kutikisa nyasi. Huyo ndiye Kimbelembele, mfanyakazi ambaye ni tarishi au messenger wa pale kiwandani, ambaye asingemaliza dakika 60 bila kuingia afisini kwa mkurugenzi, naye mkurugenzi asingemaliza dakika 90

0: udomo kaya, na figisu figisu hapa na pale,
1: chuchuchuchu
0: kuhusu tabia za watu kazini, anamtajia walio wavivu, wanaochelewa kufika kazini, wanaoketi na kupiga gumzo tu, wanaonja onja ice cream, wanaopenda kuonja onja soda sharubati, na wanaopenda kunywa maji hata kama hawana kiu. Akamtajia bosi kuhusu kila mtu na familia yake, mtu na mke wake, mume wake, wanavyoishi na majirani, wanaokuja kazini wakiwa walevi kwa sababu hawana pesa za kulewa. Anamwelezea bosi kila kitu, halafu anamalizia kwa kumwambia bosi, samahani bosi, nisaidie na shilingi 500
2: nauli,
0: hata 200 tu, nikamtumie mke wangu anunue unga na malapa. Malapa yake yameraruka. Hivyo ndivyo kimbelembele alivyokuwa akiomba hela kila baada ya kumpigia bosi story. Kimbelembele
3: sangwenya,
0: acha kiherehere, upepo hugeuka
1: maneno, acha chuchuchuchu. Usabasi
0: sakuwa ukijidai kukaa hapo kimbelembele atapeleka habari
3: wapo wengi
0: unavyoishi, jinsi mke wako hana malapa, malapa yameraruka,
1: mnavokula dagai juma hadi juma,
0: mnakula kauzu mwezi mzima. Leo tena majira asubuhi kimbelembele alipofika tu kazini, alipitia ofisini kwa mkurugenzi Sidani, aliketi akihema. Bila salamu alianza, mkubwa wangu, mambo ni mabaya, yamechemka. Jana mchana wote niliwasikia kwa masikio yangu haya mawili, wafanyakazi hawa wakisema kwamba wewe ni mtu ovyo kabisa. Hata yule mama mbwa kachoka na yule mzee anayependa kuonja onja sharubati, wanasema wewe ni ng'ombe tu kasoro mkia. Wanasema una akili ndogo kama nguruwe, una elimu wala akili ya kuwa mkurugenzi wa kiwanda hiki kikubwa kama hiki. Wanasema hata wajui wewe ulisomea wapi. Kisha wacha tu, wachia tu hapo kimbelembele. Boss mkurugenzi fulani alimkatisha. Tosha kimbelembele, yametosha, wametosha hayo. Mkurugenzi hakutaka kumsikiliza zaidi hapo. Kimbelembele akashtuka na kusema, ni mengi mno mkubwa wangu, lakini naomba unisaidie shilingi 1000. Mke wangu anataka pisi za kwenda kusukwa rasta. Bosi akajibu polepole tena kwa matao ya chini, ondoka tu, nitakupa zaidi ya hizo. Toka tuonane baadaye. Kimbelembele akamwambia, kimbelembele, wacha kiherehere, upepo ugeuka maneno haya. Kimbelembele alitoka afisini shingo upande na maswali kichwani. Chambilecho, watangazaji wa Radio 47 asubuhi, Emmanuel Mwashumbe na
1: Alex Mwakideo.
0: Maswali kichwani, umewahi kusikia hicho kipindi?
1: Nikose nichekwe. Nikose nichekwe, nihadithiwe.
0: Mbona ni asubuhi sana? Unapaswa kuwa bado umelala.
1: Nikishasikiliza nalala baadapo.
0: Maswali kichwani. Beautiful morning. Pendelee.
1: With the big boys.
0: Vijana bwana.
3: Sema ongeza kwa radio.
1: Naam.
0: Napenda sana. Kwanza kilichomfanya asikitike na atoke shingo upande, bosi alimkatisha kauli bila hata kusikia aliyokuwa naye yote. Pili, hajapewa ombi lake la shilingi 1000, lakini hayo tuache, turudi tena huko punde. Kimbelembele alipo

0: kutoka afisini. Mkurugenzi alimwambia mhaziri, yani sekretari wake, awafanyakazi wote waingie kwenye ukumbi wa mkutano haraka sana na kikao cha dharura.
1: Ewe.
0: Walipokuwa tayari, akaambiwa, boss, tuko tayari. Na walikuwa na mshtuko. Walishangaa, mbona dharura hivi na ni wakati wa kazi? Basi mkurugenzi alipofika pini ukumbini, hakupoteza hata dakika moja. Alianza moja kwa moja, nimewaita hapa kwa agenda moja tu, kimbelembele asimame. Akasimama kimbelembele. Bosi akaendelea, ndugu wapendwa wa kampuni hii yetu, huyu bwana kimbelembele amefutwa kazi, aondoke mara moja, aende kabisa. Akamkabidhi kimbelembele bahasha yenye barua ya kumwachisha kazi. Askari amtoe mpaka huko nje ya lango. Asanteni, rudini kazini. Kimbelembele acherere,
2: upepo
0: ugeuka maneno.
1: Na hadi leo hii ukikutana na kimbelembele uso wake umejawa na ndita. Mshtuko aloupata siku hiyo.
0: Ndita aswa, sio makunyanzi.
1: Ndita, si makunyanzi.
0: Maana makunyanzi utokana na uzee, lakini ndita utokana na uchungu wa mawazo, masikitiko. Ndita.
1: Ndita.
0: Sio nduta.
1: Ana simbita. Kumbe boss alikuwa anamsoma tu akifanya utafiti wake na uchunguzi.
0: Anamcheki tu.
1: Anamcheki tu kwa mbali. Ndio huyo anakupigia simu tena.
0: Unasikia kimbelembele tena?
1: Ndio huyo.
0: Tena bwana, mtu ambaye anajua kabisa kwamba niko kwenye kipindi bwana. Ni yule ni ndugu KM, ndugu KM.
1: Zungumza naye.
0: Niseme naye.
3: Hekima na

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa ya kusikitisha kwamba ambapo watu 17 wanahofiwa kufariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia ajali iliyohusisha magari kadhaa usiku kwa mkia leo katika eneo la Salama kwenye barabara kuu ya Nairobi Mombasa. Ajali hiyo ilitokea wakati matatu iliyokuwa ikisafiri kuja hapa jijini Nairobi kugongana ana kwa ana na lori, kisha magari mengine kugongana kwenye eneo la ajali ya kwanza likiwamo trela huko Kilome katika kaunti ya Makueni. Maafisa wa uokoaji kwa ushirikiano wa polisi walifika katika eneo la tukio kuwasaidia manusura na kuwapeleka kwenye hospitali mbalimbali zilizokuwa karibu. Watu 7 wamepelekwa katika hospitali ya Sultan Hamoud wanakohudumiwa. Ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia. Waziri wa Afya Aden Duale amefafanua mabadiliko kutoka kwa lango la kutoa huduma la Mamlaka ya Afya Jamii SHA hadi mifumo ya taarifa ya usimamizi wa afya HMIS inayopatikana hospitalini chini ya mpango wa hakika, akisema mabadiliko haya yanalenga kupunguza na kuboresha utoaji wa huduma za afya. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Duale amesema mfumo wa kidijitali wa DHA umetoa lango la huduma za SHA tangu kuanzishwa kwa mamlaka hiyo ili kuwasaidia watoaji wa huduma za afya katika kuwasilisha maombi ya malipo. Mpito huo unatarajiwa kuifanya HMIS kwa mfumo mkuu wa kusimamia huduma za afya na taarifa zinazohusiana. Chini ya mfumo mpya, wafanyakazi wa hospitali hawatalazimika kuingia au kuhamisha taarifa hiyo mara kwa mara katika mifumo tofauti. HMIS imebuniwa ili kuunganisha na kuwasiliana na SHA na mifumo mingine husika na sekta ya afya. Duale amesema lengo ana ni kuwa na mfumo mmoja hospitali ambao unaweza kuwasiliana kwa usalama na mifumo mbalimbali inayofanikisha utoaji wa huduma za afya. Amesema kwamba mbinu hiyo pia inalenga kuhakikisha kwamba wagonjwa hawalazimiki kupitia mifumo mingi iliyounganishwa ili kupokea huduma za afya. Mifumo ya kazi iliyojumuishwa inatarajiwa kurahisisha kunasa na kupata taarifa za wagonjwa bila kuingia za data mara kwa mara. Mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya SHA Masi Mwangangi pia amefafanua jinsi mfumo huu mpya utakavyotoa huduma za matibabu.
2: One of the key things that will be there in this platform is that we will actually scope out the services you offer in a facility. This platform will have a front end face, which is your face, but it also has a Kenyan face. So then if St. Francis is here, Kenyans will know you have a CT scan or you don't. So the Hakika platform, think of it as a new paradigm shift in how we are doing our contracts management, in how we are doing our transparency to Kenyans on the services that are in your facilities, and in how then we're even working out our new benefit packages and ensuring that we have a sustainable fund.
1: Ikumbukwe siku ya Jumatano wiki hii, mamlaka ya afya

0: na wahudumu kumdhibiti mshambuliaji. Marubani wawili wa akiba waliokuwa ndani ya ndege waliweza kuitwa salama katika uwanja wa ndege wa Tabuk kaskazini magharibi ya Saudi Arabia. Machar, ambaye amesifiwa kama shujaa wa kweli, alipelekwa hospitalini huko Tabuk kabla ya kuhamishiwa Abu Dhabi kwa matibabu zaidi. Inaripotiwa kuwa hali yake ni nzuri na anaendelea kupata nafuu. Aidha, kulingana na shirika la habari la BBC, serikali ya India imemsifu kwa ujasiri wake, huku mitandao ya kijamii nchini humo ikijaa ujumbe wa pongezi tangu utambulisho wake ujulikane. Na katika habari za spoti, michuano kadhaa ya UEFA Champions League inatarajiwa kusakatwa leo hii. Croatia dhidi ya England saa 1 PM, huku Hispania wakizikwenda na Chelsea saa 3:45. Michuano mingine ni kati ya North Macedonia na Scotland saa 3:45. Vilevile Switzerland watacheza dhidi ya Slovenia saa 3:45. Ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa 3 PM kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: twajimwaya ndani ya bahari ya elimu na Hassan mwana wa Ali.
1: Nahau, methali, misemo, tashbihi, vitanzandimi.
2: Kipindi bomba kinachovumishwa na watangazaji wenye haiba, wala si washangazaji wenye aibu.
3: Yani mshabaha wa lugha.
2: Ndio hivyo. Yani lugha mshabaha tu. Chakula unachokula hapa ni elimu. Busara, ujuzi na hekima.
3: Santa.
2: Tunasubiri hekima kwa heshima.
4: Maneno.
0: Saa tano, Mkamburi Chigogo.
5: I'd give Kenyan men number one. Because I...
0: Kwenye Sato Vibe. Ifikapo saa nane, Dreadbeat Reloaded na Katela Macy.
5: Pull it up again, a big tune, dad.
0: Kwanzia kumi, Mibabe wa Sporty, Hassan Mwana wa Ali, Fred Arocho na Lucky Heriano wanakuletea Mikiki ya Sporty. Kwanzia mbili usiku, anajaja Manucho Manucho the Young Bola, ndani ya Burdan Sato. Ni Jumamosi murua na Radio 47. Na bado kina dada, mko tayari kwa experience ya kipekee? Suba Series imerejea na Edition 2 Becoming Her. Ni usiku wa high tea, uongozi na mabadiliko ya mwanamke. Kutana na Harriet Chigai, Ambassador Amina Mohamed na Dr. Julie Gishuru, Movenpick Hotel, Nairobi, Jumamosi, tarehe 3 Oktoba. Dress code, shades of plum and purple. Wai tikiti yako sasa kwa 4,000 shillings pekee kupitia mook.com. Come as you are. Leave inspired. Shairi, ugani, ukariri na burudani.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kwa majina naitwa Ramadhani Mwarwanyae, Malenga Mtimgumu aka Bundamio. Ninalo shairi ambalo nimelipatia mada, tuacheni kujigamba. Ewe Mola twakuomba, mikono twainua, wengi wetu tunatamba, tumeiva dunia. Tumeshikwa na kasumba, tunakuasi jania. Tuacheni kujigamba, tutaiacha dunia. Leo wajifanya mwamba, unajipiga kifua, wengine waona mamba, kuwadhara usikia. Mbona ndugu wajigamba, kaburi nitaingia. Tuacheni kujigamba, tutaiacha dunia. Majumba ya kifahari taziacha duniani, utalazwa mwana wa ndani, taingizwa mchangani. Magari ya kifahari kusindikiza kaburini. Tuacheni kujigamba, taiacha dunia. Kifo hakichagui kwamba wewe ni tajiri, ama wewe kiongozi useme haki tojiri. Siku yako ikifika, jeneza utabiri. Tuacheni kujigamba, tutaiacha dunia. Mwili unaojivunia, usikudanganye ndugu, mchanga tulumbiwa, mchanga nitarejea. Ni vipi umejiandaa siku yako ikifika? Tuacheni kujigamba, tutaiacha dunia. Muda tunaoishi ni kidogo duniani, tujipinde kwa ibada, tuswali misikitini. Maombi tujikiteni, tusikose kanisani. Tuacheni kujigamba, tutaiacha dunia. Kifo kichungu jamani, tunapoteza wapendwa, mtu ulozoea anaondoka duniani. Ni bala kumuona tena kwako machoni. Tuacheni kujigamba, tutaiacha.

Jumamosi majaliwa, wanafunzi wa junia nyote mnakaribishwa, mzazi nawe sikia, matamu utaonjeshwa, safari nawe anzia, mswahili wajulishwa.

0: Utunzi wake James Obiero Lakabu, mtoto wa mama kutoka Kakamega, Mogwani Mariam Mzuka. Shukrani.
1: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior siku hizi anaitisha mboga mwenyewe? Niliacha kuboil mboga pekee. Siku hizi mimi huongeza carrot na garlic ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika. Kweli kabisa. Ongezeni mboga za ladha nyumbani.
2: Aya, mambo mazuri, hali shwari, msikilizaji wa bonge bonge la Radio Radio 47. Jumamosi hii ya tarehe 3 Oktoba mwaka 2026 tuliweza kufungua kipindi hiki, tukazipata nasaha dibaji, na msikilizaji wangu Babu Kalumekea amekujia moja kwa moja kutoka Wasta kule Ngong Matasia. Siku ya Jumamosi ijayo itakuwa tarehe 10, Mungu akipenda, tutakuwa kule kule Wasta, na baadhi ya wanafunzi ambao watakuepo wapo studioni, nitazungumza nao kwenye kitengo cha Chemsha Bongo. Lakini kabla yote hayo, usisahau kurasa wetu FB unayafuatilia. Kama ume chochote kile kimekufutu na kukipita, unakipata kwenye ukurasa wa FB wa Radio 47. Kemboya anapambana kwa hali na mali, na pia ukurasa wangu wa FB Hassan Mwana wa Ali. Hata kabla Chemsha Bongo na kuzungumza nawe mwanadada, Jumamosi tarehe 3, jambo kubwa

0: Karibuni sana Radio 47. Mujipigie makofi. Mujipigie makofi tena. Naomba mchangamke. Kwani leo? Imetosha. Naona mjomba amechangamka sana. Unaitwa nani bwana?
1: Jean Michael.
0: Jean Michael, grade ya ngapi?
1: 6.
0: Grade ya 6 eh?
1: Naam.
0: Masomo namna gani bwana?
1: Mzuri sana.
0: Ndotoni ukubwa ungetamani kufanya kazi gani?
1: Ningetamani kuwa mtu wa coding and robotics.
0: Coding and
1: robotics.
0: Wao ufanya kazi gani hao?
1: Hao huwa wanatengeneza maroboti. Kama vingine zinatumiwa kwa kusaidia kwa elimu.
0: Elimu eh? Umesema itwa
1: Jean Michael Abrahams.
0: Abrahams. Napenda sana ukakamavu wako eh? Napenda ukakamavu wako. Hata niliposema wapige makofi, wengine walikuangalia wewe uanzishe makofi. Kwani yeye ndiye kiranja wa shule? Mnampenda Abrahams eh? Huwa ni mchangamfu kweli. Na Abrahams, kwani leo ni siku ya michezo, mbona mmevaa tracksuit vile? Wao mkiwa na safari hivi mna vaa hivi. Shuleni inapatikana wapi?
1: Kajiado.
0: Kajiado. Eneo la
1: Ongata Rongai.
0: Wewe Abraham sura niangusha. Wewe unajua Ongata Rongai.
1: Ongata Rongai.
0: Ni shule ya kutwa ama ni ya bweni?
1: Kutwa.
0: Tunaelewa kutwa na bweni, yani day school. It's a day school.
1: Yes.
0: Na boarding ni bweni eh.
1: Na.
0: Unapenda Kiswahili?
1: Naam.
0: Kama unapenda Kiswahili nyosha mkono. Sema ukweli. Ukidanganya hapa utageuka komba mwiko. Sema ukweli. Wewe upendi Kiswahili? Unapenda Kiswahili? Haya, Abraham unapenda Kiswahili?
1: Naam.
0: Kwa nini?
1: Sababu inanifundisha vile kujua lugha ya Kenya.
0: Lugha ya Kenya. Haya. Mwalimu Sako amesema watakuwa tutasema na walimu wao baadaye.
2: Naam, mwalimu tutasema nao baadaye.
0: Lakini
2: hapa jirani tu hapo
0: Ongata Rongai. Rongai
2: na Wasta.
0: Wangapi wamewahi kufika Wasta? Hata hamjui Wasta iko wapi eh?
1: Naam.
0: Sasa ukitoka Ongata Rongai unakwenda kama Kiserian.
2: Naam.
0: Ukifika Kiserian unabeta kulia. Barabara kwenda Ngong. Sasa hapo katikati ndo Matasia. Mwajua Matasia?
1: Naam.
0: Wasta iko hapo Matasia eh? Huwa mnapita tu mbio. Mkienda Ngong kununua nyama. Abraham, asante sana, karibu ndani ya Radio 47.
1: Asante.
0: Haya, na mwenzako karibia hapa, jina nani? Hiyo ni grade ya 6. Na wewe jina?
3: Maika.
0: Grade ya
3: 6.
0: Kuna mtihani mtaufanya mwisho wa mwaka.
3: Naam.
0: Unaitwaje?
3: Kepsea.
0: Kepsea, uko tayari?
3: Naam.
0: Kepsea kwa kirefu ni Kenya?
3: Kenya Primary.
0: Msaidie mwenzako.
3: Kenya.
0: Hata kwenye mtihani utamwangalia mwenzako alafu
3: education assessment.
0: Assessment. Wewe ndoto yako Maika, ndoto yako ni kuwa?
3: Ni kuwa manager wa mchezo maalum ya kandanda.
0: Oh, kandanda. Unapenda kandanda?
3: Naam.
0: Shabiki wa timu gani hapa Kenya?
3: AFC Leopards.
0: Kwa nini? Hiyo ni Mwalimu Sakwa, nazungumza na mtoto. Unajua unamchanganya.
2: Anampigia makofi. Hongera sana Maika.
0: Shabiki wa timu gani?
2: Kwa nini?
0: Kwa nini AFC Leopards?
3: Juu wao hucheza kandanda vizuri.
2: Sana.
0: Umejuaje?
3: Babangu.
2: Asante.
0: Yeye ni mchezaji wa AFC. Mwalimu Sakwa, tuwe na utulivu. Babako ni mchezaji wa Oh, ni shabiki wa AFC Leopards. Anaitwa
3: Luke
0: Maika. Oh, Maika ni wewe. Mwalimu Sakwa, Maika.
2: Luke nani?
3: Luke Nkyugu.
0: Nkyugu. Ni jina la Kinigeria hili. Kwa hiyo baba huwa anakwenda kuiangalia Ingwe.
2: Huwa anakuja naye.
0: Ushaenda uwanjani kutizama mpira? Hajai. Kwa hiyo mbona unaongopa? Unajua mchezaji yote wa Ingwe wa AFC Leopards, umesema wanacheza vizuri. Mchezaji yote unamjua? Njia ya muongo ni fupi. Haya, asante sana. Kwa hiyo tulia mwalimu Sako. Tulia mwalimu Sako. Na inje ya Kenya, wewe ni shabiki wa timu gani?
3: AC Milan.
0: Inacheza nchi gani?
3: Italia.
0: Ligi ya Italia inaitwa
3: Serie A.
0: Makofi kwake. huyo ni mwana sporti. Huyo tunaweza tukakaa naye tukanywa chai.
2: Alafu unajua kitu ambacho kimenifurahisha ni mwanafunzi, kati ya wanafunzi ambao ni nada sana kusikia wanafunzi anataka kufanya kuwa usimamizi wa soka, inaitwa soka management.
0: Wacha hivyo. Kukupeleka Serie A, AC Milan. Wengi watakwenda Man City.
2: Alafu wengi watakwambia

0: anataka kuwa madaktari.
1: Huyo anataka kuwa manager wa kandanda.
0: Yeah, sport management.
1: Kwa hiyo huyo
0: anachukua sports and
1: domkondo wake huo wa sporti.
0: Kila laheri bwana.
1: Nitakualika hapa wakati wa kipindi chetu cha sporti kinaitwa Mikiki ya Sporti. Na utakuja na baba. Ile siku ligi tarudi kabla Ingwe hajacheza, sawa? Umuulize baba mara ya mwisho Ingwe ilishinda ligi ni mwaka gani? Unajua?
0: Ilo usimuulize,
1: kuna muulize kwa sababu inampa msukumo wa kutaka kushinda.
0: Aina.
1: Na wewe waitwa nani?
2: Tatiana Joy.
1: Tatiana. Tatiana.
2: Tatiana.
1: Grade?
2: 9.
1: Shule gani?
2: Fanaka Junior School.
1: Na wewe ungetamani kuwa?
2: Chemical engineer.
1: Kwa Kiswahili? Mwalimu Sako, ndio maana sikutaka ukae karibu na wao. Kuna vile unafanya watoto wanasahau wale yale waliokuwa wameandaa. Sura yako Mwalimu Sako inatisha watoto. Nani atamsaidia? Kwa Kiswahili kozi yake hiyo, no? Umesema ni?
2: Chemical engineer.
1: Hebu jaribu, msogeze mic. Jaribu. Kwa Kiswahili chemical engineer ni? Chemical kwa Kiswahili ni? Nani anajua? Chemicals. Eh? Kemikali, ehe. Ehe. Engineer? Kwa Kiswahili engineer ni?
2: Mhandisi.
1: Mhandisi. Ama unaweza tu kusema engineer. Sawa. Kwa nini unataka kupambana na kemikali wewe? Zitakuchoma. Unataka kucheza na chemicals. Why? Why do you want to be a chemical engineer? It pays well, eh?
2: Yeah.
1: Oh, your dad is...
2: Imekuwa ndoto yangu tangu
1: utoto. Ulikitoka tu tumboni mwa mama ukasema chemical engineer. Wakati wengine wanalia mama. Masomo namna gani lakini? Unaendeleaje na masomo shuleni?
2: Naendelea vema.
1: Uko tayari? Grade ya 9 mna mtihani?
2: Naam.
1: Unaitwaje?
2: Kijesa.
1: Kwa urefu?
2: Kenya Junior School Education Assessment.
1: Na ungetamani kujiunga na shule gani ya sekondari?
2: Moi High School Kabarak.
1: Kwa nini? Utakwenda kuishi Nakuru?
2: Na mimi naipenda hiyo shule.
1: Mwalimu Sako mtoto amesema anaitwa nani?
0: Anaitwa Tatiana.
1: Tatiana. You have a good name Tatiana.
0: My daughter called Tatiana too.
1: Haya. Tuje hapa kwa mwenyewe. Karibia mic. Jina nani baba? Huyo.
3: Jalil Kuria.
1: Kuria grade ya
3: 8.
1: 8.
3: Naam.
1: Wewe nawe ndoto yako ni kuwa
3: engineer ya teknolojia.
1: Ma engineer leo hapa ni ma engineer watupu. Ma engineer watupu. Haya, umeniambia una methali leo. Methali gani?
3: Mwacha mila ni mtumwa.
1: Karibia mic.
3: Mwacha mila ni mtumwa.
1: Kwa nini? Kwa nini umewazia tu hiyo methali? Kwa nini?
3: Kwa sababu jana tulikuwa na sherehe inayohusu utamaduni wa watu katika nchi yetu ya Kenya.
1: Na ukaambiwa kwamba wameacha mila.
3: Hapana. Mtu kukumbusha watu wasiache mila zao.
1: Wewe ni mila gani unaikumbuka unaipenda ama utamaduni gani?
3: Kiswahili.
1: Kiswahili. Wewe ni Mswahili sana?
3: Naam.
1: Kiswahili unakizungumza nyumbani, shuleni, bafuni?
3: Naam.
1: Redioni?
3: Naam.
1: Ukweli urongo?
4: Kweli.
1: Msinidanganye nyinyi vijana. Anapenda Kiswahili?
4: Naam.
2: Naam.
1: Huyo anasema hapana. sawa, kila laheri eh? Na wewe waitwa?
5: Mirela Chelangat.
1: Chelangat. Grade ya
5: 8.
1: Unajua maana ya Chelangat?
5: La.
1: Ujui?
5: Naam.
1: Ni mwanafunzi ambaye usumbua walimu. Yeye usumbua ama hasumbui?
4: Hasumbui.
1: Semeni ukweli.
4: Hasumbui.
1: Ni mtoto mzuri mtulivu.
4: Naam.
1: Hata ukimchuna anasema ni chune pole pole. Anakuzaba. Chelangat, wewe ndoto yako ni kuwa?
5: Bado sijajua.
1: Oh, hujajua. Aha. Na unafikiriaje kuwa mwanariadha? Maana nimeona hapo nje umekimbia. Alikuwa ni yeye alikimbia kuja studioni. Chelangat. Hujafikiria. Ukiwa tayari utanambia. Lakini grade ya 9.
0: Ya 8 wewe.
1: 8. Ah. Manake 6 tayari washaanza kuona unakoelekea 7, 8, 9 na ile mikondo. Naam.
0: Ni kipi ambacho unapenda wewe Chelangat?
5: Wewe
0: mwenyewe unapenda nini?
5: Hesabu na kuogelea.
0: Hesabu na kuogelea.
1: Huyo. Hisabati na kuogelea. 1 times 1 minus 2 times 0.
5: 0.
1: Kwa nini? Anything to do with zero is?
5: Zero.
1: It's zero. Ah, Chelagat. Chamge.
5: Missing.
1: Wapi mursik yangu?
5: Nilisao kwa basi.
1: Hapa hapa inje. Hapa hapa sio?
5: Naam.
1: Kwa hiyo baada kipindi ni kufuata inje, sio?
5: Naam.
1: Leo nitapata mursik? Yani chelenga njia muongo ni fupi anandaka. Aya, tuje huku sasa saa 2 dakika 35 ndani ya Radio 47. Wanafunzi wa shule gani?
4: Banaka Junior School.
1: Mnajua wazazi wenu wanawasikiliza?
4: Naam.
1: Na walimu wenu
4: Naam.
1: Kwa hiyo msiseme urongo.
4: Naam.
1: Tayari chelenga ameongopa, amedanganya. Amesema kwamba kuna mursi kwenye basi. Chalagat, chalagat, wewe, chalagat, chalagat. Wewe waitwa nani?
6: Kwa majina ni Jesse Wamboy. Now.
1: Grade ya?
6: Tisa.
1: Tisa.
6: Now.
1: Unatamani shule gani mwaka ujao?
6: Shule, ningetamani Moi Girls Isinya.
1: Isinya.
6: Now.
1: Umewahi kufika huko?
6: Nimeshaipita.
1: Ukaona majengo vile yanapendeza?
6: Now.
1: Majengo tu ndio alifanya ujiunge na wao. Ama utaki kutoka Kajiado? Manake iko Kajiado sio?
6: Naam.
1: Umezoea hali ya hewa ya Kajiado?
6: Eh.
1: Utaki kutoka Kajiado?
6: Nataka kuwa karibu na mama.
1: Oh, mama na kama eneo hayo.
6: Si sitaki kumwacha.
1: Kwa hiyo shule msingi mama, ya upili mama, hata chuo ni hapo hapo.
6: Chuo bad. Chuo tunaenda mbali.
1: Mbali kwa maana ya nje ya nchi?
6: Naam.
1: Nchi gani? Unatamani kwenda?
6: South Korea.
1: Kwa nini?
6: Kwa sababu career ninye nataka hiyo South Korea inaweza endelea kunisaidia.
1: Career ipi?
6: Kwa software engineer.
1: Software engineer. Yeah. South Korea kwa Kiswahili ni?
6: Korea Kusini.
1: Nani amekwambia? Ni mgeuze mende. Unafikiri wakati wa mtihani utamnongonezea mwenzako wewe? You want to be a software engineer? Eh?
6: No.
1: All the best.
6: Thank you.
1: I wish you all the best. What do you need to be a software engineer?
6: Computers.
1: Computers. You know how to use computers?
6: Yes.
1: Okay. Na unakipenda Kiswahili?
6: No.
1: Sema ukweli.
6: Mini,
1: kama ukipendi, unasema tu.
6: Lazima nipende. Mimi Mswahili.
1: Wewe ni Mswahili?
6: No.
1: Nitajie methali yoyote ya Kiswahili?
6: Asiyesikia la mkuu vunjika guu.
1: Kumaanisha?
6: Asiyesikia Kenya anaambiwa.
1: Asiyesikia Kenya anaambiwa
0: Kenya.
1: Huwa na Uganda. Asiyesikia
6: Kenya anaambiwa anaweza kuja
1: kujuta baadaye. Aha, unajua methali ngapi?
6: Mengi.
1: Kama ngapi? Zinafika 100?
6: Zinafika 5.
1: 5. Haya, baada ya dhiki?
6: Woi.
1: Haya, baada ya dhiki ni woi. Karibia wewe.
0: Na nongonezewa kwamba nyumbani ni TZ.
6: Naam.
1: Umesema unaitwa?
6: Jesse Wamboy.
1: Wamboy. Nyumbani ni Tanzania?
6: Mama ni Tanzania, baba ni Mkenya.
1: Ndio maana unataka kuacha mama.
6: Naam.
1: Tanzania sehemu gani?
6: Iringa.
1: Iringa. Iringa ni mkoa wa? Have you been to Iringa?
6: Yes.
1: Yes. Rais wa Tanzania anaitwa?
6: Mama Suluhu.
1: Na kabla yake nani alikuwa rais?
6: The late Mheshimiwa
1: Magu.
6: Kapombe.
1: Ndo Magufuli, Magu.
6: Magufuli Kapombe.
1: And before Magu? Karibia sasa wewe. Haya, makofi kwake jamani. Radio 47. Hassan Mwana Ali Taita Sakwa, na unafuatilia penye ukurasa wetu FB. Na mwanzo mnaonaje Radio 47 mazingira? You like the studio?
4: Yes.
1: Nani anatamani aje nikitoka hapa aje akae hapa atangaze kidogo?
4: Jesse Wamboy.
1: Nani?
7: Mimi natamani. Natamani
5: Jesse Wamboy.
1: Unataka kutangaza?
5: Naam.
7: Naweza tamani.
1: Wewe, jina lako?
5: Chelsea Wanja.
1: Chelsea?
5: Naam.
1: Sio Maniu?
5: Hapana.
1: Chelsea grade ya ngapi?
5: 9.
1: 9. Ndoto yako ni kuwa
5: wakili?
1: Wakili. Kwa nini?
5: Kona, okay, niko na shangazi mla, ye ni wakili.
1: Huo unamtembelea unaona anavyofanya kazi.
5: Naam.
1: Aha. Asante sana. Nitajie wakili yeyote unayemjua Kenya hii?
5: Sijui.
0: Na si shangazi yako?
5: Oh, shangazi wangu.
1: Aitwa? Jina lake?
5: Anaitwa
6: Ruth, nimesahau jina yake ya pili.
1: We.
0: Na kizazi hiki ni hatari bro.
1: Ndio Gen Z. Nitaomba nambari ya shangazi anisaidie nina kesi. Sawa. Na kesi na yule bwana mwalimu Sako. Kwa anakuuliza nini?
6: Kuna nilikuwa nimeuliza kuna mwingine
1: hey.
6: Anaitwa Sam okay, unaweza mtafuta. But yeah.
1: Oh, unaweza mtafuta?
6: Yeah,
1: nitafute tu Sam.
6: Nikifikiria nitakwambia jina ya pili.
1: Oh, nile ni wakili.
6: Eh, naam.
1: Oh, you are in safe hands, eh?
6: Eh.
1: Oh. Aya, kwa hiyo wewe nakutakia kila laheri.
6: Asanti.
1: Eh. Kuna chochote unataka kumwambia mwalimu wako au mwalimu wako au wanafunzi wako? Unaambia nini?
6: Nakaa vizuri.
1: Wewe Wanja. Wanja of all the things. Wanakaa vizuri eh?
6: Naam.
1: Mjipigie makofi. No, I like the confidence. Wajua mkiingia hapo mlangoni mlikuwa mnakaa kibaridi baridi eh? Wanja, kwa nini unamsogezea mic nisijamalizana na wewe?
6: Pole.
1: Haya, mpe. Wewe nawe waitwa nani?
8: Verana Taji.
1: Taji?
8: Naam.
1: Unajua maana ya taji kwa Kiswahili?
8: Naam.
1: Ni? Ama kwa Kiingereza taji ni?
8: Crown.
1: Kwa hiyo, any crown you have?
8: Not really.
1: But you're headed there.
8: Yes.
1: Grade ya ngapi?
8: 9.
1: Shule gani?
8: Fanaka Junior.
1: Mwalimu wenu, nitaomba mwalimu wenu walete wasta. Jumamosi ijayo.
8: Naam.
1: Muone mwalimu wala, nitawaletea zawadi. Niwaletee zawadi gani?
6: Pesa.
8: Chakula.
6: Chakula.
1: Na chakula ni nani? Chakula kipi?
6: Kuku.
8: Biryani.
1: Kuku. Baga. Munawasukua sana wazazi. Kama vyakula ni hivi, kuku, chip, yafaa mle kunde, mrenda, sukuma, kabeji.
6: Sisi bado ni watoto.
1: Ndio vyakula vya watoto
0: hivyo. Sisi tungali watoto.
1: Ona, mabaga yatakuvimbisha mwili. Ni hatari kwa maisha yako. Yataleta mafuta mengi kwenye moyo. Yafaa mle mboga.
6: Pilau
1: na hata nyama isiwe mafuta. Na chumvi kwa mbali. Baga kuku ni wewe. Haya, kwa hiyo mnataka niwaletee vyakula?
6: Naam, pesa.
1: Pesa ni nani?
6: Mimi.
1: Unataka kufanyia nini pesa? Wewe Taji, unataka kufanyia nini pesa?
8: Kununua bidhaa mbalimbali.
1: Kama
8: naweza sema kwa Kiingereza.
1: Knitting
8: machine.
1: Eh?
8: Knitting machine.
1: Oh, what's your career like? Ungetamani kuwa?
8: Okay.
1: Ndoto yako ni kuwa?
8: Can I sit in English?
1: Yeah.
8: Marine biologist. Yes.
1: So why do you want a knitting machine?
8: A business venture as a side hustle.
1: Oh.
8: As a child to make my own money for future.
1: Wow. Raisa amewafunza mambo ya kuhustle. I like your English.
8: Thank you.
1: Speak a lot of English.
0: Wewe usikie unavyozungumza?
1: Yeah?
0: Kiswahili chao. Ukitaka kujua mtu amezoea ya Kiingereza sana, sema sasa yani anafikiria katika Kiingereza.
1: Na mwalimu nikumbushe, tutapambana na mwalimu wao. Aitwa nani mwalimu wao?
0: Cyril.
1: Mwalimu wenu yuko wapi?
8: Bikatri.
1: Amekuja na nani mwalimu?
9: Mwalimu Cyril na Bikatri.
1: Aha, tutazungumza nao pia. Wasikike redio ni eh?
8: Naam.
1: Haya, nani hajazungumza? Kuna haja ya kuzungumza? Ni nini hujaniambia? Unaitwa nani?
10: Beth Mautia.
1: Mbona unakaa mnyonge?
10: Beth Mautia.
1: Yeye huwa hivi siku zote?
9: La hasha.
1: Yeye ndio upiga kelele zaidi.
9: Naam.
1: Hapa kanajifanya Beth Mautia. Wewe ongea acha mchezo. Unaitwa?
10: Beth Mautia.
1: Wewe nawe ndoto yako ni kuwa?
10: Mfanyi biashara.
1: Grade ya ngapi wewe?
10: Grade ya 9.
1: Biashara gani? Kuuza?
10: Nyumba.
0: Wow.
1: Kwa nini?
0: Real estate.
10: Sijui. Oh. Ninaipenda tu.
1: Nyumba nzuri na nini?
10: No.
1: Unataka kuuzia watu nyumba? Huyu ni mwana affordable housing. Haya, nikuulize swali moja tu, sio?
10: No.
1: Kusana, nani ndiye waziri wa nyumba Kenya? Unamjua?
10: La hasha.
1: Na ungetamani kumjua?
10: Naam.
1: No. Anaitwa Hassan Mwana Ali, sawa?
10: Naam.
1: No. Haya. Wewe Beth una mchezo wewe. Haya, jina na wewe unaitwa?
11: Charlotte Achai. Charlotte Achai.
1: Grade?
11: 9.
1: 9. Amewaza kwa Kiingereza alafu akajibu kwa Kiswahili grade 9. Wewe nawe ndoto yako ungetamani kuwa?
11: Ningetamani kuwa rubani.
1: Rubani. Aitwaje kwa Kiingereza?
12: pilot.
1: Why? Why do you want to be a pilot?
12: Can I say it in English?
1: Yeah, yeah.
12: It's always been my dream to be a pilot, and I love aviation, and I love the airplanes.
1: Kwa hiyo mambo ya aviation yale ukienda hivyo. Kuna ndege imeanguka na ikamuua mtu mashuhuri, mfanyibiashara maarufu sana huko Zimbabwe.
12: Naam.
1: Umepata hizo habari?
12: La hasha.
1: Una habari eh? Habari ulizonazo ni
12: ndege
1: Kwa Kiingereza sasa.
12: The aeroplane that fell in Kajiado with those
1: Ulifuatilia. Kwa hiyo unaonaje ukisikia ndege zimeanguka na wewe unataka kuwa rubani? Nini kinakupita akilini?
12: Naomba Mungu.
1: Karibia mic. Unaomba Mungu?
12: Naomba Mungu kisinifanyikie mimi.
1: Kitu gani hicho?
12: Kuanguka na ndege.
1: Utafanya nini ndio usianguke na ndege?
12: Tasoma kwa bidii.
1: Kwa hiyo wengine hawakusoma kwa bidii. Hao naanguka hawakusoma kwa bidii.
12: Angel, utapata engineer wazuri.
1: Ehe.
12: Wasifanye kazi mbaya.
1: Lugha gani unapenda kuzungumza? Kiingereza?
12: Kiingereza.
1: Na?
12: Hiyo tu. Na Kiswahili pia.
1: Na Kiswahili. Na lugha gani nyingine? I'm told you speak some French. Nyinyi Kiswahili, Kiingereza,
12: Chinese.
1: Chinese.
12: Chinese.
1: Oh, unajua Kichina?
12: Kidogo.
1: Mnafunzwa wapi?
12: Shuleni.
1: Haya, ni salimu kwa Kichina.
13: Ni hao ma.
1: Hangi? Mtu anajibu vipi?
13: Ni hao.
1: Yaani nini, vile vijana usema ni aje, ni hao. Ni hao.
13: Alafu
0: unajibu. Ni miao ama ni hao?
13: Ni hao.
1: Alafu unajibu?
0: Miao.
13: Ni hao.
1: Mwalimu wenu wa Kichina anaitwa?
13: Mwalimu Mari.
14: Mwalimu Mari.
15: Wang Mali.
1: Wang Mali.
13: Mali.
14: Jina yake ya Kichinese ni Wang Mali.
1: Ah, ni vizuri kujifunza hizi lugha za kigeni eh? Naam. Sawa.
0: Kini kasi ambayo lugha za kigeni hasa Kichina imeingia Kenya, kakaangu.
1: Haya, tumalize pale nyuma na wazee wa mji. Wazee wa mji. Wewe waitwa nani mzee wa mji?
16: Jina langu ni Ryan.
1: Ngoja nikupe mic. Eh, jina?
0: Ryan.
16: Jina langu ni Ryan Mwangi.
1: Mwangi?
0: Ryan.
1: Wewe ndoto yako ni kuwa
16: automotive engineer.
1: Automotive
16: engineer.
1: Kwa Kiswahili?
16: Mhandisi wa gari.
0: Gari engineer.
1: Mtajie rais wa Uganda anaitwa nani? Anaitwa William Ruto, sawa?
16: La.
1: Anaitwa nani?
0: Titus Sakwa, sawa?
16: La.
1: Nani atamsaidia?
16: Mimi.
1: Eh?
12: Anaitwa Mseven.
1: Mseven ni nani?
14: Classmate wako.
16: Yoveni Mseven.
12: Yoveni.
1: Yoveni sio Yoveni. Mbona sema Juventus Mseven? Anaitwa Yoveni Kaguta. You should know some of these current affairs, sawa?
13: Naam.
1: Aya, waziri wa michezo aitwa nani Kenya? CS for Sports. Tatiana, you want to try? Hata ujue kama kuna waziri wa michezo. Na wewe ni mwana sporti bwana. Umjue waziri wetu wa michezo. Haya, Mwangi?
16: Naam.
1: Wewe shule gani unalenga mwaka ujao?
16: My Forces Academy.
1: Wapi?
16: Nairobi.
1: Ah, hapa utaki kutoka Nairobi?
16: Naam.
1: Aha. Haya, mpe mwezio mic. Waitwa nani baba?
17: Bethel Wokuti wa Bukala.
1: Bethel?
17: Bethel Wokuti wa Bukala.
1: Hao wengine walikuwa wanataja tu Jace wa Mbui na wanaachia hapo. Lakini unasikia mwenzako vile amerarua yote matatu. Wape tena jina ni
17: Bethel Wokuti wa Bukala.
1: Wa Bukala. Tulikuwepo na askofu pia jina kama hilo. Alikuwa anaitwa Wabu?
0: Wa Bukala hivyo hivyo.
1: Nimekumbuka. Ni babu huyo ama ni mjombako?
17: Eh, babu.
1: Ni babu huyo.
17: Naam.
1: You see?
0: I've seen.
1: Yeah. Wa Bukala.
17: Naam.
1: Yuko wapi babu?
17: Ako mashambani.
1: Anafanya nini?
17: Anapumzika.
1: Mashambani ni wapi? Huyo anauliza.
17: Bungoma.
1: Bungoma sehemu gani?
17: Upande wa Malakisi.
1: Malakisi. Unajua lugha nyumbani?
17: Sio sana.
1: Salamu wanasemaje lugha nyumbani?
17: Yes. Mtu sawa, mrembe.
1: Mrembe.
17: Oriena.
1: Oriena. Na unajibu?
17: Ukilizo Oriena unasema ndimlamu.
1: Ndimlamu. Mumeona lugha yake inakaribiana sana na Kichina.
14: La hasha
1: kabla ya kuzungumza na Wabukala, hebu songa hivi kidogo. Tunataka tusome vidokezo. Sogeza kiti. Mnaona ninachokifanya? Unabonyeza hapa. Hapa uji na karatasi studioni. Alafu unabonyeza hapa. imeandikwa
15: go to air.
1: Haya, nikishabonyeza zinakuja hizi, mnaziona zimeandikwa nini?
18: Maafisa.
1: Ah, ngojeni ngojeni, nani atasomea? Haya, wacha nicheze kwanza hiki alafu
19: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Haya, some soma kwanzia hapo juu. Ehe.
20: Maafisa wa usalama waelekea eneo la salama kufanya uchunguzi kuhusu ajali iliyosababisha vifo vya watu
1: 17. Haya, maafisa wa usalama waelekea eneo la salama kufanya uchunguzi kuhusu ajali iliyosababisha vifo vya watu 17. Haya, nani atasoma kidokezo cha pili?
21: Mimi
1: ni nani?
0: Boy child.
1: Haya, tusomee baba hii ya pili.
22: Na huduma za matibabu kutolewa bila malipo kwenye hospitali za umma Mombasa kipindi cha kumbuka Raila.
1: Aha, huduma za matibabu kutolewa bila malipo kwenye hospitali za umma Mombasa kipindi cha kumkumbuka Raila. Umesema unaitwa?
22: Jean Michael Abrahams.
1: Unamjua Raila?
22: Naam.
1: Ni nani?
22: The late Raila alikuwa politician.
1: Former
22: prime minister.
1: Good.
19: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Haya, kabla mjaondoka, tulikuwa tuna wabukala. No. Wewe ndoto yako ni kuwa?
17: Ningependa sana kuwa mhandisi wa kompyuta.
1: Kompyuta, eh?
17: Naam.
1: Vizuri sana. Shule gani unalenga?
17: Nalenga Lenana au Alliance, shule Alliance.
1: Alliance gapi? Alliance Girls?
17: Boys, Alliance Boys.
1: Alliance Boys. Mwenye kufika huko?
17: La hasha.
1: Ni vizuri utembee uyangalie.
17: Naam.
1: Wabukala. Sasa wanafunzi, nimeshukuru sana ujio wenu. Mnapendeza. Clap for yourselves. Tutazungumza na walimu wenu baadaye. Mwalimu Sakwa, tutazungumza na walimu baadaye, lakini hebu mpe tu mic. Atuambie jina. Mwalimu. Jina.
23: Jina langu naitwa Bwana Cyril Nabwayo.
1: Cyril
23: Nabwayo.
1: Nabwayo.
23: Naam.
1: Nabwayo Cyril. Umekuja na wanafunzi wangapi huku leo?
23: Nimekuja na wanafunzi 23.
1: Aha, kwa hiyo ndo walipata nafasi ya kuingia studioni. Ni wanafunzi wachangamfu kwa hakika.
23: Nashukuru.
1: Na Kiingereza wanakipenda sana. Nimeona huyu ananiuliza, "Could I speak in English?"
23: Naam.
1: "Could I speak in English?"
23: Naam.
1: Kwa hiyo kuna ulemavu wa Kiswahili kiasi.
23: Ndio maana tumekuja ukihangaikia Kiswahili ndipose kizungumuze kule tulikotoka.
1: Aha.
23: Naam.
1: Haya, asante sana. Mnamwambiaje mwalimu?
18: Asante.
1: Asante kwa kufanya nini?
18: Kutuleta.
1: Yeye ndo amewaleta ama mmejileta?
18: Kukutufunza.
1: Mwezi mkasema yeye ndo amfanye, yeye ndo amewaleta. Dereva anaitwa nani mlokuja naye?
18: Lamek.
1: Lamek nani?
15: Ya tujui.
1: Lakini ni vizuri umuulize jina pia. Si wewe uliniambia unaitwa Abrahams nani?
15: Jean Michael.
1: Lakini mbona unasema tu ni Lamek? Inaweza kuwa ni Lamek Mapera. Lamek Maembe. Ni vizuri mumuulize mkitoka hapa. Maana malamek ni wengi sana Kenya hii. Anything you want to tell me ama mtu atakusema?
20: Ningependa kusalimia mama. And my dad and my grandfather and my grandmother. I love you so much. Na najua mnasikiliza hii.
1: Grandma anaitwa nani?
20: Jacinta Omboy.
1: Na baba?
20: Joseph Njao.
1: Mama?
20: Connie Geshia.
1: Aha, unawaambiaje?
20: Nawapenda sana na najua mmefurahi kunisikia.
1: Na mbona hujawaambia ukweli kwamba unapenda michezo na utundu utundu? Na kusumbua sumbua wenzako darasani.
20: Wanajua
1: kwamba wewe ni mtundu. You are cheeky. Na wewe unataka kusema nini?
24: Ningetaka kuambia watu ambao wana English.
1: Okay, go ahead.
24: Who support AC Milan? Tashinda ligi. Tusikate tamaa kama unasikia.
1: AC Milan, Abrams.
22: Kama sigeweza kufanya coding na robotics, ningejaribu kuwa mchezaji
1: wa mpira.
22: Na,
1: ama mchezo gani?
22: Mchezaji wa basketball ama mpira. Na pia ningetaka kusema ningetaka kusema nasalimia mama yangu.
1: Aitwa nani?
22: Masia Nyamasi. Nisalimie baba yangu. Anaitwa Mark Abrahams. Nyanyangu huko Concepto Nyamasi. Guka angu.
1: Guka itwa?
22: Pramuel Onyamasi.
1: Akiwa wapi Guka?
22: Guka, ako, ako ushambani.
1: Wapi?
22: Ushambani Malakisi.
1: Oh, Malakisi.
22: Naam.
1: Malakisi ni county ya? Which
22: Bungoma.
1: County? Ah, Bungoma.
22: Naam.
1: Wewe ni wabukala. Mambo ni mamoja. Naam? Why? What do you want to say? Time imetuishia, wasemaje?
2: Nataka kusalimia mamu.
1: Aitwa?
2: Vina Juma.
1: Eh.
2: Aunti yangu Faith Juma.
1: Eh.
2: Na baba angu Biong Bulabek.
1: Baba aitwa?
2: Biong Bulabek.
1: Biong?
2: Bulabek.
1: Biong yuko wapi?
2: South Sudan.
1: Oh, sasa hivi yuko South Sudan.
2: Na.
1: Lakini huwa anakuja huko ama unakwenda kule kumuona?
2: Ina.
1: Inategemea.
2: Na.
1: Mwisho umemuona baba ni lini?
2: May.
1: Mwezi wa May.
2: Naam.
1: Biong, nyumbani ni Sudan Kusini
2: Na pia Bungoma.
1: Oh, Bungoma. Bungoma sehemu gani?
2: Misihu.
1: Kwani mwalimu sako leo umeleta Misihu FC studio?
0: Hapana, lakini si kuna chela
1: gani kuna. You don't need to defend each other. Guys, sasa baada hapa mtapata nafasi tutapiga picha.
2: Naam.
1: Na pia tutapiga video. Ndio
2: yes.
1: Muoneshe baba, najua atafurahi sana kule South Sudan.
2: No.
1: Mji mkuu wa South Sudan unaitwa? Capital city of South Sudan.
2: Juba.
1: Juba. The last time you were in Juba is
2: 2024.
1: How is Juba compared to Nairobi?
2: It's not that developed but it's still okay.
1: Ah, still okay.
2: Yeah.
1: If you are to choose to stay in Nairobi and Juba.
2: Nairobi.
1: Why?
2: Nairobi, like in Juba, it's too hot.
1: It's too hot?
2: Yeah, in Nairobi. Okay. And I means to the lifestyle here.
1: Lifestyle?
2: No.
1: Food. In yes. Juba they eat?
2: They have white chapatis called Kisra.
1: Kisra.
2: Okra.
1: Okra.
2: Yes.
1: Okra is the vegetables.
2: Yeah.
1: Kisra is the chapati.
2: Yes.
1: Wangapi hapa wamai kula Kisra?
0: Kisra.
1: Sio Kisrani wewe, Kisra. Kuna chapati naitwa?
0: Kisrani.
1: Kisra.
0: Oh.
1: Kwa hiyo tutapiga picha na pia video ambazo pia mtaonesha wenzenu kule. Naam. Aya, sawa. Sekunde mbili.
24: Ningetaka kusalimia babu wangu.
1: Babu aitwa nani?
24: Samuel Nkyugo.
1: Ehe. Akiwa?
24: Meru.
1: Unamwambiaje babu? Kwa lugha ya nyumbani unamwambiaje?
24: Ndio kuongea Kimeru.
1: Kumwambia hata tumsalimu kwa Kimeru.
24: Muga.
1: Na anajibu?
24: Muga mno.
1: Aya, muga mno na unasema ujui Kimeru. Wewe acha zako. Clap for yourselves. Unisakwa? Waambie neno moja watoto akiondoka.
0: Tukutane Jumamosi ijayo, Wasta, mwalimu atawaeleza. Alishaeleza, si ndio?
3: Naam.
0: Tukutane Jumamosi ijayo, tutajifunza mengi kuhusu Kiswahili.
1: Wangapi watakuja? Kwa hiyo mnandai nini?
3: Pesa,
4: chakula.
3: Pesa,
4: chakula.
3: Pesa, chakula.
4: Chakula.
3: Chakula.
4: Chakula, chakula, chakula, chakula.
3: Mimi na Tajesi na Taji na Chelsea.
1: 2022.
4: Na Charlotte Chai.
1: Kwa hiyo mkiniangalia mimi nakaa pesa.
3: Naam.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Wakuu mbalimbali wa usalama sasa hivi wanaelekea kwenye eneo ambapo ajali ilitokea usiku wa kuamkia leo na kusababisha vifo vya abiria 17 huko Salama kwenye barabara kuu ya Nairobi Mombasa. Miongoni mwa wanaoelekea huko ni kamishna wa Makueni Khalif Dol. Aidha, kulingana na msimamizi wa hospitali ya Sultan Hamoud, ambako baadhi ya waliojeruhiwa kwenye ajali walipelekwa, vile vile waliofariki dunia, amesema kwamba wanaendelea kuwahudumia watu ambao wako hospitalini, huku akizungumzia kisa hicho, jinsi walivyopokea mili ya waliofariki dunia kwenye ajali.
2: Nissan matatu head on condition, all the passengers 14 of them dead on the spot. Then the lorry had 3 passengers. We had also 3 dead on the spot. Then we had 6 victims. Also casualties were accident. We managed them and we dispatched them. Clean up 17 bodies in our mortuary hospital now. It's a very sad day for us. It was around 1:30 a.m.
1: Alafu katika taarifa ya hivi punde ambayo imetolewa na ofisi ya askofu mkuu wa jimbo katoliki la Mombasa, Martin Kivuva ameelezea kusikitishwa na ajali hiyo, na anasema kwamba watu hao walikuwa ni waumini wa kanisa hilo ambao walikuwa kielekea kwa maombi. Anasema ni waumini wa kanisa la St. Matthias Mulumba Mikindani. Bila shaka ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia kuhusiana na waumini hao ambao wametambuliwa kuwa walikuwa wakielekea katika shughuli za maombi, huko askofu mkuu wa jimbo katoliki la Mombasa Martin Kivuva akituma ujumbe wa kuomboleza kutokana na ajali hiyo. Ajali hii ilihusisha magari kadhaa, ambapo matatu iliyokuwa ikisafiri kuja iligongana ana kwa ana na lori, kisha magari mengine kugongana kwenye eneo hilo la ajali. Katika taarifa nyingine ni kwamba hospitali mbalimbali za humu nchini zinapohitajika kujisajili kupitia mpango wa kidijitali wa kutoa huduma za matibabu wa HMIS kupitia mamlaka ya afya ya jamii SHA, wamiliki wa hospitali za Kenya wameibua wasiwasi mkubwa kuhusu gharama kubwa za kuhama kutoka lango la watu wa huduma wa mamlaka ya SHA hadi mfumo jumuishi wa taarifa usimamizi wa afya HMIS. Vituo vya afya vya kibinafsi na vya kidini vinaonya kwamba kujiunga na majukwaa ya HMIS yaliyoidhinishwa na serikali kuna waweka chini ya shinikizo kubwa la kifedha. Wamiliki wa vituo wanasema kwamba mpito huo unaweza kugharimu hospitali binafsi kati ya shilingi 1,600 na shilingi milioni 1 kila mwaka. Gharama hizi zinatokana moja kwa moja na urekebishaji wa mfumo, kubuni upya na kuweka upya majukwaa yao ya utoaji huduma, na kuwafunza upya wafanyakazi wa utawala na kliniki ili kupitia mchakato wa madai yasiyo katika mfumo wa kidijitali. Waziri wa afya Aden Duale amefafanua mabadiliko haya akisema analenga kupunguza, kuboresha utoaji wa huduma za afya na kuziimarisha. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Duale amesema mfumo wa kidijitali wa DHA umetoa lango la huduma za SHA tangu kuanzishwa kwa SHA ili kuwasaidia watoaji wa huduma za afya katika kuwasilisha maombi ya malipo. Mpito huu unatarajiwa kuifanya HMIS kwa mfumo mkuu wa kusimamia huduma za afya na taarifa zinazohusiana. Ikumbukwe kwa wakati mmoja mnamo mwezi Machi mwaka huu, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua aliibua madai kwamba mfumo wa SHA ungefeli ndani ya miezi 6, lakini serikali imesisitiza kwamba mfumo huo ungali imara.
3: I said SHA will collapse in 6 months. The systems are down. that is a sign of collapse. When Rigiji tells you that your wife is expected, please buy some diapers.
1: Na katika taarifa nyingine ni kwamba gavana wa Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir, ambaye pia ni naibu kinara wa chama cha ODM, ametangaza huduma za matibabu bila malipo katika hospitali zote za umma kwenye kaunti hiyo mwezi huu wa Oktoba. Gavana Nasir amesema mpango huo ni sehemu ya kumuenzi aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM hayati Raila Odinga, akisema Raila alitetea utu, usawa na haki ya kijamii. Amesema kumuenzi Raila ni kutafsiri misingi aliyosimamia kwa huduma zinazogusa maisha wananchi moja kwa moja. Gavana huyo alitoa agizo hilo usiku kwa kuamkia leo wakati wa hafla ya kumkumbuka Raila huko Mombasa, ambayo pia ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa chama.
4: Napeana amri kila mgonjwa alioko katika hospitali zetu, kwanza hamna yoyote, kuanzia yule ametuacha na yuko katika mochari na wale ambao ni wagonjwa, wote wao discharged bila ya malipo yoyote. Na napeana amri ya kuwa mwezi mzima wa Oktoba, yoyote atakayeweza kwenda katika hospitali zetu atakuwa ni mwenye kutibiwa bila ya kulipa ndururu yoyote. Tunamkumbuka baba Raila Molo Odinga kwa vitendo.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wanazama katika kila pembe wakitafuta uvumi na kueneza propaganda. Sikiliza hii. Chapisho limesambazwa mitandaoni likiwa na picha ya mwakilishi wa kike kwenye kaunti ya Nandi, Cynthia Muge, ambaye ni mwaniaji wa kiti cha gavana katika kaunti hiyo. Kisha wakachukua picha ya mwaniaji mwenza Joshua Kipto, wakachapisha eti sasa wawili hao wameamua kuungana katika azma hiyo. Chapisho hilo limeongeza kwamba Cynthia Muge ametangaza kwa Joshua Kipto atakuwa naibu wake. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kwa chapisho hilo ni la uongo, ni feki, limepinda ukweli, ni la kubuni, halina uhalisiana, ni propaganda tu. Wawili hao hawajazungumza popote kuhusu uwezekano wao wa kushirikiana. Bila shaka kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao unapokaribia, taarifa nyingi feki zitasambazwa hasa kuhusu wanasiasa na mirengo. Ni muhimu kuwa makini ili kuepuka kupotoshwa kupitia taarifa zisizo za kweli, huku meza ukweli wa mambo ikiendelea kuweka mambo paruanja. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi ni kwenye habari zetu za saa 4 kamili. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: kutokea.
1: Huyu ndiye alikuwa msemaji wa swala serikali.
0: Naam.
1: Tuliona.
0: Lakini kuna bwana alikuwa anasema kwamba katika kampuni lazima pawepo na wawili watatu sampuli hiyo kwenda kwa bosi kumwambia. Wapo.
1: Na wapata vizuri nikiwa kijijini. Hakutaja ni kijiji cha wapi.
0: Nani huyo?
1: Huyu ni mtangazaji na mhariri pale Nation.
0: Oh.
1: Aitwa Paul Nabiswa Malenga wa.
0: Oh.
1: Mawe.
0: Matatu.
1: Mawe tatu, si matatu.
0: Oh.
1: Eneo lake ni Mawe tatu.
0: Ah, Maika.
1: Malenga. Tulikuwa naye mazishini kwa babake. Steve. Sikujua ni jamaa la Steve lile. Fikiria Steve amuita mjomba. Salimia watu huko najua yeye leo Wanyika imekufurahisha kweli kweli bwana Nabiswa. Siku nyingi sana. Arafa zinazidi kumiminika, tutazitendea haki baada ya kitengo cha nani mkali. Naona Mwalimu Sakwa pia una arafa.
0: Naona Zakaya Sotanga hapa.
1: Lakini tutazitendea haki.
0: Naam.
1: Otanga anasema nini?
0: Anasema Guru Arabin Wala na kuvulia kofia Hassan mwana wa Ali, Mwalimu Sakwa na Tom Nyambeka. Asanteni sana kwa kuwafaa wanafunzi wa St. Jude Catholic. Tunafuatilia tukiwa papa hapa shuleni na watainiwa wetu. Asante sana bwana Otanga, tukutane tarehe 10 mwezi wa 10 ambayo ni Jumamosi ijayo.
1: Hilo hajasema.
0: Ndio ile hapo.
1: Umesema wewe.
0: Na kusomea hii ambayo ametuma yeye.
1: Amemalizia ulivyomaliza?
0: Ndio.
1: Hebu. Hapa hakuna kwa wewe Wapetu, unakwenda miayo kwa unaashiria kwamba Mwalimu Sakwa anadanganya ama?
2: Hadanganyi. Hajawe kudanganya.
1: Hebu nione ujumbe.
0: Ndio hapa.
2: Sasa sema ukweli.
0: Ndio hapa.
1: Soma kile alichoandika.
0: Oh,
1: bwana Zakas Otanga.
0: Otanga na Benji.
1: Mengine uliongezea.
0: Reverend Avundiko pia anakusalimia. Amesema alipata nafuu.
1: Mwalimu Sakwa, kwa nini unanisumbua? Nataka arafa ya bwana Otanga.
0: Otanga, ikiwa unasikiliza, mtumie Hassan hiyo arafa umenitumia.
1: Hana nambari zangu sasa. Amesema hivi?
0: Nani?
1: Malongo mwenyewe.
0: Anasemaje?
1: Mimi nikose nambari? Ya Mwalimu Wala.
0: Aha.
1: Kulu Wario yupo nasi.
0: Aha.
1: Jibu anasema ni kupetua.
0: Oh, petua.
1: Kuvaa nguo unageuza nje ndani, ndani nje.
0: Unajua kuna mwalimu anaitwa Petu studioni.
1: Jibu ni kupetua.
0: Kwa hivyo
1: hondo ni hornbill.
0: Yeah.
1: Woodpecker ni gogota. Kulu Wario na wapata hakuongezea kama atakuwa wasta.
0: Huyo wana hata.
1: Mwalimu Guru ninazo nambari zake zote ila tukutane wasta.
0: Huyo
1: ni Malongo
0: Mulatia.
1: Ken. Aya. Vipi shehe? Kipindi nkitamu. Nipo nanyi hadi mwisho. Najitayarisha kuhudhuria maombi ya msichana wangu Precious Kemunto Moseti. Anajitayarisha kufanya mtihani wa grade ya 9 huko Father Oucho Girls Boarding, Ichuna Keroka. Na waomba mtilie dua pia inshallah. Kaka Jeffo Mariba umwana wa Alice na Samson nikiwa Jemap. Wakati wote anakuja mjini kumchukua nyati.
0: Oh.
1: Unaelewa?
0: Tukamuona
1: nyati.
0: Alikuwa mzuri. Nyati ame
1: Aiko katika hali nzuri. Tukamuona nyati.
0: Asante.
1: Asalamu alaykum Hasani Sakwa, ustadh, kipindi bomba sana. Kweli ogopa mtu mwenda uchi. Bura litaja kwenye dibaji. Huyu ni Ibrahim Chelule, mwenyekiti wa vijana Supkem na anasema sana sana mwenda uchi kwa hizi siasa za 2027.
2: Shida sana.
0: Na nilikuona naye mkiwa Bagamoyo.
1: Na kuna picha pia utaziona watu wako uchi.
0: Subiri kwanza.
1: Wanatafuta madaraka.
0: Mlikuwa naye Bagamoyo?
1: Ananiambia Ibrahim Chelule kwamba Hasani mueleze gavana wetu na watu wa Mumias West. Kituo cha magari. Hatuna maji mwezi mzima.
0: Pale nini?
1: Bus park ya Mumias.
0: Mumias.
1: Mwezi mzima.
0: Na
1: sema maji yamekatwa.
0: Ogopa watu wanaenda uchi bana.
1: Turudi hapo kwa maji. Uchi wewe utakwenda na uchi.
0: Aniliona.
1: Roja, bus park mwezi mzima.
0: Hapana maji. Lakini
1: sasa
0: lakini
1: watu na kuna vyoo pale. Watu wanakula, kuna mahoteli.
0: Na
1: mwezi mzima.
0: Ibra, kabla ufike kwa gavana, hivi MCA hapo anasemaje mwanzo? Na MP. Wanasemaje? Mbunge hapa anasemaje?
1: MC ni Yasini Mchelule.
0: Basi.
1: MP ni Hassan mwana wa Ali.
0: Aya.
1: Kuna kitu kimenishangaza Mwalimu Sakwa.
0: Kipi?
1: Hawa watu ni wazuri sana.
0: Kina nani?
1: Mimi ninakokaa mimi.
0: Naam.
1: Kwetu Wagaga Gigogo. At stage ya magari. Tukose maji siku mbili.
0: Wanagoma.
1: Ai, haki yetu. Haki yetu.
0: Unajua umenivisha umenirukisha haraka sana kwa Ibrahim. Nilikuona naye Bagamoyo. Alikupa njugu?
1: Angenipa njugu ningekuambia na ungeziona. Haja nipa chochote. Badala yake mimi nilimnunulia kuku.
0: Hey, Ibra, tutaishi hivi paka lini bro?
1: Ibra, Mwalimu Sakwa anakulia sana.
0: Hey.

0: vikorombwezo. Burudika, elimika.
1: Na hivi vikorombwezo vimfikie Ibra. Tuanze na hiki cha maisha kwa ujumla na motisha yake, sio? Mm. Utamsaidia ndo asikie. Imechukuliwa kulikuwa na?
2: Oh, imekuwa huko.
1: Oh, wazipo nyingi tu. Ah, lakini hakuna neno. Tutafanya hivi tu, sio?
3: Maisha yanakuwa rahisi ukiacha kupambana nayo. Mvua itanyesha tu uwe umelalamika au hujalalamika.
1: Msikia?
3: Watu watafanya wanavyotaka, uwe unapenda au hupendi. Katika maisha zingatia kile unachoweza kubadilisha na acha yapite usioweza kubadilisha.
1: Timam.
2: Kabisa.
1: Hiyo imeeleweka. Ufanye nini ni nini ya tajiri?
2: Ya tajiri tu.
1: Haya, tuendelee mbele sasa. Hiki hapa mwalimu sako kisikilize kwa makini. Kinafina.
4: Polisi anafurahi kama wewe ni mhalifu. Mwanasheria anafurahi kama una kesi mahakamani. Makanika anafurahi gari yako ikiharibika. Daktari anafurahi kama wewe ni mgonjwa hali baututi.
1: Yakupasue.
4: Mwenye nyumba anafurahi kama una nyumba.
1: Lipe kodi.
4: Mwenye hoteli anafurahi kama njaa inakuuma. Muuza sanda anafurahi kama umekufa. Kati ya watu nani rafiki yako? Mapenzi ya mzazi kwa mtoto ni ya dhati.

0: Hiki tujitoshe kwenye nani mkali. Wewe ni mkatoliki, Mwalimu Sakwa. Kuna kijana pia ameingia kitengo cha nani mkali. Jina ni?
1: Clinton Nyariere.
0: Nyariere pia ni mkatoliki.
1: La.
0: Wewe ni?
1: Mimi wa...
2: Pajui.
1: Protestant.
0: Lakini wewe? No, mkristo, sio?
1: Mimi ni mkristo.
0: Haya. Opetu wewe ni?
3: Mimi ni mkristo. Halali.
0: Halali.
3: Naam.
0: Sura ya tano inasemaje?
2: Sura ya tano ya nini?
0: Sikilizeni, ndio hii ndo maana nataka kuweka hewani.
2: Oh.
0: Ni kitabu hapa kinazungumzwa.
2: Oh.
0: Sura ya
2: tano.
0: Sikiliza tu kwa makini.
4: Haya. Halo. Weki mwaga.
5: Niambia side kama side.
4: Unakumbuka Chiku alivyoniacha? Uliniambia nianze kujipenda mwenyewe.
5: Kabisa. Yaani hivyo ndio ninavyotakiwa familia.
4: Sasa leo asubuhi si nilijiangalia kwenye kioo nilichokutana nacho sasa.
5: Ulikutana na nini?
4: Yaani sura sio sura, msukule sio msukule. Sura yenyewe hii sijui ni sura ya tano mstari wa sita. Yaani hovyo hovyo tu.
5: Sura ya tano mstari wa sita. Kweli Chiku ana moyo.
4: Yaani Chiku ana moyo. Chiku ana moyo.
5: Sasa wako unavyoona, wakupenda ni nani sasa wewe kwa hiyo sura?
4: Labda Mungu peke yake aise.
0: Inasemaje sura tano?
2: Kwamba sura si sura.
0: Inasema hivyo. Kitabu cha
2: sura ya cha kio.
6: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni

0: eneo la Harambee, mm-hmm, nikaingia kinyozi, mm-hmm, Radio 47. Mm-hmm. Ushuhuda unao mwalimu Sakwa na wewe?
1: Ushuhuda. Mm. Nina bwana. Uh-huh. Hapa. Hapo kweli, hapo pa magari, kwa mfano gari ambalo linasikiliza sana, najua ni msamaria mwema sana, wanapenda sana Radio 47. Mm. Ah, wale wanasikiliza.
0: Huu ni ushuhuda tosha. Uh-huh. Anasikiliza. Uh-huh. Amesema midomo ya bata leo nimeipata. Huyu ni ndugu Muteti.
1: Ah.
0: Na akasema jawabu ni kupitua. Ushuhuda tosha, anasikiliza. Idha inasikilizwa.
1: Yupo bwana anaitwa Daniel Muhabi. Tulisoma naye kitambo akiwa Shibuli. Anasikiliza kipindi. Asante sana Daniel. Lorio mno papa.
0: Na wasalimu nyote studioni. Mimi ni bibie mwalimu Khadija. Kutoka Isiolo. Huu ni ushuhuda tosha, anasikiliza.
1: Richard Wanjala akiwa Katani anasema anasikiliza.
0: Muuza vipuri. Huo ni ushahidi tosha.
2: Nani mkali? Gangari wao.
0: Sasa angalia wa majenzi mwalimu Sakwa. Kuna majenzi haswa mtoto wa kike anaitwa Khadija.
1: Kambaka.
0: Nimempigia simu hapa, nimepewa na maganga.
1: Oh.
0: Maana mimi sikuwa na nambari yake ya simu.
1: Mm-hmm.
0: Amekuja hapa kwetu mafunzo ya nyanjani.
1: Mm.
0: Fikika ingia wiki hii. Sasa akaniomba kitengo cha nani mkali.
1: Mm.
0: Na shahidi ni nani? Wadi Mwema alishuhudia. Wadi Mwema akampigia huyu kijana. Akasema atakuja nani mkali washiriki na Khadija Hamisi.
1: Mm.
0: Mwanafunzi chuo kikuu cha Nairobi.
1: Mm.
0: Anasubiri yeye kuhafili tu.
1: Mm-hmm.
0: Kijana huyo kutoka Duruma kule.
1: Mm.
0: Anaitwa Khadija Hamisi.
1: Hamisi.
0: Hajafika mpaka sasa. Sasa hawa ndio mtaka kuachia nchi. Hawa ndio mtaka kuachia nchi.
1: Labda ana sababu.
0: Kijana jina nani? Lakini kama sababu unawasiliana,
1: sema
0: tu matara. Unataka mwalimu Sakwa na kuhakikishia.
1: Mm.
0: Kwenye simu yangu. Mm. Hapa nilipo.
1: Mm.
0: Kwenye WhatsApp
1: wale wa nani mkali,
0: karibu tisa ambao wameomba kuja nani mkali, nimewazuia.
1: Mm. Kwa sababu
0: yake ili nikupewe
1: nafasi
0: unaichezea. Haina neno,
1: neno halipo.
0: Tamaliza asubuhi. Jina nani baba?
3: Naam, jina langu ni Clinton Nyariere.
0: Umesema ni mwanafunzi wa
3: nasomea wanahabari katika chuo kikuu cha multimedia, mwanafunzi wa mwaka wa 4.
0: Ah, manake Wadi alinambia huyu bwana anaomba kuja kitengo. Anambia jana hiyo hiyo.
1: Mm.
0: Na akawasiliana naye.
1: Mm.
0: Kamwambia ufike kufikia 2:30.
1: Na alifika kweli.
0: Umefika saa ngapi?
1: 2:00.
3: Nilifika 2:15.
0: Umeona? Mm. Hawa ndo vijana ambao tutaachia nchi.
1: Mm.
0: Muda
1: tutafikiria kuachia nchi.
0: Hata katika idhaa kama hizi kazi zetu, umeona ni muda, kila kitu kinakwenda kwa wakati wake. Ndio tunaona nikimkatiza mwalimu Sakwa na nini.
1: Na.
0: Si kwamba nina labda chuki na usodawi dhidi yake. Ni muda tu ndo. Si rafiki yetu.
1: Unaongeza kidogo pia.
0: Eh.
1: Uso? Hapo pa usodawi.
0: Usodawi.
1: Usodawi nao sana kwao. Uso na udawi.
0: Sasa unaona hizi ni mbinu za kupoteza muda na hatuna. Mwalimu Petu wewe ni shahidi, umeona? Tuna muda kucheza cheza
4: kwa. Tuna. Muda upo.
0: Masomo namna gani baba?
3: Masomo yako shwari.
0: Mbona mwenzako Khadija Hamisa ameogopa kuja kushiriki nani mkali? Ulizungumza naye ukamwambia usije nitakupangusa.
3: Sijazungumza naye, maybe ana sababu zake.
0: Sababu zake. Kwa hiyo umetuandalia nini?
3: Nina
0: ripoti?
3: Nina taarifa hapa.
0: Uh-huh.
3: Sije mtaniruhusu niweze kuisoma. Na mtaniruhusu niweze kutumia utangulizi wenu ama vipi?
1: Mm.
0: Kwa ubunifu wako baba, nani mkali? Mimi huachia mwanafunzi ubunifu wake. Yani alimradi unazingatia kaida za wanahabari.
1: Mm.
0: Hakuna matusi.
1: Mm.
0: Au sio mwalimu Sakwa? Na unarejelea Radio 47.
1: Nam.
0: Kwa ubunifu wako baba. Yes.
3: Mm. Nam. Nam ni saa 3 majira Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina za Radio 47, stesheni inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook uliothibitishwa, tovuti wa www.radio47.fm. Ujambo na karibu, mie ni Clinton Nyarire. Rais William Ruto na mfanyabiashara bilionea wa Nigeria Aliko Dangote wameongoza hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta katika kaunti ya Lamu. Kiwanda hicho cha Dangote East Africa Petroleum Refinery kinatarajiwa kugharimu takriban dola bilioni 16 za Marekani, sawa na zaidi ya shilingi trilioni 2 za Kenya. Mradi huo una uwezo uliopangwa wa kusafisha mapipa 700,000 ya mafuta kwa siku, huku kitarajiwa kuzalisha bidhaa za mafuta kama petroli, dizeli na mafuta ya ndege kwa ajili ya Kenya na nchi nyingine za Afrika Mashariki. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Aliko Dangote ame

0: Zaidi kuwa kiwanda hicho kitakuwa tayari kuanza kufanya kazi ndani ya miezi 40. Dangote amesema mradi huo unaonyesha kuwa Afrika ina uwezo wa kuelekeza miradi mikubwa ya kiwanda kwa kutumia rasilimali na utaalamu wa bara hili. Hafla hiyo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Afrika kiwemo Rais wa Rwanda Paul Kagame, Rais wa Uganda Yoweri Museveni, Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed pamoja na viongozi kutoka Burundi, Benin na Togo. Kwa upande wake, Rais William Ruto amesema mradi huo unatarajiwa kuimarisha usalama wa mafuta nchini Kenya na eneo la Afrika Mashariki pamoja na kutoa ajira na fursa za biashara kwa wananchi. Rais Ruto pia amewahakikishia wakazi wa Lamu kwa masuala ya ardhi yanayohusiana na eneo la mradi huo yatashughulikiwa kwa haki na kwa mujibu wa sheria. Hata hivyo, mradi huo umekumbwa na changamoto za kisheria, huku baadhi ya wakazi wa Lamu wakipeleka kesi mahakamani wakipinga masuala ya umiliki wa ardhi, fidia na mazingira. Dangote amesema kampuni yake iko tayari kukabiliana na changamoto za kisheria, huku ikiahidi kuendelea utekelezaji wa mradi huo. Mradi huo unatarajiwa kuwa miongoni mwa uwekezaji mkubwa zaidi wa kiwanda nchini Kenya na katika ukanda wa Afrika Mashariki.
1: Ni imekuwa wako mwalimu Sakotaitas.
2: Mwalimu Sakotaitas, ndio maana namwangalia. Uwezi tu nyama. Mimi msikilizaji wajua atajuaje umemaliza habari. Na umesema utakutumia utamfanya. Unaona? Maganga huwa amalizi hivyo habari ama nyagoka. Unasema labda zimekuwa ni habari za Radio 47. Mimi naitwa tukutane. Huo ndio ubunifu ambao natafuta kwako baba. Wajua ukinyamazo ulivyo nyamaza msikilizaji atajua Kenya Power wamecheza kama wao. Kuna shida mahali. Wamekata nyaya za nguvu za umeme. Ndio ubunifu. Unamaliza, nataka kujua unamalizaje. Wajua ukinyamaza tu mimi nana kuangalia tu. Umeona hata mwalimu Sako ikabidi aingilie. Sauti nzuri. Na yeye tulizungumza naye tukamwambia andaa. Yeah. Jifanye una ripoti kutoka kule. Yeah. Lakini sasa unamaliza. Nikiripotia. Nafikiri mmefunzwa chuoni mambo haya.
0: Tumefunzwa.
2: Kwa hiyo msikilizaji pia wewe kitengo hiki cha nani mkali tunakupa nafasi uchangamke nasi. Unaweza ukatupigia simu. Tueleze uko wapi. Na tumekutuma Lamu. Amu umeshuhudia huu
1: uzinduzi.
2: Na hafla kubwa iliyofanyika. Sasa simulia. Simulia. Hilo moja ama pili. Amua umesafiri na Harambe Stars. Wamekwenda Gini. Wakapigwa bao moja, 0.
1: Itwa Dungu.
2: Kwa hiyo wewe amua hizi mbili ni zipi?
1: Zipi ndio zipi?
2: Umeamua ni ipi utasimulia. Tunaifungua line ya simu 0793 047 047 ama 0783 047 047. Na mwalimu Sako akumbushe swali letu. Maswali mawili tulionayo.
1: Kuna swali la kwanza, kule kubadilisha kitu ama sehemu ya nje ndani, ndani nje ama vivyoote vivyo, lakini sana sana huwa ni ndani nje ya kitu inaitwaje katika Kiswahili. Alafu tumeuliza kuna lile pambo ambalo sana sana siku hizi naona watoto wa kike wanapenda sana kuvaa kiunoni, linaitwaje hilo? Shanga fulani. Na jina zuri tu. Inaitwaje hilo?
2: Tupatane Jumamosi ijayo panapo majali wa kwenye kongamano la Kiswahili Wasta. Ni Felix Solana. Inshallah. Hasani tukutane Wasta 10:10 Danston Wambua, mwalimu wa Kiswahili 9E. Kavuko mwenyewe.
1: Huyo.
2: Tunafuatilia kipindi mbashara 9E Kavuko Comprehensive School.
1: Nice.
2: Alafu amesema tuakusubiri pia shuleni ukiwa na bwana Sakwa. Wewe pale Wasta tutatoka tukiandamana moja kwa moja hadi Kavuko. Tulipe deni. Hujambo bwana Hasani? Medina hapa Kakamega School. Salimia mwalimu Sakwa na mrudi tena tuwakaribisha. Huyu kamfunza Harun Thoya. Bi Medina. Tulipokwenda kipindi kule mbashara cha Bahari Elimu.
1: Kakamega School.
2: Nilikutana naye. Anaitwa Bi
1: Medina.
2: Na ni mtoto.
1: Ukisema mimi nani? Unajua wewe ndio profesa wa maneno.
2: Mtoto kwa maana mwalimu wa Kiswahili.
1: Bwana unaniona nini yako?
2: Radio 47 alo. Alo.
3: Hello.
2: Karibu sana. Nani mwenzetu na uko wapi?
3: Naongea na Ian Shiroya.
2: Shiroya uko wapi? Hey.
3: Tabiki mgeni kutoka Shibuli Kakamega.
2: Shibuli.
1: Shibuli
2: bwana. Mwalimu sako ongea na kijana wako bwana.
1: Orie bwana.
3: Alaiza.
1: Ndomelam.
3: Love sana bwana yule.
1: Ndomelam Shibuli yana papa.
3: Shibuli stand mock.
1: Stand mock.
2: Kwenu huyu ni jamaa wako huyu?
1: Ulisitari mwogo ya naiwe. Shubuli ndesitari mwogo. Yeah?
3: Ina mwogo kuna hapo kwa, kuna papi na ite mafubu hapo.
1: Ah, iyo kwa mwalimu hapo, karibu kwa mwalimu.
4: Kumbani.
3: Hata natamano kutana ane tuweko t-shirt lakini na jine wizina atapata.
1: Tuta kutana ako tu wewe sasa.
2: Mwalimu sakwa ulizia tu kwao mwalimu sakwa ni wapi? Ama kwa mama Desta imbe hivi.
1: Fanya hivi ya?
3: Yes.
1: Wewe nitachukua namba yako hapa.
2: Hata ndio hii.
1: Wacha nichukue namba yako.
3: Yes.
1: Nitakuletea t-shirt ya Radio 47 majaliwa.
3: Nitashukuru na kuwasha bikwenu kufa kupona.
1: Orio mno papa. Aya sawa.
3: Na wanaweza pongeza tu kipindi lakini wana wasikiza kila Jumamosi.
2: Nambari yako inaishia na 688.
3: Yes.
1: Sawa sawa baba.
3: Na napenda sana Radio 47 hapa ndipo.
1: Na sisi tunakupenda pia.
2: Mafubu yuko.
1: Mafubu. Unaona Mafubu ni hoteli nzuri.
2: Na sijakata.
1: Hapo tu karibu sitani mwogo tu hapo. Imejengwa hata mwaka hujaisha.
2: Watu wanakunywa nini buza?
1: Mafubu.
4: Chakula.
1: Chakula. Asante. Kumbe unajua.
2: Upetu unapajua.
4: Sipajui lakini najua na
2: sasa. Unajua kuna chakula Mafubu.
1: Kipo Mafubu. Alafu ni
2: Mafubu ni vinwaji tu.
1: Ah, tukienda tukija ukija nyumbani eh? By the way, nitakupeleka hapo.
2: Nikumbushe namba ya bwana nikupe.
1: Ah, sawa.
2: Tutamchukulia shati tao la Radio 47. Huyu balozi wetu.
1: Mzuri sana.
2: Haya, Radio 47 halo.
5: Haya, Radio 47 halo.
1: Unajisikiliza.
2: Halo.
5: Halo Radio 47.
2: Karibu sana mjomba. Uko wapi na wanakuita nani?
5: Karibu sana mjomba. Uko wapi?
2: Asa kama sauti ya redio kule ndo tuaipata ule mwangwi echo ile punguza. Alafu tuzungumze, tuna dakika 4 kabla ya vidokezo tunaweza tukapokea simu nyingine. Kumbuka ni Radio 47. Watu leo wanazodoa hapa. Halo,
6: ujambo? Hassan
2: salama dadangu, habari za muda ukiwa kite?
6: Siko salama, Celestine akiwa Ngong.
2: Celestine mtoto wa kike akiwa Ngong.
6: Naam.
2: Tutaonana Jumamosi ijayo wasta, eh?
6: Majaliwa.
2: Ah, umetuandalia nini reporter wetu? Ashaikuwa hapa studioni mwalimu Sako.
1: Alikuwa.
2: Alikuja hapa akashikwa na kigugumizi lakini akiwa nje anatangaza.
1: Anatamba.
4: Anatamba na kutamba.
6: Haki leo sita. Unasikia nina homa na mafua.
2: Asante lakini pia kutujulia hali.
6: Nimetaka kuwajulia hali, msalimu Sakwa na napongeza kipindi sana sana hapa ndipo.
1: Asante sele. Sele.
6: Kwa siku njema.
1: Nawe pia dada yetu.
2: Haya. Nawasikiliza mpaka tamati. Ni J Faith nikiwa chuoni Egerton. Wanafunzi wa vyuo ni watu wakomavu. Hata wahadhiri wa Kigoma wao wamekoma. Wataendeleza tu masomo.
1: Kama Odoro Wafula daktari. Anasema hata mimi nasikiliza na nitakuwa kwenye 10-10 kuwakilisha madaktari nchini.
2: Kuna wakati amekuja. Na kuna hotuba yako huku maliza, njoo uimalize.
1: Wewe njoo na madaktari bwana.
2: Tulikuwa naye wapi mwisho?
1: Ilikuwa.
2: Tulikuwa na bwana wapi?
1: Wewe nani Odor? Odori? Huyu si Odor, ni Odori. Tulikuwa
2: naye wapi Uduri? Hebu eleza ni wapi tumekuwa naye. Akatuambia amehamia Mombasa.
1: Mombasa, yeah.
2: Tulikuwa naye wapi? Akatuambia ametoka hapa Nairobi KMTC huko Mombasa. Hata kutumia ujumbe. Lakini tueleze.
1: Hata ndio naona ana.
2: Uje umalize hotuba yako.
1: Anaandika. Andika umalize wewe.
2: Ali, wewe ni
1: nani?
2: Ameniita
1: Ali.
2: Ali, wewe ni Wiji Steward Osiemo. Machoka Divina Orua. Tunasikiliza.
1: Ah, anasema ulikuwa naye kwenye matanga, kwenye matanga Mkangai.
2: Ah, wapi?
1: Mkangai.
2: Alikuja Kakamega?
1: Tukazungumza,
2: akazungumza tukampa nafasi akazungumza Ndio akanambia uko Mombasa ndio. Wao kipindi kinapendeza chana, mwalimu Eva St. Ruben School Suneka.
1: Napenda sana leo watoto wakiwa na kutumia harafa eh? Sijakuzoea hivyo lakini unafanya kazi nzuri kakaangu. Tukiendelea hivi kipindi kitakomaa na kuwa zaidi. Hata Grace Toro Teach, wacha nisome pia mtoto wa kika angalau tusawazishe bana.
2: Hasani vimbelembele wako kila mahali na ni wengi. Mosoti huyu akiwa Nakuru.
1: Oh.
2: Kisa kizuri cha nasaha leo inaonyesha amemkuta.
1: Wapo. Pia Sofia Angima anasikiliza. Angima ni yani mzima.
2: Oh. Mm. Akiwa?
1: Athiriva. Anasema Ati. Kipindi kizuri sana.
2: Aha. Haya. Kwa hiyo tupate vidokezo kabla ya kuagana na mwanahabari wetu Haya.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Haya, mwalimu Sakwa, tupe vidokezo. Somo unachokiona.
1: Habari za sporti kwanza. Elimu.
2: Haya. Kanisa la St. Matthias unachokiona ni hiki. Kanisa la St. Matthias Mulumba liloko Mombasa laomboleza vifo vya waumini wake kwenye ajali ile ya salama iliyosababisha vifo vya watu
1: 17.
2: Na wazazi Bungoma, umeona pale Bungoma? Wahimizwa kuzingatia elimu ya wanao kupitia mfumo wa CBE.
1: Muhimu sana.
2: Kwa hiyo ni kionjo tu. Beatrice Maganga atakuwa nasi saa 4 juu ya alama. Mtoto wa kike yule.
1: Mtoto wa kike.
2: Beatrice
1: Maganga. Mtoto. Jinsi alivyo mwalimu Kakamega.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Watafuta umbea.
1: Hapana.
2: Sitaki umbea.
1: Si Beatrice Maganga.
2: Ah, uko siko. Uko siko. Sasa rafiki yangu, umesema itwa
8: Clinton Nyariere.
2: Nyariere, kabla hujaondoka.
8: Naam.
2: Wewe ni mwanahabari. Nafikiri ni tukio gani kubwa litazungumzwa sana leo ama wiki hii katika vyombo vya habari tuseme, au mwezi huu?
8: Mwezi huu.
2: Ama wiki hii tuseme.
8: Naam.
2: Nikupe kidokezo. Tukio hili limeanza kuzungumzwa sana jana.
8: Hapo jana tukio ambalo lilikuwa linazungumziwa sana ni lile tukio ambalo kuna baadhi ya vijana ambao waliweza kufika pale katika shirika la habari la kule Standard. Walikuwa ni kama walikuwa wamepeleka pale la mazao.
2: Ule ni upepo tu. Nafikiri alizungumzwa tena kwa sasa. Kuna tukio litazungumzwa sana.
1: Leo hii. Mahakama ilihusishwa.
8: Tukio lipi?
2: Mwalimu wako atakumsaidia lipi?
1: Hata mahakama ilihusishwa. Ilikuwa imesitishwa, lakini hata magazeti yanazungumza sana.
2: Msaidie basi.
1: Acha nikuonyeshe.
2: Ah, mwambie tu.
1: Ni chama cha
8: nalijua hilo tukio. Chama cha Sifuna.
2: Ni hata silengi huko.
8: Ni
2: kumbukizi za mwaka mmoja tangu ametangulia mbele za haki.
8: Hayati Raila Amolo Odinga.
2: Maswali ya linda mwananchi, nyinyi mtalinda huko.
8: Mwalimu Sako ananichanganya.
1: Sikuchanganyi.
2: Lakini alikuona chambilecho rais wangu. Ule empty head. Unajua alikuwa na Mwalimu Sako ni kama hakuna chochote kichwani.
1: Sasa ndio alikuwa anakuweka katika
2: unamtafutia angalau ka kitu. Ujaze ubongo. Hiki litazungumzwa sana na hayati mzee wetu.
8: Ya kweli.
2: Tulianza na mishumaa jana, umeona maeneo mbalimbali. Wewe ulikuwa Jakaranda. Na babu huyu namo ulikuwa Uhuru Park.
8: Kulikuwa na Uhuru Park ya kina watu wa ODM. Na kulikuwa na kule ya Jakaranda ile ya babu Owino. Naam.
2: Sasa ukiwa mwana habari nakupa lile jicho. Lakini hata hii Mwalimu Sako na chama chake cha Linda Mwananchi pia anazungumzwa, yatazungumzwa sana. Opetu, unafikiri tukio gani hilo litazungumzwa sana? Ulikuwa unafikiri nalenga nini?
4: Sifuna.
2: You are fascinated.
4: Kila mtu.
2: Ni baadhi ya wa Kenya. Unamsalimu nani?
8: Namsalimu mamangu akiwa nyumbani kule Migori pamoja na babangu.
1: Anaitwa nani mama?
8: Mamangu anaitwa Rose Nyariere pamoja na babangu anaitwa Joseph Nyariere pamoja na dadangu. Dadangu ni mwalimu wa somo la Kiswahili. Naam.
2: Shule gani?
8: Huko Migori, St. Peter's Abwao. Naam.
2: Unawaambiaje wote hao?
8: Nawaambia waendelee kusikiza kipindi cha Bahari ya Elimu.
2: Na wewe pia?
8: Naam, mimi pia huwa nasikiliza hiki kipindi sana.
1: Nini dadako, namba yako unaweza nipa tu mwalika kwenye masuala ya Kiswahili. Unaje kipindi tunataka.
4: Usitubutu.
1: Tunataka.
2: Nakutakia kila laheri.
1: Bro code bro.
2: Kuna kitu hiki kila siku za Jumamosi na Jumapili. Kisikilize kabla sija kuonjesha kibao chake. Kitu hiki dude.
7: Wagwan. Dreadbeat Reloaded. Sasa ni revitalized zaidi.
9: Ukiwa nami siku zombo Toto, the queen of the mic, Iron Lady.
7: Kat

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Kanisa la St. Matthias Mulumba Mikindani kwenye kaunti ya Mombasa linaomboleza kufuatia vifo vya waumini wake kwenye ajali ya barabarani katika eneo la Salama kwenye barabara kuu ya Nairobi Mombasa, ambayo imesababisha vifo vya watu 17. Katika taarifa, askofu mkuu wa jimbo Katoliki dayosisi ya Mombasa

0: Ikuwa kisafiri kuelekea kwenye maombi ya kitaifa katika eneo la Subukia wakati ajali hiyo ilipotokea. Kivuva ameelezea masikitiko yake kutokana na ajali hiyo, huku akihimiza maombi miongoni mwa waumini katika kipindi hiki kigumu. Ajali hii ilihusisha magari kadhaa ambapo matatu iliyokuwa ikisafiri kuja hapa jijini Nairobi iligongana ana kwa ana na lori, kisha magari mengine kugongana kwenye eneo hilo la ajali ya kwanza ikiwa motrela. Maafisa waokoaji kwa ushirikiano na polisi walifika katika eneo la tukio kuwasaidia manusura, ambapo kadhaa walipelekwa katika hospitali ya Sultan Hamoud kwa matibabu. Sasa hivi wakuu mbalimbali wa usalama katika kaunti ya Makueni wameelekea kwenye eneo la ajali kutathmini hali, huku uchunguzi ukiendelea. Bila shaka ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia. Kwingineko, wakazi wa kaunti ya Bungoma wamehimizwa kufanya kipaumbele elimu ya wanao na kuhakikisha kwamba elimu kupitia mfumo wa CBE inafanikishwa kikamilifu, wakisema kwamba elimu hiyo ina umuhimu mkubwa kwa wanafunzi. Kulingana na washikadau hao katika kaunti ya Bungoma wakiongozwa na David Butali wa chuo kikuu cha Southern Eastern na mwenzake la Dr. Laura wa chuo kikuu cha Open University, ambao walikuwa kizungumza katika eneo la Webuye Magharibi kwenye kaunti ya Bungoma.
1: Mtoto mwenye alisoma mpaka akaenda university, hata akirudi nyumbani akose kazi, hatakikani kuonekana kama mwenye hakuenda university. Na hapo ndio chanzo cha CBE. Maswali yaliulizwa kwa nini watoto wanasoma wanaenda vyuo vikuu na wakirudi nyumbani wanafanana na wale hawakuenda vile vyuo vikuu. Kuna tofauti kati ya kupeana knowledge na kupeana skills.
2: Sasa yeye akiwa mzuri, yeye ataenda kusoma. Msichana kwa sababu anataka kuonesha competition, unajua kwa university iko hai kwa wavulana, na roho ikipenda imefanya nini? Sasa msichana atabaki pale, anaoshea mvulana, anamfanyia kila kitu, hakuna kufanya nini? Kusoma.
0: Walimu wa shule ya msingi ya Misiku wakiongozwa na Evali Masika wamesema kuwa elimu hiyo ya CBE inamwezesha kila mwanafunzi kufaulu katika nyanja mbalimbali na baadaye kumsaidia maishani. Na pana haja ya viongozi katika eneo la Kambani kujiepusha na siasa za matusi na badala yake kukumbatia utangamano pamoja na kuzungumza kwa sauti moja uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unapokaribia. Ndio wito wa viongozi wa kaunti ya Kitui wakiongozwa na aliyekuwa mbunge wa Mwingi ya Kati Joe Mutambo walipokuwa kizungumza kwenye hafla mbalimbali katika eneo la Mwingi ya Kati. Wamwahimiza viongozi kujiepusha na matamshi ya uchochezi, vile matamshi ya chuki ambayo huenda yakahatarisha umoja wa nchi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Na katika habari za spoti, Shabana Starlets imekamilisha maandalizi yake mapema leo hii katika uwanja wa shule upili ya Jamhuri kuelekea mchezo wake wa tatu wa FKF Women's Premier League dhidi ya Kenya Police Bullets FC. Mchezo huo utachezwa leo hii katika uwanja wa Police Sacco kuanzia saa 9 alasiri. Shabana Starlets ina point 4 baada ya kuanza vyema kampeni yake ya ligi. Timu hiyo ilitoka sare ya mabao 2-2 dhidi ya Kayole Starlets katika mchezo wao wa kwanza kabla ya kupata ushindi dhidi ya White Ladies wiki iliyopita katika uwanja wa Afraha Nakuru. Ushindi dhidi ya Kenya Police Bullets FC utaendelea kuimarisha nafasi ya Shabana Starlets katika msimamo wa FKF Women's Premier League, huku kikosi hicho kikilenga kuendeleza matokeo bora katika kampeni hii. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 4. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Hujambo bibi Eva?
0: Si jambo.
3: Pole, naona ulikuwa na changamoto kiasi eh. Lakini imerudi iko sawa?
0: Bado.
3: Wanashughulikia.
0: Habidi tufuatilie.
3: Si siku njema bwana. Maanake na zipate hizo habari za msiba hiyo ajali eh. Mm-hmm. Watu 17 mm-hmm. ni wengi sana maganga. Aha. Na hata mwalimu sako hapa na upe-

0: yetu ni mashahidi. Ni ulipotaja hizi habari zimenikumbusha ajali kama hii. Walikuwa wale ni wanakwaya. Wale walikuwa wanavuka mto maeneo ya Ukambani.
1: Ukambani naam.
0: Wakasombwa na maji. Kumbuka kisa hicho? Na walikuwa wamepiga picha muda mfupi tu kabla hapo wakafanya mazoezi na wakaingia kwenye basi wakivuka. Sasa kama hapo pia unazungumzia walikuwa wanakwenda shughuli za ibada. Na wenzangu wao imetokea sana. Utasikia labda walikuwa wamekwenda harusini ama wanatoka Matangani. Umeelewa?
1: Ama posa.
0: Ama posa. Wanasomba watu kwa wakati mmoja bwana. Ni msiba mkubwa kwa hakika. Tuna tilia ndugu jamaa na familia dua zetu. Manake watu 17 eneo la Salama, sio?
1: Tuna watu Salama lakini si Salama
0: tena. Tunawatilia dua na ni eneo ambalo kama umefuatilia black spot.
1: It is a black spot.
0: Makiwa. Tuonane Maganga saa 5 na imani kwamba atakuwa amenyosha mambo sawa. Na unapendeza kwa hakika.
2: Asante.
0: Alinifunza ili mwalimu Wala bin Wala kwamba Tanzania ukitembea na mtoto wa kike kavalia nadhifu anapita, halafu hata usimpe salamu unashtakiwa. Manake watakuona wewe akili zako si timamu. Ndio tangu hapo nimejifunza nikiona vitu vizuri kama hivi ni usema mashallah.
1: Vitu vizuri kama
0: mikrofoni.

Kaiser Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Kanyo.
1: Kae kanyo.
2: Radio 47 101.2 Kisumu. Tupo na bado. Radio 47. Hapa nipo. Kina dada, uko tayari kwa experience ya kipekee? Suba Series imerejea na Edition 2 Becoming Her. Ni usiku wa high tea, uongozi na mabadiliko ya mwanamke. Kutana na Harriet Chigai, Ambassador Amina Mohamed na Dr. Julie Gishuru, Mövenpick Hotel, Nairobi, Jumamosi, tarehe 3 Oktoba. Dress code, shades of plum and purple. Wahi tikiti yako sasa kwa 4,000 shillings pekee kupitia mook.com. Come as you are. Live inspired.
3: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior siku hizi anaitisha mboga mwenyewe?
4: Niliacha kuboil mboga pekee. Siku hizi mimi huongeza carrot na garlic ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika.
3: Kweli kabisa. Ongezeni mboga za ladha nyumbani.
2: Ui ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo.
5: Kumi kumi imewadia. Washta inasubiri. Marehemu mbuzi anatiwa kachumbari. Kongamano la Kiswahili kubwa kuliko kubwa wenyewe. Kwa walimu na wanafunzi wa grade ya 6, 7, 8 na 9 pamoja na wanalugha na wapenzi wote wa Kiswahili. Tujenge Kiswahili, tujiandae kwa matokeo bora. Tarehe 10 mwezi wa 10, 10-10, barabara zote zinaelekea Ngong Matasia, Wasta Villa, kwa mwalimu na mwandishi Gorustav Wala Binuhala. Tunazungumzia nini? Ufaulu wa Kipsea na Kejesea. Kwa Kiswahili, karatasi ya kwanza na ya pili.

0: na mishororo vipande viwili, yani ukwapi na utao, huitwaje?
1: Mathinawi.
0: Mathinawi, makofi kwake. Na lile ambalo huwa na mishororo minne katika kila ubeti.
1: Mishororo minne katika kila ubeti, tarbia.
0: Tarbia, makofi kwake. Kumbuka naja moja kwa moja kutoka shule maarufu ya The
2: Mahalus.
0: The
2: Mahalus,
0: ambayo inaongozwa na rasi mkuu Bwana Protas Ndombi. Na jina lako?
3: Jina nani?
0: Eh?
3: Jina nani?
0: Eh?
3: Fasi simulizi.
0: Fasi simulizi. Nitaje sifa tatu za mtambaji bora wa ngano.
3: Mtambaji bora lazima aielewe lugha ya adira yake. Lazima aielewe adira yake kirika kama ni utokuwa watoto. Mtambaji bora lazima awe na sauti ambayo inasikika na adira, na lazima ahusisha adira yake katika utambaji wake.
0: Makofi kwake. Na ningependa kutaje majina ya walimu wa Kiswahili ambao unawatazama wote. Kumbuka unasikizwa na mamilioni wa Kenya, zaidi ya watu milioni 30 wanakusikiza kwa sasa.
3: Tuna Bi Aziza, Bi Christine, Bi Wanyama, Bwana Wanyama, Bi Bella, tuna Bi Faith, tuna Madam Faith, Bi Veron, Bi Sheila na Madam Veronica.
0: Makofi kwake. Haya, nawe jina lako?
4: Jina langu ni Dedan Sweet. Naam. Ningependa uulize swali katika kitengo cha isimu jamii.
0: Isimu jamii. Isimu jamii, unapotaka kutambua isimu aina ya sajili unazingatia mambo yapi katika dondoo?
4: Mambo ya kuzingatia kwanza ni mahali ambapo sajili inazungumziwa.
0: Pili.
4: Pili ni sifa ambazo zinajitokeza katika sajili hiyo.
0: Tumesema mahali, kuna kisha kuna wahusika ni kina nani na maudhui. Mwalimu kwa shule yetu nani?
4: Bwana Protas Ndombi.
0: Maelezo mafupi?
4: Kwa Bwana Protas.
0: Manake pia ni msikilizaji mkubwa sana wa hii kipindi cha Bahari ya Elimu.
4: Bwana Protas ni mwalimu mzuri. Anajua kile, anajua kutekeleza mahitaji ya wanafunzi pamoja na mwalimu. Na pia ni mchapakazi na anajua kuchunguza.
0: Sawa, makofi kwake. Haya, nimemwona kijana ambaye ni mpole zaidi katika shule ya The Buffalo hapa hivi, labda kwa jina
5: Hussein Shaban.
0: Wewe nyumbani wapi bwana?
5: Bungoma Town.
0: Bungoma Town. Pande gani ya Bungoma Town?
5: Aldrex. Aldrex.
0: Wewe swali lipi ambalo ungependa nikuulize?
5: Sarufi.
0: Sarufi. Msichana ameanika nguo. Andika kinyume cha sarufi.
5: Msichana ameanua nguo.
0: Makofi kwake. Jina lako?
5: Wilken Ngana.
0: Wilken Ngana ama nani?
5: Wilken.
0: Wilken Ngana.
5: Yes. Kutoka tamthilia ya Bembea ya Maisha.
0: Tamthilia ya Bembea ya Maisha. Unamjua mhusika Neema?
5: Naam.
0: Sifa mbili za mhusika Neema.
5: Neema ni mwajibikaji. Anajengea wazazi wake nyumba na kuandikia wafanyikazi kuwasaidia kazi.
0: Naam.
5: Ni mwenye mlahaka mwema. Nakumbuka kusaidia ndugu zake na kuwakulia kwa lipia karo ya shule.
0: Na unapo elezea sifa za mhusika, ni mambo yapi ya kuzingatia?
5: Vile ambavyo watu wengine wanaongea kuhusu sifa zake.
0: Wanamzungumzia pili?
5: Matendo yake.
0: Matendo yake?
5: Nafsi nini yake?
0: Maneno yake, matendo yake, wengine wanavyomzungumzia na pia maelezo ya mwandishi au fikra zake. Makofi kwake. Nawe?
6: Jina langu ni Griffin Msenjeri. Griffin.
0: Msenjeri.
6: Griffin Msenjeri. Naomba niulize swali kutoka kwa riwaya ya Nguza Jadi.
0: Riwaya za ya Nguza Jadi. Nitajie mambo mawili ambayo mtemi mpya wa eneo la Matuo Bwana Donare aliweza kuyataja baada ya kutua ama kutangazwa kwamba yeye ameibuka kuwa mshindi wa utemi katika eneo hilo.
6: Naam, jambo la kwanza nililoongezea ni kama vile mwajiri wa vijana katika eneo la Matuo. Akaongelea kuhusu pia haki ambayo inafaa ipewe kila mwananchi katika nchi hiyo. Na pia akaongelea kuhusu hali ya usalama ambayo inafaa kwa mali huko.
0: Makofi kwake. Nawe?

0: Jina langu ni David Juma. Ningependa uniulize swali kutoka katika bembea ya maisha.
1: Bembea ya maisha?
0: Naam.
1: Ni vipi maudhui ya ulevi yamejitokeza katika tamthilia ya bembea ya maisha ambayo imeandikwa na Daktari Timothy Arege?
0: Yohana.
1: Kuna jamaa alikuwa anaitwa Yohana katika hiyo tamthilia. Sema Yona.
0: Yona mmewe Sara alikuwa mlevi. Alimchapa mkewe. Baada ya kugundua ana uwezo, mkewe ana uwezo wa kuweza kupata mtoto wa kiume.
1: Kumbe ndiye alikuwa mvivu. Na pia ule ulevi ukasababisha yeye akaweza kufutwa kazi shuleni. Sijui imekuwa ni fahari kuweza kuleta makala ya fasihi fasaha moja kwa moja kutoka shule ya kitaifa ya
2: Chesa.
1: Mimi ni mwalimu Zalendo Tom Kimbaraza, Sanda Head of State Commendation kwako studio. Tuendelee kusikiza kipindi cha Bahari ya Elimu hadi milango ya saa 5 na mshititi wa shititi Hassan mwana wa
3: Asante sana Tumkizo. Umeleta shangwe, umeleta raha, umeleta burudani, na nasema asante sana tena sana tena zaidi. Na salimia jamaa huko nyumbani Sehendo unakoelekea. Pia Austin Magangi yupo nasi, mzalishaji wa vikorombwezo, anafurahishwa na Uhondo hadi tamati saa 5. Radio 47 awamu ya mwisho hii msikilizaji. Top Kim tusema awamu ya humala.
4: Awamu ya mngangane.
3: Na Mwalimu Sakwa ndio tutapata majibu ya maswali yetu
4: Naam. Swali tumesema swali la kwanza uliza kubadilisha sehemu ya kitu nje ndani ama ndani nje inaitwaje kwa Kiswahili. Alafu kuna lile pambo ambalo tutoki kwa napenda sana kuvashu kiunoni, shanga fulani hapo inaitwaje katika Kiswahili?
3: Kiushataja shanga. Kusema ni shanga lakini jina
4: mahususi.
3: Na kama umeufuatilia ukurasa wangu wa FB wa Hassan Mwana Ali
4: tena,
3: niliweka wiki jana, utapata jawabu. Na hili la wala tayari ndugu mwa amekupa mwa Kenya.
4: Na kuna mwalimu ambaye ana jina kama hilo studioni.
3: Na wapata vyema nikiwa Kirinyaga. Nasubiri mwaliko wangu, tukutane Wasta. Kupitua ndilo jibu. Chomba kutana Wasta, nafikiri ndio mwaliko tosha, tutakuwa mbashara. Yaani jamaa siku zote anasubiri mwaliko wangu mimi. Walimu ndio hawa, waulize wanafikaje hapa. Au sio Mwalimu Sasa?
4: Ndio hilo sasa.
3: Wewe unangoja nikualike mimi? Watu wanajialika, wanakuja hii studio,
5: hata najituma.
3: Huru. Angalia huyo jamaa alivovaa.
4: Alivovaa.
3: Ni madoido ama? Wewe unajua ulichokifanya kwenye sikio petu.
4: Amepetua microphone.
3: Ngoja, umefanya makusudi ama? Angalia sikio lako. Vua. Alafu leo ni upituaji. Utasaidiwa. Kwa hiyo rafiki yangu, ukingoja mwaliko utangoja sana. Watu wanajialika wenyewe, wanauliza, wanakuja, wanabisha.
4: Chunga ta.
3: Salamu alaikum. Na nawapata uzuri Malaba to Congo. Bahari ya elimu, usimpige mamba na mto ujavuka. KDD912F long distance driver Bashulias Mombasa. Abdul Malik Andanje, baada ya siku nyingi, anasema jibu la takrima ni makalama.

0: Kusema tu najua utate, wewe unajuaje nitatembea na bidhaa?
1: Siku hizi simu pia inafanya kazi kwa. Si lazima nini.
0: Kwa hiyo siku nyingine nilikuwa nikitumia nini?
1: Ha? Siwache niendelee kunini kuja kuongea.
0: Nimeacha.
1: Kijana. Unajua nakuheshimu sana lakini kuna siku nitavuka na wewe hapo mahali umekaa. Kipindi kiishe.
0: Kwa hiyo wasikilizaji maisha yangu yamo hatarini. Chochote kikinifanyikia. Tumejua chanzo cha kisa na mkasa.
1: Kwa hivyo ikiwa wewe una talanta pia, unajua hii ni CBC. Hata kama ni wanafunzi, mwalimu uko hapa, mwalimu Petu, mwalimu Cyril, Bibie na wanafunzi wana talanta ile ya kutangaza na nini. Siku hiyo pia njoo
0: mashairi
1: una wanafunzi ambao ni wanahabari. Unajua una kitengo cha wanahabari shuleni. Leta wanafunzi siku hiyo waoneshe talanta zao, watarekodiwa majaliwa, hata akisema kwamba hatakuwa na zana za kazi lakini ndio hivyo.
0: Unaweza ukarekodi kwa niaba yetu.
1: Majaliwa.
0: Naam, umeyafanya haya.
1: Majaliwa.
0: Ama Tom Kims.
1: Hata mzee ana rekoda huko.
0: Ama Tom na nini, msiko wa Sumba.
1: Atakuja.
0: Kama atakuwa ametoka Muomboto kule Mumias.
1: Kwa hivyo utakuepo na mengi na mtu atauliza kwa nini tu nini. Unajua unapotangamana na watu, mimi kuna kitu ambacho naomba niseme na wanasema wataalamu kwamba wakati unakutana na mtu mnabadilishana mawazo, kuna kitu unajifunza kwake. Mimi kuna kitu najua ambacho wewe hujui na kuna kitu unajua mimi sijui. Kwa hivyo wakati tunakutana katika makongamano kama haya ya Kiswahili, hasa Kiswahili, tunabadilishana mawazo. Petu unaniambia kitu ama Cyril ama Hasani ama Bibi hapa ananiambia kitu, najifunza kutoka kwake.
0: Ndio maana hata sisi watangazaji unasikiliza idhaa nyinginezo, unatizama television nyinginezo, unasoma, wasikie wenzako wanafanya nini. Kwa hiyo walimu pia wanapata nafasi ya kutagusana. Wewe unafunza vipi fasihi? Changamoto ziko wapi? Unatumia mbinu gani? Sio?
1: Inakuwa muhimu sana.
0: Naweza nikakualika wewe ukaja shuleni kwangu. Ukazungumza na wanafunzi wangu nami pia ukanialika kwako.
1: Hivyo. Alafu kitu kingine.
0: Na uwezo ukajua mwalimu wako nafasi za ajira. Nafasi za ajira kwa wakurugenzi wa shule.
1: Shule mama mwalimu akwambie, huko kwetu kuna nafasi bado. Unafunza wapi? Ama utaambia mwalimu mimi nafunza mahali fulani, nafunza somo fulani. Wakati nafasi itatokea kwake atasema, wewe njoo huko bwana, posho hapa kidogo, uzuri kuliko hapo. Alafu kwa hivyo haya makongamano si kwamba tunaenda tu
0: haya maisha mjini bwana, yanataka angalau upate pumbao.
1: Naam. Kiswahili chako kizuri, upate pumbao.
0: Pumziko.
1: Mara usodai. Leo
0: mara ndita.
1: Mara ndita.
0: Alisa kwa hiyo unazodoa.
1: Sikia sasa. Ameongeza zodoa tena. Ndiposa nikuelewe, itabidi nitumie kamusi. Mwalimu anapenda sana kutumia ndiposa. Alafu jambo jingine la mwisho ni kuhusu, nataka tubadilishe mtazamo wanafunzi kuhusu fasihi.
0: Manake tunapata tabu. Walimu kule juu hawana wanafunzi wa fasihi.
1: Hawana wanafunzi wa fasihi. Sasa tubadilishe huo mtazamo wa fasihi na tuangalie, je, tatizo liko kupi? Ndio wanafunzi hao wabadilishe mtazamo wao kuhusu fasihi.
0: Mimi kinachonipeleka wasta ni nyama ya mbuzi. Haya mengine uliyasema ni husu ndewe wala sikio.
1: Na labda
0: kuna nyama mbuzi nyororo sana. Hawajala karatasi za nailoni.
1: Na ukweli pale pana mbuzi. Kwanza choma. Alafu kuna nyingine huwa ni dry fry.
0: Wajua kimna mbuzi aliyechinjwa kutokana na maradhi ya kula karatasi za nailoni utamjua. Nyama yake ni ngumu kama ngozi ya mwalimu Samba. Lakini wale wanaokula majani haya.
1: Ngozi yangu na yako gani ngumu. Alafu umetaja kuhusu chakula. Sasa kuna mtu anauliza, je, kutakuwepo na chakula? Ndio, hicho kiingilio ambacho mwanafunzi analipa na hata wewe pia unalipa. Ndani mna chakula.
0: Kuogelea?
1: Kuogelea pia. Kuna bwawa la kuogelea. Kwa hivyo watoto wanaweza tembea na nguo za kuogelea. Ni wafurahie
0: mai. Watoto hata walio.
1: Wewe unajua kuogelea sana?
0: Nataka niogelee na bwana.
1: Au umeonyesha kwa bibi.
0: Hasani, jibu sahihi ni kubirua. Geuza ndani nje kama vile nguo. Izaya Mudhengi nikiwa Mombasa anabirua. Na haya kubirua, msikilizaji, haswa mwanadada unayenisikiliza, na kualika rasmi leo hii Jumamosi tarehe 3 Mövenpick. Ni leo na Westland Hotel nzuri sana ile. Fika manake Bi Harriet Chigai, huyu ni mshauri wa masuala haya vijana na kina mama, mshauri wa rais atakuepo, mwanahabari Daktari Julie Gishuru atakuepo, Fauzia Ali Kimanthi na Sumaya Hassan. Naambiwa nguo ni shades of plum and purple. Bwana Petu, unajua hii? Shades of plum and purple. Ufahamu? Wewe tu rinda basi. Tuna mwalimu wa kike hapa. Mwalimu, jina nani?
2: Anaitwa Bi Catherine.

0: Bi Catherine ni mwalimu wa Fanaka.
1: Wafanaka.
0: Wanafunzi walokuwa hapa.
1: Naam.
0: Na pia bwana
2: Cyril.
0: Mwalimu, hii shades of plum and purple ni gani? Umewahi kusikia vazi kama hili? Dress code, shades of plum and purple.
1: Nafikiri purple naijua.
0: Eh.
1: Hiyo plum najua, ile tunda ambalo huwa tunalipenda sana.
0: Aha. Sasa umekaribia. Eh, alafu unaweka shade. Shades pia unazijua?
1: Naam.
0: Ah. Sasa hilo vazi mimi naliona. Mmejibu wenyewe. Ni kwa shilingi zako 4000. Come as you are, live inspired. Unasemaje mwalimu sako? Plum umeona?
3: Shades of plum nimeona rangi hapo.
0: Ndio hiyo.
3: Uoneshe.
0: Ndio hiyo ulivyosema.
3: Hii tu.
0: Eh, rangi ni hizo hizo.
3: Purple lakini shades of them. Zipo
0: mbalimbali. Ndio hayo. Kwa hiyo Opetu, si kwamba ati ni vazi maalum kutoka Nigeria ama Ghana.
4: Ni vazi la kawaida.
0: Shades of plum and
3: purple.
0: Hivyo wewe mnunulia nani nguo za aina gani? Shades of shades of miwani. Kwa hiyo Moven kuanzia saa 8. Saa 8:30, 5, 6, 7 na wanakaribia, wanaelekea huko.
3: Na ni nyingi hizo
0: shades of plum and purple. Nyingine ni gani?
3: Zipo zina, kuna smoky plum, kuna persian plum, kuna tuscan plum, kuna rosy plum,
0: hebu
3: kuna
0: picha,
3: kuna wine plum. Zipo nyingi sana.
0: Ni mavazi mimi huyanunua. ni jina tu nimetishia. Ni haya kumbe.
3: Victoria plum.
0: Mimi ununua tu.
3: Royal plum.
0: Kumbe ni haya mavazi haya. Na ununua sana na sikujua anaitwaje.
3: Unamjua nani?
0: Kwani mimi nimewajiwe? Wewe wazimu nini? Shades of plum and purple. Bwana Petu, kabla kuwasikiliza pia wageni wetu angalau na kupokea mawili matatu kutoka kwa wasikilizaji, unamwambia nini huyo mtahini na mtahiniwa? Manake wote huu ndo wakati wao baba.
4: Naam. Kwa hivyo
0: labda wewe ni mwalimu wa Pefa.
4: Naam.
0: Pefa ni Doni.
3: Yeah.
4: Don Home.
0: Na wiki jana tulikuwa na chemsha bongo ya St. Jude.
3: Jude. Na
4: majirani hao.
3: Kiofisini kwake akisimama hivi akiangalia anawaona.
0: Najua ni kwa nini amekuja weekend hii studioni. Haezi kubali St. Jude wafunike.
3: Apeto ana hilo.
4: Sikujua hilo lakini
0: walikuwa
4: Naam, kwa jina bwana Philip Opetu, mwalimu wa Kiswahili. Na leo nilikuwa nimeandaa labda kuzungumza tu kwa uchache kuhusu kuzungumzia wanafunzi wa grade ya 9. Kwa sababu najua kwamba unajiandaa kufanya mtihani mwezi huu wa 10. Kwa hivyo ningezungumzia tu kidogo kuhusu karatasi ya pili ambayo wanafunzi wanastahili kuchangamkia zaidi. Katika karatasi hiyo huwa kuna sehemu kadhaa. Kwa mfano sehemu ya kwanza kuna sehemu ya insha ambayo huwa na alama 15. Alafu baada hapo kuna sehemu wanafunzi wanatahiniwa kuhusu fasihi simulizi, huwa na alama 10. Alafu pia kuna sehemu ya novela, novela pia huwa na alama 10, tamthilia alama 10, alafu ushairi alama 5. Kwa hivyo ukijumlisha unapata alama 50. Kwa hivyo alama hizi si kiduchu, lazima mwanafunzi afanye bidii ili hakikishe kwamba anapita. Kwa hivyo jambo la kwanza labda nikizungumzia tu kidogo kuhusu sehemu ya fasihi simulizi. Wanafunzi wanaulizwa maswali kuhusu aina za hadithi. Kwa mfano kuna migani, kuna visasile, hurafa na hekaya. Jinsi nimekutokana na uzoefu na tajriba yangu, nimeangalia maswali ambayo yanaulizwa na mara nyingi nikizungumza na wanafunzi maswali haya yanajirudia. Kwa mfano utapata swali kwamba wanafunzi wanaulizwa kwamba bainisha kipera cha hadithi baada ya kusoma hadithi yenyewe. Kwa hivyo wanafunzi wanastahili kusoma alafu ajue hadithi hiyo ni aina gani. Na kitaja, kwa mfano kitaja kama ni hurafa, ni vizuri aelezee kwamba hurafa ni hadithi ambazo tuseme wahusika wote huwa ni wanyama. Alafu jambo la pili ambalo pia nimeona likiulizwa sana ni swala la sifa. Sifa za tuseme hadithi hizo zina sifa gani? Kama ni migani huwa na sifa gani? Kama ni visasili huwa na sifa gani? Alafu tatu pia nimezungumza na wanafunzi kuhusu swala la mandhari, huulizwa sana. Na mimi huambia wanafunzi kwamba mara nyingi kuna mandhari ina tatu. Kwanza kuna mandhari ya mahali, na mwanafunzi akisema mahali anastahili kutaja kwa mfano mahali wapi, labda ni shuleni. Na pia kuna mandhari ya tuseme wakati. Kwa hivyo akisema wakati anataja labda ni asubuhi ama jioni. Na tatu pia kuna mandhari ya hali, hali unaweza pata mwanafunzi akisoma na pata kuna hali la tuseme hali umaskini ama utajiri. Kwa hivyo ni vizuri kutaja na kuelezea. Pia huwa kuna sifa za wahusika. Hata hapa tulipo hapo studioni kila mtu ana sifa zake. Hakuna mtu ambaye hana sifa. Unapata kuna mhusika ambaye ni mpenda mcha Mungu, mlokole huyo. Kwa hivyo ukitaja sifa hiyo unatoa mfano kwa nini. Kuna wale ambao ni wachapa kazi, kuna mhusika ambaye ni mwajibikaji, kuna mhusika ambaye kwa mfano kuna kitabu nimesoma mhusika ambaye ni mlevi. Kwa hivyo ukitaja mlevi lazima uelezee kwa nini unasema kwamba ni mlevi. Na pia kuna maswali ya maudhui ambayo pia hayakosi. Maudhui katika Kiingereza unasema themes. Kwa hivyo mwanafunzi akisoma hapo anastahili kuchambua na kudadavua na ajue ni maudhui gani ambayo yanazungumziwa. Kuna maudhui kadhaa, kwa mfano kuna elimu, kuna maudhui ya tuseme vita, kuna maudhui ya mabadiliko. Mwanafunzi anastahili kujua. Alafu labda mwisho nikizungumzia na maswali pia yamekuja mengi kuhusu mbinu za lugha. Na ushauri wangu kwa wanafunzi kwamba wakati ambapo unazungumzia mbinu za lugha lazima pia ukitaja utoe mfano. Kwa mfano ukisema kwamba kuna tashbihi unatoa mfano. Ukisema kwamba kuna tuseme tashhisi ni mbinu ambayo vitu ambavyo tuseme havina uhai upewa sifa za uhai. Kwa mfano ukisema kwamba kanisa lilitapika ama mlango ulinikumbatia ama kwa hivyo ni vizuri
0: mwanafunzi jiwe lilitabasamu.
4: Naam, jiwe lilitabasamu. Ni vizuri kitaje unatoa mfano. Kama ni kuchanganya ndimi, labda kuna unatumia tuseme Kiswahili na Kiingereza, mwanafunzi akichambua akisema kwamba kuna mbinu kama kuchanganya ndimi, ni vizuri atoe mfano. Kuna tashbihi, kuna taswira. Mara nyingi wakati ambapo unasoma kuna picha ambayo inajichora katika akili yako, mbinu hiyo huitwa taswira. Kwa hivyo ni vizuri mwanafunzi akitaja atoe mfano na kujieleza zaidi. Muhimu sana. Naam.
0: Hongera bwana, simulizi nzuri sana hizo. Na msikilizaji utazipata pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47. Utamuona bwana Philip Opeto akisimulia.
4: Naam.
0: Sasa hii uliyoivaa inaitwa Shades of Grey. Shamevaa shati la Shades of Grey. na mwalimu Sako amevaa Shades of Purple na Pink. Kwa hiyo msikilizaji, burudani inayopendeza.
3: Wewe umevaa nini? Shades of
0: Yellow. Hey. Yellow.
3: Are you sure that's yellow?
4: Chama sawa.
0: Yes. Na mambo nyie. Kwa hiyo Petro asante sana. Nafikiri simulizi nzuri sana umeonyesha tu wajue. Ukitaja ile tashbihi unatoa mfano kuonesha unaelewa unachokizungumzia. Pia huyu ni mwalimu kutoka Pefa.
4: Pefa Don Home
0: Philip Opetu.
4: Naam.
0: Nimekuja mwisho lini? Pefa.
4: Miaka imepita pita.
0: Kama 10 na
4: imepita pita miaka miwili. Naam. Lakini kuna mambo tunapanga.
0: Tafadhali.
4: Kwa hivyo usiwe na shaka. Mambo ni shwari.
0: Huu ndio wakati tunaishi tukiisha.
4: Naam.
0: Na pia uliwasikiliza wanafunzi wa Fanaka. Na nikasema ni Fanaka Junior.
3: Junior school.
0: Nikasema wasiondoke bila angalau walimu wao kusema nasi. Mwalimu Sako, mbona ulisema ualike hawa na Fanaka leo? Maki ulinipigia simu lini?
3: Ilikuwa
0: Alhamis.
3: Alhamis, naam. Bwana Cyril
0: ulikuwa mwatembelea.
3: Bwana Cyril na wenzake.
0: Alitwa Cyril nani?
2: Na Bwayo.
3: Na Bi Catherine
1: Musioki.
3: Ni watu ambao wanapenda kukuza elimu shuleni. So unaona yeye ndiye anasimamia masuala ya elimu na Cyril Kiswahili.
0: Kwa unasimamia masuala ya elimu yamaanishi unapenda kukuza. Ni wajibu tu umepewa kwa wakati huo. Leo ni wewe, kesho ni mwingine.
3: Mimi ndo nazungumza ama ni wewe?
0: Unaongopa mwalimu Sakwa. Bi Catherine hajasema kwamba anapenda masuala ya elimu. Mbona asizungumze mwenyewe? Tumsikie kama kweli anapenda masuala ya elimu.
3: Haya, mike ndio hiyo.
1: Usiogope bwana Sakwa. Ni kweli naidhamini sana aswa ya lugha ya Kiswahili, na ninaposimamia vitengo vya masomo pale shuleni kwa kuwa tuna takribani vinane, huwa ninapenda kuwapa fursa kila kitengo ili kiweze kujiwasilisha. Katika idara ya Kiswahili bwana Cyril hapa amepiga hatua sana. Huwa ninapenda sana kumuangalia anapopiga hatua zake, namtia motisha na kumuhakikishia kuwa mbele iko sawa. Kwa maana yake Kiswahili kinapopiga hatua, shule yote nzima imepiga hatua. Tuna idara nyingine kule shuleni kama dini, tuna Kiingereza, tuna somo la sanaa, muziki na talanta, tuna somo la hisabati na pia tuna somo la sayansi.
0: Maswala sporti?
1: Maswala ya sporti yapo kwenye sanaa, muziki na talanta. Vitengo hivyo vyote huwa ninaona wakitia juhudi sana, ila mwalimu Cyril amewapiku wote. Nami kama mwalimu katika kitengo chake sasa, mimi ni mwalimu katika kitengo chake sasa, idara ya Kiswahili, huwa ninatamania sana kuona wanafunzi wangu wakikizungumza Kiswahili kwa ukakamavu. Ndio maana nikaamua siku ya leo, nilikuwa na shughuli siaba nyingi ambazo zilihitaji
0: uwepo
1: wangu mwenyewe, ila nikaitenga hiyo nafasi nikaandamana nao.
0: Manake wengine wangesema tu siri linenda.
1: Nenda
0: lakini
1: tu.
0: Lakini wewe uliandamana nao.
1: Nilihakikisha nitakuepo.
0: Hasa angalia mwalimu Msakwa. Tusingesema kwamba walimu angalau waje watusalimu, haya tungeatoa wapi?
3: Jamani.
0: Wajua nilimwambia producer wangu pato hakisha walimu angalau wampita hapa kutusalimu. Angalia Bi Catherine Msioka alivyokutetea.
3: Si kutetea.
0: Na mimi pia Tom Kim's baraza ametuma Rafa. Amesema usinitishe.
3: Nani?
0: Tom Kim's.
3: Wewe na Tom Kim's. Kisha
0: ukasema utaniangushia kifaa butu.
3: Sasa nyinyi wawili. Watu wanyonge wawili wamekutana. Bwana nita. Mtu mwingine akitumia Rafa hapo tu.
0: Bi Catherine asingekuwa hapa. Hey, bwana Cyril wamekuhongera sana bwana.
2: Nashukuru.
0: Unapiga kazi eh?
2: Nashukuru.
0: Eh.
2: Unajua
3: Mike.
2: Kipindi hiki wakati ambapo nipo chini ya sauti zenu, unajua mmekuwa walimu wangu, hatujaweza kuonana uso kwa uso. Ninawasikiliza tu kule. Lakini leo naona fahari.
0: Umeniambia umenisikiliza tangu kio darasa la pili
2: kule huko. Sijui hata nilikuwa kitoto kichanga na niliamua kukikumbatia Kiswahili. Nilikuwa nikija na mwalimu mwenzangu nikimwambia kweli kumbe Kiswahili kinaweza kunileta huku.
0: Kweli kama si Kiswahili hivi hatungeonana. Ungebaki huko kama mashabiki wetu tu.
2: Na kweli. Na anavyosema, unajua anasema kwamba hata wewe ndugu Hasani na ndugu Tito, nafasi ambayo umepewa kazi hapa kwenye hii studio, fanya kazi hadi wale ambao walikuhoji wakasema huyu ni mtu tosha wa hii kazi wafarijike mahala walipo kwamba tulipata mtu sahihi.
0: Hatukukosea.
2: Nami wakati majukumu ya Kiswahili yalivyotwigwa kwenye mabega yangu, nikajiambia kwamba nitakuwa mhanga. Uhanga wangu ni kukihangaikia Kiswahili katika shule ya Fanaka, na huwa nawaambia kila wakati, wakati ambapo Kiswahili kitapiga hatua kwenye ile shule, basi shule itakuwa kwenye viwango vingine. Hatusemi tu vya kitaifa, maana kwa sasa tuko kwenye viwango vya kitaifa, tuwe katika viwango vya kimataifa ama hata dunia nzima ikipendeza zaidi.
0: Naangalia kama si Kiswahili ukakutana na mwalimu Msakwa, kama si Kiswahili shule yako haingekuwa redioni leo hii.
2: Ni kweli.
0: Masomo yapo mengi tu. Ni na vipindi kweli. Vipo Vigi. Kama ni wakati wa michezo wanaalikana, lakini kutokana na Kiswahili.
3: Na Mkigura bana mtu mnatuambia. Sasa mimi mara ya mwisho nilipo nipiga

0: tena utamuomba mwalimu. Mimi hata ukitaka kuishi hapa ishi tu. Lakini ukiongea na mwalimu mtarudi tena. Haya, na mimi pia nimekupokea kwa upendo. Na tutawatembelea pia nyinyi. Na tutaonana wasta, sio? Amesema anaitwa nani mwalimu sako mwanafunzi?
1: Wairimu.
0: Wairimu nani?
1: Wairimu Pendo.
0: Wairimu, sio Wairimu.
1: Amesema Wairimu.
0: Umesema unaitwa?
2: Elena June Wairimu.
1: Umesikia?
0: Wairimu.
1: Wairimu.
0: Wewe nawe? Huyu naye ka
1: Saka.
3: Jina yangu ni Joseph Mwangi Nyaga.
0: Sema jina langu.
3: Jina langu ni Joseph Mwangi Nyaga.
0: Grade ya ngapi?
3: 9.
0: Wewe nawe ndoto yako ni kuwa? Unatamani kuwa?
3: Nataka kukuwa wakili.
0: Wakili. Wakili. Na Wairimu naye?
2: Wakili.
0: Wakili. Unataka kutushtaki? Haya, unasemaje Nyaga? Wewe unasema tu Nyaga, sio?
3: Naam.
0: Nini kimekuleta hapa sasa hivi na wenzako wako huko nje wanacheza cheza? Unataka kuruka ruka na wenzako huko nje? Unataka kuniambia nini baba?
3: Naomba sio kuomba. Nataka kusema asanti juu ulitualika kukuja kuongea kwa Radio 47. Na tunaweza rudi tena. Na watu wengine wako kwa ongea.
0: Oh, wamekupigia simu wanasema mmetu enjoy. Kina nani hao kwa walitaka kuja?
3: Kama Trevin Were. Maina. Lisa. Na Thayu Nduri ako pale nje.
0: Utampelekea picha. Ai, mwalimu umesikia wanataka kurudi tena.
4: Naam.
0: Iko sawa. Mwalimu, wanataka kurudi tena na tena.
4: Wanataka kurudi tena.
0: Lakini Nyaga ana ukakamavu. Mwalimu, msikia vile anaongea?
5: Sana.
0: Nataka kurudi tena bwana. Kuna wale ambao unajua kwa sababu ya muda na nini mwalimu sako hizo wakasikika wote. Lakini hawa waliosikika si haba.
1: Angalau.
0: Umeona ukakamavu?
1: Najua sasa wakati mwingine wakiambiwa tunaenda studioni watakuja sana. Watajitokeza lakini tutakutana Wasta tutazungumza zaidi. Tutazungumza zaidi Wasta majaliwa. Jumamosi ijayo
0: Haya, unamsalimu nani nyumbani?
2: Ningependa kusalimu guka wangu. Na shosho wangu.
0: Guka anaitwa nani?
2: Advocate Mchangi Nduati.
0: Haya, salamu zimefika. Na wewe?
1: Na sasa naona kwa nini natakuwa lawyer.
3: Nataka kusalimia guka yangu anaitwa kama mimi tu Joseph Mwangi Nyaga. Nataka kusalimia shosho yangu Jane Nyaga.
0: Haya.
3: Babangu Patrick Nyaga Kabudha. Na mamangu Irene Mweni.
0: Asante sana.
1: Patrick Nyaga.
0: Haya.
6: Shajara. Kidokezo cha yatakayojiri.
0: Shajara mwalimu Sakwa.
1: Tarehe 10 mwezi wa 10 pale Wasta Jumamosi tukutane waswahili wote, wanafunzi, walimu, wazazi, tukutane majaliwa. Alafu vile vile shajara yangu mimi Jumanne naenda kumzika hale pale Matungu Mumias. Majaliwa.
0: Haya, jawabu lako kabla ya kupata la mwalimu Walla tuondoke?
1: Jawabu langu ni siniguse. Siniguse hilo pambo.
0: Catherine, umeipata hiyo?
7: Nimelipata.
0: Ni pambo maalum wanavaa watoto wa kike kiunoni. Shanga maalum.
1: Asante, napenda.
0: Na zina kazi maalum.
1: Msikia profesa unavyosema.
0: Zinaitwa siniguse.
1: Tafadhali.
0: Wacha nikuguse mimi. Babu Kalumekei kwenye line ya simu. Siniguse Babu Kalumekei.
8: Hasan mwana halisi kugusi wala siwezi nikakutomasa tomasa hapa.
0: Wakenya wangekuambia usiniguze.
8: ndio maana ukawaita Wakenya kwa sababu utakenya nao lakini watasema mengine.
0: Naam.
8: Napenda sana jina Fanaka.
0: Fanaka.
8: Mpaka leo nikasikia sauti kutoka Fanaka.
0: Fanaka.
8: Maana mabango yapo sana kuanzia hapa Matasia. Pale Ngong kila inapopita naangalia. Nilichagua jina hili zuri. Fanaka.
0: Na ufanisi.
8: Manake ndani ya Fanaka kuna
0: na ufanisi. Naam.
8: Na wanaoishi huko, wanaosoma huko, wanaofanya kazi huko, wanafanikisha mambo ili wapate ufanisi na wafanikio katika Fanaka.
0: Angalia sasa. Asanta.
8: Erenesi cho chifu wa Nyong'onga Nyakachi anasema atakuwa Mungu akimjalia siku ya 10/10
0: Jumamosi.
8: Abunanga Henry atahudhuria. Richard Wanjala kutoka Katani atakuwapo. Ramadhani Nyae vile vile.

0: alafu furaha ya kila mtaalamu ni kuwafunza wengine wawe wataalamu. Hiyo ndio furaha, na ndio sababu wataalamu wamealika wengine wasta tarehe 10 mwezi wa 10 ili wafunze kuwa wataalamu. Wasije wakafikiri hawa wataalamu waliotaalamika katika taaluma mbalimbali walipata vipi, nao walitaalamishwa na wataalamu wengine waliotaalamika. Nimemaliza.
1: Utaalam unaleta ufanisi wa fanaka. Bwana Siri, nataka kumwambia chochote mwalimu wala?
2: Asalamu alaykum bingwa.
0: Salama sana mdogo wangu. Heri wa afya. Nitaje
2: bingwa ama nitaje nani, kwa sababu heshima ambazo ninakupa maneno hayawezi kueleza.
0: Basi eleza kwa vitendo.
2: Nitatenda vitendo Jumamosi. Lazima niwe na wanafunzi katika Wasta.
0: Karibuni sana.
2: Wajue mbona mwalimu Cyril anakipenda Kiswahili, niwaambie mimi nilikusikiliza tu redioni siku zile kule Kakamega.
0: Nanyenyekea.
2: Na hata leo ninapofika hapa studioni naona ndoto zimetimia, maana nilijua ipo siku.
0: Nanyenyekea nyekunyeku.
2: Na kila mara unapozungumza unasema nizikeni ningali hai. Sijui mimi, ruhusu tu kaipokee. Mimi ni mdogo sana, lakini nipokea tu, wacha mimi nikumiminie zile sifa ninazo kwa matendo ya kuja Wasta mnamo siku ya Jumamosi.
0: Heri mdogo mwenye akili kubwa kuliko mkubwa mwenye akili ndogo.
1: Kwa hiyo naona umeanza kumsengenya mwalimu Sakwa. Haya, tulipata jawabu.
0: Jawabu. Kubadilisha sehemu ya nje kuwa na ndani kuwa nje. Waliojibu ni wengi, tukianzia kwa komando mwenyewe.
1: Komando.
0: Sasa wewe ndio utaniambia ni nani sasa. Maanake hata mwingine huyu anaitwa Ernest Eto alijibu pia. Wewe utanipa jibu hapo.
1: Naam.
0: Ni kupitua au kupetua? Ni badala hivyo. Naweza kusema kupitua ama kupetua.
1: Naam.
0: Kwa sababu ni kubadilisha.
1: Mshindi atatuzwa Jumamosi wakati wa sherehe za 10-10.
0: Maneno
1: hayo. Imependeza, imefurahisha majali wa mwalimu Sakwa. Cha ziada?
3: Cha ziada nasema kwamba tukutane 10-10. Na wanasema yatima hachagui mlezi.
1: Ndio yale yale akombe, kobe haupandi mpapaye. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hivi tumeondoka.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Washukiwa watatu wamekamatwa kwenye barabara kuu ya Nairobi Nakuru wakisafirisha kemikali aina ya ethanol. Kulingana na maafisa wa usalama, kemikali hiyo lita 10,000 ilinuiwa kutumika kutengeneza pombe haramu hapa jijini Nairobi. Washukiwa hao waliokamatwa wanatarajiwa kuwasilishwa mahakamani wiki ijayo, huku serikali ikiimarisha vita dhidi ya pombe haramu baada ya watu watatu kufariki dunia hivi majuzi katika eneo la Kimende kwenye kaunti ya Kiambu na wengine watatu huko Kitengela baada ya kudaiwa kunywa pombe iliyokuwa na sumu. Katika taarifa nyingine ni kwamba washukiwa 14 wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA kwa siku 5 zaidi baada ya kukamatwa kwa madai ya utakatishaji wa fedha, yani money laundering, na kujipa fedha kwa njia ya udanganyifu. Washukiwa hawa wanaendelea kuzuiliwa kufuatia agizo la mahakama ya JKIA la kuzuiliwa kwao kwa muda huo kufuatia ombi lililowasilishwa na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI. Washukiwa hao walikamatwa Septemba mosi wakati wa operesheni iliyofanywa na maafisa wa DCI katika uwanja wa JKIA na kwenye hifadhi moja ya bidhaa katika eneo la industrial area hapa Nairobi. Hatua hiyo ilifuatia malalamishi rasmi yaliyowasilishwa na raia wa Marekani Al-Khalifi Ibrahim Hassan. Simu za rununu za washukiwa zilizonaswa zitatumika kwenye uchunguzi wa kubainisha iwapo walihusika katika utakatishaji wa fedha, huku wakitarajiwa kurejea mahakamani siku ya Ijumaa wiki ijayo. Wazee wa baraza la wazee la Keio Miot katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wamefanya ibada ya kitamaduni huko Kabulo wakitumia mbinu za kiasili kutabiri hali ya nchi na jamii kwa matukio ambayo yanaweza kutokea katika siku zijazo. Wakati wa ibada hiyo, wazee walichunguza sehemu maalum ya utumbo wa mbuzi inayojulikana kama Kepir Mo, ambayo kulingana na mila za kitamaduni ya Keio inaaminika kutoa ishara kuhusu matukio ambayo yanaweza kutokea ndani ya jamii. Wakiongozwa na naibu mwenyekiti wa baraza hilo John Kangogo, wazee hao walitangaza kwamba sherehe ya kitamaduni ya tohara kwa wavulana haitafanyika mwaka huu. Walisema uamuzi huo uliathiriwa na uhaba wa chakula pamoja na wasiwasi kuhusu changamoto na hatari ambazo zinaweza kutokea ikiwa sherehe hiyo itaendelea katika kipindi cha sasa. Wazee hao pia walitumia desturi nyingine ya kitamaduni inayojulikana kama Kebarbar Mat, ambapo moto huashwa bila kutumia kiberiti. Wakiongozwa na Thomas Kiplagat, wazee hao walitafsiri ishara walizoziona kama ishara kwamba nchi inaelekea katika mwelekeo mzuri na kwamba amani itatawala hasa kadri taifa linapokaribia uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kwa vizazi vingi, mila na desturi hizo zimekuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa Keio, huku wazee wakizitumia kutafakari na kutoa mwongozo kuhusu masuala mbalimbali yanayoathiri jamii. Japo tafsiri hizi zinatokana na imani na mila za jamii, baadhi ya wanajamii wanaendelea kuamini kwamba ishara zinazopatikana kupitia desturi hizo za kitamaduni mara nyingi hutoa utabiri ambao hatimaye hutimia. Ibada hiyo pia imeibua mijadala kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mila na desturi za jamii, huku kizazi kipya kikihimizwa kuelewa na kutathmini urithi wao wa kitamaduni. Tuelekee huko Pokot Magharibi, ambako wahudumu wa bodaboda wamepata mafunzo kutoka kwa shirika la kitaifa la wajasiriamali Kenest ya namna wanavyoweza kuweka akiba ya muda mrefu ya uzeeni wakati huu. Naibu mkurugenzi wa mawasiliano katika shirika hilo Lucy Kamau amesema wahudumu wa bodaboda ni miongoni mwa wafanyakazi wadogo wadogo ambao shirika hilo limekuwa likiwalenga, wakiwamo madereva na wachuuzi, lengo kuu likiwa kujenga maisha yao ya baadaye.
2: Na tumefurahi sana kuwa hapa West Pokot kujadiliana na wanabodaboda kuhusu kuwekeza pesa ya siku za uzeeni. Tunafurahia sana kwamba asilimia 80 ya wafanyakazi katika nchi yetu ni watu ambao ni wanajasiriamali, wamejiajiri. Lakini changamoto kubwa na hiyo baraka ya kuwa na watu ambao wanajitegemea na wanajituma ni kwamba hawawekezi pesa za uzeeni. Wale ambao wameajiriwa ofisini ambao ni 20% peke yake huwa wanakatwa kisheria pesa yao ya pension, yani pesa ya uzeeni.
1: Kwa upande wake mwenyekiti wa chama cha kitaifa cha wahudumu wa bodaboda Kevin Mubari amwahimiza wahudumu wote wa bodaboda nchini kukumbatia mpango wa shirika hilo wa kuweka akiba kwa ajili ya kuboresha maisha yao ya baadaye.
3: Pia ni mambo ya savings ambapo tumepata na partners wetu Kainest kuhakikisha kwamba the informal sector, sisi kama bodaboda hatuna ule mtu ambaye anatukata mshahara kutuwekea pension. Pia tuna sensitize tukitrain watu wetu mambo ya pension na jinsi wanaweza kusave for their future.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wanapenda sana kuitumia mitandao ya kijamii kusambaza uongo, kwani wanaamini kwamba wakifanya hivyo machapisho yao yatasambaa kwa kiasi kikubwa na kujivunia likes, comments na shares mitandaoni. Sikiliza hii. Chapisho limesambazwa pakubwa mitandaoni eti kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua alimshtaki Rais William Ruto katika mahakama ya kimataifa uhalifu ICC kuhusiana na ghasia za kisiasa. Chapisho hilo limeambatanishwa na ujumbe kwamba Ruto kwisha, na limesambazwa pakubwa mitandaoni huku likiwa na watu zaidi ya 1200 walioliona. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa hakuna kesi nyingine iliyowasilishwa ICC dhidi ya rais. Kesi iliyokuwa imewasilishwa dhidi yake kuhusiana na ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 ili tupiliwa mbali na hakuna nyingine iliyowasilishwa tena. Ni tabia mbovu kuitumia mitandao kueneza propaganda, uongo, taarifa za kizushi za kupotosha na zisizo na msingi dhidi ya viongozi. Huko ni kukosa heshima. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Ni haya tu kwa sasa, tuungane saa 6 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndiyo hubadilisha maisha.
1: Anzishi ile wazo mkuu ukiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache, anza safari yako mpya. Zenka Loan App, maendeleo huanza na hatua tu.

0: majirani. Halo, Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Nzuri sana.
0: Mimi ni Mkamuri Chigogo, DJ Davo yuko pale kwenye Dex. Tunakukoli kutoka Radio 47, hapa ndipo tunabonga na nani?
1: Unaongea na Daniel Mugo.
0: Aya, Daniel, uzo Daniel?
1: Poa sana.
0: Sasa my dear, tuambie *216# hash na kucheck hapa kwenye database, imekupeleka namna gani?
1: Ah, imenipeleka vizuri. Weekend imefika vizuri.
0: Umekula ngapi?
1: Nimekula 29,000.
0: 29,000. Umechapa hiki kitu mara ngapi jamani?
1: Nimecheza mara 5, box number 3 ndio imenipea 29,000.
0: Sore. Kazi konto. Amecheza mara ngapi? Sijui mara 6 na mara 7, pana mara 6. Na ni box number 3 imempatia 29,000 Kenyan shillings. Alafu take faster upesi kama unahitaji mkopo wa aina yoyote ile. Na tena si mkopo tu ati just for fun, ni mkopo wa kuweza kuboresha maisha yako. Mkopo wa kukupatia easy landing na umeboro kwa marafiki, kila mmoja anakuambia sina kuja kesho, ungekuja jana. Yani hekaya za bunwasi nyingi. Kwa nini unateseka wakati Zenka ndo rafiki wako wa kweli? Sasa kitu ambacho unapaswa kujua na huyu rafiki ambaye tunamuita Zenka ni kwamba ukisha download na ujisajili kwenye app ya Zenka ambayo ni bure bilashi, haulipishi chochote kudownload na kujisajili, na unapoanza kukuza credit score yako unapojisajili na kutumia app ile ile ya Zenka, unajenga credit score nzuri ambayo inakufungulia fursa kubwa ya kifedha. Limit is up to 200,000. So imagine uko na fursa ya kupata mkopo wa up to 200k just like that. Alafu tuna kuna usalama na usiri zaidi kwa sababu Zenka imesajiliwa na Benki Kuu ya Kenya. Alafu transactions zote za wateja zinalindwa kwa usiri mkubwa bila usumbufu wa simu ama SMS. Kwa hivyo ingia pale Play Store sasa hivi, andika Zenka, pakua app, ujisajili free kwanza kupata manufaa ya Zenka. Na kama kuna swali basi unapiga pale kwa 0207650589. Radio 47 hapo ndipo bado sisi tunazidi kuchukua request zako. Keep sending them, tuko na kama dakika 14 hivi tunazifukuzia. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo, pale kwa Dex ni DJ Davo. Kuna kitu mbaya afanyafanya mbili tatu pale. Lakini kama kuna ngoma yote ambayo unataka kusikia, wewe request 24047 ama 0719739487. Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
2: Good morning.
0: Good morning.
2: Ukwaje Mkamburi?
0: Mimi niko shava. Sijui ukwaje.
2: Niko poa sana. Hebu salimia DJ Davo.
3: Alhamdulillah nashukuru kwa
0: speech, labda wewe. Bravo. Hebu mrudie, rudia tena, rudia tena.
3: Nasema alhamdulillah nashukuru, labda wewe.
2: Ah, niko poa sana bro.
3: Ah, nice, nice. Una request ngoma gani bro?
0: Ngoma gani?
2: Nataka give an impulse kwa palo simu.
3: Ah?
0: Di, hey, hata sijasikia. Hebu sema tu pole pole.
2: Kuna ngoma inaitwa kwa palo simu ya give an impulse.
3: Opa, eh bravo. Ebu sema pole pole ndo nikuelewe ati opa?
0: Opa something.
2: Kama wapati ya bana nipikia tubonge ya Jose Chameleon tena mbele bro.
3: Tubonge, okay, okay, okay.
0: Tubonge ya Jose Chameleon. Sawa, ile ya kwanza jamaa tumejaribu kuisikia lakini kidogo imetupiga chenga. Turudi huko, turuke huko kwa SMS 24047. Anasema hello.

0: Mu maafisa wa polisi kwa madai ya kutumia nguvu kupita kiasi wanapoendeleza misako yao ya mara kwa mara. Kwenye mkutano huu uliofanyika katika eneo la Madua, wakazi wa Marachi wamedai kuwa misako ya mara kwa mara ya maafisa wa polisi imekuwa ikiwakosesha amani katika wiki za hivi karibuni.
1: Ikifika saa 12 ile karibuni inageuka Afghanistan. Tunapigiwa matia gas hapo. Kama kuna ule mtu mwalifu mnamtafuta, serikali iko na apparatus ya kuweza kushika huyo mtu.
2: Hapa Marachi unakuja saa 1 unapata matia gas. Tutaingia kwa manyumba ama tutaenda kutafuta lodging kulala.
3: Ukiamka asubuhi ni risasi. Ukiamka asubuhi ni tia gas. Ukiamka asubuhi ni fimbo. Wakisema kwamba Charles ni jobless, Subaru zinakufikia.
4: Sasa tunaibiwa kwa sababu tia gas watu wanatoroka manyumba ni bure, vijana wanaingia wanaiba. Kuna mtoto sasa yuko ICU bwana commissioner kwa sababu alipigiwa tia gas kwa nyumba.
0: Na katika habari za spoti, michuano kadhaa ya UEFA Champions League inatarajiwa kusakatwa leo hii. Croatia dhidi ya England saa 1 usiku, huku Hispania wakizikwenda na Czechia saa 3:45 usiku. Michuano mwingine ni kati ya North Macedonia na Scotland saa 3:45. Michuano mingine ya UEFA Champions League inayotarajiwa kuchezwa leo hii ni Finland dhidi ya Albania saa 10 alasiri, vile vile Belarus dhidi ya San Marino. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6. Tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
5: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Yani sisi kazi yetu hapa ni kukupa vibe, baga mwendo wa sinane, uwe ufurai, sisi wote tufura. Wewe naitwa Mkombozi Chigogo. Na before DJ Davo aseme jina lake, no Davo, okay, tell them your name. Tell them your name, baba.
1: My name is DJ Davo, D-A-R-V-O, Kitu, no.
0: Sade. Sasa kitu nataka ni kuambie ni kwamba bado masuala ya fulusi hela, this is your hour kupitia Star 216 Hash. Tunaichapa mpaka saa 6:30. Kwa hivyo kama wewe bado hauje dial, hauje chelewa, unachukua tu simu yako una dial ile Star 216 Hash, utapangwa fiti na box zako 6, fungua na 20 bob, 20 bob ile itakupa 17k. Kuna ka 20k sehemu, kuna 50k sehemu, alafu this very hour ile 100k itakuwa inapakuliwa. Ukikosa pale tu check na bonus ya shilingi zako 1015 mwanetu. Kwa hivyo changa mka faster upesi uweze kurambishwa ichapa kupitia Star 216 Hash. Alafu kina dada mpo, Jumamosi siku ya leo ni leo, ni leo kuanzia mwendo wa saa 8 hadi saa 11 sisi tunakuita ni Super Series Edition 2 Becoming Her, na ni tukio la kifahari high tea ambalo litakalo angazia uongozi ya identity, uongozi, masuala ya identity na mambo makuu ambayo yanahusu mwanamke. Mgeni rasmi ni special advisor wa rais kwa masuala ya wanawake, Bi Harriet Chigai. Alafu wazungumzaji wengine ni pamoja na ambassador Amina Mohamed, Dr. Julie Gishuru, Faiza Ali Kimathi na Sumaya Hassan. Ni leo tunapatana kuanzia saa 8 hadi saa 11 Mövenpick Hotel and Residence Nairobi. Dress code unaenda kama umepiga shades of purple and plum. Alafu wanawake wa imani na nyanja zote mnakaribishwa. Ticket unainyaka pale mook.com, na ni shilingi 4000 peke yake wa size kabla hazijaisha. Come as you are, alafu you will definitely live inspired. Na bado masuala ya mikopo ni pale Zenka, rafiki wa kweli. Kama unatafuta capital, usiangalie sana, usiangaike sana, wakati unaweza kadownload hii app ya Zenka bure bilashi, bila mkato wote. Alafu uanze kukuza credit score yako kwa kukopa. Ukikopa unalipa, ukikopa unalipa. Alafu utapatiwa mkopo wa up to 200,000 Kenyan shillings bila bugda, bila mambo mengi. Na raha ya Zenka ni kwamba this is a true friend, kwa sababu amesajiliwa na Benki Kuu ya Kenya na atakulindia siri. Hakuna usumbufu wa simu ama SMS, hakutangazi, hakuaibishi. Wewe ukizidi kujenga credit score yako unapewa mkopo, alafu unapatiwa muda mwafaka kwa kuweza kulilipia. Ingia pale Play Store sasa hivi, andika Zenka, pakua app, jisajili free kuanza kupata manufaa ya Zenka. Na kama uko na swali unapiga 2020 765589. Na sasa hivi tunataka tuanze kuchapa story mbili tatu na kiulizo mchana wa leo. Mtu ameingia kwenye miadarati
1: mwenyewe.
0: Mwenyewe tu kwa hiari yake. Pengine it was for fun or whatever, lakini amenaswa.
1: Okay.
0: Bahati mbaya amemnasa. Alafu sasa kuwe na a call kama sasa vile ilimfanyikia Georgina Njenga ambaye ni baby mama wake Bahati. Bahati yule wa machachari.
1: Yes.
0: Georgina Njenga ni baby mama wake na walikuwa wanapiga ma content pamoja, walikuwa wanapendana. Rafiki yake Georgina Njenga akatoka na akasema kitu kinasumbua Georgina is none other than a drug addiction problem.
1: Mihadarati.
0: Na aliingia sijui alishikana na mishangingi ya kule alikokuwa anakaa baada ya kupeleka mtoto nyumbani kwa mama yake.
1: Okay.
0: Akashikana na hiyo mishangingi, mishangingi ikamuintroduce to some hard drugs. Sasa Eric Omondi ambaye ndo jamaa wa sisi kwa sisi.
1: Okay.
0: Akatoa wito akaambia watu jamani tuchange so that angalau tuweze kukomboa hii nafsi ya Georgina Njenga.
1: Tuchange.
0: Ndio tuchange, si ni sisi kwa sisi.
1: Okay.
0: Watu watoe pesa tumuingize
1: rehab.
0: Georgina rehab. Yes. According to wito wa rafiki.
1: Ngoja kwanza, amejiingiza mwenyewe.
0: Ndio aliingia akashikana na mishangingi. Wakaanza
1: kumchanga kumuingisha kwa miadarati.
0: Sasa si tumalize story jamani.

0: wamegunda 15,000 Kenya shillings. Kama bado huje kula, usikate tamaa, chapa itakuwa inaingia. As long as umedai ile start 16 zaidi ya mara 3, mara 5, mara 7, hiyo bonus inakuhusu. Na before turudi pale kwenye what's on, Zenka is your only true friend during these times that are hard. Times that you're looking to better your life. Times where you're going to ask a friend for money, unamwambia nataka 2K urgent, anakuambia sina. Zenka hawezi wakakupatia hilo jibu. Zenka wanataka wakupange fiti na pesa kuanzia shilingi 1,000 unapata mpaka limit ya 200,000 Kenya shillings. As long as umekuza credit score yako vizuri, inakufungulia fursa kubwa sana ya kifedha. Limit ya mkopo ni shilingi 200,000. Alafu Zenka imesajiliwa na Benki Kuu ya Kenya. Transactions zote za wateja zinalindwa kwa usiri mkubwa bila usumbufu wa simu ama sijui nini. Yani utapigiwa simu, hakuna SMS ambazo utakuwa unatumiwa. Kwa hivyo wewe utakupatia tu muda mwafaka kwa kulipa, alafu they give you ample time ya kujipanga panga na kuweza kurudisha ule mkopo. Kwa hivyo kitu ambacho unapaswa kufanya kama unahitaji mkopo kutoka pale kwa rafiki wetu wa kweli ambaye ni Zenka, unaingia pale katika Play Store, una download ile app ya Zenka, ipakue, jisajili for free kwanza kupata manufaa ya Zenka. And for any question, 0207650589, kwa sababu Zenka ndo rafiki wetu wa kweli. 24047 ama 0719739487. Tuko kwenye hour ya Watson, na tumekuuliza wewe, mtu amejiingiza kwa miadarati knowingly, utatoa kifurushi chako umchangie wakati wito wa kumpeleka rehab umefika, ama utasema jipange? Tena si mtu ambaye unamjua. In fact, I think we have, yes, we have to put that disclaimer. Haujui, mimi tu nimekuja na nikasema jamani tumchangieni huyu, ameathirika na miadarati. Utachanga ama hautachanga? 24047 ama 0719739487. My good name is Mkamburi Chidogo.
1: And of course they call me DJ Davo, D-A-R-V-O, Kitu Nono.
0: Haya, nasema Mkamburi DJ Davo kwenye mjadala, mimi nitachanga tu kama mwenyewe amejikubali, alafu ameokoka. Mgalatia Daniel Ochingwa huyu. Alafu Isaac Ayubu anasema nitajanga. Denda wema, nenda zako. Nikiwa na Ngili Kona anasema yuko ndani ya tamati. Huyu ni Eid Asman kutoka kule Thika, anatupata loud and clear. Mimi siwezi changa kwa mtu alijiingiza yeye mwenyewe, but kama ingekuwa ameanza kuokota chupa na makaratasi hapo kidogo, mimi ningejaribu. Alafu anasema Jigo, mimi siwezi changa kabisa. Yeye aingie mwenyewe kwa miadarati, ule mwenye alimuintroduce ndo awajibike.
1: Yes.
0: Amlipie hizo mabili aweze kuenda huko. Haya, Felix wa Bahai Center nasema mimi anything concerning miadarati I can never contribute. Haya, alafu turuke pale na feed kwenye tuingie. Hiyo ni SMS.
1: Eh,
0: ambayo ni 24047. Can you see the other one?
1: Uh-huh.
0: Imeloe. Aya. Haya. Turushie ma voice note pale kwa 0719739487. Grace anasema nikichanga mniite mbwa. Umejipeleka mwenyewe, pambana na hali yako. Huko nje wapo watu wengi sana wana matatizo ambayo hayawezi kuwakwepa kama magonjwa na umaskini. Nitachangia hao. Wewe unavuta mibangi na watoto wa matajiri, mambo yakikuendea fiogo, watoto watu wanapelekwa rehab, wewe unabaki ukitufukuza sokoni. Akili mtu wangu. Kwa hivyo Grace amesema yeye hachangi hata kwa dawa. Hapa changi mtu hapa.
2: Send button. Double tap to activate.
3: Radio 47. Hey. Mkamburi. Leo umekuja na siasa gani leo?
0: Eh.
3: Hii sasa hii ya kuchanga.
0: Utachanga.
3: Tawe. Tawe. Kitoi. Hata kama ni ugonjwa gani. Kwa maana siku hizi watu wamekuwa na mchezo wa paka na panya. Leo paka na panya mimi sipendi. Hata kama atakupa na mimi adati, ni shauri yake na mzigo wake. Atakupa na maulana huko juu.
0: Sema chang. Tawe. Hawe, kuchanga lazima labda hayuko sawa.
4: Dada Mkamburi na DJ Davo.
0: Good afternoon, tuko fiti.
4: Huyu ndiye Mse Kwenya Busia Tanga Kona, niko ndani ya show. So mi kwa hiyo story kwanza naweza uliza kwamba yani mtu ujiingize kwa mihadarati kwa starehe zako
0: ndiyo,
4: na ikuumize ukuje kwamba tukuchangie. hiyo mimi siwezi. Labda kama umejikuta kwa ajali ama shida yoyote ambayo izuilika,
0: it's beyond you.
4: Kwa hiyo na tukusaidie tukuchangie, hiyo tutachanga. Lakini mihadarati ambayo umeishi ukijua kwamba ina madhara katika maisha ya mtu na inakuumiza, then unakuja tukuchangie, mimi sahau, hiyo mimi siwezi. Yamtekeni msiatanga kona, twende nalo hadi tamati ndani ya show.
0: Asante jamaa, sema nefa.
5: Kambuye na Davo. Na wasalimu wa mjambo.
0: Atujambo.
5: Mzanzi kutoka Naro. Mimi nitachanga.
0: Ahe.
5: Sababu shida ni shida tu.
0: Shida ni shida tu, kwa hivyo yeye atachanga. Kwa hiyo story, ingia mwenyewe, toka mwenyewe.
1: Toka mwenyewe.
0: No money to waste for your own mistakes. Alafu anasema Mkamburi, wewe si mama, don't call yourself that please. Huyu ni Gael Byram. Si mimi nimejiita, si watu kwa mtandao lakini.
1: Mm-hmm.
0: Ukienda TikTok sana. Ndavo.
5: Na wasalimu wa
0: mjambo. Atachanga sawa. Hii tumeshapiga, hii tushapiga yake.
6: Mimi naitwa Mwalimu Aruna kutoka Pokot Magharibi. Na mimi nasema kwamba kwa kweli kuchanga ni vigumu kidogo, kwa sababu nakumbuka jamaa mmoja tulimchangia. Akaenda rehabilitation. Baada ya kurudi alitushangaza sana.
0: Akarudi pale pale.
6: Alirudi vile vile hadi sasa. Hajabadilika. Na tunapanga pia kumchangia tena, lakini binafsi sidhani kama nitachanga. Asante, natoka West Pokot.
0: Asante. Hiyo ndio sasa inakuwa gangori ya kuchangia mtu saa ingine ama kupeleka mtu rehab. Juu mnaweza mpeleke na rehab, unajua is just 60 days. Ni kama miezi tu miwili, 60 ama 90, inategemea.
1: Inategemea progress yako.
0: Umefinywa vipi? Sasa ukitoka kama wewe hauko tayari. My friend.
1: Una backslide, unarudi tu.
0: Pale pale. Anasema kuchanga nayo tawe. Madawa zikuue, tukuje tukule pilau, lakini pesa yangu mimi siwezi kutoa. 038 finest kutoka kule Langas. Keep sending in your opinions pale kwa 24047 ama 0719739487. Utachangia mtu ambaye amejiingiza kwa mihadarati mwenyewe ama wewe utasema kwamba da iwe jipange, yani
1: so,
0: jipange.
1: Let me tell you a story. It's about me, a friend of mine called Lamu. Watu wa Kapsabet nika wanamjua. Huyu jamaa yeye upiga simu akitembea like imaginary calls. So I remember
0: amechizi.
1: Alichizi. But nile akiamka asubuhi ako fiti. So I remember hiyo siku alichizi, we were together. It was Mimi, Kirwa, Kor, Lamu na nani, Facey I think. Sasa tumeenda kwa kalokol fulani. Hiyo tunakunywa vitu zetu, yeye akaitisha soda, Coca-Cola. Alikuwa amevalia t-shirt ya white. Amekuja, "Davo vipi, fresh? Have a seat." Okay.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Kilio cha tanda katika kanisa la St. Matthias Mulumba huko Mombasa, waumini wafariki kwenye ajali eneo la Salama, na Murkomen ashutumiwa kwa madai ya kutokabili vilivyo tatizo la ujangili baina ya kaunti za Pokot na kule Turkana. Mengi zaidi mwendo wa saa 7 kamili na Beatrice Maganga.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Sharif amemkosoa vikali waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kwa madai ya jinsi anavyoshughulikia swala la amani kwenye mpaka baina ya kaunti za Turkana na Pokot Magharibi. Akizungumza mjini Lodwar, naibu amedai kwamba waziri Murkomen anapoteza mwelekeo kwa kufanya mikutano ya amani na viongozi wa Turkana na Pokot katika ofisi zake jijini Nairobi badala ya kukutana na wananchi walioathirika moja kwa moja mashinani.
1: Tunataka kuambia Murkomen hivi, there will be no more leadership board meetings. Hatutaki mkutano tena Nairobi. Peleka mikutano Morulem, peleka mkutano na kwa Moru, peleka mikutano Kakongu, kwa sababu watu wetu wamepoteza mali.
0: Mbunge huyo amedai kuwa waziri Murkomen ameshindwa kabisa kudhibiti majangili katika mipaka ya kaunti hizo mbili za Turkana na Pokot, hali iliyosababisha kuongezeka kwa utovu wa usalama, na sasa anajaribu kuficha kushindwa kwake kwa kuandaa mikutano na viongozi ofisini.
1: Naambia Murkomen, CS Murkomen, juu ya maafa na mali ambayo inaenda Turkana East na Turkana South. Ni uchungu kuona yale mambo yanaendelea Turkana East na Turkana South. Mifugo yetu inaenda, asirudishwi.
0: Na wito wa kuwapo kwa uhusiano mwema baina ya maafisa wa polisi na wakazi wa mtaa wa Marachi mjini Busia ulitawala mkutano uliofanyika mtaani humo kwa lengo la kuafikia maridhiano kufuatia wiki kadhaa za vilio vya wakazi wakiwalaumu maafisa wa polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi wanapoendeleza misako yao ya mara kwa mara. Kwenye mkutano huo uliofanyika katika eneo la Madua, wakazi wa Marachi wamedai kuwa misako ya mara kwa mara ya maafisa wa polisi imekuwa ikiwakosesha amani katika wiki za hivi karibuni.
2: Ikifika saa 12 ile karibuni inageuka Afghanistan. Tunapigiwa matiagas hapo. Kama kuna ule mtu mhalifu mnamtafuta, serikali iko na apparatus ya kuweza kushika huyo mtu.
3: Hapa Marachi unakuja saa 1 unapata matiagas. Tutaingia kwa manyumba ama tutaenda kutafuta lodging kulala.
4: Ukiamuka asubuhi ni risasi. Ukiamuka asubuhi ni tiagas. Ukiamuka asubuhi ni fimbo. Wakisema kwamba Charles ni jobless, Subaru zinakufikia.
5: Sasa hivi tunaibiwa kwa sababu tiagas watu wanatoroka manyumba ni bure, vijana wanaingia wanaiba. Kuna mtoto sasa hivi yuko ICU bwana commissioner kwa sababu alipigiwa tiagas kwa nyumba.
0: Ni swala ambalo kamishna wa Busia Steven Orindi amesisitiza haja ya ushirikiano wa karibu baina ya wakazi hao na maafisa wa polisi ili kuondoa hofu na kurejelewa kwa maisha ya kawaida mitaani. Hata hivyo, kamanda wa polisi wa kaunti ya Busia Robinson Lagat amekana madai ya utumiaji nguvu kupita kiasi, japo akaonya kuwa maafisa wake hawatasita kuwakabili wakazi wanaowazuia kutekeleza kazi yao katika mtaa huo na kuhakikisha amani na utulivu unadumishwa.
6: Habari za kina na Beatrice Maganga.
0: Na katika makala ya tashtiti ya wiki, siasa za hapa Kenya zimegeuza ubunifu kwa kitu kingine kabisa. Wamunyoro anadai eti amebuni kifaa maalum cha kunusia wanafiki ndani ya hema lake, huko askofu akivutana na wanawantam kuhusu kiwanda cha Dangote. Majina mapya nayo yanazidi kuchipuka. Hivi kunani? Alan Wetungu anatupambia makala haya.
7: Nataka kuamba kwa kuamba kama walioamba kabla yangu, ni ufumbe uzubaishe wa pumbe.
8: What are you saying? What are you saying? What is he saying?
9: Ni nyinyi au ni sisi? Nani kichwa ni mbaya? Who is mad?
10: Mungu naye ni nani? Anakupea mwenye ameachwa cause of cheating. Wow! Hiyo kwa biology is gone. Capture ni capture.
11: Hiyo ni shindwa kabisa. Jema ni shindwe.
6: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
12: Kasogomita.
13: Hawa watu ni wakulipwa.
12: We are able to smell these fellows 5 kilometers away.
14: Sitaki ujamu.
15: Sasa ni Dangote unafikiri utamextort?
14: Nataka tuende pole pole tu tutaelewana.
15: Oh, tafuta kazi ingine.
16: Kila siku siyasa. Asubuhi siyasa. Saa 6 siyasa. Kioni siyasa.
17: Ndiyo siyasa za kwetu huku, capital of Africa. Ima ni teknolojia ya kuunda vinusa panya au ujenzi wa viwanda. Sara kazi hazikomi. Wamunyoro, eti kwaendaje DCP?
18: In DCP we have perfected the art of dealing with infiltration and monks.
17: What have you done, Wamunyoro?
18: There are some fellows there who developed for us an equipment

0: Naleta shida sana.
1: Nobody is against development. It must be within the confines of the values of our constitution.
0: Askofu, unasikia Sifuna anavyosema?
2: Ule Mr. Empty wa shiny things.
0: Tumemwitaje?
2: Empty wa shiny things.
0: Ayayayaya. Mosiria.
3: Ni uchungu sana.
2: Ati alikuwa anauliza ati wapi agreement ya mambo ya Dangote.
0: Bwana Askofu, nikosa kuuliza.
2: Ametumwa na ule Siponza.
1: The investor himself, I have heard him say that really, even if you have problems with the project, he will deal with you.
2: Sasa ni Dangote unafikiri utamextort? Mimi nikiwa pale? Oh, tafuta kazi ingine.
1: You cannot speak to us like that if you want to invest in our country. We have values. There is nothing wrong with explaining things to our people.
0: Bwana Kipchirchir, na kama ni wajiko anataka agreement?
2: Unajua vile agreement inaulizwa kule bunge ndio iletwe.
0: Salale. Eti wapi huko?
2: Kule bunge.
0: Bibi Nyosh, unamwambiaje Askofu Wiri?
4: Na wewe William Ruto, usikasirike Wakenya wakikuuliza maswali, kwa sababu lazima ujibu maswali ya Wakenya.
5: Nataka tuende pole pole tu, tutaelewana.
6: Oh, okay.
5: Tunimeanza kuona ni kama pressure inapanda.
6: Wako chini mbaya.
5: Wewe mzee, tulia kwanza.
6: Wale watu wako down bar.
0: Sarakasi zimekuwa nyingi bwana we. Hebu nifunge jamvi. Mimi ni Alan Wetungu, hii ni Tashtiti ya Wiki.
6: Nimesikia mwingine anasema yeye yako na sura mzuri, sijui anakaa mchanga. Wewe wacha mambo ya uzee bana. Hii siasa na uongozi si mambo ya sura, hii ni mambo ya kazi.
7: Tashtiti ya Wiki na Radio 47.
8: Kumbuka makala haya hukujia kila Jumaa saa moja usiku na marudio saa 7 mchana Jumamosi.
7: Ukweli wa mambo.
8: Katika enzi ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa taarifa feki mitandaoni kamwe hawachoki kueneza habari za uongo, lengo lao kuu ni kujipatia likes, comments na followers kama kawaida yao. Sikiliza hii. Darubini ya wapotoshaji imeelekezwa kwenye kaunti ya Turkana dhidi ya gavana wa kaunti hiyo Jeremiah Lomorkai. Picha imesambazwa mitandaoni ikionyesha kuwa gavana huyo alikamatwa hapo jana na maafisa wa polisi mjini Lodwar, huku wakimuonesha gavana huyo eti amefungwa pingu mikononi. Radio 47 bila kupoteza muda inaeleza kuwa ukweli wa mambo ni kwamba picha hiyo ni ya kupotosha, ni ya kubuni, haina ukweli na haina msingi wowote, ni propaganda tu. Gavana Lomorkai hajakamatwa na maafisa wa polisi. Jana amekuwa katika hafla ya harambee ya kuwasaidia wafanyabiashara wa soko la Lodwar kununua lori la kubeba bidhaa na mizigo yao. Endapo gavana Lomorkai angekuwa mikamatwa na maafisa wa polisi, Radio 47 ingekuwa ya kwanza kukufahamisha hilo. Epuka kupotoshwa na wainizaji wa porojo na propaganda. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
7: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
8: Na katika habari za sporti leo hii, kutasakatwa michuano kadhaa ya mataifa bora Ulaya, UEFA Nations League. Finland dhidi ya Albania saa 10 alasiri, vile vile Belarus dhidi ya San Marino. Croatia na England watachuana saa 1 usiku, huku Hispania wakizikwenda na Zetia saa 3 na dakika 45 usiku. Michuano mwingine ni kati ya North Macedonia na Scotland saa 3 na dakika 45. Switzerland watacheza dhidi ya Slovenia pia saa 3 na dakika 45 usiku. Nikiangazia ujumbe wako kwa familia za waliofiwa kwenye ajali huko eneo la Salama ikiwahusisha waumini wa kanisa Katoliki. David Morias unasema my condolences to the families and friends. Yunis Mike anasema poleni sana. Celine Jafet pia unasema makiwa. Shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Wadi Mwema katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
7: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

7 at 1. Sato Vibe na Mkamburi Chigogo na DJ Darvo. Sato Vibe, top 7 at 1.

0: vichezo vya habari za Radio 47.
1: Tunadaka kumi hizi tuweze kuingia mwendo wa sanani kamili, na mmeambiwa hata mfanyeje kiwanda cha mafuta kule Lamu kitaendelea. Rais Ruto wa wasuto wapinzani, alafu polisi wanasa pombe bandia kwenye yenye thamani ya shilingi 700,000 kule Kiminini Trans Nzoia. Ana mgeni mengi hapo mwendo wa sanani kamili actually. Yes, na wadi mwema.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanzie kule Gishugu katika kaunti ya Kirinyaga, ambapo hafla ya mazishi ya mwalimu Jackson Karua, babaye kinara wa chama cha People's Liberation Martha Karua, inaendelea. Hafla hiyo inahudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwamo rais mstaafu Uhuru Kenyatta, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, mwenzake wa Jubilee ambaye pia analenga kuwania urais katika uchaguzi mkuu mwaka ujao, Fred Matiang'i. Wengine ni pamoja na seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna ambaye pia analenga kuwania urais, kinara wa chama cha DAP-K Eugene Wamalwa, gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, miongoni mwa viongozi wengine. Pia kuna viongozi kutoka mataifa mbalimbali ukiwamo ujumbe kutoka Uganda.
2: The last to speak from the Uganda delegation will be Dr. Olive Kobusije. She is Dr. Besigye's sister and was the caregiver in prison recently when Dr. Besigye was very ill. Dr. Olive,
3: we have heard that Mwalimu was in many ways a wind beneath your wings. So while we did not have the privilege of meeting him, we have seen a little bit of the kind of man that he was. So our family has been privileged to be a beneficiary of the great investment that Mwalimu made in raising you.
1: Bila shaka ni hafla ambayo inaendelea huko Gishugu kwenye kaunti hii ya Kirinyaga, hafla mazishi ya mwalimu Jackson Karua, babaye kinara wa chama cha People's Liberation Martha Karua. Tutazidi kukujuza mengi ambayo yatakuwa yanatokea katika eneo hilo, hasa semi za viongozi ambao wamehudhuria hafla hiyo akiwemo rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Tukiachana hayo, Rais William Ruto ameendelea kuwashutumu viongozi wa upinzani kwa kile anachosisitiza ni juhudi za kukwamisha mipango ya serikali ya kuanzisha kiwanda cha kusafisha mafuta kule Lamu. Akizungumza wakati akitoa hati miliki 20,189 kwa wakazi wa kaunti hiyo ya Lamu, Rais Ruto amesema upinzani umeendelea kuweka vikwazo vya kisheria vinavyochelewesha utekelezaji wa mpango huo. Hata hivyo, rais amesema mradi huo wenye thamani ya shilingi trilioni 2 utaendelea licha ya changamoto hizo za kisheria. Matamshi sawa na haya yametolewa na viongozi wengine akiwamo waziri wa madini na rasilimali za majini Ali Hassan Joho, hasa wakiendelea kusifia pakubwa umuhimu wa mradi huo katika utoaji wa fursa za ajira kwa Kenya.
4: Wanauliza maswali mengi, mbona hayakuulizwa wakati expressway inawekwa? Sasa hii imekuja hapa watu walamu wapate ajira.
5: Nyinyi ndio mmesponsor hii makesi yote iko kotini, mnajaribu kuzuia hii mambo ya Lamu. Nyinyi ndio wale wale mulisponsor makesi kwa ile kazi yote tumejaribu kufanya kama serikali. Mulipeleka makesi kotini kwa sababu ya SHA. Mukapeleka makesi kotini kwa sababu ya housing. Mumepeleka kotini makesi kwa sababu ya Rironi Mau Summit. Mumepeleka makesi kotini kwa sababu ya mambo ya titling. Ndio hao nyinyi mmepeleka kesi kotini kwa sababu ya mambo ya refinery ya Lamu. Vile mulipotea, housing inaendelea, SHA inaendelea, Rironi Mau Summit inaendelea, refinery ya Lamu itaendelea.
1: Tukiachana hayo, maafisa wa polisi katika eneo bunge la Kiminini kule Trans Nzoia wamefanikiwa kunasa pombe bandia yenye thamani ya shilingi 1,700 iliyokuwa ikisafirishwa kutoka taifa jirani la Uganda hadi nchini. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa kaunti hiyo ya Trans Nzoia, Rico Ngare, baada ya ushukiwa kufuatwa na polisi walilazimika kuliacha gari walilokuwa wakisafiria katika eneo la maili 7 kwenye barabara kuu ya Kitale Lodwa na kuingia mafichoni usiku kwa mkia leo.
6: Officers wetu walipata fununu kuwa kuna gari inabeba hizi pombe haramu, na wakaweka doria. Walipoweka doria, wakapata hiyo gari mwendo wa saa saba inapita kwa mwendo wa kasi, fukuzana na gari paka maeneo ya maili saba. Wale washukio walipoona karibu kufikiwa, wakawacha hiyo gari na kutorokea msituni. Na ofisa walipopekua hiyo gari, wakapata carton hizi ambazo mnapata hapo nyuma, carton 200, market price so almost 700,000, hii mali ambayo iko hapa.
1: Aidha, Rico ametaja kwamba tayari uchunguzi wa kuwasaka washukiwa unaendelea.
6: Tatizo ni kile ambacho kiko ndani ya ile chupa, ambacho hakijapitia mahabara yetu, na tunahofia kinaweza kuwa madhara katika wananchi hapa kwetu. Na pia nataka kutoa onyo kwa wale ambao hii ndio biashara yao ya kuleta pombe haramu katika hii kaunti ama katika hii nchi yetu, tutaendeleza doria, tuwakamate, wawache hii biashara ambayo inakuwa ni madhara katika wananchi wetu.
1: Haya yanajiri wakati ambapo Wizara ya Masuala ndani ya Nchi inaendelea kusisitiza kwamba juhudi hizi kukabili pombe haramu zitaendelezwa kote nchini.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Hizi ni zama ambazo matapeli hawabebi tena mabango ya kazi, ipo wanazidi kuvaa majina ya kampuni kubwa na kuingia kwenye simu yako kama maafisa halali. Sasa wameibuka ulaghai na wanaojifanya maafisa wa Tecno Mobile Kenya, wakitumia simu na mitandao ya kijamii kuwafikia wananchi kwa ahadi, ofa za wadi na huduma mbalimbali, wakilenga mwishowe kukuibia taarifa zako binafsi. Kampuni hiyo imelazimika kuwaonya Wakenya dhidi ya matapeli hawa wasumbufu ajabu. Wanaweka mitego yao wakijifanya kampuni halali, kisa tu kuibia mwananchi. Wengine wanaahidi zawadi za ajabu, kumbe zawadi haipo, kilichopo ni mtego. Na wengine wanaweza kukuahidi kazi, simu kwa bei ya ajabu na huduma maalum wakitaka ulipie kupitia nambari ya mtu binafsi. Kaa chonjo, matapeli wamekuwa wajanja mno, wanafahamu wakitumia majina ya taasisi zinazoheshimika watawanasa baadhi ya wananchi wasikuchanganye. Kaa chonjo siku zote ili ukwepe mitego ya matapeli ambao kuwa wengi mno siku hizi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: sikiliza simu yangu na inapigwa. Hey, inapigwa hapa lakini yote 9. Hey, wacha tumri wad mtu mapema sana. Tulisema ni star 279
1: hash.
0: Cha tupate mseya sapa. Tujue inakuwa ni namna yupi namna yeza.
1: Tujue ameponyoka na ngapi.
0: Mambo fula mambo live. Leo niko na Rome taka ku kugeish.
1: Kwani amepata na akaepa?
0: Na ama me, celebration.
1: Hai.
0: Hello, wewe.
1: Hey. ama nadhania ni mzee yako na deni anataka
0: kumwambia reverse. Walai na ukoti?
1: Eh? Hala.
2: Please record.
0: Ai la. Hivyo sasa ndivyo la kusonga.
1: Imemtoka hiyo design.
0: Imemtoka tu hivyo rahisi.
1: Eh?
0: Wacha nimpigie inenge. Alafu pande yako watu nani wako locked in?
1: Wacha nigote moja wawili hapa. Kuna Gladys ananiambia akiwa Malende wanatupata loud and clear. Only Lion big up. Kuna Collins Karash. Kuna Elisha Sila. Goteka kwa sana. Grace Toroy Teach. Kuna DJ Brenda Mchelsea.
2: Press 3 to re-record. Press.
0: Ai. Kwani?
1: Hiyo ni gani? DJ Tommy Roy, goteka kwa sana. Esbon Chelsea wale wa Embakasi ananiambia kondikni. Karim Amope, Kisii University ananiambia ni kugotee sana Katela. Kuna Dennis Deno.
2: The exit without.
0: Nimegoteka kwa sana.
1: First born wa Cutie. Naambia county 032, hiyo ni gani hiyo?
0: County 032?
1: Katel wa Zion Train, goteka kwa sana. Esther Thadhi, Rasta Gyal, long time, goteka mama. Karithi, Kehi, Kolo, na kina Sia Beams.
2: Press.
1: Hala.
0: Rija tafadhali ni kama kuna mushkil kidogo. Ati nani mwingine anasema Risa Thadhi Gyal?
1: Esther Thadhi Rasta Gyal. Hiyo ni fan mkubwa sana. Agoteke sana. Ni venye sijui amejificha wapi. Wale wa Vihiga. Ananiambia naitwa Salano. Goteka sana. Kai Havertz. John De Susi Boy. Goteka kwa sana. Wengine hapa maybe ni cheki hapa kwa Facebook.
0: Cheki hapa kwa FB. Haya ndio hii sasa. Tujue itakuwa ni aje. Tumesema msikilizaji ni star 279 hash. Alafu pia unaweka stick yako pale. Alo.
3: Ni aje?
0: Naitwa Katele Mace, niko na mwana Badman Selector Henry tukupigia simu kutoka Radio 47. Tunaongea na Quillian Odiwor.
3: Yes, ni Quillian Katela.
0: Ni aje, uko fiti?
3: Niko bie kabisa, labda nyinyi.
0: Si tuko bie. Best.
3: Nashukuru.
0: Sasa mtu yangu, nataka nikuulize umeingia pale star 279 hash.
3: Jo, nimejaribu mara kama 7 saa hizi.
0: Alafu marada nipeleke na rada, alafu rada.
3: Mazee sioni kitu mpaka nashindwa kwani inakuaje? Mimi ndio niko na bahati mbaya ama nini?
0: Ama Hendrick basi, wale ule wa kwanza hajashika simu.
1: Yeah.
0: Quillian basi unaombanga Mungu kama umefesa ID gani? Sasa hiyo story Quillian.
3: Yes.
0: Jo, hiyo story nataka nikupige miti 10 hapo juu yake jo mtu yangu.
3: Ai mazee tu umeleta na Mungu jo.
0: Nataka uwe enjoy.
3: Nimekalia dimanga.
0: Walai?
3: Nashukuru jo. Na haya nimekalia dimanga serious.
0: Haujatumia kitu hata na mtu wako na ni boyfriend's day jo mtu yangu jo.
3: Wapi jo, mimi hata usikupelekwa.
0: Jo hiyo story. Wewe nichukue namba tuchapiane nikupeleke hata day, lakini jue hiyo nakupiga miti 10 yako bonus hapo safi.
3: Nashukuru jo.
0: Ah, shukrani sana mtu yangu Diori. Kubambe jo. Happy boyfriend's day.
3: Asante jo.
0: Mambo luala. So ama huyu ndiye alikuwa naomba. Ndio ule wa kwanza.
1: Asiokote
0: tinje. Si ndio?
1: Yeah.
0: Ndio amepa, lakini kila mtu na Mungu wake.
1: Inasemanga bahati ya mwenzio?
0: Bahati ya mwenzio usidalie mlango wazi.
1: Ndio hiyo sasa. Sasa bahati ilikuwa yake. Yo mwingine alilalia.
0: Najua mara ya kwanza. Hii ni mara ya kwanza natumia methali in real life.
1: Hala?
0: Kwe kuna methali umetumia in real life kwa maisha?
1: Methali ni ngumu.
0: Kama mkono mtupo ulambwi.
1: Hebu nikuulize, unajua kuna mahali waenga walituweza. Wanasemanga punde si punde. Sasa punde ni nini?
0: Si ni punde.
1: Ah, si unasemanga punde si punde. Sasa punde ni nini?
0: Punde ni? Punde. Ni punde, punde ni punduki.
1: Yaani kuna wengine wanasemanga fire si fire. Sana shangaa fire ni nini?
0: Kama fire si fire, fire ni nini?
1: Mimi natashangaa pia mimi, nataka jibu.
0: Sikilizaji *279# alafu bado by the way nitakuwa napigia mtu mwingine simu tukirudi second hour.
1: Yes.
0: Alafu sasa hivi lakini kwanza unjue ni vizuri sana tupeleke watu na marada vile mambo inaendelea. Unajua tunaweza kwa tukaka hapa na hapa nje kuna chomeka.
1: Ala.
0: Na tumetulia tu hasa pa zero inengi we.
1: Tuwapeleke na four.
0: Tupeleke na mtara vile inafaa, si ndio?
1: Ni kweli.
0: Lakini yote tumesema kwa urahisi ni *279# alafu mambo inakuwa ni lua lala mambo ajab.
1: Yes.
0: Miti kumi ishaenda. Wacha nione kama ndashikwa na roho mtaka something.
1: Next time.
0: Next time tuone. Wacha nione. The more wana come, the more mambo itakuwa ni
1: ajab.
0: Mambo itakuwa ni ajab.
1: Yes.
0: Yote tisa, lakini wacha tukupeleke na rada sasa hivi vile mambo inaendelea. Alafu tutaweza kumukalize ba a dance. Sasa tunakuletea vidokezo. Alafu tuungana naye babu mwenyewe Wadi. Ama namna gani?
1: Ni kweli.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Manze, hapa ni ngori. Tunataka mtupe mmoja atakayemenyana na Rais Ruto 2027. Jerry Maina awaomba vinara wa upinzani. Wandani wa Rais Ruto wazidi kumpigia debe kule Lamu. Mtu yangu, hizi na zingine za power, Wadi Mwema saa 9 kamili.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye na maneno gematamu matamu warivo na mpahai.
1: Kuna mwana dada pale anambua haki chiwawa, amekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake lakini hataki machiwawa,
2: ndio
1: anataka mabosko tu.
3: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
4: Sumari mfupi kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
5: Nani?
3: Kazema.
5: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
3: Hii ndio stesheni bora namba moja ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa stesheni kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
6: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
7: 92.8 Kwale. Tupo na bado.
8: Mambo vula, mambo live, tukwambie mbugi yetu ya Kwale pale nayo mambo mambo aja baba namna gani Henrik?
9: Ni kweli?
8: Now, sekeda niongee sana by the way. pale 279 eh wanapiga ni kama wamechangamka, all right?
9: Yeah, yes.
8: Kwa hivyo acha nipige simu jamo ya mwisho. Alafu tuweze kuingia tudoba dobo kama namna gani?
9: Yes.
8: Nikifikiria second ayo nikifikiria second aiwa
9: venye utacheza
8: venye nitacheza kama ndacheza kimimi ama tutacheza kimimi na kimana bad one pale.
9: Yes.
8: Ama unaonaje?
9: Yeah, tunacheza venye
8: unajua unaweza kuwa na hasira.
9: Tuje nini?
8: Si unajua uja nini boyfriend's day.
9: Sijatumiwa hata messenger cha
8: hata message.
9: Hata ya please call me. Hey, ni mbaya.
8: Hello. Mambo vipi?
10: Poa sana Katela, mambo?
8: Uko mzima?
10: O, niko mzima sana, unaongea na Papa Hans, nikio huku Misihu.
8: Ukiwa wapi?
10: Nikio Misihu, nakupata loud and clear mtu wangu.
8: Uko Misihu, unatupata loud and clear?
10: Ndiyo, Misihu County ya Bungoma, huyu ni Papa Hans mwenyewe, maana Arsenali.
8: Ya, sasa unaharibu hapo kwa Arsenali. Sasa anakwenda wapi?
9: Amepotea.
8: He's losting.
9: Awe.
8: Acha tu nini tena raundi nyingi, si ndio?
9: Ni kweli? Acha nigote Ezra Mwadhiki ule wa City. Hiyo ni Man City. na Muricho Chelsea. Wako ndani kama kawaida. Precious Wambo ananiambia na Guru. Wako tune in kama kawaida. Yes.
8: Watu wa Precious Wambo?
9: Yeah.
8: Na unajua ile siku nilikuwa Nakuru sikupata Precious Wambo by the way. Precious Wambo ulilostia wapi mtu yangu?
9: Ala, na hiyo ni maeneo yake.
8: Maeria yake hapo
9: Maybe alilala.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Semi za kisiasa zinaendelea kushamiri katika hafla ya mazishi ya Mwalimu Jackson Karua Mbabaye, kinara wa chama cha People's Liberation Martha Karua, inayoendelea kule Kirinyaga katika eneo la Mugumo. Viongozi mbalimbali wa upinzani ambao wamezungumza wameendelea kusisitiza haja umoja ndani ya mrengo huo. Viongozi hao akiwamo mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo ya Kirinyaga, Njeri Maina, wameendelea kuomba vinara wa upinzani kusalia pamoja na kuwasilisha mwaniaji mmoja atakayemenyana na Rais William Ruto katika kinyang'anyiro cha urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Matamshi sawa na hayo yametolewa na seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Khalwale na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, wakisisitiza azma ya kumnyima Rais Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
2: Mimi nataka niwaambie, manake naona watu wanagombea viti vya urais. Hawa watu wanawasubiri nyinyi. Kama ni kuingia kwa nyumba mtaingia, mlimane kama ni ngumi. Nyinyi mlimane, lakini mkitoka hapo mtupe one presidential candidate. Na yule ambaye atajiondoa, tutajua ya kwamba huyo ni msaliti.
3: May the Lord help Kenyans to vote against Ruto, Ruto never to appear on the face of the leadership map of Kenya.
4: Tunawaomba raundi hii, tusipoungana tutamalizwa na Kasongo. Kwa hivyo lazima tuungane na tuseme ni one.
1: Ni hafla ambayo inahudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwamo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, mwenzake wa DAP-K Eugene Wamalwa, Justin Muturi wa chama cha Democratic Party DP, miongoni mwa wengine. Tutazidi kujuza mengi kuhusiana na semi ambazo zinaendelea kutolewa katika hafla hiyo. Wakati haya kijiri, nao viongozi wa serikalini wameendelea kumpigia debe Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika ziara yake ya maendeleo ya kule Pwani. Wakizungumza wakiwa katika eneo la Garsena kwenye kaunti ya Tana River, wakiongozwa na spika wa bunge la seneti Amason Kingi na mawaziri Ali Hassan Joho wa madini, Alice Wahome wa ardhi na Salim Vuri wa michezo, umetumia shughuli hiyo ya utoaji hati miliki kwa wakazi wa kaunti hii ya Tana River kuomba kumuunga mkono Rais Ruto kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao na kupuuza siasa za upinzani.
5: Kabla tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao, kila mtu ajihami na kura yake, ili Mheshimiwa Ruto arudi Ikulu na maendeleo yazidi kuja wapi? Kuja Tana River kwetu.
6: Muwe kwa laini ya mbele kufukuza wale ambaye hawa

0: Asante sana. Hey, na umeingia maeria eria ndakazi mtu yangu. Hey, unapiga mambo zangu zangu.
1: Ndizo zako.
0: Unaniweka in the mood 31 minutes past 3 p.m. Sikilizaji. Mm-hmm. Dani Bonge the radio. Need to the queen of the mic. I only can tell Macy alongside.
1: Man a bad man selector Henry.
0: Nimesema kwa ufupi ni star 216.
1: Hash.
0: Sindio?
1: Yes.
0: Chagua box moja hapo ama kikapu ukipenda ziko sita.
1: Ziko sita.
0: Na hapo unashinda mpaka ngiri kiso.
1: Uh-huh.
0: Unajua na hii weekend kiso leo unakula chweza kesho chweza.
1: Eh?
0: Eh. Chweza leo kesho chweza.
1: Hii katela.
0: For only 20 shillings sikilizaji start 16 alafu ikifika na 40 hapo 45 ndakuwa na pigia wadau.
1: Yes.
0: Wale wameweza kunyafura, wale wameweza kuchuna, wale wameweza kusikia firi ndani ya Star 216 hash. Tukwani muuliza hapo wali msikilizaji kitu ambacho kilifanyika pale kwenye National Stadium. Je, unafikiria ni sawa Emerging Stars wakicheza the senior team Harambee Stars? Yeah. They were really good actually. Guy, yeah,
1: ni kweli.
0: Walipashwa, which to me niliona si kitu kizuri.
1: Sipo kabisa.
0: Si fiti sana. Lakini yote tisa
1: support.
0: Yote tisa.
1: Uh-huh.
0: Mambo luala.
1: Luala.
0: Wacha tuingie madukani mbili tatu. Alafu ndo tuweze kuwapigia simu. Ama namna gani?
1: Vile inafaa.
0: 24047 SMS number 0719739487. Do you think tunafaa kuwabu ama kuwapiga support national team yetu after we saw what Emerging Stars waliweza kufanyia wana Tanzania? Waliishinda 4-1. Na hiyo wana ujui ilikuwa pena.
1: Ilikuwa pena?
0: Ilikuwa pena. Kumaanisha hao tungetaandika.
1: Hai, lakini hapo kwa kuongeza. Sasa si mungeongezea moja tu.
0: Ikuwe kubwa.
1: Hata ungebeba tu mpira na mkono tu.
0: Yeah,
1: wende tuweze kwa neti tu.
0: Acha chingi madikari.
2: Radio 47. 92.9 Malindi. Radio 47.
3: Hapa ndio. Hello, Anastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali.
4: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Wanaambiwa mdani mdaleo, mdajana kalani.
5: Heri upambane lakini ushindwe.
6: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
7: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
8: Jamani, jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
9: Hapa ndipo
10: maneno haya.
11: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
12: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
13: Mwalige washindi, Yesu ameniokoa.
12: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
14: Ibada ambapo unapata uncompromised undiluted gospel.
15: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Semi za kuhimiza umoja wa upinzani zinaendelea kushamiri katika hafla ya mazishi ya Mwalimu Jackson Karua, babaye kinara wa chama cha People's Liberation Martha Karua, inayoendelea kule Kirinyaga. Kinara wa chama cha DAP-K Eugene Wamalwa amesisitiza kuwa umoja wa upinzani ndio utawezesha mrengo huo kumshinda Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ametumia hafla hiyo kuomba vuguvugu la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi, ambaye analenga kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kuungana rasmi na mrengo mwingine wa upinzani kuelekea uchaguzi wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao. Matamshi sawa na hayo yametolewa na katibu mkuu wa chama cha DCP John Methu, ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Nyandarua.
2: We want to see Linda Mwananchi come to the table to engage, and we want to challenge you, Martha, be the convener, bring us together, na wote tukubaliane, wote tuungane, tutoe mtu moja. Na wauliza waombolezaji, mnakubaliana nasi tutoe mtu moja?
3: Tumepeana party leader wetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua akae na nyinyi kama presidential candidate wetu wa chama. Atakuja na atazungumza na nyinyi na mtaelewana. Mimi ningependa niwaambie nyinyi peke yake ndio mjaungana. Wananchi wote wako ndani ya wanda. Kwa hivyo you have no choice ati ya kusema ati it is either me or William Ruto. Wewe nani? Hakuna mtu ambaye it is either you or William Ruto. William Ruto is not an option.
1: Kwa upande wake, gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata amesisitiza hazma ya upinzani kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili, lakini akiwaomba viongozi hao ndani ya upinzani kuwa na maono hasa kuhusu yale watakayowafanyia Wakenya baada ya kuingia mamlakani. Amesisitiza kwamba chama cha DCP kitazindua manifesto yake hivi karibuni kuelezea Wakenya malengo yake.
4: We, the people in the opposition, including myself in DCP, we will fight and ensure Ruto goes home 1 year. But we have 5 years to lead this country. I beg of you, let us have the vision of President Uhuru, who gave us Tamak, the vision of Kibaki, who gave us free education, the vision of Kibaki, who gave us Lapset of Lamu, where Kasongo is saying it is work, but for me, I believe that is the work of Kibaki.
1: Tukiachana hayo, kinara wa chama cha People's Party of Kenya PPK, ambaye pia ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, naye ameendelea kushinikiza wazi katika ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta kule Lamu. Ametumia hafla ya mazishi ya Mwalimu Jackson Karua, babaye kinara wa chama cha People's Liberation Party PLP, Martha Karua, kusifia haja ya utekelezaji wa mradi huo kuwekwa wazi kwa Wakenya, huku akisisitiza kwamba viongozi wa upinzani wana haki ya kushinikiza majibu ya wazi katika utekelezaji wa mradi huo.
5: In all the commitments you are doing on behalf of the Kenyan people, we have the right to ask you questions. Na kama hauna majibu, hakuna mtu anakulazimisha ukalie kiti ya urais. And I'm standing here to tell you, umesema juzi hautapeana agreement ya Dagota refinery. Mimi niko hapa nikiwa Kirinyaga na kuambia hiyo agreement tunakupea 14 days, lazima uitoe kwa Wakenya. Na tunasema hivyo kwa sababu katika hizo agreement unapata mambo mengi ambayo inafinyiria Wakenya. Tunauga mkono all investors, but we want transparency.
1: Matamshi ya Nyoro yanajiri wakati ambapo Rais William Ruto ameendelea kuwashutumu viongozi wa upinzani kwa kile anachosisitiza ni juhudi za kukwamisha mipango ya serikali ya kuanzisha kiwanda hicho cha kusafisha mafuta huko Lamu. Akizungumza wakati akitoa hati miliki 20,189 kwa wakazi wa kaunti hiyo ya Lamu, Rais Ruto amesema upinzani umeendelea kuweka vikwazo vya kisheria vinavyochelewesha utekelezaji wa mradi huo. Hata hivyo, ametaja kwamba mradi huo wenye thamani ya shilingi trilioni 2 utaendelea licha changamoto hizo za kisheria. Ni afueni kwa kazi wa kaunti ya Kitui hasa wanaosaka huduma za matibabu katika hospitali mbalimbali baada ya serikali ya kaunti hiyo kupokea dawa pamoja na vifaa vya afya vyenye thamani ya shilingi milioni 14.8 kutoka mamlaka ya usambazaji dawa na vifaa vya matibabu KEMSA. Akizungumza na Radio 47, naibu wa msimamizi wa hospitali rufaa ya kaunti ya Kitui Patrick Muthini, walikuwa wameagiza dawa za thamani ya shilingi milioni 96 katika awamu ya kwanza, kielezea matumaini makubwa ya kuendelea kupokea dawa kutoka mamlaka hiyo ili kukabili uhaba wa dawa hizo katika hospitali mbalimbali kwenye kaunti hiyo.
6: The county raised an order of 96 million, and out of the 96 million orders submitted to KEMSA for the first quarter, we are getting consignment of 91 million. That translates to around 94% fail rate, which is a high achievement from KEMSA. Now, the 91 million commodities are supposed to go to the 340 facilities in the county. So this being the first facility to receive today, we are expecting Mwingi to receive today as well, Mwingi Sub-County Hospital. And all the other facilities will receive their consignments from now and within the 2 weeks.
1: Aidha, ametumia fursa hiyo kuendelea kuwahimiza wakazi kwenye kaunti hiyo kuendelea kujisajili katika mamlaka ya afya ya jamii SHA ili kupata huduma za matibabu bila mahangaiko.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 ni na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wangano na andama taasisi halali kwa ulaghai, wananchi wakome kutumia mbinu hiyo kufanya utapeli. Wapo wanaotumia nambari mbalimbali za simu kujifanya maafisa mamlaka ya kitaifa ya uajiri NEA, wakiahidi watu nafasi za kazi kisha kuanza kuomba fedha na taarifa binafsi. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hao si maafisa wa ajira, ni matapeli wanaovaa koti la mamlaka hiyo ili kujinufaisha kwa njia ya ulaghai. Wanajua Wakenya wengi wakiwamo vijana wanasaka fursa za ajira, wanajua mzazi yupo tayari kutoa chochote ili mtoto wake apate ajira, na hapo ndipo wanawanasa wengi. Leo wanakuambia tuma pesa za ada ya usajili kisha taarifa zako binafsi ikiwa akaunti ya benki, kumbe kazi yenyewe haipo, kilichopo ni mtego wa kukuibia. Mamlaka hiyo ya uajiri imelazimika kuwaonya Wakenya dhidi ya matapeli hao. Meza ukweli wa mambo inazidi kukushauri, ajira halali haiwezi kuwa sababu ya wewe kumpa mtu usiyemjua pesa kwa ahadi ya kupatia kazi. Hao ni wezi wakubwa, nia yao si kukusaidia bali ni kukuibia. Na jambo la muhimu zaidi, usiamini nambari kwa sababu tu mtu amejiita afisa wa shirika fulani. Jina linaweza kuwa la uongo na picha inaweza kuwa ya mtu mwingine. Matapeli hawawezi kubuni nafasi za ajira, lakini wanaweza kubuni uongo wa kuvutia

dakika ikiwa inakatika dakika 12 naishiwa power ndani ya Radio 47. Tunaanza safari ya michezo ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi, karibu sana mzaji. Kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sporti, kipindi ambacho hii leo kitakuwa hewani kuanzia sasa hadi mida ya saa 3 usiku. Manake leo tuko na mechi mida ya saa 1 usiku, tutakuwa tunakuletea mechi alafu vile vile tutakuwa tunakuletea gumzo hapa na pale.

inaishiwa power msikilizaji, special dedication kwa Mombasa United, ushindi mkubwa dhidi ya Kariobangi Sharks hiyo ya juzi katika uwanja wa Mbaraki kule Mombasa. Naishiwa power, na vile vile kiongozi anaitwa Abu. Ai jamani.

0: Yusuf Kilungi, wanamuita bwana Yusuf Kilungi almaarufu Mboso, akitoweka hapo na kibao cha Kipawa, dakika ikiwa na katika 15 baada ya saa 10 za mchana. Karibu tena katika kipindi chako cha Mikiki ya Sporti. Mimi naitwa Fred Arocho. Karibu sana katika kipindi ambapo tutakuwa na wewe hapa kuanzia sasa hadi bida ya saa 3, ambapo tutakuwa tunaelekea mitaani kuweza kupata burudani, mechi katika Rianos Corner kuanzia sasa, alafu baadaye tunamtarajia CEO wa timu ya Mathare United. Kumbuka ligi kuu ya kandanda, msikilizaji, hapa Kenya narejea baada ya mambo kusuluhishwa. Tutakuwa na dadisi hayo na mengi zaidi. Alafu itakapotimia mida ya saa 1 usiku, Croatia atakuwa anapiga dhidi ya England, mechi ambayo mimi wako Arocho pamoja na mwenzangu Lucky Ariano tutakuwa tunakupa kwa njia iliyo tamu tena sana. Basi kwa sasa tuelekee mitaani tuweze kujua mambo vipi. Lucky Ariano katika Ariano's Corner.
1: Ariano Corner. Bila shaka yote ndani ya Radio 47, Ariano Corner kama kawaida. Weekend safi, ikiwa ni tarehe 3 Oktoba 2026. Tunamaona kwa vipi kiwanjani kama kawaida. Ndani ya Ariano Corner niko na jopo langu, niko na Man Paul msemaji wa United, Mzaa Tuoli msemaji wa Chelsea, pia naona Man Shadi msemaji wa Chelsea ambaye pia anajiunga nasi, na Man City yupo Man Rube, na coach msemaji wa Arsenal. Hatuwe tunaona kajukua.
2: Hiyo si jukua. Hiyo ni AI.
1: Vikunguru.
2: Hiyo si jukua.
1: Hata isimamo vipi?
2: Tuko poa. Ndio tumeanza ka weekend. Mtao jue venye kutakuwa. Wale muradi tu tuko hapo kwa Man City. Tunasikia wameapil. Hata kesi ikienda hata miaka 4, bora tu washuke. Hiyo ndio tunaomba.
1: Bila shaka. Niko na Man Pau. Man Pau vipi?
3: Niko poa.
1: Nasikia Harambee Stars imepigwa. Coach anataka kuenda, unasemaje?
3: Unajua coach anasema tunalaka experience. Hii ndio statement yana nime asubuhi nikiperusi nimeona amesema ati tunalaga experiment. Kocha alienda hadi mashinani. Anaona talent. Nani kibeta koko nani ako Spain. Anapiga anafanya mambo yake huko Celta Vigo. Kwa nini mbona huyu kocha atumie tu akili atuitie nani wachezaji wenye
1: wako na experience?
3: Atuitie talent, atuletee talent. Mbona Jamal alizo Spain akiwa miaka 16? Kwa sababu aliona huyu kijana ako na
1: talent.
3: Faruka kuna nani not
1: kibeta.
3: Kibet akona nini, akona talent. Akokuwa nini Celta Vigo anafika mabao huko. Mbona simleta Harambee Stars? Huyu coach mimi na Kenya naweza sema atolea ainue. Arudi South Africa.
1: Amechelewa
3: huyo coach amechelewa.
2: Juzi niliwapigia simu kaniambia tu niache kuongea hivyo. Mimi unajua mimi Atoli naongeanga facts. Mtu yeyote anaitwa Atoli anaongeanga facts. Hajaidanganya. Huyu coach hakuna kitu anatusaidia hapa Kenya. Huyu coach ni mtu anapangiwa timu. Anaambiwa chukua Atoli. Chukua Wambilianga. Kama Harambee Stars mimi naona wakina Otieno ndio wameja. Harambee Stars kuna waluya wangapi? Kuna Mkamba hapo. Wakamba ni wachache. Kuna Mkikuyu? Hakuna. Kuna Mgariama, Mswahili yako? Hakuna. Sasa huyu coach inafaa kwa chukua, hata angekuwa mimi ningekuwa nishamfukuza kitambo huko kwa uwanja. Unapigwa aje? Unatoka draw na timu ya Msitu. Timu ina hata mafans. Ilidri hata ni timu gani nimeisi? Kwanza juzi anapigwa 1-0. Alafu ananiambia mtu anapepeta mpira kwa swimming pool. Mnategemea ndio atakuwa coach wa Kenya. Anakula pesa, amebetia Kenya ipigwe. Unajua anakuwa ameekelea. Huyo ameekelea GG. Na nyinyi mnategemea Kenya ishinde. Niliona mpumbavu mwingine wa Kenya umepiga watu wote chenga. Washakula na coach. Juwezi piga watu chenga ma defender, alafu kumalizi na kuwashinda.

0: Dakika hiyo inayeyuka ya 50 baada ya saa 10 za mchana ndani ya Radio 47. Anaitwa Zuchu, kibao chake hicho akimshirikisha Daddy Spolin, kibao ambacho kinatupeleka moja kwa moja kwa vidokezo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Na shangaa wakinita sponyo, stafuti word for wote, Uhuru azidi kwa suta wanaomkosoa. Sibanduki ngo, msiwa na wasiwasi, Kalonzo asisitiza uaminifu wake kwenye upinzani. Ina maana kwamba saa 11 juu ya alama naye wadi wa mwema.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Dakika ikiwa inasalia 9 kutimia saa 11, moja kwa moja tuweze kupata mshindi wetu wa kwanza na vile vile pia jamaa wa bonus kwa star 279 hash.
2: Bila shaka naangalia upande wa pili, tayari Timothy yupo ndani, Josh Indeche yupo ndani, Calistus yupo ndani, Marian Nyambura yupo ndani na Gladys Asembo akiwa maeneo ya Migori. Star 279 hash ndio mpango mjini, angalau unachangamka pale unaweka hela alafu mambo yananyoka. Hello Radio 47.
3: Hello.
2: Karibu sana ndani ya bonge la radio. Hii ni 47 Radio. Naitwa Lucky Eliano, niko na mwenzangu Fedarocho. Nani mwenzetu?
3: Ilde kwa Wambuka.
2: Wambuka uko wapi?
3: Niko Machakos.
2: Umeingia pale kwa Star 279?
3: Nimeingia.
2: Mara ngapi maidia na umeondoka na ngapi?
3: Nimeingia mara 16, nimeondoka na nimeondoka na 54,000.
2: Umeingia mara 16. Hey.
3: Eh.
2: Ukitumia 20 bob naona kwamba umetumia shilingi 320.
3: Nimetumia hiyo. Nilikuwa nimelipo, mimi nafanya kazi ya house help. Sasa nikaona hata niekelee kidogo.
2: Yeye amekutoa kwa ngori.

0: asema kocha salie. Sio kwamba napenda matokeo yake, lakini makeke yake, na pia mimi naona na madharau sana kocha. Hello, Radio 47.
1: Hello.
2: Karibu sana. Ani mwenzetu?
1: Naitwa Bernard Njuki.
2: Uko wapi Njuki?
1: Niko upande wa Meru.
2: Meru, umeingia pale kwa Star 279 hash ambapo Wakenya wanachangamka na mihela. Wewe umeondoka na ngapi bosi wangu?
1: Mimi nimeingia hapo ndani na nimeondoka na 76,000
2: plus 4,000 na kwa ngapi?
1: 80,000.
2: Enjoy your man, my brother, and congratulations.
0: Shukrani na uzidi kusikiza bonga la radio. Hata wewe msikizaji ambaye, kwanza wale ambao hawana senti kwa simu, anasema hai jamani, ningependa kucheza lakini hauna sina lolote.
2: Unaweza fuliza angalau, kama unafuliza ufuliza, kama iwezekani omba ndugu rafiki na jamaa, manake ni tarehe 2 tarehe 3, lakini labda mshahara umechelewa kuingia, utaingia kesho uweze kuregesha. Kwa hivyo ambie tu akupatie 100 ama 200, alafu piga star 279 hash. In the next 6 minutes unamrudishia paka na bonus juu yake, kwani iko ni star 279 hash.
0: Na jamaa anasema kwamba yeye yuko na 100 tu. Hii 100 yako hebu cheza mara tatu. Unaweza pata hii bonus ya shilingi 1,000 ambayo inaenda kwa watu 400.
2: Ehe.
0: Unaona kwamba wewe sasa unakuwa na 1,000
2: ya kucheza.
0: Uone vile inaingia?
2: Ah, tunakuwa na teketeke.
0: Dakika zinasalia 5 kutimia saa 10. Tuipishe habari mzaji, na baada ya habari Gor Mahia walikuwa wanacheza mechi ya kirafiki na Mathare.
2: Ndio.
0: Ndio maana CEO Mathare United amechelewa.
2: Ndiyo.
0: Lakini ameniambia Arocho niko njiani na kuja kueleza. Na kitu ambacho pia ningependa kumuuliza, tulikuwa na yeye kule Mombasa. Na jana nilimuona naibu mwenyekiti wa Gor Mahia Sally Bolo alitoa makeke ambayo alikuwa anasema kwamba ile penalty ya Mombasa United ni kama hakuona ni penalty.
2: Sali, si Sali yake pande moja.
0: Hata siku pande moja. Ni vizuri tutoa maoni. Lakini mimi tuliongea kwa simu nikamwambia Sali, ulikuwa Mombasa?
2: Akasema ndio.
0: Hakuepo. Yeye
2: aliangalia video. Ama alipata video hiyo hizi zama za AI.
0: Hata si AI. Unajua kiwanja na video vitu viwili tofauti. Nikamwambia wewe ni kiongozi, kuna matamshi mengine ambayo ni kama yale matamshi ya ule secretary wa Chingwe akisema ati Gor Mahia wanabebwa. So unakumbuka hiyo matamshi yake? Mimi niliyakashif. Na pia kashif matamshi yake Sally Bolo pia na yakashif. Na yakashif kwa sababu gani? Jamani, wewe ni kiongozi, kuna matamshi ambayo yanaweza leta balaa. Zinasereleka 4 kutimia saa 11, basi tuipishe habari, na baada ya habari tunamtarajia mgeni ambaye anaitwa
2: Jackton Obure
0: ambaye ndio kiongozi pale Mathare United.
2: Leo sawa kwamba pia ikifika majira ya saa 1 tutakuwa mbashara mechi ya mataifa bora bara Ulaya, nazungumzia mechi ya Croatia na Muingereza. Saa 1 juu ya alama ina maana kwamba tutafanya kupanda nayo, kwa hivyo weka miadi uweze kujua jinsi mambo yanavyozidi kutamba katika makala ya UEFA Nations League.
3: Radio 47 92.1 Laikipia, hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameendelea kuelezea kushangaza na wakosoaji wake wanaodai anafadhili upande wa upinzani ili kuhujumu utawala wa Rais William Ruto. Akizungumza kwenye hafla ya mazishi ya Mwalimu Jackson Karua, babaye kinara wa chama cha People's Liberation Martha Karua kule Mugumo kwenye kaunti ya Kirinyaga, Uhuru amesisitiza kuwa halengi kuwania wadhifa wowote katika uchaguzi mkuu ujao, hivyo wanaomkosoa wanapoteza muda katika kumsuta. Aidha, ameelezea ya matamanio yake ni taifa liwe katika mkondo mzuri kuwafaa wananchi, akishangaa namna ambavyo baadhi ya viongozi serikalini wamekuwa wakimwingiza katika siasa zao.
2: Mimi hakuna kitu natafuta. Mimi natosheka, nashukuru Mungu kwa ile nafasi yamenipatia. Na mimi nasema hata wakinitukana, waniite sponsor, rebel leader, mulevi, sijui nini, sijui hata kesho wataniita nini, ni sawa. Mimi naangalia tu, mimi nacheka. Wanauliza, sasa you're wasting your time na mtu ambaye hakuna kitu anatafuta. Tukana mimi sina shida. Na mimi nasema pendo langu ni Kenya iweze isonge mbele ikiwa pamoja.
1: Matamshi ya rais huyo mstaafu yanajiri wakati ambapo Rais William Ruto pamoja na wandani wake wamekuwa wakimsuta, wakisisitiza amekuwa akiwafadhili viongozi wa upinzani ili kuhujumu serikali ya Kenya Kwanza. Tukisalia uko Kirinyaga, kwa mara nyingine kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amekana madai kwamba anajiandaa kujiunga na serikali ya Rais William Ruto. Akizungumza katika hafla ya mazishi ya Mwalimu Jackson Karua ambaye ni baba kinara wa chama cha People's Liberation Martha Karua, Kalonzo amesisitiza amejitolea kushirikiana na wenzake ndani ya upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ili kulikomboa taifa. Ameendelea kuhakikishia Wakenya kwamba hana mpango wote wa kujiunga na serikali ya Rais Ruto, akisisitiza msimamo wake wa kuimarisha umoja wa upinzani.
3: Mimi nimeitwa majina mengi sana. Sijui mtu wa miaka 40, sijui miaka mambo haya. Tutavumilia matusi yote. On my own part, let no Kenyan ever dream that I can work in conjunction with a government that has no regard for the rule of law. We will have to look at each other in the face and ask. If any of us becomes Kasongo's mole, I repeat, Medhu, if any of us becomes Kasongo's mole, he will suffer or she will suffer the consequences of the biblical lot.
1: Matamshi waaminifu ndani ya upinzani mesheni katika hafla hiyo, ambapo pia kinara wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i anaelenga pia kwenye urais pamoja na Martha Karua PLP, wakisisitiza haja ya umoja na uaminifu.
4: Tukikubaliana tutaenda kuzungumza.

0: inakufuruga. Saa tunaambia au pati sengine ambao wanataka kwenda kufuruga mkutano ama wanafikiria kwenda kupanga kufuruga mkutano, tafadhali kaa kando, sisi ni watu wa amani na hautatuona tukikuja kwa mikutano yetu.
1: Ni chezoni klabu ya Barcelona inalenga kuongezea mkataba wachezaji wake kadhaa akiwamo Rafinha raia wa Brazili ambaye anatarajiwa kuongezea mkataba utakaomweka klabuni humo hadi mwaka 2030. Mchezaji huyo kumbuka tayari amepokea tuzo ya kuwa mchezaji bora wa mwezi Septemba, pia alikuwa mchezaji bora katika ligi ya soka huko Uhispania La Liga katika mwezi wa Agosti. Wachezaji wengine ambao klabu ya Barcelona inalenga kuongezea mkataba ni pamoja na Marc Bano pamoja na Xavi Espart, klabu hiyo ikiendelea kulenga kuimarisha kikosi chake katika miaka ya hivi karibuni. Na tukiangazia michuano ya UEFA Nations League ni kwamba saa moja usiku Croatia itayalika England, mechi ambayo utapata matangazo ya moja kwa moja papa hapa Radio 47. Federico na Lucky Heriano watakupa burudani ya moja kwa moja matangazo ya mechi hiyo. Michuano mingine ambayo itachezwa ni pamoja na Hispania kucheza dhidi ya Czech, huko North Macedonia ikichuana na Scotland, Uswizi itacheza dhidi ya Slovenia, huko Belarus ikicheza dhidi ya San Marino kuanzia saa moja usiku. Mechi ambayo inaendelea kwa sasa katika michuano hii ya UEFA Nations League ni kati ya Finland na Albania, ambapo kwa sasa ni dakika 46 kipindi cha pili ndio kimeng'oa nanga, timu hizo zikuwa zimefungana bao moja kwa moja. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Nitarejea hapa saa 12 kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Naona maisha ni labda za kuongeza stock ili ukuze biashara na kununua simu ama uanze online gigs. Lakini unakosa kianzio kwa sababu ukipenda unaita starting capital, Zenga iko hapo kwa ajili yako hasa wale ambao mna smartphone. Kwa hivyo kama uko na katululu, mulika mwizi, mulika wepuhulu, ina maana kwamba unapoteza mengi kwa sababu una download ile app alafu mambo yanakuwa mazuri. Zenga inakupatia hadi shilingi 200,000. Kwa hivyo changamka pale, ingia pale kwenye Google Play Store, download app ya Zenga uweze kuanza kupewa mikopo. Na pia kuna nambari yao ambayo unaweza wapigia pigia pale waweze kukuweza kufanya mambo. Kwa hivyo kama una tatizo wapigie simu pale kwenye 0207650589 0207650589. Wanazenka wanakupatia mikopo ambayo sasa hivi wanasema kwamba wamedhibitiwa na Benki Kuu ya Kenya, na transactions zote za wateja zinalindwa kwa usiri mkubwa.
1: Inakatika 53 dakika baada ya saa 11. Kabla ya kuweza kuvuta unyunyu kuipisha habari, naona pia kuna washindi kibao ambao itakuwa sawa tu tukiweza kuwatunuku mihela yao. Laki naona
0: naona jamaa anaitwa Sylvester yupo ndani akiwa maeneo ya Matisi. Anasema kwamba yupo ndani, shabiki wa polisi. Anasema kwamba ambaye bure anatembea na alama zangu sita pale studioni. Polisi mchezaji na polisi wa bure
2: bado
0: msimu uliopita
2: tulikuwa National Super League, sasa ndio tumekuwa promoted.
1: Hapana. Last season ulicheza na polisi?
2: No, hiyo ni anauliza Police FC.
1: FC, yeah, FC.
2: No, Police FC
0: first leg
2: tuliwashinda, second leg wakatushinda.
0: Oh, wakarudisha mkono.
2: 1-1.
0: Ah, kumbe ilikuwa mechi ngumu. Gaitano akiwa maeneo ya Bungoma, sasa kwamba yupo ndani, msalimu CEO na nimefurahia ako na energy. Alafu nimeona suti. Hii suti bwana. Ni koti mbwenya tu.
1: Ni suti. Eh? Tukae suti. Hello.
0: Hello, Radio 47.
3: Yes.
0: Lucky Ariano Frida Rocho. Nani mwenzetu?
3: Hello.
0: Tunaongea nani?
3: Unaongea na Bernard.
0: Uko wapi Bernard?
3: Niko pande za Naivasha.
0: Umeingia pale kwa *406#.
3: Nimechangamka.
0: Mara ngapi my brother?
3: Nimecheza mara 5.
0: Umeondoka na ngapi?
3: Imenipatia 87,000.
0: Congratulations and enjoy your money.
3: Thank you.
0: Ina maana kwamba shilingi 100 imempatia 1087. Huko pale na shilingi zako 20 umekaa unangoja ligi ianze weekend lakini hauna chochote. Alafu kama maisha pia
1: inakuwa shida.
0: Inakuwa noma. Kwa hivyo changamka *406# kabla saa 12 dakika ndani ya dakika 5 angalau pia wewe upate tabasamu.
1: Zinasalia dakika hizo 5 kutimia saa 12 mzaji tuweze kuipisha habari, na baada ya habari tutakuwa tunamalizia gumzo Jackton Obure ambaye ndio katibu wanasema CEO wa
0: afisa mkuu mtendaji
1: wa Madhare. Kitu ambacho napenda na Obure, anajua mambo ya kandanda. Unajua kuna masio wengine mimi wanawaona
0: Arojo tuke kwa mada.
1: Christine,
0: you give
1: uliza Obure timu yao ya kina dada ni gani?
2: Madhare United Women's na ladies. Ladies tulikuwa promoted kwa Premier League.
0: Ala.
2: Yes.
0: Timu kwa mnasumbua mshaga league by the way.
2: Yes. Kesho tuko na mechi na Kayole Starlets pale Police Sacco.
0: Saa ngapi?
2: Saa 9.
0: Hiyo
2: inaitwa Slam Derby.
0: Slam ngo?
2: Derby.
1: Unaona kitu ambaye napenda, he's on top of his job.
0: True.
1: Lakini kuna masio yule rafiki yako yule ninakwambia kila siku. Nimeshalipa wachezaji. Umelipa wachezaji ni pesa yako. Tuipishe habari.
4: Nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store na funya download kitu nakuja mbio. Naweka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza, naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi, naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
5: Radio 47 kwa utangazaji bora watangaza.
4: Radio 47 app iko mzuri, najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu, siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo nafinya, sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana, naitwa Masai, asante.
5: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47 na bado is cooked that.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Senator wa kaunti hii ya Nairobi ambaye pia analenga kwa nia urais katika uchaguzi mkuu mwaka ujao, Edwin Sifuna, amesisitiza yupo tayari kuliongoza taifa. Akizungumza katika hafla ya mazishi ya Mwalimu Jackson Karua, babaye kinara wa chama cha People's Liberation PLP, Martha Karua, kule Mugumo katika kaunti ya Kirinyaga, Sifuna ameelezea matumaini kwamba ikiwa ataidhinishwa kuperusha bendera ya upinzani kuelekea uchaguzi mkuu ujao, atambuaga Rais William Ruto, akiwaomba Wakenya kumuunga mkono na kusisitiza kwamba atawahudumia ipasavyo.
2: Mimi najua hapa kwa mlima pia nyinyi muko na mtu wenu, si ndio? Rigiji pia yuko hapa, si ndio? Umesikia Linda Mwananchi wamesema huyu Sifuna ako sawa. Mheshimiwa Kalonzo yuko hapa. Mheshimiwa Matiangi yuko hapa. Hii kesi situachie watu wa Kirinyaga, simumalize hii kesi leo. Mnanionaje? Niko aje? Nikipewa bendera huyu Kasongo ataenda ama hataenda? Haya, kesi imeisha. Asanteni sana. Nina hapa ya kwamba nitatumikia Jamhuri ya Kenya kulingana na sheria na katiba iliyopo.
1: Wakati haya kijiri, senata huyo wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ameendelea kushinikiza serikali ya Rais William Ruto kuweka wazi mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta kule Lamu. Ametumia hafla hii ya mazishi ya Mwalimu Jackson Karua kusisitiza haja ya utekelezaji wa mradi huo kuwekwa wazi kwa Wakenya.
2: Sasa Mheshimiwa William Ruto amejaa mjuzi, kwa sababu nimemwambia boss, unajua hii inchi si nyumba yako. This is not your private property. It is a country for all of us. When you enter into those contracts running into the trillions of shillings, you have a responsibility under Article 35 to tell us what you are doing. Na kama hawezi kusema, ujue kwamba umevunja ahadi na kiapo ambayo ulichukua kwamba utaheshimu katiba.
1: Matamshi yake yanajiri wakati ambapo Rais William Ruto ameendelea kuwashutumu viongozi wa upinzani kwa kile anachosisitiza ni juhudi za kukwamisha mipango ya serikali ya kuanzisha kiwanda hicho cha kusafisha mafuta kule Lamu, akisisitiza kwamba hawatamyumbisha kwa namna yoyote ile. Rais William Ruto ameendelea kusifia juhudi za serikali yake, hasa katika utoaji wa hati miliki kwa wakazi wa eneo la Pwani. Rais ametoa wito katika kwa wakazi wa eneo hilo, akiwahimiza kwamba wawe waangalifu na wale viongozi wa kisiasa ambao wanajifanya kwamba wanajali maslahi yao. Rais ameongoza hafla ya kukabidhi hati miliki 20189 uko Lamu katika eneo la Mokoe, ikiwa ni sehemu ya mpango wa serikali wa kutoa hati miliki katika kaunti zote 6 za Pwani. Mpango huo unalenga kutoa jumla ya hati miliki 1300 katika eneo zima la Pwani, huku Lamu ikiwa miongoni mwa kaunti zinazolengwa katika kushughulikia changamoto za muda mrefu za umiliki wa ardhi. Rais amesema hatua hiyo inalenga kuwapa wananchi usalama wa umiliki wa ardhi na kuweka msingi wa maendeleo na uwekezaji.
3: Mutapata kuna watu wako na emergency love for the people of Lamu. Wale ni mafisi wamevalia ngozi ya kondoo wale. All of a sudden we are getting brokers, we are getting characters who are giving us long lectures. All of a sudden they have emergency interest in Lamu, they have emergency love for the people of Lamu. Tunawajua nyinyi bana, nyinyi ndio mmesponsor hii makesi yote iko kotini, mnajaribu kuzuia hii mambo ya Lamu.
1: Viongozi kule Samburu Mashariki wanazidi kuiomba serikali kuimarisha hali ya usalama katika eneo hilo kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya majangili. Naibu wa chief wa Nosirai huko Samburu Magharibi, Philip Lodungekek, ni miongoni mwa wale wametoa wito kwa serikali kuwapa polisi, kuwapa maafisa wa akiba NPR silaha ili kuwawezesha kuimarisha usalama pamoja na kuboreshwa kwa biashara kwa barabara. Wito wake unajiri wakati ambapo watu watano waliripotiwa kuuliwa kwenye shambulizi la wezi wa mifugo katika eneo hilo la Nosurai huko Samburu Magharibi, na ng'ombe 150 kuibwa usiku kwa kuamkia leo. Wawili miongoni mwa wale waliouliwa usiku kwa kuamkia leo ni wachungaji mifugo wa eneo hilo la Samburu Magharibi.
4: So ile kitu tungependa tu kuambia serikali mambo ya NPR wametupatia. So watu harakishie wapewe bunduki. Sababu sai wako na 1 week wamekuja kutoka training na bado hawajapewa. So tunaomba tu waharakishe kidogo ndio waweze kutusaidia. Kitu ingine siku hiyo wakati hiyo incident imefanyika nilikuwa hapo. Nimeenda nime witness niliona changamoto barabara hakuna huko. Kutoka mahali hiyo kifaru iko, kifaru ilikuwa inapiga narusha makombora ikiwa hapo kwa kampe, hata huni anapiga wapi. Na ng'ombe wako pande ile. Na adui pia wako pande ile. Hakuna mahali, hakuna barabara ya kuconnect mpaka at least mahali ng'ombe imepita. Ilikuwa inapiga tu ikiwa kwa kampe. So barabara ni kitu muhimu sana kwa hiyo area.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Hizi ni zama ambazo taarifa fake zinaingia uwanjani kabla hata ya ukweli kupewa nafasi ya kupasha misuli. Sasa kuna taarifa inayosambazwa kidai kwamba kiungo mshambuliaji wa Manchester City Ryan Chanki amewasilisha ombi rasmi la kuondoka klabuni humo kufuatia kupatikana kwa Man City na hatia ya ukiukaji mkubwa wa kanuni za kifedha za ligi kuu ya soka nchini England. Wanatanguliza na maneno just in ili kuaminisha watu ni taarifa hivi punde, kumbe sivyo, ni uongo uliovishwa jezi ya ukweli. Ni kweli kwamba tume huru ya Premier League imeipata Man City na hatia ya ukiukaji mkubwa wa kanuni za kifedha katika kipindi cha misimu kadhaa, na City imewasilisha rufaa dhidi ya uamuzi huo. Lakini hapo ndipo wapotoshaji wanapoingia na kuongeza chumvi. Wamechukua habari ya kweli kuhusu kesi ya City wakaichanganya na madai yasiyothibitishwa kuhusu Ryan Chanki kisha wakatengeneza simulizi ya kuwashangaza mashabiki. Huo ni upotoshaji, ni uongo mkubwa. Radio 47 na kama mambo paruanja kwamba hakuna ushahidi wa kuaminika unaothibitisha kwamba Chanki amewasilisha ombi hilo la kuondoka Man City kwa sababu ya hukumu hiyo. Hizo ni porojo za wapotoshaji wenye tamaa ya kupata likes, shares na idadi ya followers pale mitandaoni. Kama kawaida yao, zipuuze ukweli ukidhihiri uongo hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na mzimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Nitarejea hapa saa 12 unusu kwa ajili ya habari za kina za Radio 47 na zitakujia na mapema kutokana na matangazo ya mpira, mechi ya UEFA Nations League kati ya Croatia na England ambayo itakwenda ngwananga saa 1 kamili usiku, na utapata matangazo ya moja kwa moja papa hapa Radio 47 ukiletewa na Lucky Riano na Fred Arocho. Tukutane saa 12 unusu.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Sadakta kabisa msikilizaji, na karibu tena katika kipindi chako cha Mikiki ya Sporti. Mimi naitwa Fred Arocho.
1: Naitwa Lucky Heriano.
0: Na tuko na mgeni hapa ambaye anamalizia malizia Jackton Obure ambaye ndio CEO wa timu ya Mathare United. Tukimalizia malizia gumzo hapa na ningependa pia wewe uweze kuchangia kwa kutupigia simu. Msikaji nambari ni ile ile 0793 047 047 au 0783 047 047.
1: Tena kwa mpigo zaidi, ukitafuta mshindi upande wa pili kwenye star 406 zaidi kukumbusha msikaji wangu kwamba una nafasi nzuri ya kupata mkopo ndani ya Zenga. Zenga ndio ambao unatamba mjini na unakupatia hadi 200,000. Jamani, ingia pale kwenye Google Play Store, download ile app, alafu mambo yazidi kunyoka pande yako. Labda unaka emergency, labda unataka kuanza biashara, wanakupatia hela kuanzia shilingi 1,000 hadi pale 200,000. Kwa hivyo changamka wangu wangu, upakue app, mambo ya nyoke. Hello Radio 47.
2: Hello.
1: Hii Radio 47, Lucky Heriano na Freda Rocha. Nani mwenzetu?
2: Shalin Kerubo.
1: Kerubo kwa wapi?
2: Pande wa Homa Bay.
1: Star 406 hash. Wana soko muro. Umecheza mara ngapi? Umeondoka na ngapi?
2: Nimecheza more than 20 times.
1: Ndio.
2: Nimejishindia 146,000.
1: Umezoa. Enjoy your money and congratulations.
2: Thank you.
0: Asante sana wewe. Pia msaji unaweza kuwahi miela yako. Maana kitakuwa tunapiga hadi saa 12:30.
1: Ndio.
0: Kabla kumpisha Wadi Mwema aweze kutupatia habari za kina kwa mapema kwa sababu ya mechi ambayo inakuja mida ya saa 1 usiku. Croatia anapiga dhidi ya Uingereza.
1: Bila shaka na sasa ni samuzamia kukupokea simu. Tupatie simu yako pale kwenye 2079304707 au 0783047047. Maoni yako ni epi kusana ligi ambayo Obuna ametuakisha kwamba weekendi baada tu ya shughuli nzima ya playoffs tunaanza ligi. Mtazamo wako ni upi na matarajio yako ni gani kwenye 0793047?
0: Hello Radio 47. Hello. Nakosa kusema lolote. Naangalia katika mitandao ya kijamii.
1: Huyo ni shabiki wa Shabana.
0: Manake pia tunaweza kuwasiliana kupitia mitandao yote ya kijamii kwenye Facebook Radio 47 iliyo na blue tick, kwenye X wale wa YouTube na vile vile Instagram. Anwani yetu ni Radio 47_Kenya. Hello Radio 47.
3: Hapa ndipo.
0: Hello. Hey. Ingia,
1: kachungulia,
0: alafu akatia na kwa bala. Halo. Ama nini imemtendekea pale? Nisome Rafa hapa kwenye SMS.
1: Ndio.
0: Ambayo ni 24047. Arocho na Heriano, muulize CEO Mathare anayeona wapi msimu huu? Utakuwa na kujibu swali hilo. Hello Radio 47.
3: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo.
1: Ndovu Lukuyani.

0: Rocho.
1: Ni Alfred ya Rocho.
0: Ndiyo.
1: Sasa mimi ni shabiki namba moja wa timu ya Kenya, na ilipiti ninunue tishi hasa mwili kutazama mpira ya Kenya.
0: Ndiyo.
1: Lakini wakati hii misoso inapotokea mara kwa mara, sisi inatuuti sana.
0: Hey. Jamani, ah, jamaa wa mzozo wameingilia mpaka kwa simu.
2: Ndio walikuwa wanatafuta network.
0: Hello. Network. Hello. Radio 47.
3: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo.
3: Kiriano na Arocho.
0: Naam.
3: Bila shaka ndio the sugar going to come mpia mkora.
0: Karibu sana.
3: Sisi kama wana penalty tupo ndani ya England, ya Jackson and Rice mwenyewe.
0: Na tunamalizana na mambo ya Kenya kwanza jamani. Ah, hello Radio 47. Sasa wana Arsenal.
4: Hello.
0: Yeah. Karibu sana.
4: Arocho.
0: Ye baba.
4: Ah, niko na furaha kuongea hapa mziki mwenyewe, Arocho mwenyewe.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Ah, mimi naitwa Makate kutoka Mkuru kwa Njenga.
0: Tuko hapa na Lucky Ariano na CEO wa Madhari anaitwa Jackton Obure.
4: Ah, yeah, ni furaha kuongea na Arocho.
0: Yeah, baba.
4: Ah, niko na furaha kabisa.
0: Uko Mkuru kwa Njenga ama Mkuru kwa Ruben?
4: Niko hapa kwa Njenga hapa.
0: Ah, hiyo timu yenu ya Arts inaitwa nini Arts?
4: Kuna hapa hii inaitwa hii ya Ruben.
0: Hapo uwanja mkubwa, sio?
4: Lakini mimi ni mtu wa imara hapa, ni mtu wa imara hii ya Ariara.
0: Asante sana. Zidi kusikiza bonge la radio manake hapa.
4: Hapa ndipo.
0: Asante sana.
2: Anaitwa Christine Kamau akiwa maeneo ya Waitedia. Anasema muulize CEO huu mzozo ambao umekuwa kushuhudiwa wa naibu wa rais na rais wamekuwa wakikutana nao mara kwa mara, je, ushauri wake ni upi na labda anahisi tatizo liko wapi? A very good question.
0: Swali kutoka Waitedia. Unajua Waitedia?
5: Anajua iko hapa kabla ufike Thika.
0: Ndio.
5: Swali nzuri sana. Wacha niseme hivi. Sifikiri kama kuna mzozo mkubwa sana kati ya rais na
0: naibu wake.
5: Na maybe kuna tu tofauti, wanatofautiana kimawazo ama sijui niseme yale mambo ambayo wanafanya pale, kwa sababu unajua kila mahali rais ni mmoja na kuna zile vitu ambazo, kwa sababu mimi Rais Hussein ni mtu ambaye nimekaa naye sana kwa hiyo muda mfupi, I can say watu labda wanasema anaweza kuwa namtetea, but I can say is one of the easiest person to work with. The only thing ni rais ni mtu ambaye anapenda vitu straight. Rais ni mtu, si mtu wa kona. Tena ukiwa ni mtu unapenda handout, naweza kukuambia.
0: Na tunapenda ngoa.
5: Handout.
0: Sasa kwa faida ya msikilizaji, handout ni nini?
5: Hizi mambo ya kidogo ati sijui mara si mtu wa hivyo.
0: Yaani hakati keki.
5: Yaani hizo mambo ndogo hizo. So labda unaweza kuwa unatofautiana na mtu kwa sababu ya ile msimamo ambaye wako nayo.
2: Lakini imekuwa kishuhudiwa bure kwamba unapata kuna baadhi ya wana neck members kidogo, kuna wamechukua mirengo, kuna mariga, wengine wako pande ile nyingine, hata kama ni kukata keki.
5: No, unajua kwamba kulikuwa na jambo ambalo lilitokea that walikuwa wameamua kupendua ama
2: kumbandua
5: kutoka ofisini. Na zile baadhi ya reasons ambazo walikuwa nazo waliziweka peupe, na kuna zile ambazo zilienda kotini na rais akakuwa cleared out of all those things. So labda kulikuwa na mtu alikuwa anafikiria, kwa sababu naweza sema ni watu wawili watatu, labda hata si watu wote. Na ni mambo ambayo au wenyewe ndio wanajua, kwa sababu kila wakati tukisema kama uko na problem na rais usihusishe watu wote. Naenda umpigie simu, mwambie rais wacha tukae chini, kama kulikuwa na labda kitu ulikuwa umeagana na rais na labda hajakutendea. Usiweke watu wote katika hiyo siasa. Sasa mnaamua ku gang up because labda we mwenyewe kibinafsi kuna vitu ambazo zile ulikuwa unataka na labda hukupata. So kwa sababu ni watu nimekuwa nao karibu sana, naweza sema there is no big difference.
0: Ni
5: mambo tu ambayo, na rais mwenyewe alisema kwa sababu kuna mkutano rais amewaita, kuna ile aliwaita mtu akaenda tena kotini akasema ule mtu ambaye aliita hiyo mkutano tena yake ilikuwa imeisha.
0: Na wewe kwa maoni yako waona kwamba CEO bwana Gasheru muda wake umkwisha?
5: No, lakini hiyo kesi iko kotini na until decision

0: Guardiola, tuko na Ivan Perisic, Luka Modric, Mateo Kovacic, mchezaji anaitwa Franco Ivanovic ambaye anapiga klabu ya Valence kule Ufaransa. Tuko na Suchik, Peter kutoka kule Inter Milan, alafu namuona mchezaji mwite Martin Baturina kutoka timu ya Como ya Cesc Fabregas. Alafu 11 bora ni mchezaji Peter Musa kutoka FC Dallas. Ina maana kwamba kuweza kuona mambo yanakuwa vipi upande timu ya Uingereza. Tutafuta mshindi mwingine, Pickford anarejea, maana yake leo hii James Trafford anakaa kiti, Mike Gueye yuko katikati, Ezri Konsa pamoja na Jarrell Kwanza, alafu Lewis Hall yuko shughuli, Alex Scott na Anderson, alafu pembeni kushoto namuona Anton Gordon, Jude Bellingham, Saka na Harry Kane Kimbwaga. Hello Radio 47.
1: Hello
0: Lucky na Arocho, nani mwenzetu?
1: Naongea na Wema Wanja.
0: Uko wapi Wanja?
1: Mimi niko Mombasa.
0: Umeingia pale kwenye *279# hash mara ngapi my dear?
1: Nimeingia hapo mara 11.
0: Naam.
1: Na nimepata 67,000.
0: 67,000 plus 20,000 zinakuwa ngapi?
1: 97.
0: Congratulations and enjoy your money.
1: Asante sana.
0: Arocho kutafuta wa mwisho pale.
2: Jamani,
0: watu pesa zinazidi kutembea. Pale jamani tu Ambrose, fuata maagizo Ambrose, ni *279#. Visanduku ni 6. Between 20 bob and 30 bob. My brother, my sister watengeza pesa. Leo nimekuwa pale nikitoka Kenya School of Law kwa Arocho, nikakuja pale Talanta Stadium. Alafu baada ya Talanta nikapatana na hapo ndo Langata zile za kuweka watu wafu pale cemetery. Nikapata jamaa amekaa pale kwenye sebule, ana msongo wa mawazo kweli.
2: Naam.
0: Nikamuuliza vipi, akasema kwamba ndugu yangu, kama una wazazi wote wazima, una sababu ya kushukuru Mungu, alright? Na akasema kama hata kuna mmoja mawili, mpige hata simu umjulie hali, ikiwezekana atamtumia sukari, umtumia kalau hata airtime. Lakini kwa sasa kama una airtime, piga *279#. Hello, Radio 47.
3: Hello.
0: Arocho na Lucky, nani mwenzetu?
3: Adam Kasava.
0: Uko wapi Kasava?
3: Kasava ni Kotarbo mimi.
0: *279#, umegunga mara ngapi?
3: Nimeingia mara 7 na 182 bob, nimekuwa nacheza na 26 bob mpaka ikajipa.
0: Umeondoka na ngapi?
3: Nimeondoka na 39,000 Kenyan shillings.
0: 39 plus 16,000 zinakuwa ngapi?
3: 39 plus 16,000 hiyo ni 66.
0: Yeah.
3: 56,000.
0: Enjoy your money and congratulations.
2: Asante sana. Unaweka watu na hesabu ngumu.
0: Ndio hali ya game.
2: Ni weekend.
0: Lakini
2: hesabu ya pesa imeingia kwa simu.
0: Kawaida.
2: Hiyo tamu tena sana.
0: Kwa hivyo changamuka kama uko na wazazi wote wawili pale nyumbani, labda hujawahi ongelesha. Leo watumie SMS. Kama una SMS, angalau watumie please call me. Lakini kutumia mtu please call pia itakuwa noma. Kwa hivyo chukua simu ya kwako, piga *279#, pata airtime, tukupatie shilingi angalau 10,000 tu kwa watu 2,000 wa kwanza. Kwa hiyo 10,000, ukipewa hiyo 10,000 angalau, mrushie kitu mzazi, mama pale, baba pale, alafu baadaye mpigie simu mzee kwamba unaendeleaje. Maana yake yule jamaa pale maeneo ya Langata, alifanya nikasikia kabu nitoke na machozi kwa sababu kuna msongo wa mawazo kwamba ai, wacha tu kwa Arocho.
2: Haya, naona tayari tumepata washindi watatu.
0: Bila shaka.
2: Tuingie moja kwa moja kiwanjani, na usisahau kwamba msikizaji, nambari ni *279#. Na basi kwa wale pia, mi napenda sana kutetea wale ambao hawana senti. Watu 500 wa kwanza, kila moja shilingi 1,000 ya kuweza kuanza kazi,
0: yani kuchangamsha.
2: Manake jamaa anaweza kuwa ana shilingi yake 100.
0: Ndio
2: anasema nikicheza mara 3 sio nikipoteza, sio nimeumia. Sasa inaitwa jump start. Watu 500, cheza mara 3, shilingi 1,000 zinakuja upande wako. *279#. Tunaingia moja kwa moja kwa mechi hii msikizaji. Tuone mambo yatakuwaje. Niachilie isonge ya menakuwa kwaje pale.
0: Manake kama umeshikusha chini.
2: Ndio hii.
0: Iteremke chini.
2: Naam.
0: Itabidi uachilie chilia sasa.
2: Acha tuone itakuwa kwaje. Sawa kabisa. Safi kama pamba. Na ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi, karibu sana katika matangazo ya kandanda msikizaji. Croatia napiga dhidi ya Muingereza. Uwanja ni uwanja wa Stadion HNK Rijeka, ambapo UEFA Nations League inachezwa kundi A. League A Group 3. Unajua kule zimekategoriziwa League A ni ya wale top level.
0: Naam.
2: Alafu kuna League 2. Sasa ya wale

0: Mbao angalau wanazidi kushuka
1: kwa wale wanashika
0: changamka umelala darasani, wacha kulala darasani, changamka bosu wangu, tuna mambo yanakuwa vipi. Ni star 279 hash anaitwa Timothy ka Kitui akiwa maeneo ya Webuye, tayari ameondoka na 38,000 ukiongeza 20 bosi wangu uko vizuri. Angalia pale mtoto akika kwa jina la Martha ako maeneo ya Kibwezi pia tayari amepiga mara 3. Nimekwambia sasa hivi jamani, tuelewane, piga mara 5 tumia shilingi 100 tukupatie bonus ya 20,000. Ukipiga mara 5 big guarantee kwamba utapata bonus ya 20,000. Star 279 hash, fuata maagizo mengine tuache. Ukipiga zaidi mara 2 utatusame, mara ya 3 utatusame, lakini ukipiga back to back mara 5 tumia 100 upigwe mbaluka. Kwa niko nini? Star 279 hash. Rocha, tukua naanza shughuli.
1: Nitakuwa nampa msikilizaji fungo la kwanza katika mechi hii, mechi ambayo inachezwa mida ya saa 6 kule Croatia. Na basi hapa nyumbani ni mechi ambayo tunagaragazia mida ya saa 1 usiku, na kule Uingereza ni mechi ambayo wanaitegea na kule ni saa 11 za mchana. Ndiyo maana basi tunakujuza kwamba ndani ya Radio 47 tunahakikisha kwamba kila tukio kiwanjani unapokea. Nyuma ya bomba ni mimi wako Arocho nikiwa na mwenzangu hapa la Keriano. Na shukran kwa kuweza kuitegea radio hii, manake wewe kuweza kutegea msikizaji unaifanya radio hii kuwa radio ambayo kwa sasa inatamba na kutaratamba kote nchini Kenya. Angalia bwana,
0: angalia uwanja bwana.
1: Jamani, mimi usema wakati mwingine nimenilizaliwa nchi mbaya. Bana, vitu ndio vitu vyangu hivi. Suli niona Dar es Salaam nikifanya mambo yangu.
0: Kweli mdungudo.
1: Suli niona ndio vitu vyangu hivi.
0: Unasema ni mambo yako.
1: Angalia uwanja, angalia mashabiki. Haya, ngoma inaanza. Muingereza anavaa pamba nyekundu. Kama jezi, kaptula yake nyeusi, stockings anavaa stockings nyekundu. Naye mwenyeji Croatia akiwa nyumbani huwa anapenda sana kuweza kuvaa pamba yake hiyo. Na kuvalia pamba nyeupe yenye mabako mekundu, alafu anavaa kaptula yake nyeupe, stockings vile vile anavaa nyeupe. Na ikiwa basi ndio mwanzo unaungana nasi, karibu sana katika mtanange huu. Mimi naitwa Arocho nikiwa na mwenzangu hapa Lucky Heriano, na hii ni Radio 47. Ngoma inaanza tena kule nyuma kwa ustaarabu mno. Tuliza ngoma kule Perisic, kiwiko cha mguu wa kulia na gawa nyuma kumtafuta kijana Valkovic ambaye anampakulia goalkeeper wake Livakovic. Kiwiko cha mguu wa kulia, big up goal yule, anatia guu lake katika mechi tatu ambazo amecheza siku za hivi karibuni. Hawa wawili, Muingereza amepata ushindi mara 3 dhidi ya Croatia. Aliweza kupata ushindi tarehe 18 Novemba mwaka 2018 katika mechi za UEFA Nations League, mabao 2-1 kule Uingereza. Mechi iliyofuata katika UEFA European Championship wakaweza kupata ushindi tena Muingereza kwa bao 1-0, tukio ambalo liliorodheshwa tarehe 13 Juni mwaka 2021. Katika kombe la ulimwengu waligongana tena hawa wawili, Muingereza akamfunga Croatia mabao 4-2 tarehe 17 Juni mwaka huu. Na basi tuone mambo itakuwa kuaje katika ngarambe hii. Nyuma kabisa Muingereza anatamba chini ya mguu wake Gwehi. Anampisha Harry Kane ambaye amerejea nyuma sana kule kwenye lango la timu ya taifa ya Croatia. Goalkeeper anapangua, sikiza kona.
0: Ameanza uzuri sana Muingereza.

0: kazi kubwa mchezaji Livakovic, manake ilikuwa fursa nzuri ya Anton Gordon kuachilia mambo mchezaji ambaye anapiga pale Barcelona.
1: Na chuna dakika 4 baada ya saa 1 usiku, ikiwa ndo unaungana nasi, karibu sana msikizaji, wewe ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo, tukushukuru tena sana, manake wewe kwa kutusikiza unaifanya radio hii kuwa radio ambayo inatamba na kutaratamba, radio ambayo imekuwa kwa kasi mno, radio ambayo kwa sasa inashikilia nambari nzuri sana chini tu ya miaka 3 ambao tumekuwa hewani. Ama vipi mwanzangu?
0: I say.
1: Haya. Anakuja kurusha mpira ule Bukayo Saka, anampisha mwenzake. Kijana Hal. Nyanyuka pale Slavik Bilic, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Croatia. Ni baadhi ya makocha ambao mimi huona ni kama wale ma scientist. Yenda kishavaa miwani anakaa jamaa moja ambaye
0: ni kama anakaa kwa mahabara.
1: Yani wacha tu bwana. Haya.
0: Usahau kuna mihela kwenye *279#. Chakubwa kikubwa zaidi ni wewe tu ufuate maagizo. Nimekuambia kwamba piga mara 5 kabla ya saa 1:20. Angalia saa yako baada ya 15 jamani. Changamka pale, piga tu mara 5, tumia kama 100 upige mbaluka. Ni shilingi 20,000 kwa kila ambaye anapiga zaidi mara 5. Naamini usiamini, kuna milioni 2 ambayo kabla ya mechi kutamatika kila Mkenya ambaye ameshiriki atakuwa anapata kifurushi. Kwa hivyo changamka, usiwaze kwamba haitakuwa zawadi yako haitakufikia. Mradi tu maagizo, tuko hapa kwa ajili yako.
1: Tuliza ngoma kule Musa, nyuma kabisa kwa Kigwehi. Mwingereza kama kawaida, miguso yake kule nyuma. Harry Kane Kibwanga anampisha jezi nambari 22 kule. Wanaonana sana Waingereza, anaitwa Quinsa. Tandaza ngoma pembezoni kule. Dakika hii ya 4 sekunde 14 kipindi cha kwanza.
0: Ndio.
1: Hamna bao kiwanjani msikizaji. Anapelekwa chini kule Belgrami, inakuwa ni kabu, kadi ya njano itakwenda shuka hapa na mapema amenakuaje.
0: Refari anaitwa Jablonski kutoka Ujerumani, nafikiri kwamba anaachia.
1: Naam.
0: Manake alifika wangu mchezaji muite Peter Suchik na kumkwatua mchezaji Jude wa Bellingham.
1: Dakika nakata 7 baada ya saa 1 usiku. Sikiza ikabu anapiga Mwingereza.
0: Christabel Wanyonyi, asante sana, ameingia mara 5, ameondoka na 38,000. Congratulations my dear. Protas, fata maagizo tu mara 5, umeingia mara 3 hautopata bonus. Pole sana.
1: Nakata dakika 7 baada ya saa 1 usiku kiwanjani na chuna dakika ya 5. Anakuja kudokoa kona ikabu ile kumradhi Bukayo Saka kama sijakosea. Naona anavizia pale. Namuona na Scott yule. Bukayo anamimina yaja kwenye mstatili. Lango la timu ya taifa ya Croatia la sakamwa kule, lakini wanajiondoa hatarini. Katika mechi 5 ambazo amecheza siku hivi za hivi karibuni, mwana Croatia ameweza kupata ushindi mara 3 na kupoteza mechi 2. Alipoteza mechi dhidi ya Muhispania katika mechi yake ambayo aligaragaza mwisho mabao 4-1 katika michuano hii ya UEFA Nations League. Akapata ushindi dhidi ya Czech Republic mabao 2-1 katika michuano hii. Kombe la Ulimwengu akapoteza kwa mikono ya Mreno katika mechi ile ambayo alipoteza mabao 2-1. Ghana naye pia akapata ushindi mabao 2-1 katika mechi ya Kombe la Ulimwengu, na kabla ya Kombe la Ulimwengu vile vile akawa na matokeo kibao. Anaanza tena kule Gwei. Tuliza ngoma ile. Wanamuita kijana Anderson, tanua uwanja kwake tena Bukayo Saka. Tuliza ngoma ile, pekee cha mguu wake wa kulia, anabadilisha tena kushoto huku. Wanaonana sana hapa vijana wa timu ya taifa ya Uingereza. Dakika hizi 6 ambazo tumecheza, Croatia anasalia kufuata kutizama vimulimuli hapa. Anaona vimulimuli Croatia. Haya, tuone mambo yatakuwaje. Katika mechi 5 ambazo anacheza kabla leo, Mwingereza vile vile ameshinda 3, kapiga kapoteza mechi 2. Alipata ushindi dhidi ya Czech 2-0 katika michuano hii ya UEFA Nations League. Akapoteza dhidi ya Muhispania 3-2 katika mechi hizi za UEFA Nations League. Naye basi katika Kombe la Ulimwengu ushindi alipata Mwingereza dhidi ya Mfaransa 6-2. Argentina naye akamfunga 2-1 Kombe la Ulimwengu. Na basi Norway vile vile akapata kuumwa na mwana Croatia 2-1 mechi nyingine ya Kombe la Ulimwengu. Inakuwa ni goal kick ile

0: saba dakika sekunde 17. Hamna bao hapa. Ngoma inaanza nyuma. Wanaanza wana Croatia. Kovacic anakosa kuwajibika, mpira unapokonywa, bao la nukia hapa. Mwingereza hatari kule kwenye lango la timu ya taifa ya Croatia, kula hatari kula hatari, Chamlevi uliwa na mgema, msikilizaji. Chamlevi uliwa na mgema. Ladu. Uma. Mwingereza anapiga bao hapa, msikilizaji. Pasi Nyerezi. Pasi ice cream ya maziwa. Anaitwa Jude Bellingham. Anampankulia Harry Kane Kibwanga.
1: Pasi Chinyango.
0: Pasi Chinyango. Dakika hizi za mwanzo mwanzo, dakika ya 10, msikilizaji. Harry Kane, wanamuita Harry Edward Kane, mzaliwa tarehe 28 Julai mwaka 1993.
1: Piga bao lake 87.
0: Piga

0: Unajua kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Magu Sege.
1: Magu
0: Sege.
1: Magu Sege.
0: Ndugu yake mdogo marehemu Otifada. Anaitwa Magu Sege.
1: Magu Sege.
0: Yeye ndiye alikuwa anapenda kusema Wenge Kawere.
1: Oh, nyima Iron Sheet.
0: Sasa hapa na huyo sio nyima. Huyu anaitwa Magu Sege.
1: Oh, Magu Sege.
0: Sasa yeye alikuwa watu wanakimbizwa kama baisikeli ya kuibwa. Unasikia anasema Wenge Kawere.
1: Tamu sana.
0: Dakika 10 msikilizaji. Muingereza bao moja, Croatia bado. Na anapigwa nyumbani.
1: Na
0: anakimbizwa kama baisikeli ya kuibwa.
1: Huyu atasukumiwa.
0: Anapigwa kama ngoma ya haleluya. Unajua ngoma ya haleluya?
1: Unajua ngoma ya haleluya? Watu wamekesha tu wakikausha kwa moto.
0: Ala.
1: Sasa asubuhi ikifika watu sasa ni wakati kumleta bishop ama pastor ahutubie watu.
0: Anakaribishwa. Nimeona unaijua ngoma ya haleluya.
1: Ngoma ya haleluya.
0: Hiyo ndio ngoma ya haleluya. Kule maeneo ya Kibra.
1: Ndio.
0: Kuna eneo inaitwa Katwikira.
1: Katwikira.
0: Kibra. Sasa huko ndio kesho ukianda Jumapili.
1: Haya.
0: Sasa ni ngoma. Ndio hiyo ngoma ya
1: haleluya. Sasa utapozungumza mbeko kando ya moto inakaushwa.
0: Inachemshwa chemshwa kidogo nini? Inapashwa moto.
1: Ala.
0: Nakata dakika 11
1: msikilizaji. Msikaka Katwikira.
0: Katwikira.
1: Iko pale Kibra.
0: Iko Kibra.
1: Aha, Langata, Langata huko.
0: Maeneo yangu hayo, maeneo yangu.
1: Ah, asante.
0: Maeneo yangu. Dakika 11, sekunde 11 sadfa ilioje hiyo. Tuliza ngoma ile gwei. Nyuma kabisa, Muingereza anajisikia nyumbani.
1: Ah, kweli.
0: Anajisikia nyumbani Muingereza. Ikiwa ndo mwanzo basi unaungana nasi msikilizaji. Hii ni Radio 47. Ni matangazo ya michuano ya UEFA Nations League ambapo Muingereza anatamba dhidi ya Croatia. Na nilitumai Croatia ataleta upinzani lakini
1: amekuwa jamvi. Amegeuzwa jamvi.
0: Haya. Wanasema raha jipe mwenyewe msikizaji.
1: Anaitwa Derek akiwa maeneo ya Kilifi. Ambia Roger tupate kisa cha kule kwa kukanda kandwa.
0: Hiyo ilifanyika Mombasani.
1: Ah, Mombasani.
0: Unajua baada ya mechi wachezaji wao wanaenda kukandwa. Hatari kule kwenye lango la timu ya Croatia, goalkeeper Nagusa alikuwa karombeza Bukayo Saka. Unajua baada ya mechi wachezaji waenda kukandwa.
1: Pale Mombasani.
0: So mimi nikaenda kule Mshomoroni.
1: Mshomoroni.
0: Kukandwa baada ya mechi.
1: Ala.
0: Sasa bana we na kandwa.
1: Ulikanda mtoto wa kike au wa kiume?
0: Ani watoto wa kike ndio wanakanda.
1: Wa kike wanakanda wa kitoto wa kike.
0: Wa kiume.

0: mguu tatu. Mguu mtoto.
1: Nikasema mayo.
0: Ukabisha kichwa chini chwa.
1: Ai, utaangalia mara mbili. Labda uwe msabasi. Ama uwe mbea.
0: Mguu mtoto.
1: Alisema tu is next. Unajua wazungu waogopi kuwa uchi.
0: Alikuwa mzungu?
1: Ni mzungu. Wakosi kuwa waogopi kuwa uchi.
0: Kutoka wapi? Marekani?
1: Ai, wewe utamuuliza. Dakika 13 msikizaji, Croatia anaanza kutamba hapa. Saka kwenye lango la timu ya taifa ya Uingereza kule, goalkeeper anatokeza. Cheza vizuri kabisa pale. Goalkeeper Jordan Pickford. Ateleza na ngoma ile kama nyani juu ya mgonda. Na chuna dakika 14. Ni kipindi cha kwanza, na kama ndio mwanzo unaungana nasi, inakuwa ni balaa. Jamani. Tuone mambo yatakuwaje msikilizaji. Lucky. Sijui kama ni uoga Croatia kidogo.
0: Yaani nafikiri kwamba aliingia mechi akijua kwamba anakutana na Mwingereza ambaye pia yuko na uzoefu, wachezaji wenye tajriba, kwa hivyo labda. Lakini pia sija kwamba nitakuja kumwrite off Croatia, maana ukiangalia majina ambayo yapo pale, kina Mateo Kovacic, angalia mzoefu Luka Modric, kina Jasko Vodio, tumeona pale EPL, Livakovic, yani pia wana majina mazuri tu. Kwa hivyo nafikiri kwamba tu ile bao la kwanza limewashtua, lakini naamini kwamba wana uwezo wa kurejea mchezoni.
2: Naona ni kama anacheza mnyonge tu, kwa sababu ukiangalia Hasakami, yani yeye anamgoja Mwingereza
0: bila shaka.
2: Na basi Mwingereza akiwa na Bukayo Saka upande huu mwingine, kuna Gordon upande ule, jamani, inakuwa ni vigumu sana kumtegea. Manake anapokuja anakuja kama nyundo katikati huko Belgram, pekecha mguu wake wa kulia, akiachilia pasi kushoto kule. Na chuna dakika 15 kipindi hichi cha kwanza, Arocho na mwenzangu Lucky Heriano navuta unyunyu nikipumua kidogo kubadilisha mate, nimpishe mwenzangu Lucky Heriano kupatia fungo la pili. Ikiwa hadi sasa msikilizaji, Croatia 0 Mwingereza bao 1, na hii ni Radio 47
0: Swafi. Bila shaka yote bado mambo mazito kupande ya Croatia ambao wako 0, maana kwamba England anaandika bao 1, mchezaji Harry Kane Kimbwanga akipata nafasi ya kupiga bao lake la 87 timu ya taifa ya Uingereza. Sasa referee ni James Locke Mjerumani ambaye amepewa jukumu la ngoma hii. Kwa hivyo mambo yatakuwa vipi? Nikiangalia upande wa pili naona Victor Wabwile tayari yupo ndani, 48,000. Augustin yuko na 88,000. La Linda 94,000. Job 98,000. Anaitwa Jeremiah amepiga mara 5, yuko na 64,000. Alafu tutakika kwa jina la Nyambura pia amepiga mara 5, yumeondoka na 63. Kwa hivyo akipigwa 20,000 bonus, mambo yananyoka. Bado dakika mbili, jamani, boss wangu changamka, *279#. Amini kwamba inawezekana. Amini kwamba inawezekana. Just believe. Alafu ushiriki mara 5. Haijalishi umecheza mara ngapi, hasa kama umecheza tangu September na hujapata chochote. This is your time, this is your hour. Changamka sasa hivi kabla ya saa 1 dakika 20, una dakika 2 za kuchangamka. *279#, cheza japo mara 5, alafu andika neno Ken pale kwenye 24047, upige bonus kwa hisani ya wana bonyeza chapo kipenda Bet City. Livako pia anaanza shughuli kule nyuma kwa timu ya Croatia. Anamwachia kipa, asema kwamba haiwezi. Jezi na manne mchezaji mwite Josko Vadjol, mali ya Man City mani pia anapewa. Anaregeza kwa kipa Livakovic. Tuone mambo yatakuwa vipi katika timu hii ya mwana Croatia ambaye tayari yupo chini. Anaitwa Dominic Livakovic, mchezaji wa timu ya Barcelona. Anapiga pasi over, yachukuliwa na vijana timu ya Uingereza katika uwanja. Anaanza shughuli Bellingham, Saka, Bukayo Saka, anaminya Saka, ruka juu angani kikeni, lakini ngome inakuwa ndefu. Aja bila kainje, nafikiri kwamba atafaidi kona, ndio. Naona da Saka anaonyesha kwenye ishara mkono kwamba kiduchu. Alikuwa anapiga la pili, lakini ndio hivyo. Jaribu kumtafuta Harry Kane, kwenda juu angani Kane, lakini anababatiza ile ngoma. Jeza mbali 5, mchezaji mwite Vzikovic, wanafaidi kona. Sikiza kona, dakika 17 ya mchezo, kipindi cha kwanza ndani ya Radio 47. Makala ni ya mataifa bingwa bara Ulaya, UEFA Nations League ukipenda. Tuita kuwaje Mkoresha dhidi ya Mwingereza ambaye anaongoza bao moja mtungi, pigwe bao la mapema tu. Mchezaji Harry Kane Kimbwanga. Sikiza kona, Anderson Elliot gula kulia, anamimina kwenye lango kule, cheza kwelikweli pale mchezaji Luka Modric, lakini bado na ngoma. Bukayo Saka anawahi ile ngoma kwa Anderson Elliot, mbele ya kuendekeza egesha nini. Saka sasa mimi pale pewa Saka, tumegulia kila kulia,

0: anawachilia mizengo kule kutafuta Lewis Hall, mchezaji wa timu ya Newcastle. Anamwacha jeza mbana ugongoni kwa timu hii Mr. Joseph Vadiol. Kwa kipa Jordan Pickford leo hii anaanza shughuli manake James Trafford ambaye amekuwa kihusika mara kwa mara anafanya kupumua. Anabadilisha. Anamwacha nani yule? Jezi namba 5. Kwa timu ya Uingereza ni Ezri Konsa. Konsa anamwacha Lewis Hall. Lewis Hall, Judy Bukayo Saka anaminya, inakatwa namna gani Bukayo Saka ambaye amebadilisha wing lakini mambo hayaendi. Piga pass ovyo tena, Saka anachukua, lazimisha, anakataa katakata Ivan Perisic. Pass napiga kule mbele kumtafuta jeza mara 11. Upande wa timu hii ya Mwana Korea, namna gani jeza mara 11 anapoteza ile Nkoma. Mchezaji Mwite Musa, lakini ndio hivyo, naza wangu.
1: Naona mashabiki wa Croatia upande ule wa kulia wamechangamka mno.
0: Anajaribu kuwasidi kwa shajaisha mashabiki timu yao. Tuita kwa vipi? Saka nini? Anapoteza Nkoma. Joseph Vadiol. Kwa mara nyingine anapewa, Saka anachukua lakini anakataa. Anaingia vitu wameshati, refa anasemaje? Gangamala badilisha hoteli. Wanaingia tena vya timu ya Uingereza, piga pasi ovyo inakatwa. Alisson. Anamwachia Joseph Vadiol. Hayupo, anamwacha Anderson, Elliot. Kati ya uwanja kwake nani ule? Ba mdogo anatafutwa. Ataiwai ile Nkoma namna gani? Lewis Hall ndio ya kwanza inaita, ya pili Lewis Hall. Piga mtu nyebwe, kimtafuta Harry Kane, piga pasi ya mtu kujaza, anaondosha uchafu. Mabeki upo wa timu ya Mwana Croatia. Amesukumwa.
1: Croatia amesakamwa mno jamani.
0: Kazi ipo.
1: Na unacheza nyumbani jamani.
0: Dakika 19 mchezo. Ina maana kwamba Croatia bila, England bao moja. Radio 47. Mimi ni wako Lucky Heriano, niko na mwenzangu Frida Rocho. Tuita kwa kuaje Jude Bellingham. Anamwachia Mark Guehi kwenye mduara, akibadilisha kushoto Ezri Konsa. Konsa mali ya Arsenal. Ana katika mkamo wake kwake Anderson Elliot. Ingia mzima mzima. Anamwachia tena Lewis Hall. Panga pangwadisha, tanda wa uzuri. Anamwachia tena mchezaji Elliot. Guehi asmani pana pewa angalau aweze kunanda na 2-3. Akibadilika kwake Ezri Konsa. Konsa kwake Bukayo wa Saka. Saka saba la hasha. Mwache mzo mzima Jarel Quensa. Ngeo mita kwanza. Ezri Konsa bado. Dakika 20 ya mchezo, kipindi cha kwanza. England bao moja, Croatia bila. Tuweta kwa ajili sana usiku na tukipu company. Manake bila wetu wezi kutamba. Unatuheshimisha. Anaingia Jarel wa kwanza kwake Bukayo Saka. Kumsatili kule Bukayo Saka. Shingili generator ananyanyua kwenye lango kule. Nani atajaza? Gordon Finya analeta shughuli kule. Unaambiwa kwamba titi la nyati ukamliwa na masharti. Anaitwa Jude Bellingham. Anaandika bao lake la kwanza ndani ya mechi tatu. Manake alifanya shughuli kubwa mchezaji Mr. Anthony Gordon. Akamtafuta Bukayo wa Saka. Piga chenga kimaudhi. Ananyanyua ile cross maridadi kwenye kisanduku kule. Kodo nzuri kwa Anthony Gordon. Anafinya kitu. Anajaza tapin. Mchezaji Jude Bellingham. England mawili, Croatia bado.
1: Hawa watapigwa stima.
0: Unasema?
1: Croatia vile anavyosimama.
0: Unasema atafinywa.
1: Alafu unajua Muingereza.
0: Mm.
1: Akipata mnyonge, yeye umnyonga. Bala.
0: Kazi ipo.
1: Mm.
0: Kipa upa timu ya Croatia Livakovic. Anasalia kuwa mpenzi mtazamaji. Akiulizwa haungami manake mambo mazito. Kitu kilipigwa. Anashangaa neti natikisika kulikoni. Da. Namuona Mateo Kovacic. Uso una sharabu, mikunyanzi. Kwa hivyo tuone mambo itakuwa vipi.
1: Da.
0: Haya. Shughuli inaanza pale, mchezaji Jude Bellingham. Anapiga kitu kirefu kule, namna gani basi, lakini cheza kwa kweli pale. Harry Kane poteza Nkoma. Wanaanza shughuli ya timu ya Croatia. Yuko na Nkoma, ni Livakovic anabadilisha kwake Ivan. Perisic kwake Vuskovic na ile Nkoma, piga chenga kwanza kimaudhi naita. Ya pili Dominico anasanzuka Lesa Yosa kule msambo na kikipa tokeza wangu Jordan Pickford, anasema kwamba bado.
1: Hai. Hadi sasa Pickford hana kazi jamani.
0: Anasoma gazeti. Soma gazeti. *279# bado dakika 5 ndio nyingine kufanya jamani. Amini kwa mimi inawezekana boss wangu. Fundi wa baiskeli akiwa maeneo ya Kabrengo anasema kwamba tayari amepiga mara 5 ameondoka na 38 angalau anaongoza anangoja bonus. Asante sana boss wangu. Na mwana Charles yuko maeneo ya Elgeyo Marsabit Margaret. Ni Margaret ama Margaret?
1: Elgeyo Margaret.
0: So kwa mangalau nimetumia 100 yangu niko na 48. I tell you hawa na Betsiti wana mpango gani na mimi? Nilikwambia bora umefuata maagizo, umetuliza mawazo, umwacha tamaa. Unaangalia pale nje, unaona kipande cha ardhi. Unaangalia pale nje, unaona pale ile gari fulani, unaona pikipiki. Kwamba inawezekana. Wewe unafanya biashara, unaona kwamba unaweza panua biashara kwako. It is possible. Bora tu umwacha tamaa, umetuliza mawazo. *279#. Piga japo mara 5 bonus na kuhusu. Ukipiga mara 2 tusame. Mara 3 utatusame. Lakini kwa sasa kabla saa 1:30 in the next 4 minutes simu ya kwako line ya Safaricom. Ukichangamka hilo, boss wangu utakuwa ni mwenye kutabasamu. Buka Osaka anaingia kwenye msambwanda. Piga chenga ngine naita. Anaingia Jude wa Bellingham. Jude wa Bellingham. Tisha kwanza. Ya pila na mia. Hurricane babatiza. Namna gani pataza nafasi kubwa. Bado. Hall ondosha uchafu. Wanasukumwa ajab. Wachezaji wa timu ya Croatia. Dakika hii ya 24 ya mchezo kipindi cha kwanza, Croatia 0 England 2. Kazi ipo kwa mwana Croatia. Tuleta kwaje? Anaingia Bukayo Wasaka. Bukayo Wasaka. Anaminya Bukayo cheza kweli kweli paji za manager Josko Badiol kona. Mambo zidi kwa mazito kwa mwana Croatia. Ina maana kwamba anamtafuta paka mweusi gizani. Ameingia pale maeneo ya mawe 3. Anatafuta mizizi ya mawe. Inakuwa noma. Anaka alikuwa amepiga kupiga kumaliza shughuli.
1: Nafasi nzuri tu ile jamani.
0: Mchezaji Gordon lakini ndio hivyo sikiza kona.
1: Da.
0: Anapewa nafasi ya kucheza kona mchezaji Bukayo Saka. Wala ambao wanamfahamu Saka fundi wa mpira mifu tu atafanya vipi ile shughuli. Anavuta pumzi Saka. Anasema kwamba nilete rumba ama zilizopendwa. Anaangusha mizengo kule namna gani cheza bado. Anafuata ngoma Jokso Vadio anafanya masiara anachukua tena Bukayo Saka. Kwake mzee mzima Anderson Elliot. Akibadilisha kwake Ezri Konza hayupo anamwacha Lewis Hall. Lewis Hall tataza juu kwa nyego winga kushoto. Anamwacha mzee mzima. Huyu ni mchezaji Jude Bellingham piga chika kimaudhi naita. Ya kimwili vile vile. Namna gani pigwa kiatu referee ikabu. Na kutoa kadi ya njano. Itakuwa na kuweza mchezaji yupi ambaye angalau anapiga warning ile maana jezi nambari 7 kama hujakosea mchezaji Ivanovic. Aliingia mzo mzima anaambia kwamba hii ni soka sio WWE. Wacheke na John Cena na Brock Lesnar. Soka ipigwe na kabumbu isakatwe kutumia miguu.
1: Alimfikia kweli jamani.
0: Wangu wangu.
1: Wajua shamgundua huyu Bellingham. Ukimpa nafasi
0: mchungu zaidi.
1: Atakutesa.
0: Dakika 27 mchezo nafuta kiwanjani ndani ya Radio 47. Lucky Heriano, Fred Arocho. Kwa pamoja tunakupambia makala haya na pia tukuachi mkono mtupu manake wewe ndio boss wetu. Kikubwa zaidi umetukip company. Pia sisi tunamake sure kwamba tuvimbisha mfuko kibabe ndani ya Star 279#. Visanduku ni 6. Unakatwa between 20 bob and 30 bob. Ukikata zaidi hapo waachana nayo. Usiweke manake utakuwa prompted. Ukiwa prompted kama umeweka zaidi ya 30 waachana nayo cancel. Lakini piga star 279# mara 5 boss wangu. Hey Evelyn, nimesema mara 5 umeweka mara 1 na 4 bob unangoja bonus. Hiyo itakuwa ni kutafuta mizizi ya mawe kule mawe 3. Star 279#. Sana sana anaitwa boss lady Caro. Kwa maeneo ya Bungoma. Sasa kwa matokeo ya Heriano Super Cup leo hii ina maana kwamba Makale anapiga draw ya mabao mawili dhidi ya Siche. Malanga Malaha FC anaumwa mabao mawili bila na wana City Harvest. Tumia matokeo ambayo yameweza kushamirishamiri kule maeneo mashano. Arocho unajua kuna tournament yangu ilianza.
1: Inaendelea. Santa.
0: Finali tarehe 3 Januari.
1: Tarehe 3 Januari.
0: Utakuwepo? Lakini mashabiki wanasema kwamba Arocho ajipenyeze.
1: Shida ni kwamba si unajua lazima tutalinda boma. Mimi labda nitakwenda
0: tunaenda Christmas.
1: Nitasafiri Christmas. Sasa wewe utasafiri mwaka mpya.
0: Mwaka mpya.
1: Itakuwaaje?
0: Utabidi ujipenyeze kurejea.
1: Nikirejea wapi?
0: Kutoka mashinani.
1: Labda nipitie kabla sio finali lakini. Akikubali Maulana.
0: Inshallah. Hurricane Kimbanga. Nini? Anaminya kule cheza ovyo kona. Ilikuwa nafasi nzuri ya kupiga bao la tatu, lakini ndio hivyo. Mabeki wa timu ya Croatia zidi kumakinika makinika na kuondosha ngoma ile katika eneo la hatari. Tuone itakuwa vipi pale. Liverpool Finest yupo ndani. Thank you my dear, sababu kama maeneo ya Nakuru inasikiliza. Karo Mwakideu yuko maeneo ya Taita Taveta. Msalimu sana Betty Mwakideu, sababu kama wanasikiliza Bonga la Radio. Dakika 30 baada ya saa moja tarehe 3 Oktoba. Ukataka bado kupatia kona. Bukayo Saka tumia gula kila kushoto na nyenyua. Ruka juu angani anakataa, katakata Joseph Badiol. Anafuata pages za manne, mchezaji mwita Ezri Konsa hayupo, anamwachia Anderson Elliot. Kipa sababu nipe Lewis Hall. Wangu wangu Lewis Hall. Anabadilisha kwa Harry Kane. Harry Kane kwa kile Lewis Hall. Hall ndani ya kwanza pili. Akimtoa Joseph Badiol hayupo. Anang'ang'ana kupata ile ngoma na kana kosa. Anawachua Jarrell Kwanza. Jarrell Kwanza zamani akipiga Liverpool, sasa hivi yuko pale pale Bayer Leverkusen. Anaambia kipa wake Jordan Pickford angalau rambaramba mara mbili tatu, alafu achilie. Sasa kwa bani mkusiza mkuu anaachilia. Anamwachia Mark Gwehi. Mark wa Gwehi. Tisha mela kuende kibosu wangu, anamwacha mchezaji Harry Kane. Anabadilisha mizengwe. Tumia kile kile kushoto kutafuta nani yule? Kwanza kwake Bukayo Saka. Bukayo kwenye msambwanda. Namna gari Bukayo Saka download. Nini? Bukayo atafanya vipi na ile ngoma? Nikisha nyuma. Elliot Gordon pigo kiatu, refaria anasema umejianguka. Badilisha hoteli. Wanaingia Croatia.
1: Refaria anasema twende.
0: Twende twende. Harry Kane badilisha. Tisha nini? Lewis Hall kwenye msambana. Lewis amejianguka tena. Refa anasema kwa maganga mala.
1: Anajichenga jamani.
0: Dakika 29 mchezo kipindi cha kwanza. Croatia 0 England 2. UEFA Nations League. Ndani ya Radio 47. Wakati ambapo Radio nashuka. Inama kwa mzee mzima Banchi Fred Rocha kipaki kabla hapo star 279 hash. Angalau nipende bonus kwa wale ambao wamefuata maagizo. Abut angalia simu ya kwako. Bonus nashuka. Celestine bonus iko ndani. June bonus iko ndani. Dennis lipa madeni. Wafla lipa madeni. Anaitwa Catherine star 279 hash. Changamka kabla dakika 8 zijazo. Bonus nyingine inatoka. Bado 1.2 tayari 800,000 zimetembea kwa hisani ya wana Bet City. Ni star 279 hash.
1: Dakika 33 baada ya saa moja usiku kiwanjani na chuna dakika ya 30. Ikiwa basi ndio mwanzo unaungana nasi, karibu sana msikizaji. Ni mimi wako Arocho pamoja na mwenzangu hapa bamdogo wa Lucky Hiriano, ikiwa Mwingereza kwa sasa. Jamani, hapa naona kulabuliwa hapa. Timu hii ya Croatia ni baadhi ya timu ambazo zimekuwa sana katika kandanda kule bara Ulaya. Manake amecheza katika finali katika michuano hii ya UEFA Nations League mwaka 2023. Finali ambazo alikabiliana na mwamu Hispania kule Rotterdam. Na basi tukio ambalo liliorodheshwa tarehe 18 June mwaka 2023. Wakapiga sare tasa.
0: Ndiyo
1: Muhispania akaweza kuorodhesha ushindi katika finali ile kwa mabao tano kwa mane na kuweza kulitua taji hilo kwa mara hiyo ya kwanza. Tuone mambo yatakuwaje.
0: Anaitwa Joyce akiwa maeneo ya Bomet. Mbia Rocho atukumbushe kisa cha kule Amsterdam.
1: Joyce
0: akiwa Bomet.
1: Amsterdam hapana machezo.
0: Da, kulikuwa na nini ya Rocho?
1: Inaitwa Red Light Streets.
0: Red Angoha.
1: Red Light Streets
0: pale Amsterdam.
1: Ni maeneo ya ngono.
0: Ala.
1: Ni live, sio kama hii yetu inafichwa fichwa.
0: Da,
1: barabarani aswa wana dada wamesimama. Wamevaa handkerchief, wamewekelea handkerchief hapa
0: maeneo.
1: Ni handkerchief, tutaona ni handkerchief ndogo.
0: See through. Free orange race.
1: Unaona free orange race.
0: Amsterdam
1: inaitwa Red Light Streets.
0: Town mashambani ama
1: ni mjini Amsterdam jamani. Pale Ajax wanapopatikana.
0: Inakuwa kwaje ndio ufike pale labda?
1: Asini street unatembea tu. Ni unatembea tu kijionea, lakini kama unataka shughuli unagonga.
0: Ala.
1: Alafu
0: ufunguliwa.
1: Unasema uko na ngapi?
0: Kwani tegemea una hela ngapi tena?
1: Baba bila. Toka hapo ni senti. Unadhani ni bure? Daki jamani,
0: toka. Si kujifurahisha, watakujifurahisha tu labda.
1: Bana, wengine wako sokoni, wewe unkuja kujifurahisha.
0: Ai, tena unalipia.
1: Unalipia tena tena euro.
0: Ala.
1: Ni kama shilingi 7000 za hapa.
0: Yaani utagusagusa ma
1: 10.
0: Ehe.
1: Hiyo ni moja.
0: Hiyo ni moja.
1: Eh, shot moja hiyo.
0: Ehe. Mm. 7000.
1: 7000 hivi.
0: Hey, that's a serious business.
1: Ah bana, imenoga mpaka wanalipia. Wanalipia kodi eh.
0: Ah.
1: Yeah, it's taxed. Sikudanganyi bwana. Niona ajabu sana kule Amsterdam.
0: Alafu ukitaka kuingia kwenye ile finali, sasa kuna finali.
1: Eh, sasa ukitembea kwa street ukifika mwisho,
0: uh-huh.
1: Kama Koinange street ukifika kule mwisho.
0: Naam.
1: Kuna hall kubwa. Sasa
0: Wembley.
1: Sasa hapo ni yule shujaa kutoka Kariobangi
0: eh,
1: na shujaa wa Madiwa.
0: Eh.
1: Wana,

0: ni kama 10,000 hivi.
1: Eh. Eh. Uliingia huko?
0: Niliingia, niliingia.
1: Ulipia?
0: Niliingia, eh. Nioneone dunia inakaaje.
1: Ukashiriki?
0: Utashiriki. Pale wewe ushiriki. Wewe ni mpenzi mtazamaji.
1: Au ai.
0: Hapo ushiriki.
1: 10,000 hapo ushiriki.
0: Kule kwa 8,000 ndio unashiriki.
1: Aha. Kule kwa 8,000.
0: Lakini hapa kwa kutizama.
1: Eh.
0: Hapa ni macho tu.
1: Lakini labda mwili kisimuka simuka unafanya vipi?
0: Utajipanga.
1: Unasema unajipanga.
0: Wacha tu. Wewe Google Red Light Street Amsterdam. Utaona.
1: Yango na yango.
0: Eh, hapo ndio maeneo ya yango ni yango.
1: Yango na ngoa?
0: Yango na yango. E tuta nae.
1: E tuta nae.
0: Yango na yango. Hapo sasa.
1: E tuta nae.
0: Yango na yango. Anatuliza ngoma kule Bukayo Saka. Natoa pasi Nyerezi kule kumtafuta Belgram. Muingereza hajatosheka msikilizaji. Croatia kwa sasa anasalia kutizama vimulimuli. Katika jadwali ya FIFA kwa sasa Croatia anaorodhesha wa 13. Basi ni baadhi ya timu ambazo zinacheza tu vizuri katika kuambatana na jadwali ya FIFA.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza Croatia aliingia ugani kule Zagreb. Tarehe 2 Aprili mwaka 1940 Croatia alimfunga Switzerland mabao 4 kwa nunge. Ndio mechi yake ya kwanza ya kimataifa. Anaingia kwenye mstatili kule Muingereza. Namna gani huko? Beba zaidi ya haja.
1: Kuna mshabiki anauliza. Kuna watoto wa kike na wa kiume wanaingia finali ama inakuwa kwaje? Pale kwa ukumbi ambao umetaja.
0: Yango na yango. Na pale naye ni wana kuna yani sasa pale
1: Nam.
0: Ni wale ambao wamekubuhu katika masuala haya. Sababu unalipia kuona mastairo na nina nini.
1: Ukitaka kuivia kujua mastairo mastingo stingo mpya mpya.
0: Sasa unaibia hapo. Wewe ni kama umeenda shuleni. Wewe ukioenda shuleni unakuwa mwalimu.
1: Basi una
0: wewe una daftari yako na nakili.
1: Labda ulichukua gani huko kule?
0: Bana vipi wewe?
1: Kufanya msikilizaji labda.
0: Hiyo ni siri.
1: Yeni siri.
0: Ni siri bwana.
1: Unasema atutanae.
0: Yango na yango.
1: Asante.
0: Anabisha Croatia kwenye mstatili dakika hii ya 36 lango la Muingereza la sakamu hapa. Kulikoni msikizaji.
1: Rumba Kevin sasa kwa Makanunda Junction, Nyamataro Kisii nasikiliza radio. Babu kubwa hapa ndipo Msalimu Arocho jamaa wa Shabana Tore Bobe Tore Morero. Asante sana alafu ingine kwa Steve Nyonga na kuona asante sana. Captain Mustafa Mbere Mlolongo inasikiza. Sasa ni Isaac Nyaruri niko ndani maeneo ya Gilgil. Let the best team win. Alafu Isaac changamuka pale kwa star 279 hash. Bado dakika 6 my brother. Watu wa Gilgil angalau pia nyewe muweze kupata hizi hela. Kwa zinavuka tunakwenda kule Marsabit kule Kisii lakini nyewe hawezi kupata fursa. Una dakika ngapi? Dakika 6 za kuweza kuchangamuka. Simu kama ni mlikamwizi haijalishi. Simu kama ni ya kutomasa Tomasa, don't worry. Bora umepiga star 279 hash mara 5. Only 100 bob umeingia kwenye draw. Na kuingia kwa draw it is guaranteed kwamba hutotoka mkono mtupu. Naambia sasa hivi piga box 2 mara 3. Hutopata less than 50,000. Box 2 mara 3. Kwa hivyo changamka haraka yako ikusaidie. Star 279 hash.
0: Na chuna dakika ya 37. Sekunde vile vile ya 37. Sad file yoje hiyo msikizaji. Ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi, karibu sana katika matangazo haya. Ndani ya radio ambayo unaipenda na kuiamini Radio 47. Tunakushukuru tena sana kuweza kuitegea radio hii. Manake wewe unaifanya radio hii kwa radio tajika nchini Kenya. Kwa kuweza kutusikiza umeifanya radio hii kwa radio ambayo inatamba na kutara tamba kote nchini Kenya. Belgram analeta matulinga kule kwenye lango la timu ya taifa ya Croatia. Bao la nukia hapa tayari kuna ababa ababa ababa.

0: Uingereza anaweka uzito hapa msikilizaji. Dakika ya 41. Anaitwa Anthony Michael Gordon. Mzaliwa tarehe 24 Februari mwaka 2001. Kule Liverpool Uingereza. Hii leo akicheza mechi yake 28. Na anafunga bao lake la 7.
1: Ishabash.
0: Ah, tamu.
1: Atutanae.
0: Yango.
1: Atutanae.
0: Yango.
1: Asante. Ana ucho ulisema, anamuwa.
0: Tamu.
1: Atamuwa.
0: Nilikuambia huyu Croatia. Atafute kikapu.
1: Amezidiwa.
0: Atafute kikapu. Malaki hapa.
1: Amezidiwa.
0: Itabidi azoe. 39 dakika mizuka kwenye lango. Tumetafanya Uingereza kule. Anateleza angani kwa kichwa jezi nambari 10 na alienda vizuri juu. Lakini haikuwa kufua dafu. Anatia kichwa, mpira unaenda mvande, anaitwa Musa. Inakuwa ni goal kick. Na kata dakika 42 baada ya saa 1 usiku masaa Afrika Mashariki. Kiwanjani na chuna dakika ya 40 msikizaji. Croatia 0 Uingereza 3. Iluere. Laki hii
1: kwisha.
0: Iluere. Unajua kuna mengine. Wanasema kama nzuri. Wanasema na
1: unaona Kamau Jackson amepiga mara 3. Box 2 yuko na 40,000, nilikwambia 50,000, kwa hivyo ulichelewa. Maureen fata maagizo. Anaitwa mwalimu yupo ndani sawa. Mama Shine nasema kama nimeshiriki lakini sijafuata maagizo. Ni star 279 hash. Bado dakika 2 boss wangu. Visanduku ni 6 kwa lakini nimeshakuchanua. Piga box 2 japo mara 3. Trust me, hutokosa less than 50,000. Watu ni 600. Bado watu wangapi? 401 star 279 hash.
0: Dakika 41 msikizaji. Kipindi ni kipindi cha kwanza. Radio 47 Arocho na Heriano. Tuwa kupeperushia mechi hii ya UEFA Nations League. Mechi kati ya timu ya taifa ya Croatia akipiga dhidi ya timu ya taifa ya Uingereza.
1: Musema emweke. Asanta.
0: Wanapiga shambulizi nyingine kule Croatia. Kwenye mstatili kule namna gani?
1: Cover kick pia naye.
0: Amepata nafasi nzuri ya karibu jamani.
1: Tapeli.
0: Jaribu kubingirisha mpira lakini wapi? Anaitwa Mateo Kovacic, mchezaji wa Man City huyo. Hii leo basi anapiga mechi yake ya 120 kama mchezaji wa Croatia. Ni baadhi ya wachezaji ambao wamekubuhu katika kikosi hichi cha Croatia. Tuone mambo yatakuwaje hapa. Angalau anaingia kwenye mstatili kule Croatia kwenye lango. Nini hatari? Wapi rabaka jaja? Nini wanabisha sana jamani? Anaitwa Franjo Ivanovic, anamwaya ngizi aje ikijipinda kule kwenye lango namna gani. Angalau sasa dakika hizi kama 2-3 hivi Croatia
1: anamfanya kuamka.
0: Ameona sasa basi hapa ataachwa uchi. Hapa ataachwa uchi akiendelea hivi. Manake Mwingereza hachoki kupiga mabao. Mwingereza hachoki kupiga mabao msikizaji.
1: Anaitwa Christine Kimeu, yuko maeneo ya Matsaku. Amepiga mara 3 box 2 yuko na 49. Anasema kwamba kweli hapa ndipo. Nilikueleza bado wa Kenya wangapi? 41. Sasa hivi bado watu 222. Piga star 279 hash kwenye simu ya kwako. Mara 3 box 2. Ya kwanza ukikosa 50,000 wachana naye. Ya pili jaribu. Ya tatu ndio hivyo. Ukipata piga ya kwanza bahati nzuri upate na ukutana na 50,000 wachana naye. Star 279 hash.
0: Dakika na kata 43. Sekunde inayayuka 43. Sadfa nyingine hiyo. Ndani ya Radio 47. Mimi wako Arocho. Na nakuna washukuru sana. Sijakuletea, sikukupatia salamu zako kutoka pwani. Ah jamani,
1: ala,
0: hii Radio 47
1: nasema inatamba
0: na kutaratamba. Achana Radio 47, mashabiki tu. Ah acha pale uwanja wa Mbaraki. Hatari kule kwenye lango la timu ya taifa ya Croatia, chenga ya kwanza ya mwili kule Belgrama na leta kule hatari. Hatari kwa Lado anaitwa Bukayo Ayoninka Temidayo Moses Saka anapiga bao lingine hapa msikizaji. Mechi yake ya 59 kama mchezaji wa timu ya taifa ya Uingereza, Bukayo Saka anafunga bao lake la 18. Ama kwa hakika Croatia anayoyoma. Woi. Croatia anayoyoma msikizaji.
1: Ah kazidiwa.
0: Nne mtungi. Ai.
1: Amezidiwa.
0: Ai amezidiwa sana jamani. Si kawaida.
1: Itabidi alazwe.
0: Si kawaida jamani.
1: Itabidi.
0: Alafu angalia vile Muingereza bado anabidi. Yaani hata kumpiga 60
1: bado na njaa.
0: Vile nilivyosema 60.
1: Ah, ndio hiyo tena.
0: Hatari kule nini? Refari anasema angamala. I like. Wajua ukiwa ndio umeungana nasi utadhani Muingereza bado ana bao. Ile miemko na nini na nini? Wacha tu bwana.
1: Unadhani kwamba Croatia wako less kiwanjani jamani?
0: Croatia leo wamejipeana jamani.
1: Yeye na mzee mzima Luka Modric wanajaribu kuaibisha majina makubwa tu. Mateo Kovacic, Ivan Perisic, Josko Vardiol wazoefu.
0: Ni half time msikizaji. Dakika 48 baada ya saa moja usiku kiwanjani tunachuna dakika 45 na dakika hiyo moja ya mazidadi. Na basi kabla ya kuenda katika chumba cha habari kuweza kupata habari zetu za saa 2 na mapema, tuweze angalau kupata mshindi hapa.
1: Bila shaka pale kwenye *279#, changamuka sasa hivi, mambo ni mazuri tu. Naona pale Clinton yupo ndani tayari, ameondoka na 83,000. Steven yuko na 40,000. Anaitwa Kadenyi, nafikiri kama ni Pirit Kadenyi ama nani ule, akiwa maeneo ya Kachibora pia amechangamka pale. Hello Radio 47.
2: Hello
1: Lucky Eriano na Frida Rocha, nani mwenzetu?
2: Naongea na Masi. Na
1: Masi uko wapi?
2: Masi niko Busia.
1: *279#, mara ngapi umeondoka na ngapi?
2: Nimecheza mara

0: 20,000.
1: Ukiongeza 20,000 zinakuwa ngapi?
0: Eh?
1: Ukiongeza 20,000 zinakuwa ngapi?
0: Inakuwa 63,000.
1: Congratulations na enjoy your money. Tafuta mwingine wangu wangu kabla ya kumpisha wadi. Maana kinaongea kwamba jamani anasema kwamba lucky 20 bonus jamani. Maana kitumeshiriki lakini inakuwaje? Ni *279# Eugene akiwa maeneo ya Kitengela. Sasa kwamba nimeingia mara mbili box 2 niko na 48,000. Ah, wallahi lucky uligonga ndipo. Safi kabisa. Anaitwa nani yule mtoto wa kike kwa jina la Joyce akiwa maeneo ya Lodwa. Anasema kwamba hapa ndipo yeye ni shabiki wa football lakini leo hajapata kitu. Angalau angalia, bado dakika 10 kabla ya saa 2. Piga tu mara 2 box number 6. Mara 2 kama unaamini kwamba ka 60,000 katakusaidia. Box 6 mara 2 kabla ya saa 2. *279#. Ai, William jamani. So tumesema weka 20 bob ama 30. Sasa ukiweka shilingi 4. Ai. Yaani kuna Wakenya ambao viumbe wazito wengine. Kama una hiyo pesa chana, hujalazimishwa. Huja shurutisho. Kwa hivyo kama una hela wachana ya kuweka majaribu unaweka 4 bob.
2: Ndiyo hali again.
1: Ona magia anaweka 1 bob. Ah.
2: Ndiyo hali again.
1: Hata kama hilo wachana ya unaribu system.
2: Na, lakini.
1: Ah, utofia system mihang.
2: Ndiyo hali again.
1: Ah, watu wengine jamani, hata unashangaa usitamsaidia. Suombe hata bas bonus upewe. Kama inawezekana. Kwa sababu ukiweka 1 bob, unarafuta kuharibu system mihang kwa faida ya watu. Hello.
3: Hello.
1: Karibu sana ni ya Bonge la Radio. Heriano na Fred. Nani wenzetu?
3: Felix Chesoli.
1: Uko wapi Chesoli?
3: Mount Elgon.
1: Mount Elgon, pale kwa Kapuondi.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: *279# mara ngapi boss wangu umeondoka na ngapi?
3: Mara 10 nimetoka na 71,000.
1: 71 ukiongeza 20,000 na kwa ngapi?
3: 91.
1: Enjoy your money and congratulations.
3: Asante sana, asante.
1: Bila shaka ndio hivyo, bado dakika 8 changamka kama wewe, baada tu kutoka kwenye chumba cha habari, washindi bado zidi kupeana mihela. Wewe amua mwenyewe unatakaje. Ukipiga mara 2 box 6 ukose kitu, andika tu pale Ken tukupatie bonus ya 20,000. *279#.
4: Dakika inakatika 51 baada ya saa 1 usiku. Tuipisha habari na baada ya habari tuko na rejea tena kipindi cha pili, mechi kati ya timu ya taifa ya Croatia na Muingereza. Na basi kwa sasa bila kupoteza muda tuelekee katika chumba cha habari.
5: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
6: Dakika ni 8 zinasalia kutimia saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Habari hizi zinakujia na mapema kidogo kutokana na matangazo ya mpira, mechi ya UEFA Nations League inayoendelea kati ya England na Croatia. Kipindi cha kwanza kimetamatika, England ikiongoza kwa bao 4-0 dhidi ya Croatia. Wandani wa Rais William Ruto ameendelea kumsuta Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakili wanasisitiza ni kujiingiza katika siasa licha ya kuwa Rais mstaafu. Wa hivi punde kuendelea kumkashifu Kenyatta ni mbunge wa KCS katika kaunti ya Uasin Gishu, Julius Ruto. Akizungumza katika hafla moja huko Nandi, Julius ametaja kwamba Uhuru hapaswi kuunga mkono mrengo wote wa kisiasa, bali anapaswa kuunganisha wa Kenya bila kuonesha mwegemeo.
7: We are going to our election next year. We've seen leaders coming up, those who want to form opposition to Kanan the Jim. But something that is of worry and is shameful is to see one former president of the Republic of Kenya for the first time coming out and playing active politics instead of assuming the role of statesmanship that is provided by the constitution and has protected that office up to including supporting through taxpayers' money.
6: Haya najiri huko Rais huyo mstaafu akiendelea kuelezea kushangaza na wakosoaji wake wanaodai ana ufadhili upande wa upinzani ili kuhujumu utawala wa Rais William Ruto. Akizungumza kwenye hafla ya mazishi ya Mwalimu Jackson Karua, babaye kinara wa chama cha People's Liberation na PLP Martha Karua kule Mugumo kwenye kaunti ya Kirinyaga, Uhuru amesisitiza kwamba halengi kuwania wadhifa wowote katika uchaguzi mkuu ujao, hivyo wanaomkosoa wanapoteza muda. Mwakilishi wa kike wa kaunti ya Elgeyo Marakwet ambaye pia ni mwanachama wa kamati ya usalama katika bunge la kitaifa, Caroline Ngelechei, amepuzilia mbali madai yanayotolewa na baadhi ya wanasiasa wa upinzani kwamba usajili wa watu wasio raia wa Kenya unaendelea katika

0: hapa ndipo. Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food Fiti wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Chegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembele mama mboga wa Food Fiti karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: sadaka kabisa msikaji, tunarejea kiwanjani kipindi cha pili, mechi hiyo kati ya timu ya taifa ya Uingereza anapiga dhidi ya Croatia, mechi ambayo hadi sasa Croatia anasalia kuchechemea akitumia magoti yake.
1: Ndio
0: inakuwa ni balaa tena balua.
1: Kwa hakika ni mambo mazito. Kitatarajia kipindi cha pili, labda pia kama una maoni pale kwenye Facebook page, tuko live, ina maana kwamba tuko mbashara Radio 47 Facebook page ambayo iko na blue tick, alafu tuna mambo yanakuwa vipi, X ni Radio 47 anziko Kenya, sawa na IG pale Instagram, TikTok ni Radio 47, alafu tuna mambo yatakuwa vipi. Zidi kushiriki kwenye *279#, naangalia pale jamaa anaitwa wa Salma akiwa maeneo ya Majengo, sababu ipo ndani tayari, ameondoka na 46,000. Regina yuko maeneo ya Embu, sababu hajapata ile code vizuri, ni *279#. Zidi kuchangamka pale, tuone mambo yatakuwaje. Unacheza kama wewe alafu unatengeza hela, tuone mambo yanakuwa namna gani.
0: Tuchungulie kiduchu tu madukani, alafu turejee kiwanjani.
2: Radio 47
3: makao ya ubora.
4: Wanaogopa usio pepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi, tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
6: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
7: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
8: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
9: IP broadcasting system in Africa.
10: Bora zaidi Afrika.
11: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
12: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya, tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
13: And I kicked. When I kicked, look and back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
14: Sanguta.
3: Tunatisha.
15: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
16: Bonge la radio. Unasikia uzito.
17: Na hapa ndipo,
18: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
3: Hapa.
16: Vuma na bado.
3: Ndipo.
15: Maneno.
3: Na bado.
0: Bado tuweze kutafuta mshindi wetu hapa. Jamani, inakuwa

0: Kabbalah.
1: Tupiga tu *279# alafu mambo yananyoka pale. Anaitwa Rogers akiwa maeneo ya Eldoret tayari. Sasa kwa Rogers Kipngetich yuko na 84,000. Hello Radio 47. Hello.
2: Hello.
1: Lucky Ariano na Freda Rocha. Nani mwenzetu?
2: Naitwa Ambrose Kirwa.
1: Uko wapi Ambrose?
2: Niko maeneo ya Kimilili hapa.
1: *279# imekupelekaje pale kwa Titmus?
2: Ah, mambo imenipeleka Ulaya.
1: Umenyooka na ngapi?
2: 90,000 Kenyan shilling.
1: Ukiongeza 20,000 zinakuwa ngapi?
2: And one eight,
0: hey, kweli hesabu ya pesa Roja
3: ni shida.
0: Ya inasumbua.
2: 18,000.
1: Hey, your man, my brother, and congratulations.
3: Hey, jamani. Umenifurahisha Lucky, umenifurahisha sana.
1: Mambo ya pesa.
0: Bala nakwambia.
1: Haya, tunarejea kipindi cha pili msikilizaji. Mechi hii kati ya timu ya taifa Croatia na Uingereza. Bila kupoteza muda, nimpishe mwenzangu Lucky Ariano akupe fungo la kwanza kipindi hichi cha pili, ikiwa hadi sasa Croatia 0 Uingereza mabao 4.
0: Bila shaka yote tuna mambo kwa vipi. Dakika 46 ya mchezo, anaanza shughuli wangu mwana Croatia. Mabao leo hii anapiga mabadiliko matatu. Ina maana kwamba anaondoka mchezaji Iano, anaingia Matanovic pamoja na Pasalic, sawa na mchezaji mwite Vlasic Nikola ambaye anapiga pale Torino. Alafu ameingia mzee mzima mwite Mario Pasalic wa Atalanta, sawa na Ivan Igor Matanovic kutoka klabu ya Freiburg. Anafanya mabadiliko matatu kwa mpigo. Anaondoka Suchik, anaondoka Peta pamoja na Baturina. Kwa hivyo tunaona kama mabadiliko haya yataisaidia timu hii ya mwana Croatia, ama kwanza kujua kocha Bilic, ungeona mwita Bilic kutoka Croatia anawazia wazia nini. Lakini kwa sasa tayari

0: dakika 10 zijazo kufanya namna uweze kutabasamu. Haijalishi uko garini usafiri, haijalishi uko kwenye boda boda, haijalishi uko pale nyumbani umefika tu ni weekend ama umeingia klabuni mahala buna toa vumbi. Unajua kuna majamaa wanapenda kutoa vumbi weekend arocho. Lakini labda umeweka mzinga kwa meza lakini mambo hayaendi. Weka mzinga mbili kwa meza alafu chukua simu yako. Nyote mkiwa watano pale, kila mmoja apige *27#. Kwa nyinyi watano kila mmoja
1: umesema
0: *279#. Alafu baada hapo nyinyi watano ambao mmeketi kwenye meza, mimi ni kwamba kila mmoja atakula mbaluka mbaluka.
1: Wati balangoa
0: inaitwa mbaluka mbaluka. Yaani 20,000. Lazima kushuka kwa hisani ya wana Bet City *279#. Anaanza shughuli pezaji. Mite Matanovic alifuata ile ngoma jeza mara 7. Ivanovic kunradi, lakini ngome ilikamzidi kasi kaa nje. Anakuja kurusha jiwe la kwanza. Anajiskwala. Kocha Belich mkoresha. Koti lake zidi kuwa zito. Koti lilikuwa zito. Ameweka zwi ni headphones ama nini zile. Ma bluetooth lakini mambo yanakuwa mazito. Pass napigwa. Fata Anthony Gordon. Kwenye msambu anda. Anthony Gordon. Tisha kwanza. Anthony Gordon anaingia, anaachilia mizengwe. Nando kutapin nini? Namna nusu anajipiga bao lakini
1: hawa watajipiga bao. Hawa watajipiga bao jamani.
0: Nusu anajipiga.
1: Hawa watajipiga bao.
0: Anaanza shughuli Anderson. Elliot. Harry.

0: anaondokea fedheha, anaondokea fadhila ama madhila. Luka Modric, miaka 41, timu ya taifa Croatia anapumua, anaingia ba mdogo Jakic. Mateo Kovacic anabadilisha kwake Matanovic. Matano, Ivano piga, babatiza Lewis Hall, anaifuata ngoma Harry Kane, yani iko kila mahali, anapiga bao akiregea nyuma kuweza kuziba. Lewis Hall anatandawa akijisukwala, pasi mali inapigwa kwake Jude Bellingham. Bukayo Saka sema nipa, anapewa, wanaingia kwenye msambonda, hawa ni England. Bukayo Saka piga, babatiza nini, hakuna mtu kujaza, ngoma inatosha kwenye eneo la hatari, anaingia Ivanovic. Jezi nambari 7 mpana timu ya Croatia, wamepiga jezi za Embassava. Kama unajua basi za Embassava, hao ndio Croatia International hapa Kenya. Anawachia Mbizengo jezi nambari 13 mgongoni upande timu Baturina. Baturina anabadilisha, chenga kwanza inaita kwenye msambwa na kina kataka kataka bado. Kizaza kule pigwa kiatu, refari anasemaje, hamna lolote, hamna penalti. Ivano tisha kwenye msambwa na kina kataa. Harry Kane ondosha uchafu. Dakika 57 ya mchezo kipindi cha pili. England hajaridhika. England hajatosheka. Ashamsinilia ngumi lakini anataka kumongeza angalau pia sweep. Na hedi,
1: mambo yameharibika Croatia. Manake Croatia sio timu ya taifa hivi hivi kawaida.
0: Mazee.
1: Sio timu hivi hivi msikizaji, labda ukadhani Muingereza anacheza dhidi ya mnyonge.
0: Lakini
1: kwa matokeo haya ni mnyonge. Wanasema mnyonge mnyonge, lakini haki yake mpe.
0: Haya, bado dakika mbili kabla ya lisali moja kufuta. Lewis Hall kasi anayo, lakini anakataa kata kata mchezaji mitepeta. Suchik kipa alivaa kufika samani panapewa kumia wila kila kulia, analengeta kitu kirefu kumutafuta nani ule. Matanovic hayupo, ngome chukule vijua timu ya England. Mark Guehi kwake Edric Konsa. Jude Bellingham, Anderson Elliot. Elliot apiga pasi ovyo, akiana kata pale, lefasa maja tunde nalo, ganga mala pigo kiatu bada na nyanyuka, pasi na pigo ya kina ifiki. Edric Konsa anamacha Lewis Hall. Hall na ngoma kwenye mduara mwancha, akitisha mbela kuendeki, lakini bado Adat Gadan control of young kwa kai nchoto faidi kurusha. Vijana timu ya mwana Croatia. Star 279 hash. Ilikuwa mwana daka mbili, maivu mwana daka moja bosu wangu. Anaitwa Malongo. Ndani ya North Rift, akitoka maeneo ya Eldoret kaya kuja Nairobi. Anasema kwa manasikiliza Malongo North Rift KDL. Hapa ndipo. Ambia kila abiria pale pia pige star 279 hash. Star 279 hash kabla kufika Nairobi. Kila mmoja anashuka na bonus ya 30,000. Kipindi cha pili tumeongezewa mihela, kwa hivyo ni 30,000. Star 279 hash. Shambulizi la mwisho, lakini apige kitu ovyo namna gani mchezaji Jude Bellingham.
1: Bala, nadhani pia uchovu unachangia. Maana amepoteza mipira miwili ambayo sio kawaida yake.
0: Bila shaka.
1: Nadhani pia sasa ankibia sana huyu Bellingham.
0: Mana Malichi, mana habari Malichi sema makoresha Luwere. Heriano msalimu Twiga. Ni kama Croatia wajalipwa allowance au nini, hawa watakula wiki. Peter Lisero. Tuone itakuwa kuaje. Dakika 60 ya mchezo, Heriano anapumua, mzee mzima Banchi Fred Arocha anapanda, lakini kabla hapo star 279 hash, nataka watu 3,000 kabla saa 2:30. Bosi wangu piga tu mara mbili, box number 4 mara mbili, amini kwa inawezekana. 30,000 bonus inakuhusu star 279 hash.
1: Na chuna lisali moja hilo msikilizaji. Dakika 60, theluthi mbili ya mechi tunakata. Ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi, karibu sana katika matangazo haya ya kandanda. Nyuma ya bomba ni mimi wako Arocho pamoja na mwenzangu hapa Lucky Heriano. Timu ya taifa ya Croatia, kama nilivyokujuza, sio timu hivi hivi msikilizaji. Ni baadhi ya timu ambazo zimenawiri sana katika bara Ulaya. Manae kwa sasa anashikilia nambari 13 katika jadwali ya FIFA ulimwenguni. Sio timu ambayo utadhani kwamba ni mzaha. Na basi kikosi hiki cha Croatia, ushindi mnono zaidi ambao wameweza kuorodhesha hadi sasa, waliweza kumfunga San Marino katika uwanja huu wa Zejak hapa Croatia tarehe 4 Juni mwaka wa 2016, miaka 10 iliyopita.

0: Msikilizaji, waliipiga San Marino mabao 10-0. Ndio matokeo yao makubwa zaidi. Sikiza kona, kabla ni kujuze wao Croatia walipopatikana walipigwa ngapi. Leo wanaweza badi rekodi yao inaweza vunjwa ya kufungwa mabao. Sikiza kona anapiga Croatia. Dakika 61 Mizuke anakuja kijipinda kule, goalkeeper anachukua wa Jordan Pickford. Bila kupoteza muda anamwaya Matulinga, mpira ule unakosa kushika mguu vizuri. Inakuwa ni zamu ya Croatia kutamba tena kwenye mstatili. Lango la sakamwa nini, hatari wapi, anatokeza Gwei kwa ustarabu mno, anatoa sakasaka ile. Timu hii ya Croatia baada ya kumfunga San Marino 10, wao hadi sasa kibano ambacho wamekipata katika historia yao, waliweza kufungwa jumla ya mabao 6-0 kule Hispania katika uwanja wa Elche. Muhispania alimpiga 6-0 tarehe 11 Septemba mwaka 2018. Tuone kama Mwingereza leo ataipiku rekodi hiyo, manake ikiwa atapata ataongeza mabao mawili sasa, atakuwa anaingia katika historia ya kuweza kuifunga Croatia mabao mengi zaidi katika mechi ya kimataifa. Mshiriki kombe la ulimwengu mara 7 mwaka wa 1988, ndio mara ya kwanza Croatia kule Ufaransa kuweza kushiriki katika kombe la ulimwengu. Tuone itakuwaje. Mwingereza bado anatamba na kutetemba, mambo mazito hapa. Kweli wanasema siku ya nyani kufa, ama kwa hakika kila miti uteleza.
1: Anaitwa Eugene, yuko maeneo ya Matisi, Bungoma.
0: Matisi,
1: ambia Rocho atupatie kisa cha koti, zile jaba za koti ya Rocho.
0: Koti? Ilikuwa mkutani.
1: Zile jaba zako zile.
0: Jaba zipi wewe bwana? Jaba zipi?
1: Kuna koti za kwamba mkutani.
0: Itakwama. Katika mwaka huo wa 1988, msikizaji, mara yao ya kwanza Croatia waliweza kuishtua ulimwengu, manake waliipiga Ujerumani katika nusu finali kombe la ulimwengu mabao 3-0, kabla ya kupoteza kwenye nusu finali kwa mikono ya Mfaransa, mabao yake Lilian Thuram dakika 47 na dakika ya 70 yakamnyamazisha Croatia. Ndio mara yao ya kwanza kushiriki katika kombe la ulimwengu, na wakaweza kuandikisha rekodi nzuri tu ya kucheza kwenye nusu finali. Anafuata ndefu kule Bukayo Saka. Nimekupa historia hiyo ama rekodi hiyo ndio uweze kuielewa timu hii ya taifa ya Croatia, kando na kwamba tayari umezabwa mabao 5, yani ngumi tayari imetoshea. Sio timu ambayo utaidharau.
1: Ukiona paka Modric ameamua kupumua. Maona mna maibisha.
0: Maji imezidi unga.
1: Chebo Simiano Dispensary, matangazo iko swafi, machapo mapilao, asante.
0: Haya. Shilingi 1,100 kwa watu 1,000 ambao wataweza kuingia mara 3 za mwisho, *279#, msikizaji. Ikiwa ni bonus ile ya kufuta machozi ama ya kuweza kupata pesa ambayo utatumia kuweza kupata pesa. Watu 1,000 wanapata kila moja shilingi 1,000 ya haraka haraka ya kutoa vumbi. Kama umetumia shilingi 200, basi ukipata 1,000 basi utakuwa angalau mpata kitu. Sikiza mambo. 65 dakika, kipindi hichi ni cha pili ndani ya Radio 47. Tuone mambo yatakuwaje. Manake katika kombe la ulimwengu mwaka 2018 kule Russia, Croatia alipoteza kwenye finali. Na basi ndio tukio ambalo limekuwa tukio la juu zaidi kwa Croatia katika historia yake kikambumbu, msikizaji. Manake alipiga finali dhidi ya Mfaransa, kapoteza mabao 4-2. Anaitwa Griezmann. Naangalia upande ule mwingine, Perisic na Mundzik. Waliweza kuifungia Croatia siku ile. Pogba kapiga bao, Mbappe vile vile akapiga bao kuiwezesha Ufaransa kuitwa kombe la ulimwengu mwaka huo wa 2018 katika uwanja wa Lunjizik kule Moscow tarehe 15 Julai mwaka 2018.
1: Naam, acha na salamu zako.
0: Nipe.
1: Anaitwa Kilara Mwakideu akiwa maeneo ya Taita Taveta pamoja na Betty Mwakideu. Wasema wanasikiza Radio 47.
0: Kilara Mwakideu.
1: Mwakideu.
0: Ah, ni dadake mwenzetu.
1: Sasa dada labda atafafanua. Lakini sasa kwamba yuko maeneo ya 006. 006. Taveta.
0: Si niko Taveta.
1: 90.
0: Voi nina nini? Wanatusikiza atatueleza.
1: Safi.
0: Dakika ya 67. Kipindi hichi cha pili ni zamu ya Mwingereza tena kutamba. Na sioni kama kocha anakusudia badiliko.
1: Naam.
0: Ama unaona?
1: Ah, sioni. Maana alifanya mabadiliko matatu
0: lakini. Hatari kule kwa lango la timu ya taifa. Ya Croatia chenga ya kwanza kulatoa pasi mbovu kule. Ni yule yule mwana Arsenali, msikilizaji. Ni yule yule nyota wa Arsenali. Ladu Uma. Anaitwa Bukayo Ayoninka Temidayo Moses Saka. Kazaliwa tarehe 5 Septemba mwaka 2001. Hii leo msikilizaji anapiga bao lake la 60 katika michuano ya kimataifa katika mechi yake hiyo. Na huyu beki alikuwa anafanya nini laki jamani?
1: Ameza damu.
0: Hizi kula za damu. Hizi ndio zile unasikia wachezaji wanapewa suspension. Manake alipiga mpira.
1: Anaongeza tena kuni.
0: Nieze anaingia. Unajua Mwingereza anataka kuandikisha rekodi.
1: Harry Kane anapumua, Alex Scott anapumua, Anthony Gordon anapumua.
0: Yaani Mwingereza anazidi kuongeza kuni.
1: Hajatosheka, anashapiga 6.
0: Hajatosheka hata unavyoona. La haula wala quwata.
1: Anaingia Morgan Rogers, Ghana ule wa Everton na Ebrecht wa Eze. Arsenal.
0: Da,
1: laki atamua. Hata sasa hii ashamua, sijui anafanya nini.
0: Vile ninavyoona hii,
1: anataka kumzika.
0: Anamteketeza.
1: Hapa anataka kumteketeza.
0: Namuona the young bowler. Tayari ashatua, anatikisa kichwa, anasema jamani, hakuna huruma. Wajua Mwingereza akifunga bao lingine
1: hiyo historia.
0: Kisha historia.
1: Atapiga, maana bado ni muda mwingi sana.
0: Alafu wale ambao wameingia kinaeze. Na uchu wa bao.
1: Jamani toa Kamau. Anasema nimeweka GG natoa kweli leo.
0: Hii GG haitaweza.
1: Labda ingie mwenyewe uwanjani. Labda ingie mwenyewe uwanjani. Anapewa kadi ya njano. Ni assistant coach.
0: Maji imezidi unga Croatia jamani. Anafungwa katika uga wake jamani. Wajua unaweza fungwa ugenini ukasema labda upepo nini hali anga, lakini huyu leo analabuliwa nyumbani. Hii si kufungwa tena, huku ni kulabuliwa. Dakika inakatika 70, sekunde inakatika ya 17. Hii ni Radio 47, matangazo ya moja kwa moja. Wanasema kenye kenye.
1: Kazi ipo.
0: Unajua hii inakuwa mbaya. Ni mbaya.
1: Nasema kazidiwa.
0: Manake hapa sioni akijitoa laki.
1: Itakuwa noma.
0: Ishakuwa bwana. Ishakuwa, manake alipofungwa mabao mengi katika historia yake, mabao 6. Alicheza ugenini. Leo anapigwa nyumbani. Shambulizi nyingine anapiga Mwingereza. Bellingham anatanua uwanja kumpisha mwenzake yule Bukayo Saka. Saka kiwiko cha mguu wa kulia anabadilisha kushoto. Jamani, unajua kawaida Saka akibadilisha aweke kwenye kushoto, hiyo ni gia nyingine.
1: Atakusumbua sana.
0: Hiyo ni gia nyingine.
1: Anasema kocha atupe towel. Wanauliwa na hili Naliona likitukumba hapa Nairobi mwaka ujao. Kwenye AFCON.
0: Nani huyo?
1: Engineer Saleh. Sasa kwa maana naona matokeo kama Engineer Saleh.
0: Ah, Engineer Saleh toka hapa. Sianze kupuliza upepo mbaya. Hatari kule kwenye lango la timu ya taifa ya Croatia kule nje. Saka anakosa bao ya wazi kule. Saka anakosa bao la wazi pale msikizaji. Dakika inakatika, dakika 81. Tuone itakuwa kwaje msikizaji. Jamani laki.
1: Sema balaa kweli.
0: Hai hapa kuna balaa. Unajua asifuye mvua
1: kamnyea.
0: Kamnyea. Tuone balaa ile. Nipe nikupe msikilizaji. Tuone itakuwa kwaje msikilizaji. La haula wala kuwata. La haula wala kuwata. Haya, anabisha tena kule Croatia. Kwenye mstatili kule, goalkeeper anachukua Jordan Pickford. Huyu Mwingereza ni kama ameumwa na nyuki.
1: Amevamiwa
0: jamani. Manake kwa sasa jamani, Mwingereza anacheza ni kama anafanya mazoezi. Haya. Belly Graham anagawa nyuma. Hata mabeki wa Uingereza sasa hawana kazi. Manake wanasalia tu kuweza kutizama tizama inakuwaje. Konza. Tizama namna ya kuweza kugawa ngoma ile. Dakika inakatika 32 baada ya saa 2 usiku. Kiwanjani 72 dakika nafuta. Zinasalia kama dakika 17 hivi kuweza kuitamatisha kipindi hichi cha pili. Burdan Sato inategea msikizaji, manake punde tu baada ya matangazo haya tutakuwa tunaingia katika Burdan Sato. Manake the young bowler tayari keshatua.
1: Kwa DJ Davo kitu nono.
0: Kitu angoa?
1: Kitu nono.
0: Hey. Jina lake la utani ama nio?
1: Watoto wa kike wanaelewa.
0: Kitu nono.
1: Kitu nono.
0: Sawa ba. Bana sibishi. Sibishi. Haya. Cheza vizuri kule Konza. Anatia guu lake la kulia. Zamu ya Gwae. Anapenda anavyocheza Gwae. Gwae hana madaha. Huwa ni beki mwangalifu sana. Hachengi, yani hana mambo mengi, yani akichukua tachi ya kwanza ya pili ameachilia. Haya, Saka anavamia tena lango la timu ya taifa ya Croatia. Dakika ya 74, Croatia 0, Mwingereza 6. La haula, sijakosea. Mwingereza anapiga bao la 6, Croatia hana lolote. Na mechi inachezwa nyumbani Croatia.
1: Amemwaibisha. Amemwaibisha.
0: Haya. Ase. Eze mipira inatoka inatoka tu.
1: Kama yateleza tu.
0: Bwana we. Tuone itakuwa kwaje. Dakika hii ya 75 ikiwa nachungulia. Nikimpisha mwenzangu la Kiariana aweze kutamatisha matangazo. Hadi sasa 6 kwa Mwingereza, Croatia 0, na hii ni Radio 47.
1: Try bwana, ingia pale Mwingereza kule namna gani, cheza kweli kweli.
0: Naam.
1: Lakini anacheza kweli kweli mabeki kwa timu ya Croatia, maana yake alikuwa amesanzuka Bellingham. Ngome na Kainje.
0: Kona. Sikiza kona ile msikilizaji. 35 dakika baada ya saa 2 kiwanjani, dakika ya 75 sekunde 25. Sadfa iliyoje hiyo. Mambo mazito, mambo matamu tena sana.
1: Haya. Tuone itakuwaje. Manake wanaingiza nguvu mpya jezi nambari 6, anakuwa na kuweza nani ule. Anaingia na kuanza kupanga vidole, bii piga 4 2 1. Lakini tayari meli shazama. Usisahau kuna mihela, kuna michuzi kwenye Star 279 hash. Wewe tu unafuata maagizo, alafu mambo inakuwa lembe lembe. Naambia kwamba bado watu 341. Sasa hivi kabla ya saa 2 dakika 44 piga tu mara 2. Alafu mengine tuache box number 4 star 279 hash, unaondoka na 30,000. Nilikwambia tuko na 2 million bado 800,000. Amini kwamba inawezekana. Nilikwambia boro uache tamaa. Shida watu wacheza double chance. Hey, Timona Wepuhulu akiwa maeneo ya Viiga amepiga double chance. Ya, hakuna vitu kama hiyo. Hiyo umejiundia kodi yako unacheza mambo ya double chance. Weka tu mara moja, mara ya pili, mara ya tatu. Box 4 alafu tulia. Unangoja. Unaweka ukitulia. Kucheza double chance hiyo. Iachia makadhi. Haya. Bukayo Saka. Lewis Hall. Dakika 76 mchezo kipindi cha kupili. Koresha bila England 6. Ndani ya Radio 47. Mimi wako na Keriano. Niko na mwenzangu Fred Arocho. Eto mambo yatakuwa vipi? Jude Bellingham. Amepewa Ambad ya unahodha baada ya kuondoka uwanjani Harry Kane Kimbonga. Anatanua uzuri tisha baada na ngoma mguuni. Bellingham anaingia wangu kwa Lewis Hall. Lewis Hall tisha. Anapigwa kiatu refa asemaje sijaona lolote. Jamson Lee Kimjerumani itarushwa kwa timu ya mwana Croatia. Dakika 77 naifuta. Tuone itakuwaje. Tuone imekuja itakuwaje. Wangu anaanza dakika hii ya 78 ya mchezo na chungulia. Anaitwa Anthony. Akiwa maeneo ya inaitwa Chepareria. Chepareria nafikiri kwamba Chepareria iko kule Trans Nzoia ama ni Kapenguria. Mnieleze pale kwenye 24047. Pale kwenye SMS Chepareria. Chepareria nakumbuka kuna shule inaitwa Chepareria Girls. I think ni kama si Kapenguria ni Trans Nzoia ama ni Lodwar ba. Kama unaifahamu ile shule Chepareria. Anthony yuko pale asikiza Radio 47. Anaingia pale Eze. Analengeta shughuli kule lakini pigwa mwili na bado. Anapigwa kiatu Morgan Rogers refa samaji Gangamala bado na ngoma piga aba batiza referee watafaidi kurusha. Lilian, asante sana Lilian. Wakati hapo anambia Sutalo jeza basi ambaye ameingia nguvu pia. Afanya bwana anafuata na mabadiliko mawili anaingia Gibbs White pamoja na Lewis Kelly. Lewis Hall anapumua anaingia Lewis Kelly. Next year AFCON Kenya tabii tukue serious. Sawa baba. Wacha tuone itakuwa vipi. Nisha kutanua, nisha kupea formation. Ni kupiga star 279 hash angalau mara tatu. Ikikishindikana piga mara mbili. Alafu andika neno Saka kwenye 24047. Sasa hivi watu 2000. Sasa hivi ukule bonus ya 20,000 each. Star 279 hash. Chepareria ni West Pokot karibu na Makuu. Alright, asante sana bosu wangu pale. Iko Kapenguria Timoa hapa wa Kitale maili 7. Chepareria iko Kapenguria. Asante Alan Tevete. Niko maeneo ya Runda nafuatilia matangazo. Asante sana Alando Alande. Da tuone itakuwaje. Wanaingia Uingereza tato pale Gibbs White lakini cheza kweli kweli pale. Beki yule upande wa timu ya Croatia jezi nambari 18 nguvu pia. Mita Sutalo la hasha. Suchik ngome na kainjo tarusha. Matokeo mengine ni kwamba Iceland anaongoza mabao mawili kwa bila dhidi ya mwana Bulgaria. Estonia bao moja. Luxembourg bado dakika 81. Belarus matatu. San Marino bila dakika ya 83. Anapata penalty Iceland. Kwa hivyo tuleta kwa kuajile wale wa GG. Mambo kangaja uende akaja na sio ya Johnson Sakaja. Analeta Mwingereza kule kina kuna mtu cheza kuliko pasu talo piga. Tume experience mchezaji mwite Ivano Perisic. Kipa anachukua Livakovic. Teresia, fata maagizo Teresia. Nimesema kama unataka kununua kitenge ndio hiyo. Weka mara tatu ama mbili. Weka mara moja alafu unangoja bonus. Itakuwa vigumu boss wangu. Star 279 hash. Wanabet City wanakuweka vizuri mjini. Wanabet City wanakunulia mashamba. Wanabet City wanamake sure kwamba pia wewe pale kitaa unakuwa ni mwenye kutaba sama. Sasa na Magi. Akiwa maeneo ya Webuye Magi. Magi. Asikoba hapa ndipo. Asante sana. Sikiza Radio 47 manake hapa ndipo. Msalimu sana Charles Wanga pale Mahanga Furniture, opposite Webuye District Hospital. Mtu wa maana sana mzee wa busara. Ukimwona Franklin Nyaboga ama Nyaboga, mpe salamu zangu pia. Yuko na ngoma vijana vya timu ya Croatia. Ivan inabidi anze foundation, anamwacha Sutalo kwake Mateo Kovacic, mpambanaji kweli kweli, kati ya Sutalo, samani anapewa Sutalo. Da, wacha tuone itakuwa kwaje. Kipa samani pe Livakovic anawachiwa, inabidi alengeta kitu kirefu, ruka juu angani, pasi mafanikio. Matanovic anapoteza, anapiga ngoma kupoteza tu muda. Mchezaji Mark Gwehi akichukuliwa na vijana wa timu ya Croatia. Anafuata Ivan Perisic, mzee mzima, jezi ambayo kuna mgongoni, anapanda pangwanisha Shaq Ignite, anaminya babatiza mchezaji nguvu pia mchezaji yule Ezri Konsa, la hasha, yale ni kwanza alimakinika bado. Ivano Matanovic ana download sana, refa anasema bado twende. Wanaingia kwenye msambo, anda tafuta GG, piga kitu babatizwa, refa anasema hamna penalty. Mtu anatafuta penalty, refa anasema kwamba haimo, pigwa kiatu referee Jamblovic. Ndio ikabu kufanya timu ya Uingereza, manake kuna mchezaji yupo chini kama zikosa ni Gibbs White. Ndio anamwambia huyu Mateo Kovacic ambaye ametakin attacking for nothing, manake hakuna matokeo, watu wameka GG, wanangoja GG. Na Mateo Kovacic ametakin, ni kama aenda kuhudhuria mkutano wa wajumbe. Dakika 42 baada ya saa 2, kama unataka kujiunga nasi ama unafanya kufungua redio hii. Uko ndani ya Radio 47. Mimi ni wako Lucky Heriano. 83 naifuta kiwanjani. Croatia. Mwingine muita Croatia. Mabao 0. England bao 6. Jamaa yuacheka kweli. Sasa kwa mabao 0. Ndio hali ya game boss wangu. Steve Mariga. Ndio kuingia kwa nyumba, matangazo ni matamu kama ni nino. Thank you my brother. Kama ulipea koresha kichwa, ingia pale Kikomba, chukua njumu, alafu panda chopa, utue uwanjani ufanye mambo. Lilian yuko maeneo ya Kisumu, angalia simu yako. Alafu namuona Fabrice akiwa maeneo ya Endebes, anatabasamu na 88,000. Clinton yupo ndani 43,000. Juliet, fata maagizo Juliet. Tumesema mara tatu, kaeka mara mbili, hiyo taribu system. Fata mara tatu, box 6. Don't ignore box 6. Piga mara tatu back to back kabla ya saa 2:50. The next 6 minutes kwa hivyo, you never know. Anaingia Bukayo Saka. Bukayo Saka kwake Jude Bellingham. Judy, Judy vipi wewe? Zidisha sana ngome na kanje. Ainea na Bwire. Anasema kwamba anasikiza kwa maeneo ya Bomet. Salimu sana watu wangu wa Bomet. Watu wa Nandi 104.9 sawa na Kericho na Kisii. Hapa ndipo. Kuna bwana mmoja jamaa anakwenda kwa jina la Mwiruri Danstan. Pia anasema kwamba ndio nimeingia sasa hivi, natoka maeneo ya Mahimayu, naingia na Nyuki. Na Nyuki ndio. Anasema kwa hakika nimepiga mara tatu, nimepata angalau mafuta 9,700. Nilikwambia kwamba leo kama utashinda wachana huo mchezo, manake waulize mababu kuna nini. Uliza mababu what happened while they you are away. Msalimu sana Twiga Madhani Note, nasikiza Austin Magangi. Sana sana Austin. Austin tumara rafa 600. Lewis Kelly na machia Ebrich Eze. Eze kwa kile wiso tena Jude Bellingham. Lewis Kelly anaingia mzumbuzo, pigo kiatu referee Jambolowski Mjerumani. Ikabu manaka kwa mesanzuka, lakini ndio hivyo bana. Thank you. Anaitwa Ambrose, yuko maeneo ya Mandera. Anasema kwamba ni dereva wa gari, anasikiza matangazo na pia ameweza kujihusisha na mchezo huu wa Bed City. Kwa hivyo naamini kwamba pia wewe unakuwa ni mwenye kujihusisha ili angalau utabasamu. Maana kama mtu ametabasamu, mbona wewe usitabasamu? Ni swala la muda. Ni swala la kutuliza tamaa, kufuata maagizo. *279#. Cheza bado madaka 4. Drake kifanya huko ndani, piga mara mbili back to back, mara mbili unapiga ya kwanza na ya pili, unakata between 20 bob and 30 bob. Abdalla mwambia Rocho nipe bonus. Abdalla, sasa Abdalla umepiga mara moja, angalau mara mbili. Lakini patia li namba ya Liverpool, inashikili namba ngapi kwenye EPL? Nambari 6 boss wangu, wewe vipi?

#279#. Mary, ai Mary, jina zuri, lakini vitu ambavyo umefanya pale kwenye *279#. Ai Mary, wacha tu. Ani Mary, unaweka mashilingi shilingi paka mara 20 na mashilingi moja moja. Hiyo system, ana system itakublock yenyewe. Just follow simple instructions. *279#. Only that. Ni sasa bado watu 2000, bado watu 900, bado 400,000. *279#. Sasa hivi unapiga mara 2, box 1 unapigwa 10,000. 10,000. Watu 44. *279#. Dakika 89 na ifuta uwanjani. Bado dakika moja tu ya FIFA, atakuwa anaongeza ngapi? Manake hii ni madhila na fedheha kwa mwana Kuresha. Kwa hivyo sidhani kama ataongeza muda zaidi, manake mtu akishapiga wiki. Anaingia Gibbs White, Eze anapoteza nafasi peke yake, kile fara sana kwamba alikuwa offside. Sema kwamba alikuwa offside, manake ilikuwa nafasi nzuri tu. Kwa maana sana sana Betty. msalimu sana mwanao, yuaitwa nani? Ukijaniambia jina bana, sikama unasikiza. Ukimwona pale mtoto wa kike tu Lucy wa Mwathi pale maeneo ya Rapids, mpe salamu pale. Ni Mwatate ama Voi, maeneo tu pale. Ndio hivile refa sababu kwamba cheza ndivyo sivyo, mchezaji Ezri Konsa japo wanafoka, lakini kwamba niachie kazi yangu, wakati ambapo napiga dakika mbili za ushei. Napiga dakika mbili za ushei ndani ya Radio 47. Baada ya hapa tu najiunga naye Manucho the Young Bola, afanye mambo kwenye Brudan Sato hadi pale saa 6. Estonia baa, mechi ya Belarus inatamatika, anapigwa 4. San Marino 4, 0 Belarus 4. Estonia na Luxembourg ni 1-0 kwa faida ya mwana Estonia. Wale wa Over Iceland wamenyafura. Lakini wa GG poleni sana. Sawa tu na wale wa GG wa Croatia. Mambo mazito. Tuone itakuwaje. Lewis Kelly mbele ya Kwendeki, bado dakika moja sekunde za kuhesabika, na mara kwa zasalia 44. Wazoefu anakuambia aro 44. Valerie akiwa maeneo ya Membly, sasa kwa mapema anasikiliza akiwa na mama, thank you pale kwenye 24047. Ezri Konsa Pickford asema nipe Gwehi, anamwachia Lewiso Morgan Rogers, anaminya kumtafuta nani ule mzee mzima, Jude Bellingham kwake Ebrech wa Eze, Ebrech wa Eze, pasi ovyo, kipa tokeza anachukua. Eze wa Palace, Eze wa Arsenal, amesalia kwa SS. Na mechi tamatika, mzoji wangu. Refari Mjerumani Jamblowski kutoka Ujerumani anaweka kipenga baina ya mdomo wa juu na chini, anasema kila kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Wakati ambao kamera zamwangazia mzee mzima, Luka Modrika. Full time score, Croatia 0. Inaona kwamba vya timu ya England mabao 7. Amemuua. Inaona kwamba napumua, nampisha Young Bola in the next few. Weza kujiunga naye kwenye Brudan Sato. Kupeleka paka majira ya saa 6 pale pamoja na DJ Davo kwenye Mitulinga upande wa pili, baada tu ya habari zetu za saa 3 ambayo utakuwa unapata na mzee mzima Wadi wa Mema. Kwa niaba ya mwenzangu Fred Arocho, super producer Rita Kinya, Dicho Guru Razak wa Malik, na wewe ambao umeweza kutukeep company, we appreciate and we love you so much. Nikimalipe moyoni, naitwa Lucky Heriano.

0: wale wale mulisponsor makesi kwa ile kazi yote tumejaribu kufanya kama serikali.
1: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: msirudie makosa ya kisiasa katika uchaguzi wa mwaka ujao, Uhuru waonya wa Kenya, tutaafikiana na viongozi wa upinzani wasisitiza umoja wao, na Rais Ruto asuta na hujumu ujenzi wa kiwanda cha mafuta kule Lamu. Familia za watu 17 zinaendelea kuomboleza vifo vya wapendwa wao waliofariki dunia katika ajali ya barabarani usiku kwa mkia leo katika eneo la Salama kwenye barabara ya Mombasa Nairobi, walipokuwa safarini kuelekea Subukia kwa ajili ya ibada ya hija na siku maombi ya Wakatoliki. 16 miongoni mwao walikuwa washirika wa kanisa Katoliki katika parokia ya St. Matthias Mulumba kule Mikindani kwenye kaunti ya Mombasa, ambako familia na waumini wengine waliungana kufarijiana, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Paul Munio.
2: Kilio na huzuni mkubwa umetawala mazingira ya kanisa hilo, familia, marafiki na waumini wakifika kufuatia habari hizo za tanzia. Wengine walizidiwa na majonzi baada ya kubaini wapendwa wao walikuwa miongoni mwa mahujaji waliofariki katika ajali iliyohusisha magari kadhaa katika eneo la Salama, 17 wakifariki papo hapo na watu 7 kujeruhiwa.
3: I've just lost my mom. She has been the perfect role model. She has been a mom and a dad also to me. It's so hard to take it, but all in all I just have to accept it. Whatever God has planned, it is the way it is and it has a reason. Na there is a purpose why it has happened.
4: Ewe Yesu mkombozi wa mushida.
2: Waamini walifanya ibada na maombi huko, mipango ya kusafiri kutambua miili hiyo ikipangwa.
5: Kwa kweli tumeweza kupokea msiba huu kwa huzuni kubwa. Ni jambo la kuvunja moyo, lakini kwa sababu sisi ni Wakristo na tunatembea katika imani, basi tunasema kwamba mapenzi ya Mungu yatimike.
2: Padre wa kanisa hilo Augustine Lape alifarijiana na waumini huku akisisitiza haja ya usalama barabarani.
6: We pray for this road carnage to end. This is too much to take in, getting every time news that we've lost a whole vehicle. This is not the first time. We pray for road safety. We pray for all drivers, and we pray even for the policemen who are manning the roads.
2: Viongozi na watu wa matabaka mbalimbali nchini wakiongozwa na Rais William Ruto walitoa risala za rambirambi, huku wengine wakiahidi kutoa misaada ya aina mbalimbali katika kipindi hiki kigumu kwa familia. Kamishna wa kaunti ya Makueni Abdullahi Khalif alifika katika eneo la ajali alipotoa wito kwa madereva kuwa waangalifu barabarani kwa kutii sheria ili kupunguza kutokea kwa ajali.
7: Do not overtake when it is unsafe to do so. Observe speed limits and road signs. Maintain safe following distance.
2: Kundi la waumini takriban 30 kutoka parokia hiyo lilisafiri mchana kuelekea eneo la Sultan Hamud, ambako miili ya waliofariki dunia imehifadhiwa kwa ajili ya kuitambua. Paula Munio, Radio 47, Mombasa.
1: Tukiachana taarifa hiyo ya tanzia, tugeukie taarifa nyingine kuhusiana na siasa, ambapo rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameomba Wakenya kufanya maamuzi ya busara katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akionya dhidi ya kurejelea makosa ya kisiasa ambayo yamekuwa kiataji yalifanyika mwaka wa 2022. Akizungumza kwenye hafla ya mazishi ya mwalimu Jackson Karua, babaye kinara wa chama cha People's Liberation PLP Martha Karua kule Mugumo kwenye kaunti ya Kirinyaga, Uhuru ameendelea kukosoa wakazi wa eneo la Mlima Kenya, akisisitiza wangezingatia ushauri wake katika uchaguzi mkuu uliopita, taifa lingekuwa limepiga hatua kubwa.
8: Sasa sijui ni makosa gani mlifanya, lakini kama nyinyi wenyewe mnajua, sasa si ni shauri yenu. Mimi nimesema kurudia makosa ndio shida. Kado hiyo hata wale wana masikio wasikie.
1: Aidha, rais huyo mstaafu ameendelea kuelezea kushangazwa na wakosoaji wake wanaodai na ufadhili upande wa

0: nyinyi ndio tegemeo letu hapa Cherengani, tuweze kupata bei nafuu ili middlemen wasikuje kunyang'anya sisi mahindi yetu kwa bei kidogo kidogo. Wale wamefanikiwa kuvuna kidogo, wekeni mahindi yenu, tuweze kupigania bei nzuri na ingine iweze kusavu watu wetu hapa Cherengani. Kwa sababu ya ukame wakati huu kukosa mvua, tunaenda kukua na shida kwa upande wa chakula.
1: Baadhi ya wakulima kaunti hii pia wameiomba serikali kutangaza bei hiyo kwa mapema ili kuwanusuru wakulima wengi ambao tayari wameathirika pakubwa na kiangazi kirefu nchini.
2: Ingekuwa uwezo serikali ipeane bei mzuri ya mahindi na itangaze bei yenye wakulima wanafaa kununua kuuza mahindi. So that watu wenye wananunua mahindi wasiteka advantage ya wakulima kuchukua mahindi kwa bei rahisi, alafu serikali ifike mwisho itangaze bei yenye mkulima angepata faida na saa tayari atakuwa ameuzia dalali mahindi ambaye amechukua mahindi kwa bei rahisi ya chini na serikali inatangaza bei baadaye, sasa ile mkulima tayari amepata hasara.
1: Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
3: Ukweli wa mambo. Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 ni nakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Upotoshaji siku hizi unatumia teknolojia ya akili unde AI kubadilisha ukurasa wa gazeti na kubandika porojo zao. Tena haoni ahaya. Lengo lao ni kuibua mjadala usio na msingi na kuwapotosha maelfu ya Wakenya. Sasa kuna picha inayosambazwa ikionyesha aliyekuwa mbunge wa Marakwet Mashariki Lina JB Kilimo ndiye chaguo bora na huenda kamshinda mbunge wa sasa David Bowen. Picha hiyo inaonekana kuhaririwa ili kutoa taswira kwamba hayo ndiyo yaliyokuwa yameripotiwa na gazeti hilo kuu nchini. Huo sio ukurasa halisi wa gazeti hilo. Ushindani wa vyama vya kisiasa upo, lakini hilo halihalalishi kubuniwa kwa propaganda. Ushindani wa kisiasa unafaa kufanywa kwa hoja, sera, rekodi na kampeni halali, si kwa magazeti ya kubuni na vichwa vya habari vya kutengenezwa visivyo na msingi wowote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Na mniingie pale kwenye kurasa zetu za kijamii ukiwamo ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitisha kuangazia tu wale ambao wamechangia kuhusiana na matamshi yake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Anasema kwamba aitwe Sponyo, aitwe nini, yeye hamna chochote ambacho analenga kuwania katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kiangalia hapa mwana Fedio this mko which anasema kwamba naam, anaongea ukweli. Kisha kuna MC Bentezo Gesi anasema kwamba ametaja ukweli, we agree with him. Kisha nikiangalia mwingine hapa Steve Ijeje anasema kwamba tunajua yeye ni Sponyo, aache kujitetea, tunajua. Kisha mwingine hapa anasema kwamba David Morias anasema hata mimi nashangaa sana, lakini unaweza kuunga mkono kama inahitajika, waseme mchana usiku watalala. Ni wengi wamechangia kuhusiana hilo. Abiodu Wasike, Eduardo YBW, Ben White, Mevi Cartela, Magororo pamoja na Desmond Rob Koros, miongoni mwa wengine. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo, zaidi ni kuchangia mjadala. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Edwin Smio kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
5: Kasisi,
3: nishakupata
5: hapo. Inakuwaje? Ushanipata?
3: Fresh kabisa.
5: Haraka haraka tu manake kuna mengi nataka tupige burudani na msikilizaji wetu. Nikiwa pale na DJ Davo.
3: DJ Davo?
5: Nimewasikiza viongozi kadhaa wakiwa pale katika mazishi ya babake
3: Martha Karua.
5: Martha Karua.
3: Naam.
5: Kweli. Ikiwa wataungana upinzani wote kabisa, wote wote ule ungane wamtewe mtu mmoja.
3: Naam.
5: Alafu yani wakiungana watu mtu mmoja.
3: Wasema wote. Wakitoa mtu mmoja.
5: Si
3: unawapa asilimia kubwa.
5: Si kwa ubaya, lakini Rais Ruto atakuwa na kibarua kigumu.
3: Lakini sasa unajua mtihani ni pale pale kwa kumteua mmoja.
5: Wakimteua mtu mmoja.
3: Kama itatokea.
5: Yaani itokee kwamba wote
3: wamekubaliana.
5: Lakini
3: naam.
5: Kukitokea tu mmoja tu.
3: Ndio.
5: Mmoja tu agawe.
3: Eh.
5: Yaani

0: William Samoei Arap Ruto atapita saa 10 atapita katikati ya saa 10 za asubuhi.
1: Saa 10 za asubuhi.
0: Lakini ikatokea wameungana. Wamtoe mtu mmoja.
1: Mtu mmoja.
0: Okay, maybe na usifuna.
1: Naam.
0: Uchaguzi na video tutapeleka mpaka saa 4. Itabidi kura.
1: Na kuna
0: hapana. Mimi I'm just saying the truth bro. Ikatokea kwamba upinzani ukaungana wote na wakamchagua Sifuna.
1: Naam.
0: Kura zitahesabika mpaka saa 4 za asubuhi.
1: Za asubuhi.
0: Lakini ikiwa wataungana na mmoja ajitoe.
1: Ajitoe.
0: Kura saa 10 za asubuhi zitaisha.
1: Ah.
0: Ah kaka.
1: Unajua msikia Matenga anasema kwamba tukubaliane hapa macho kwa macho, lakini isiwe ati usiku wewe kuna uganga mwingine wafanye.
0: Acha kwanza tuone mshu wa siku.
1: Na gashako ni bashiri pia.
0: Tupatane baadaye. Mimi nimeanza na Kanono pale DJ Davo. Burudani kibao tuache watu expect a lot.
1: Aha. Safi, safi kabisa wewe.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Nimepiga hii kitu nimepiga. Yes. Ilikuwa mara ya 5 sahi.
1: Mara ya 5 sahi. Hiyo ni kama umetumia 100 shillings.
0: Hiyo ni 100 bebi yangu.
1: Hiyo sasa unajua kama ungeka jackpot ungesubiri wiki moja, lakini kwa sababu umetumia 100 na bado unasikiliza saizi 20. 20,000 Kenyan shillings bonus kwenye account yako sasa hivi ji.
0: On
1: top of all those yenye umepata pesa ni zako ji. Pesa zipo. What is man? Wewe endelea tu kutusikiliza ukizitafuta bosi wangu, manake inawezekana still. You can make more than that bro.
0: Kabisa.
1: Safi sana. Eric To ndani ya Star 216 hash. Davo. Nitakupigia hii kazi ya wenyewe dakika mbili.
2: Okay, alafu turudi.
1: Alafu nikiweka hii namba tuje tupige huyu jamaa amenieleza kwamba Manucho is an emergency.
2: Okay.
1: Pigia ude mantaje kwa redio. So tunakupatia dakika mbili alafu tunarudi kumpigia bosi.
3: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food City wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Chegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembelee mama mboga wa Food City karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee. Burdan Sato, Weekend Freshy, na Manucho Manucho, the Young Bola. Radio 47, Haba, Ndipo, Burdan Sato.
1: Maragu, kisikia ile ngoma unajua nini ambacho kinakuja saizi? Let me give this number right.

Haya, acha tutafute mdudu wa sikio. Marucho, mimi naitwa hivi, demu wangu anaitwa hivi, mpigie simu anitaje kwenye Radio 47, itapendeza sana bosi wangu. Tunaanza na mtu mmoja hapa. Let's listen. Hello. Edna. Hello? Sasa Edna.

0: Wani wanie. Madije, sababu ya sababu zinazoeleweka. Sababu ya sababu
1: zinazoeleweka
0: na zinazo kubalika.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Inakuaje bali?
1: Aje mkuu kwa tarehe hapo.
0: Poa sana ndugu.
1: Mimi nakuwa pande wenu sana.
2: Shukrani sana.
0: Asante sana.
1: Mimi nakuwa pande wenu sana.
0: Ehe.
1: Lakini ni basi mimi sasa. Nimekuwa nikijaribu kitu korongo. Je, kura hata anything hata hii nimecheza.
0: Unakula anything?
1: Je, kura hata anything. Sasa nimejaribu kucheza wenye ilikuwa start 1 6 nikacheza. Nipata kitu. Ndio barisha na hapa start 279 hash. Nikacheza bado sijapata kitu.
0: Confirm hii namba
1: kwanza ndio. Ndio wako hata kabuka.
0: Confirm hii namba kama imepanda. Hata kama nikawapanje. Acha ni confirm hii namba. Confirm this number ndio kama imepanda pale kwenye dashboard. Alafu tucheki vinyo na kwaje. Just recall remind tu kwamba zipo pale kwenye star.

0: 15 times lakini box number 3 ama umesema 13 ama 14 15
1: 13 times
0: box number
1: three ndo imenipea 75,000.
0: Tufunge show. Ah, tufunge show dawa. 75,000 bro, it's my salary ya miezi kama 6.
1: Nimeingia na kachia leo nimekuwa siku yangu.
0: Yeah. 75.
1: Yeah.
0: Congratulations bro. Man,
1: nimeshukuru.
0: Ona, niekee kitu bwana, watu hawajasikia, niekee kitu. Nitumie hata kama ni 30 bwana.
1: Sawa.
0: Hapana, anakuongezea 10,000 bwana, acha masiara bwana. Ila ni zako mjomba bwana. Mimi ndo nazitoa ji.
1: Nimeshukuru sana.
0: Usikilize Radio 47, bahati ni yako ya leo. Acha tutafute bahati ya mtu mwingine pia ya 20,000 hivi kwenye star 279 hash.
2: Mambo yanazidi kunoga kifedha. Kuna uhondotele wa pesa. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Mchikicho. Tukupe mchingo wa Zenka kila Jumatatu hadi Ijumaa. Tegea ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
3: Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndio hubadilisha maisha. Anzishi ile wazo mkuu kiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache, anza safari yako mpya. Zenka Loan App, maendeleo huanza na hatua tu.
2: Burdan Sato, Weekend Freshy, the Manucho Manucho, the Young Bola, Radio 47, Haba, Depot,
4: DJ Dervo.

0: wepewa.
1: Napendanga remi satani kiwa na bibi. Ata nanga nguvu badimi yako ni tabigi. Kana rugi, kana rugi, kana rugi, kana rugi.
0: Wepewa. Hey. Big voice cartoon 47. Najua. Kuna mzazi ya kukule ushagua anombea mtoto wake apate pesa. Mtoto naye anaomba huku Nairobi apate mtu mwenye

0: na nini nataka nifunge na wewe kwenye call, lakini zile za SMS zipo. Niambie umepata nini?
1: Ai, nimepata 63,000.
0: Ndio maana nimekuwa nakupa sifa boss wangu, nimeangalia pale message nikiwa natafuta pale washikaji wangu. Nikasema wacha tu dunia isikize kijana amepata 63,000 mimi nikifunga.
1: Lazima dunia itambue.
0: Sasa kaka nitumie 6 to back na 3,000, maana yake wewe ni tajiri ndugu yangu.
1: Ai, kweli na atini kutumia shilingi ngapi?
0: Nitumie 63,000.
1: Eh.
0: Alafu na mimi pia nikutumie. Tucheze mchezo ya kutumiana pesa.
1: Haya, kiendacho kwa mganga akirudi.
0: Asante sana mjomba, nashukuru, kila laheri bwana. Alafu jamaa tucheze naye game ya kutumiana pesa. Atume. Tucheze naye pia ya kutumiana.
2: Wewe anza.
0: Ah, Marucho anasema kila song eti nini hapa Manucho, siwezi na siwezi date them.
2: Anapenda ku,
0: anasema demo anapenda ku test kila kima. Kwenye wanapenda kupiga nini, unajua by the way wale mademo wanajaribu sana, kwa wanapiga kushoto kulia nini, yani malizia davo bana.
2: Yes, neno langu la mwisho ni
0: yes.
2: Usitimbe.
0: Tuache ukiritimbe.
2: Usitimbe.
0: Safi tu mtoki, imekuwa dakika zote ambazo tumezipiga na wewe, tumekuwa na saa chache sana ambazo tumevibe na wewe, so don't worry about that. Next weekend tutakuwa na good time sana kuweza kupiga nawe story before mundo saa 6 kamili. Wale watu ambao tayari wamekuwa naingia, still kuna zile 1,100 tu ambazo zitakuwa zinakufuata nyuma yako, so usiende mbali, usikae mbali, uendelea kutusikiliza, endelea kusikiliza OB47 kuanzia pale mundo wa saa 6. Hofu ya maisha bana isije ikakufanya kumpa binadamu yeyote nafasi ya Mwenyezi Mungu. Tunapitia changamoto, of course tunapambana, lakini usimpatie binadamu yeyote nafasi ya Mwenyezi Mungu. Sometimes kuwa kimya haimaanishi upo na weakness, manake ukiwa kimya inamaanisha kwamba upo strong. So kimya ni bonge la defense. Tia bidii mdosi wangu, ila wapo ambao wanaona unapambana, wanafeel kwamba unashindana na wao. So hivyo ji, wote yabidii tupambane pia. Mwenyezi Mungu akutujalie, utakuwa unapatana Monday kwenye base from 1 to 3. Brothangu Kevo out of Mount Kenya University, big shout out, tumekuwa nasikiliza. Leonard Kinyozi watu by the way amekuwa akitusikiliza, amesema kwamba Davo uvalie helmet maana yake kuna baridi studio.
2: Ukiona hiyo para ni mkazi
0: mkono wake Leonard. Leonard Wanyoike.
2: Yes.
0: Leonard Nyoike. Amesema uvae helmet ukija studio maana yake kuna baridi.
2: Okay.
0: Anajua alichokufanyia kwa kichwa.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: radio.
1: Radio 47.
2: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
3: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
2: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
4: Ground imesema radio ni Radio 47.
5: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
4: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
2: Tafiti ziko wazi.
3: Hazifichiki.
2: Haiwezi fichika.
3: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
6: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
4: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
9: Nimependa.
10: Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
4: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
5: Number 1. Coming there very soon.
4: Hii ni number 1.
8: Sisi hao.
1: Hii.
4: Tumeichukua asubuhi.
5: Tunachukua
1: kwa kishindo.
2: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
3: Just a matter of time.
2: Bado wewe tu mmoja.
3: Wengine wote tuseka chini.
2: Wamelala. Wewe.
3: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
2: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
2: Inaongea. Ewe.
1: Hapa.
2: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
2: Ndipo.
1: Na bado.
2: Maneno haya.
1: Radio 47. 101.9. Eldoret. Hapa. Ndipo. Hii. Ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa. Ndipo.

Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Kauleni Arocho Hariano.
1: Katela Meisi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasi mpira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka lakini wapi? Wanakata nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
4: Wadibwema dakika 30.
5: Ndio.
4: Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
0: Rapa kajaja.
2: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
1: Abudo Mar Captain Fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
6: Eladu Uma
2: Mbwembwe.
0: Coach anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
5: Hapa ndipo
2: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.
1: Hey, adogo dala.

Alright, mko cha kivipu kwa manze. Mimi naitwa Dr. Dambe hapa na mimi natoka Voi. Tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka County 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu

0: Unasikiliza OB 47.
1: Such a beautiful day.
2: Give me your trunk.

Radio 47 93.4 Narok. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
4: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Una skills ito.
5: Na hapa ndipo
1: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Mane.

103.0 Machakos. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo

0: 95.5 Turkana.
1: Naitwa Joseph Longole, senator mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
2: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyu. Nimefurahi zaidi anaposoma taarifa.
3: Kwanza ni tahariri.
4: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo hiyo tap wanatupata naye. Nani ya ukweli ni usao?
2: Deni kipindi cha asubuhi Alex Mwakideu.
5: Hapa ndipo definitely ndani ya show kubwa msikilizaji kwa nikonini.
2: Na Mwashumbe.
6: Mata pemi mafensi yangu elangusua ngusua na ndovu huko chini. Mimi letake wakiliduka hapo kama ni milioni zangu kanali kwa saa.
4: Ule jama yangu ule makiswahili kiswahili ule. Hasan mwana wali.
6: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake. Na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
4: Hey, nafurahia sana Radio 47 metuna tunice kabisa. Ile show ya mida ya satano hivi.
7: Sato vibes wewe. Mimi ni mkamburi chikaba.
8: Kwa majina naitwa Samuel Lekuwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio ingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi baka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana. 95

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.